0: J-WAVE Across the Sky
1: 5月3日日曜日 81.3 J-WAVE Across the Sky。 おはようございます。ナビゲーターの小川沙羅です。そしてアーリーグロリー涼子さん、今日は食べられるバラの話、なんかこっちまでいい香りがしてきそうでした。今日もお疲れ様です。世界は空でつながっている J-WAVE Across the Sky。ここ東京から積極的に世界とつながって様々な情報をお届け。今日も12時までよろしくお願いします。

今朝のオープニングナンバーはオリビア・ロドリゴ、Drop Dead。 小川沙羅がナビゲートしています。 J-Web Across the Sky。 さあゴールデンウィークです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。まあもちろんね、仕事してるよっていう方もいらっしゃると思います。お疲れ様です。お休みという方はね、まあ、明日は緑の日、明後日子供の日、そして6日の振り替え休日まで連休続くかなと思うんですけど、まあお休みの日に限ってこう逆に予定積み込みすぎちゃって疲れるっていうこともありますから、皆さんねうまく配分しながらゆったりと過ごしていただければなと思ってます。まあそんなちょっと連休にもぴったりな話題、かつ今日のワールドコネクションにもつながるお話なんですけど、イギリスのニュースが来ています。ロンドンの動物園が新たな

な建設計画を発表したということです。その内容がですね、なんと動物の手術や健康診断、あと検視などの様子を来場者が見学できる新しい医療センターが作られるということなんです。これ画期的じゃないですか。その、まあ、動物園行ってその動物の普通に生活してる様子っていうのは見られますけど、その裏側で、まあ、みんな検診健康診断とかしてるわけですよね。その様子が見学できるということなんですね。でこの計画、ロンドン動物園なんと開業200周年ということで、もう1826年に開業してから今まで続いている、まあ、本当に歴史のある動物園の一つなんですけど、まあ、この200周年に合わせて発表されたということです。でしかもこの新施設、匿名の支援者の方から2000万ポンド、これ日本円にしておよそ43億円、この寄付が寄せられたことで実現したという、すごいですね。匿名の方、どんな方なんだろうと思いますし、43億円を寄付していただいて、それでじゃあ何作ろうって言って、そういった手術とか健康診断の様子が見られる施設を作ろうって、その発想もすごいですよね。面白いなと思うんですけど。でやっぱこういった手術の様子なんかを、まあ、大きな窓越しにお客さんが見学できるという予定で、まあ、まだちょっと出来上がる時期は未定ということなんですけど、まあ、こういった公開をすることで動物たちの普段の健康管理だったり、あと保全活動への理解を深めてもらおうという狙いがあるそうです。ちょっとね、いつ頃できるのか、また続報を楽しみにしたいなと思ってます。さあ、それではここで番組メニューをご紹介しましょう。この後9時20分頃からは World Connection、 動物園水族館コンサルタント田井元文さんをお迎えします。動物園や水族館のコンサルタントってちょっとどんな仕事なんでしょうか。田井さんが今注目している世界の動物園も教えていただきます。10時台ダイワハウスマイブックシェルフ、俳優の呉代久美さんの本棚拝見します。おととい出演されている映画ラプソディラプソディが公開になったということで、そちらのお話も伺います。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュ、昭和100年の記憶を建物と街の歴史からたどる特別展、昭和100年と江戸東京建物園をピックアップ。11時台住野隼人さんがナビゲート、東京建物ミュージックオブザスフィアーズ、住野さんが今気になっているアーティストナイトテンポさんが登場します。シティポップ、ゲーム音楽などお二人のルーツの音楽について語り合います。さあ、そして皆さんからメッセージもお待ちしています。今日のテーマ、動物園水族館の思い出。いいですね、ちょっとゴールデンウィークらしいテーマですけど、まあ、今日動物園水族館のお話をワールドコネクションでもお届けするということで、皆さんもぜひ思い出を送ってください。まあ、子どもの頃こんなところに出かけたよとかでもいいですし、旅先で、あるいは海外でこんな動物園行きましたとか、それから水槽の前でね、こんな時間を忘れて眺めてしまった生き物とか、何でも構いません。私もね、一昨年アメリカ行った時、モントレーにある水族館行きました。すごく綺麗だったんですけど、そこでカクレクマノミがね泳いでいたんですけど、それを見た子供たちがニモだって言ってて、あ、これ世界共通なんだなというか、やっぱりね、ファインディングニモの影響力すごいなっていう風に思ったりしました。ぜひ皆さんもそんなエピソードも添えて送ってください。写真がある方はぜひ X でもシェアしてください。メッセージは番組ウェブサイト右上バナーのメッセージトゥースタジオから、 X は共通ハッシュタグ JWAVE と SKY813 をつけてフォローもお願いします。今日もメッセージを送っていただいた方の中から5名の方にアクロスザスカイオリジナルステッカーをプレゼント。

0: 動物園に出かけたくなっちゃいます、お送りしたのはサイモン&ガーファンクル At the Zoo。 続いては今日の空模様です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。
1: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
2: この時間、ここ六本木は曇り空です。今日の関東南部は前線や湿った空気の影響で雲が広がりやすいでしょう。日中は広い範囲で雨が降ることはありませんが、夜になると所々で雨が降り出しそうです。また午後は南寄りの風が強まる見込みです。現在、強風や波浪の注意報が東京23区と千葉県の各地に出ています。強風や高波にご注意ください。東京都心のこの時間の気温は19度、最高気温は25度と昨日より低いですが、平年に比べると高いでしょう。日差しは少ないものの、昼間は長袖シャツ1枚や半袖で過ごせそうです。明日は明け方にかけては広く雨で風が強く吹きそうです。日中は雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かうでしょう。あさってから振替休日の水曜日はおおむね晴れそうです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 送りしたのは藤井風、Love Like This。 続いては世界のさまざまなカルチャーに注目するこちらのコーナーです。 Radio that connects to the world。
1: J-WAVE Across the Sky World Connection。
0: さまざまな国の最新カルチャー

0: チャーの今をお届けする World Connection。 さあこの大型連休中、動物園水族館に出かけるという方も多いんじゃないでしょうか。早速ね、 X でもサトーニャさんがヤギ山動物公園行ってきましたって写真上げてくれてます。ありがとうございます。これ仙台の動物園ですね。ラクダとかホッキョクグマ、ライオン、ゾウもいるんだっていう、なかなか充実してて、国内でもね知らない動物園あるなって思うんですけど、今日はねちょっと世界にさらに視点を広げて、今世界の動物園どうなってるんだろうっていう話題をお届けしたいと思います。動物写真家で動物園水族館の専門誌動物の国編集長も務めています、動物園水族館コンサルタント田井元文さんお迎えしました。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。田井でございます。
0: はい、もう田井さんすごいんですよ。あの1000を超える世界中の動物園を旅してきたというそれ、今もう実際どれぐらいなんですかね。
1: そうですね、まあ、1200ぐらいですかね。
0: すごい。それ年間どれぐらい行くんですか。
1: まあ、あのもちろん1回行ったところに何回も行くことももちろんあるので、はいはいはい、そういうことを含めめたら、まあ年間そうですね、日数で言うと半分ぐらいは動物園水族館どっかしらにはいますからね。
0: もうなんか動物園で暮らしてるぐらいの勢いですけど、はい、
1: そうですね。
0: ちなみに最近はどんなところに行かれたんですか。
1: 一番直近ですと台湾にしばらく行っておりまして。
0: それはどんな目的で。は
1: い、まあ台湾ってね、まあ、皆さんご存知の通りちょっと、まあ、日本から非常に近い、うん、まあ、海外ですけれども、はい、その日本の動物、まあ、あるいは人間も含めたですけれども、うん、生き物のその、まあ、ルーツをちょっと探るという意味で、もっとこの南方の方からね、人と共に動物は一緒に渡ってきたという、うん、そのちょっとルーツを紐解くヒントを探しに、はい、しばらく旅をしておりました。
0: すごいですね、はい、ちょっともう研究の域にもうどんどん入ってますけど、まあ、そもそもこの動物園水族館コンサルタントっていう肩書きを私は初めて見たんですけど、うん、これどんなお仕事されてるんですか。
1: まあ、必ず聞かれる質問ですが、はい、まあ、動物園新しく作りたいとか水族館をちょっとリニューアルしたいとかですね、うん、まあ、そういういろんな状況ある中で、まあ、部分的にあるいは全面的にこうちょっとバックアップをさせていただく、お手伝いをさせていただくと、まあ、だから内容によってはもうこの水槽1個だけなんかちょっと新しくしたいんだとかね、
0: はい、
1: この展示この像の展示だけちょっと何とかしたいんだけど、うん、みたいな話もありますけど、まあ、そういう案件に対してまあ、単純にその動物と、まあ、その生物学的な観点だけではなくて、うん、文化とか歴史とかね、うん、まあ、そういういろんな要素を含めて、じゃあこういうふうに見せたらいいんじゃないかとか、こういう飼い方したらいいんじゃないかっていうようなことをご提案するというそのお手伝いをするってことですかね。
0: いや、それは動物に対してもですし、その国の歴史とかに対しても本当に幅広い知見が必要そうですよね。
1: は
0: い、
1: そうですね、なるべくその辺はやっぱ頭に入れて上で、考えませんと、うん、ね、東京でもあるいはそうですね、台北でも、うん、シンガポールでも、はい、あるいはベルリンでも、ね、メキシコでもロンドンでも、うん、同じ、例えば象なら象の同じ飼い方を同じようにできるか、それがベストかっていうと、うん、決してそうではないと思うので。
0: 確かに気候も違いますしね、
1: はい、環境的な要素もありますよね。
0: 面白い、
1: うん、
0: これ日本であんまり聞くことないんですけど、
1: ね、
0: 海外だと結構メジャーなんですか。
1: まあ、メジャーという言い方が正しいか分かりませんが、まあ、やはり同じような形でそういう展示あるいは施設作りの、まあ、コンサルタントという形でご活躍されてらっしゃる方は、うん、何名か存じ上げておりますので。
0: そうなんですね、はい、じゃあまだ海外の方が盛んというか。
1: そうですね、はい、その方がメジャーだという言い方は間違いではないと思います。
0: じゃあ逆に日本の動物園ってあんまりそういうコンサルタントが入ることっていうのは少ないんですか。
1: ないですよね、まあ、本当に日本の動物園は特に動物園はですけれども、自治体が運営していることが多いでしょ。
0: そうか、
1: うん、だからそうなるとやっぱり税金を使って運営しているものに対して、うん、まあ、まあ、私じゃなくてもいいんですけど、うん、そういうポジションの方をわざわざお金を払ってまで雇う必要があるのかっていうところが、まあ、そもそも前例がない、まあ、よく言われるやつですね。
0: はいはい、お役所って言われる感じの、
1: まあ、そこが一番のネックとして、なので、まあ、私がお手伝いする案件は どう考えても海外の方が多いですね。はい、まあ、国内でもいくつかやらせていただいていることはあるんですけど。うんうんうん、

0: そうか、動物園水族館自体の成り立ちがまず違うんですね。
1: おっしゃる通りでございます。
0: なるほどなるほど。まあでもそのコンサルタントっていう立場、まあ、しかも日本ではあんまりないっていうものに、どういうふうにタイさんは行き着いたんですか。
1: まあ僕もともとその動物園水族館のまあジャーナリストといいますかね、そういう取材して回って、まあ、あの自分でその動物の国という本を作ってたわけなんですけど、はい、まあ、あのその中でたまたまあの出会った、当時ベルリン動物園の園長していらっしゃったランゲ博士と、はい、まあ、あのひょんなことからご紹介いただいて、うん、でまあ、彼はまだ現職の園長やったんですけど、うん、現職の園長でありながらもうそういうコンサルタントの仕事を当時も始めてらっしゃったんですよね、うん、でまあ、もちろんあのベルリンが彼の主な主戦場でヨーロッパあるいはアメリカの案件が多かったんですけど、はい、まあ、逆に彼的にそのアジアの方に あまりそういうネットワークとか知見がそんなにそこまで強くないと、うん、まあ、逆に僕は日本とか、まあ、アジア中心に回ってたこともあるので、うん、まあ、その辺うまくお互いがどう言ったらいいんでしょうね、混じり合うことで何か新しい価値を生み出せるんじゃないかなということから話していって、うん、まあ、馬があったんでしょうね、まあ、そういうところで、一緒にお仕事させていただくような経緯になって、うんうん、もう20年近いですかね、はい、
0: じゃあそのベルリンの縁に関わったことをきっかけに、うん、そういったヨーロッパとか、うん、いろんなところに活動の場が広がっていったっていう感じ。
1: おっしゃる通りでございます、はい、
0: あ、すごいですね。馬があったっていうのも本当にいいご縁だったんだろうなと思うんですけど、
1: ね、彼馬年で今年馬年で彼も84歳になっちゃいましたけどね、
0: はい、すごい
1: 元気でいてほしいもんです。
0: いや、うん、いいですね。そういった、まあ、海外の縁にこう間に入って動物園水族館作っていく上で、はい、タイさんが大事にされてることってどんなことですか。
1: まあ、さっきもちらっと申し上げたんですけど、単純にその生き物そのもののね、うん、生物学的な知見はもちろん当然あるに越したことはないし、当然それは大前提として必要なことではありますけれども、はい、うん、まあ、やはり単純にその生き物にどうフォーカスするかっていうことはあるんですが、それを取り巻くやっぱ社会環境だとかね、うん、まあ、その気候的な環境も当然ですけれども、はい、そういったことだとか、まあ、あとは文化とか、うん、歴史とか、まあ、あとアートとかですね、うん、その町で活躍したやっぱりアーティストが、はい、まあ、ピカソが生まれ育った町とかね、例えば、はい、だったとしたら何かピカソが描いた生き物の何かがそこにエッセンスとして盛り込まれていて、うん、ピカソのご紹介を一緒にできたらいいんじゃないかと、まあ、例えばね、うん、いうこともあるし、まあ、よく例に挙げるのは、ね、例えばまあ日本で織田信長とか歴史上の人物がね、はい、坂本龍馬とかいるわけですけども、うん、そういう人たちが生まれ育った町において、
0: はい、
1: まあ、それを直接その展示に表現するかどうかは別ですよ、うんうん、ただ別としてやっぱりその作る側の人間、それを見せる側の人間として、うん、それが頭の中にあるとないとではね、やっぱり少し表現は変わってくるだろうなということは常々意識しておりますかね、
0: うん、そうですね、はい、だって動物園水族館って特に小さいお子さんがまあ訪れる場所でもあるじゃないですか。
1: はい、その通りです。
0: だからそういう場においてもちろん生き物に触れるっていうことだけじゃなくて、なんかその場の文化にも触れられるってなるとすごく有意義ですよね、
1: はい、そうなんですよね、まあ、だから動物園って単純にその生き物を飼うそのね、博物学的な施設というよりは、うん、むしろ本当に文化施設だと思って、はい、私は扱うようにしておりますので、うん、まあ、本当に複合的にね、その教育だったり、
0: うんうん、
1: まあ、保全だったり、まあ、いろんな動物園の役割って言われてることありますけれども、はい、まあ、それもその時代とともにその比率とか割合って変わってしかるべきですし、うんうん、まあ、そういう、うん、動物園の今後になっていく役割ってどんなことなんだろうっていうことは、まあ、常に頭のどこかで意識しながらね、うん、やっぱ携わるものとして本当に動物園ってなんで必要なんですかみたいなことって常々やっぱあるじゃないですか、うん、その議論って当然、まあ、常にあり続けるべきだし、うん、あっていいんですけど、まあ、それに対する、まあ、しかるべき答えっていうのは、うん、その時でやっぱ変わっていくものなので、うん、それを自分の中でまあ自分がこう思うというね、しかるべき答えを常々こう追い求めながら、仕事に携わるようにはしていますし、うん、そうあるべきかなと思ってますね。
0: 最近だとやっぱり動物愛護だったり、うん、環境保護っていうことも重視されるようになってると思うんですけど、はい、そうですね、

0: やっぱりそれを受けて動物園水族館っていうのも変化してるんですかね。
1: はい、おっしゃる通りです。あの展示ね、まあ、昔はやっぱり鉄格子のね、うん、やっぱ檻の中で、はい、あの文字が飼われていてとか、まあ、ありとあらゆる動物がもう本当に鉄格子の中に向こう側に遠くにいてっていうのが、まあ、展示の仕方でしたけれども、まあ、今は比較的ね、あのガラスだったり、うん、まあ、あのフェンスでも比較的この人間の目を視界を邪魔しないようなものを作って展示していたり、はい、そもそももうあの網や檻がなく、うん、あの動物が同じオープンエアで見られるような展示だとか、うん、いうことをあの技術的にもいろいろ工夫しながら展示っていうのは進化してると思いますね、うん、
0: あ、いいですね。ちょっと、はい、まだまだ気になるね動物園の話たくさんあるのでちょっと後半はあの実際に具体的にどんな動物園があるのかという話聞きたいと思います。
1: はい、はい。

0: ワールドコネクション。今日は動物園水族館コンサルタントの田井元文さんをお迎えしています。引き続きよろしくお願いします。
1: はい、よろしくお願いいたします。
0: ちょっと早速世界のねおすすめ動物園、うん、水族館聞いていきたいんですけど、はい、まずは一つ目いかがですか。
1: まあ最近で言うとやっぱベルギーにありますパイリダイザーという動物園があります。
0: はい、
1: そこはやっぱりね今ヨーロッパの中でもというかまあ世界的に見てもですね非常にこう勢いのあるというかね。
0: はい、それどういう勢いがあるんですか。
1: まあ動物園ってねイメージの通り一回その一つ作ると、
0: はい、
1: まあ大きく変えにくいですよね。
0: うん、そうですね、スペース的な大規模ですね。
1: はい、問題もありますし、うん、もちろん予算的なこともありますから一、はい、回作っちゃうとまあそこから大きく変えがたいんですけど、うん、やっぱこのパイリダイザーの、
0: はい
1: 勢いは、まあ、そのスペースの拡張という意味でもすごいし、その点中の展示をどんどんどんどんブラッシュアップしていくというところも、うんうん両面で、すごい、まあ、今、交渉がおそらく80ヘクタールぐらいになってるんですけど、でもそれってね2、3年つい2、3年前までは

0: 50数ヘクタールだった
1: んですよ。じゃあどんどん土地も広げて
0: そうですそうです、上野動物園が14ヘクタールですから、
1: あ、すごい回りきれるんです。
0: 数年のここ本当数年の間に一気に上野動物園2つ分ぐらい拡張しましたみたいな。
1: すごい、それは本当に勢いを感じますね。
0: すごいですよ本当に、なかなかねそこに割く、まあ、人員的なこともあるし、うん、時間と予算ですよね、うんうん、まあ、その展示の内容自体もじゃあ、 大きければいいかっていう問題じゃなく、うん、動物園でね大きければ大きいほどいいかっていうわけじゃないんですけど、はい、大きくないとできないことも多々ありますので、
1: 例えば大きいからこそできてる展示っていうのはあるんですか、うん、
0: まあ、やっぱり、まあ、さっきもちょっと話聞きいただいた通りなんですけど、やっぱりその自然環境そのものをやっぱり展示する上では、ね、
1: はいはい、
0: 本当に鉄格子の檻の中だけで生き物を飼うのとはやはり違っていて、うん、よりその動物たちが暮らしている元の生息環境に近いものを再現するっていうことを考えますと、やっぱ一定のスペース必要になってきますよね。
1: そうですね、
0: まあ、特にヨーロッパなんかは、うん、各国でもうそれがほぼ法律化されているようなところもありますので、この動物を飼う上ではこのスペースとか一定の一棟あたりこのスペースが必要だと、でこのスペースに対して何十パーセントが、土が必要だし、うん、何十パーセントはグリーンが必要で、何十パーセントは水が必要でみたいなことまで明確に法律化されているところもありますので、
1: それいいですね、動物視点のルールというか。
0: そうですね、はい、
1: そこではどんな動物が見られるんですか。
0: パリタイザーですか、はい、パリタイザーはもう本当にありとあらゆる動物だって言ったら、
1: まあ、それだけ広かったらね、
0: はいって思いますよね。まあ、なんかパンダもいりゃゾウもいるし、はい、ゴリラもいるしって多分皆さんが思いつかれる動物は大抵いると思います。
1: いいですね、ちょっと皆さん、はい、ベルギーパイリダイザー調べてみてください。はい、続いてどんな動物園がありますか。
0: まあ、必ず僕ご紹介するのはドイツのベルリン動物園ですかね。
1: これはねもうお仕事のきっかけになった。
0: そうですね、
1: ですけど
0: 本当に、まあね、ドイツも日本と同じく第二次世界大戦でね、うん、かなり徹底的にやられた国ですけれども、はい、まあ、その戦火をくぐり抜けた、動物園ということもあって、まあ、歴史がねやっぱり動物園のドイツの動物園の中でも、うん、一番あって、
1: はい、
0: で、まあ、それをこう彩ってきた、まあ、ベルリンという街のその歴史がそもそもいろいろ紆余曲折ありますので、うん、まあ、そういったことを彩ってきた動物園で、まあ、その展示がその時代ごとにこういうものが作られていてっていうのがそのままやっぱり残っているので、まあ、その歴史の総ざらいじゃないですけど、動物園を巡りながら中を歩きながら、うん、ああ当時こうだったんだなみたいなことも、はい、なんか感じられるかなっていうのはありますね。
1: いいですね。大体動物園ってもうその今こういう展示がされてるっていうことしか見られなかったりするイメージなんですけど、はい、ちゃんと歴史が感じられる。
0: 本当にもうその道具、まあね、京都なんか日本でいうといい例ですけれども、その建物一つ一つがね、うん、その文化遺産になっていたり、
1: はいはい、
0: 簡単に高さ変えれないよとか改築できない、うん、潰せないよってあるんですけど、まあ、それがその動物園の獣舎に対してもう文化遺産の指定がされているので、キリンの獣舎はもう絶対これ変えちゃいけないよっていうのがまあ、あるんですよね。
1: そっか、はい、じゃあこれは動物ファンもだし建物ファンも結構行ったら楽しい。
0: 建築はぜひご注目いただきたいポイントです。
1: 面白そう、うん、ベルリンの動物園ぜひこちらもチェックしてみてください、はい、そしてちょっと水族館も教えていただけますか。
0: まあ強いてあげるとさっきねモントレーの水族館の話ちょっとされてましたけど、
1: はいはい、
0: それされちゃったんで別の水族館
1: にすいません
0: いえいえ、ね、やっぱモントレーもそうだし、まあ僕の持論として水族館の美しさって建築イコール建築だと思ってまして。
1: そうですね、モントレーも綺麗でした、
0: はいはい、なので本当にその街のモニュメントとして君臨し続ける、うん、長い間ねやっぱそこで存在し続けるモニュメントとしての存在が水族館を非常に問われる部分かと思うんですけど、うん、まあ、スペインのバレンシアにある水族館はやっぱりねもうかなりもうまあ、そんなに古いわけではないですけど、うん、できてからもうかなり時間は経ってますけど、やっぱり未だに美しさを超える水族館見たことないなっていうのは思いますね、建物としてですけど。
1: いやこのバレンシア水族館私もさっきちらっと写真見たんですけど、はい、もう本当になんかこう水との調和というか、
0: 全体
1: もう外からまず見てもパッとは綺麗っていう感じで、はい、吸い込まれていっちゃいそうな感じですよね。
0: おっしゃる通りでございます。本当にエリア一帯が水族館だけじゃなくてね、うん、博物館とか美術館とか、
1: はい、
0: コンベンションセンターとかね、あたり一帯をトータルでその都市をデザインしたのうちの一つなわけなんですけれども、うん、まあ、非常に素晴らしい建築かなと思いますね。
1: ありがとう。

0: ありがとうございます、はい、今日はちょっとベルギー、ドイツ、スペインとヨーロッパのね、動物園、水族館ご紹介いただいたんですけど、はい、やっぱり旅行で水族館、動物園行くことはあんまりなかったっていう人も多いと思うので、うん、ぜひねこれからヨーロッパ行く方、ね、今日ご紹介したところチェックしてみていただけると嬉しいです。ちなみに今あの連休中なので、ええ、ちょっと首都圏で出会える珍しい動物とかいますかね、
1: はい、まあいろいろいるんですけど、例えば、まあ、本当に一番皆さんお近場であれば上野動物ですね、はい、あのねパンダいなくなって皆さん残念がっておられますが、
0: そうですね、
1: はい、まあ、橋旅行なんかはねやっぱり前から人気あったあれなんですけど、うん、個人的なおすすめはあそこの、まあ、小獣館っていうふうに言ってますけど、はい、小さい動物たちがいる、はい、あのノクターナルハウスですよね、昼夜逆転展示してるんですけど、はいはい、あそこにいるメガネザルとか、
0: メガネザルいるんだ、
1: は
0: い、
1: あとはハリモグラとか、 まあ、あとはなんといってもアイアイですよね。アイアイはもうアイアイ の、 あの別の展示になってますけれども、はい、
0: あの歌に出てくるアイアイですよね。
1: でございます。あのちょっとねさっきあの彼と小川さんとも話してて、あの我々の大学の先輩が作ってますから、あの歌、あ
0: そうなんだ知らなかった作者のこととか、ね、あんまり短すぎて考えたことなかったです、
1: はい、まあ、なんであれ動物なんで本当はあの動物なんでもよかったらしいんですけど、はい、あの辞書で引いて一番最初に出てくる動物がアイアイだったんで、アイアイだったというね逸話があります。そのアイアイがいるのは上野だけです。
0: あ、ぜひこれは皆さん足運んでみてください、はい、あと水族館だとどうですか。
1: そうですね、まあ、鴨川シーワールドにはシャチが相変わらずね、やっぱあの格別の存在感ありますけれども、はい、やっぱし あとは意外とあの注目されてないのは品川の水族館、はい、あのアクアパークですかね、うんうん、にあるあの水族館で、あの大水槽にいるノコギリエイ、
0: ノコギリエイ、
1: はい、まあ、ノコギリザメってね皆さん割とパッとイメージされると思うんですけど、はい、まあ、見た目はあの似てなくもないんですが、
0: ノコギリみたいな形がついてる。
1: そうです、あのこのね、あの口元のこうぐっと伸びるノコギリ、あの特徴になってますけれども、まあ、ノコギリザメとノコギリエがどう違うかとかね、まあ、そういうところもあの現物をご覧いただきながらちょっと学んでいただけるといいかなと思います、ね、
0: ぜひ皆さん見に行ってみてください、はい、さあちょっとあっという間にお時間になってしまったんですけど、最後にあのタイさん今後のちょっとご予定などあれば教えてください。
1: まあ、あのすいません正確に何月何日って言えなくて申し訳ないんですけど、はい、あの今年の夏にまた新しい本出させていただきますので お楽しみにしていただければと思います。
0: 楽しみ、これはやっぱりじゃあ動物の
1: お話、もちろんです、はい、生き物の動物の話を出しますので、
0: あ、じゃあ今絶賛準備中というところですかね。
1: はい、もうあの最終段階かと
0: 楽しみにしてます。皆さん引き続きチェックしてみてください。ということでワールドコネクション、今日は動物園水族館コンサルタントのタイ元文さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: どうもありがとうございました。
2: Radio that connects to the world J-Wave Across the Sky World Connection.

2曲お届けしました。カーク・フランクリン Love Theory、 そしてその前はジェマで Glad to have you でした。小川さらがナビゲート、 J-Web Across the Sky。 さあ、先ほどのワールドコネクションのコーナー、反応いろいろいただいてます、ありがとうございます。X で埼玉の王様ペンギンさん、動物園は文化施設、おっしゃる通りで学芸員がいるのも文化施設だからですねといただいてます。あ、そうか、動物園で学芸員の方がいらっしゃるんですね。なんかこう飼育員さんのイメージが強かったですけど、ちゃんとその動物たちの生態とかね、展示のことを説明できる人がいるっていうことですよね。まさに文化施設、本当ですね、ありがとうございます。さあ、そして今日のテーマ、動物園水族館の思い出も写真もね、いろいろいただいてます、ありがとうございます。 X で直さん、おはようございます。おはようございます。水族館、子供が小さい時はシーパラ、エノスイはよく行きました。世界の水族館、ずいぶん前にバンクーバーの水族館に行ったことがありますと、あ、写真もいただいてます。これあのバンクーバーの水族館のお土産の写真が載ってますけど、シャチのキーホルダー、すごい可愛いですね。そう、なんか水族館ってお土産も可愛かったりしますよね。特に海外行くと買いたくなる気持ち分かります、いいですね。そしてかんなりさん、昨年行った京都水族館、ペンギンの距離が近いなど映える感じで良かったです。あ、写真4枚載せてもらってますけど、本当に映えますね。すごく距離の近さとか、あと水のこの照明とかもめちゃくちゃ綺麗、クラゲとかいろいろいます、ありがとうございます。そして今ちゃんさん、あ、この方も京都の、京都市動物園の象、20年くらい前はコンクリートでしたが改装され地面が土になっていましたと、写真もついています。本当だ、土になってる。これもしかしたらね、先ほどタイさんのお話でもありましたけど、こう世界的にこう動物のなるべく自然に近い形にしていく傾向が今あるっていうお話だったので、まあ、コンクリートじゃなくて土にしようってもしかしたらなったのかもしれないですね。面白いな。そして、ハローイデッチさん、家族と住んでいた時行った上海動物園、中心部から最寄り駅からも近く、もちろんパンダもいるのでおすすめです。息子は動物よりもミニチュアショベルカー遊びにハマっていたのがいい思い出ですショベルカーに乗ってる写真も送ってくださってますね。これありますよね、なんか子供たちがこう動物園行ったら動物よりもそこにあるアトラクションに夢中になっちゃうっていうパターンね、面白いんですもんね、やっぱり。あ、でもパンダの写真も載ってる、かわいい。やっぱりパンダって癒されますね。ちょっと今国内で見られなくなっちゃったから、こう本場に行くっていうのもありかもしれない。ありがとうございます。まだまだ動物園水族館の思い出というテーマでメッセージお待ちしています。いやー、なんかいろんな動物園水族館の思い出が蘇ってきますね、皆さんのメッセージを読んでいると。さあ、ここでは、多様な生き物が暮らすアフリカ大陸への憧れを歌った名曲お届けします。聞いてください。トト、アフリカ。

0: お送りしたのは The Japanese House Maybe You're the Reason。 続いては最新の交通情報です。ニュースルームの笹岡さん、お願いします。J-WAY Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: はじめに圏央道内回り青梅インターチェンジと日の出インターチェンジの間はオートバイ2台の事故のため午前7時25分から通行止めとなっています。このため青梅インター出口は5キロの渋滞です。なおこの通行止めの解除の見通しは立っていません。このほか圏央道外回り八王子ジャンクションで8キロ、鶴ヶ島ジャンクションで9キロの混雑です。東名高速道路の下りは海老名サービスエリアで21キロ、伊勢原ジャンクションで10キロの渋滞です。中央道下りは国立府中インターチェンジで9キロ、相模湖インターチェンジ付近で17キロ、関越道下り坂戸西スマートインターチェンジで23キロ、東松山インターチェンジ5キロ、藤岡ジャンクションで4キロ混んでいます。東北道下り久喜インターで23キロ、羽生パーキングエリアでは7キロ、上河内サービスエリア付近で8キロの渋滞です。常磐道の下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線加平まで21キロつながっています。また桜土浦インターチェンジ付近で5キロ、友部ジャンクションで7キロです。東関東道の下りは湾岸市川インターチェンジを先頭に首都高速道路湾岸線の浦安まで8キロ、さらに宮野木ジャンクションで7キロです。千葉の京葉道路下りは貝塚インターチェンジで21キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 笹岡さん、ありがとうございました。次の J-WAY トラフィックインフォメーション10時54分頃です。

0: What is your favorite line from literature?
1: ダイハウス My Bookshelf。
2: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイハウス My Bookshelf。今回本棚を見せてくれるのは俳優の呉城久美さん。呉城さんは2011年から舞台作品を中心に活動をスタート。2016年の NHK 連続テレビ小説べっぴんさんをはじめ、ひよっこ、満腹に出演して話題に。近年は舞台、映画、ドラマなど幅広く活躍されています。ということで、呉城さん、お久しぶりです。
3: お久しぶりです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。呉城さんは実は今同じ事務所に所属してまして、はい、ちょこっとねご挨拶させて、
3: はい、何度かお会いできてる
2: そう、なんかいろんなところでちょこちょこ、はい、それこそね、満腹も、まあ、そんなに共演シーンは
3: なかったですよね。

0: ぼなかったと思うんですけど、はい、でもなんか同じ場に同じ場にいました、はい、大阪でね。懐かしい。あれももう 6,7 年前とか、
1: そうですね、7年ぐらい前だと思います。
0: いや早い。いやでも日々あの呉城さんの活躍は拝見してるんですけど
1: ありがとうございます。インスタをフォローして
0: る。あ、そう、お互い見てます、はい、でちょうどね、一昨日映画ラプソディラプソディが、はい、公開されまして、こちらのヒロインを演じていらっしゃいます、はい、おめでとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 公開、ね、ちょうど昨日も舞台挨拶なんかされてて、結構何か所か回ったんですか。
1: そうですね、テアトル新宿と あと横浜の方の映画館2つもありました。
0: どうですか、盛り上がってましたか。
1: 盛り上がってました。
0: おー、いいですね。
1: はい、もう横浜とかも満席で補助席とかも出て、
0: すごい、
1: はい、とっても嬉しかったです。
0: いやね、映画のスタートが本当にたくさんの方に囲まれて始まると嬉しいですよね。
1: そうですね、ゴールデンウィークもあるし、うんうん、すごいお客さんたくさんいて嬉しかったです。
0: いやこれもね、なかなか私も拝見したんですけど、もうすごくね、デコボココンビというのかな、高橋一生さんが、ま、主演をされてるんですけど、はい、もうま、この話ちょっと後半でまた詳しく映画のお話伺えればと思ってます、はい、呉城さんの本棚にはどんな世界が広がっているのでしょうか、はい、ここで一曲お送りした後拝見していきます。

大和ハウス My Bookshelf This program is brought to you by 大和ハウス

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ライブハウスマイブックシェルフ、今回のゲストは俳優の呉城久美さんです。引き続きよろしくお願いします。
1: お願いします。
0: さあ早速呉城さんの本棚の写真があるので拝見していきます、はい、こちら番組 X の方にも写真がアップされているので皆さんご覧になってください。いやもう小説がぎっしりっていう感じですね。そうですね、
1: 大体物語小説になっちゃいます、うんうんうん、なんかいろんな本読まないとなぁとは思いつつ、
0: うんうん、いや結構もう話題作は本当に大体カバーされてるんじゃないかっていうぐらいあの宇佐美凜さんの推しも言うとか、
1: そうですね、
0: あの村田沙耶香さんのコンビニ人間とか、まあ、賞を取ったものもねたくさん入ってますね。
1: なんかでもその取った瞬間にはあんまり読んでない気がします。なんか
0: ちょっとしてからそういえば
1: ちょっとしてからそう、うん、端っこに置かれ出したぐらいになんか買って、はい、これを言ってたのかとか、思い出し、そういう時代を思い出しながら読んでるかもです、
0: は
1: い、
0: 基本じゃあその本屋さんで手に取るっていう感じですか、はい、
1: そうですね、うん、なんかこう決まってないと、うんうん、もう決まってたらちょっとめんどくさくなってあのネットとかで買えますけど、うんうんうん、だいたい本屋さんで手に取りますね。
0: その手に取る基準とかあるんですか。
1: やっぱなんか演じ

0: ることを考えちゃいますね。なんかこれって
1: やっぱりね、なんかちょっとこう実写化された場合とか、
0: 実写化されたらこれやってみたいなとか、はいはいはい、でもまあそうですね、
1: 小説はね特に考えちゃいますよね。
0: さ、考えちゃいます。どの役できるかなとか、うんうんうん、で30代だったらこれかなとか、で次だったらもうなんかそれがこう年代を過ぎていって、うん、あこれはもう他の人に映画化されてるとかなったら、うんうんうん、次の年代を探してみたいなことになってます。
1: ありますね。なんかそれだからなのか分かんないんですけど、うん、なんか女性の作家の作品が
0: めっちゃ偏ってますよね。
1: 多い、でもすごく
0: ほとんどいないです
1: よ。素敵な柴咲智香さんとか、
0: あ好きです。
1: うんうん、いろいろ
0: 鈴木さんとか、
1: そうですね、うん、いらっしゃいますけど、あとちょっと小説じゃないですけど、はい、川内有夫さんの目の見えない白鳥さんとアートを見に行く、
0: これも面白かったです、う
1: ん、面白いですね。実はこの番組で私白鳥さんとアートを見たことがあって、
0: あ、はい、
1: そうなんですよ。
0: すごい経験
1: ね、すごい面白いですよね。
0: はい、なんか自分でこう美術館とか行ってもなんか、うん、思い なんかどうやって楽しむのかなってちょっと思ってたけど、うん、なんかこの本を読むと、うん、なんかね、あそんなこと考えなくていいんだというか思えたもんですね、うんうんうん、
1: 本当に私も白鳥さんきっかけでやっぱり美術館の楽しみ方変わったなって思ったりしますね、ちょっといろいろまだ気になるんですけど、うん、その中でもちょっと最近読んだ中で本棚に残したいと思った本ありますか？
0: はい、柚木麻子さんの、はい、とりあえずお湯沸かせっていうエッセイなんですけど、う
1: ん、ね、柚木さんは本当にたくさん並んでますけど、ランタンとかバターとか、はい、その中でもこれを選んでいただいたのは、
0: 物語は読んだこと、あ、いっぱい読んでるんですけど、はい、エッセイ全然読んでなかったなと思って、うんうん、この本も結構前のものなんですけど、はい、いや面白い、
1: うーん、
0: 笑って泣けるというか、はいはい、
1: これ2018年から2022年の4年間を記録してたエッセイなんですね、
0: はい、お子様が生まれてとかみたいなこともたくさん書いてあって、はい、なんかそういうのも面白いし、私が好きなエピソードが、はい、これも内容話していいのかな、
1: まあ、全然
0: 作家の島本さんが、はい、島本理央さんが直木賞を取った時に、うん、こうその会見で旦那さんの好きな料理は何ですかっていうのを聞かれて、うんうん、はい、いや今ここで聞くことなのかみたいなことをこう柚木さん思って、うんうん、なんかそれに対するアンサーを何十通りも考えて、その 6ページぐらいかな、そこにキュッと書いてあるんですよ、はい、もうそれがもうめちゃくちゃ面白いし、うん、もう最後泣けちゃうんですよ、その短い、あのページ数で、うん、これ素敵な本だなって思ってこれにしました。
1: 柚木さんってもうやることなすこと面白いですよ。
0: 面白いしかっこいい。
1: いいですね。ちょっとこれ本と合わせてエッセイの方も気になりました、はい、ありがとうございます。さあ、そしてこちらの本棚の中から呉代久美さんのライフスタイル、人生に影響を与えた一節ご紹介します。あのね、東京が嫌ならシカゴにおいで。部屋はあるからいつまででもいいし、一緒に美味しいものを食べ歩こう。だからとにかく何かを食べて。一体何という本なんでしょうか。この曲の後

0: その人物のクリエイティブの原点は本棚にある。ダイブハウスマイブックシェルフ、俳優呉城久美さんの本棚にある本からの一節。あのね、東京が嫌ならシカゴにおいで。部屋はあるからいつまででもいいし、一緒に美味しいものを食べ歩こう。だからとにかく何かを食べて。いや、これはちょっと背中を押されそうな一節ですけど、なんという書籍でしょうか。
1: これは上間陽子さんの海をあげるっていう。
0: はい、素晴らしい本です。これは本当に、はい、2021年にノンフィクション本大賞を受賞されて、まあ、話題にもなりましたけど、うん、まあ、上間さんがね、子育てとかされる中でご自身のこととか、はい、いろいろ沖縄での生活のことが書かれてる本ですよね。
1: はい、
0: これどういうきっかけで手に取ったんですか。
1: きっかけは友達に勧められたのかな。でもこれも当時に買ったんじゃなくて、数年してから、うんうん、手に取った本なんですけど、はいはいはい、なんかこの一節は最初のご本人のエピソードのとこで出てくるんですけど、うん、まあ上間さん の旦那さんと友人がこう、まあ、不倫関係にあって離婚するってことになった時に、うん、このシカゴに住んでた友達がこういう言葉をかけてくれて、うん、こう決意が決まるっていうような、うん、一言なんですけど、うん、なんかすごく自分にもこういう実感が実はあって、大阪にで私は劇団でやってたので、うん、東京公演とかに本当にたまに来ることがあったんですけど、はい、その時に泊めてくれる中高大の一緒の友達がいたんですよ。
0: すごい、中高大
1: 中高大全部一緒の友達がいて、はい、その子の家にいつも泊めてもらってたんですけど、はい、まあ、その時こう仕事も、まあ、人間関係も、まあ、全くうまくいっていなくて、うん、なんかその友達とこう中華を食べながらこう、はい、だったら東京来たらいいじゃんって、そういう仕事だったら東京の方がいいんじゃないのって、うん、でもお金ないよみたいなことになってて、うん、そしたら「いやいやいや、うち来たらいいじゃん」みたいなことを言ってくれて、うん、それでようやくこう出てこようって、もう結構年齢も言ってたんですけど、うん、決意が決まった一言で、その一言とすごい重なって、ああこういう友達いると本当心強いよなと思って。
0: うん、ね、なんかやっぱり行き詰まってる時って、でもちょっと場所変えたら見える景色変わったり、うん、はい、何かが動き出すってことあるじゃないですか、はい、けどやっぱ行き詰まってるからお金もなかったり時間もなかったりみたいな、そうそうそう、いろんな事情があるじゃないですか。
1: 全部が行き詰まってるんですよ、
0: ね、そうそうそうそう、なんかどこに行っても行き止まりみたいな時にやっぱ突破口となる言葉を言ってくれる友達ってもう最高ですよね。ああ、じゃあそれを思い出す一節だったわけですね、はい、なるほどな。
1: 自分もこうしてあげたいなと、誰か困った時、うんうん、困った人がいたら、はい、そういう気持ちにさせられた一節です、う
0: ん、いや、いいですね。でも上間さんの方は、まあ、これは他人からかけられた言葉だけど、うん、なんか上間さん自身が書く言葉も、うん、なんかすごく心を解いてくれるというか、うんうん、本当に温かい言葉を紡ぐ方ですよね。
1: はい、
0: ちょっと私も読み返したくなりました。ありがとうございますさあ、そしてそんな、呉城さんが出演している映画ラプソディラプソディ、こちらもね、金曜日からスタートしていて、もう見られた方もいるかもしれません。ちょっと改めてどんな映画なのか教えていただけますか。
1: はい、これは高橋一生さんが演じる、こう絶対に怒らない男っていう主人公がいて、はいはい、その人がちょっと

0: 当時で役所に行くと勝手に席を入れられていて、
1: うん、そう、あの独身だと思っていたら、
0: ああそうなんで、ありがとうございます独身だと思っていたら
1: 妻って書かれている言葉を勝手に見つけてしまうと、
0: あれ僕結婚してるってなって、はい、その女性を探し出すっていうもので、はい、
1: でその女性が呉城さん演じる茂子、
0: そうです
1: とんでもない設定ですよね。
0: そうなんです、まあ、ありえないだろうっていうところをこうどう演じたか
1: そうですね、はい、まあ、そんなね、あの怒らない幹雄と、まあ、勝手に席を入れてしまった茂子がですね、はい、まあ、ひょんな出会いですけど出会って、まあ、関わっていくわけですけど、またこの茂子も、まあ、勝手に席入れちゃうぐらいですから、うん、かなりのくせ者じゃないですか。
0: はい、くせ者でした。
1: これ演じていてどうでしたか。
0: いやなんか、まあ、くせ者すぎてちょっとまあ自分勝手な部分が多い人間なんですね、うんうん、まあ、嫌われちゃうんじゃないかなっていうなんか、はいはいはい、でもこうあの李重豪監督に愛される人でちゃんといてほしいっていうのを最初に言われてたので、はい、うんうんうん、そこは意識し、なんかどうやったら、うん、この人どう演じたら愛されるのかなって、うん、まあ、結論こう自分もこの人は本当は茂子は本当は愛されたいっていう思いで全て動いているっていうのを持とうっていうのは自分の中にありました。それがあればきっと見ている人にも何かこの人は憎めないなって思ってもらえたりするんじゃないかなって思ってやりました。
1: いやでも見ててね本当愛おしいキャラクターでした。本当に
0: ほっとします、うん、
1: なんかこうさっきの行き詰まりの話じゃないけど、うん、もうどうしようもなくてこうなっちゃったんだなっていう、うん、感じが伝わってきたし、
0: なんか
1: 茂子なりに頑張った結果がこれなんだっていうところがすごく伝わってきましたね。
0: ありがとうございます、
1: うんうん、でまた高橋一生さんが演じる幹雄も、まあ、怒らないってありますけど、はい、その怒らなすぎてもう見ててモヤモヤしてくるぐらいなんですけど
0: いやこっちの方がもうクセモノだと私は思うんですよね。
1: そうですね。本当クセモノ同士のなんか出会いというか、
0: はい、
1: うん、でもそれが本当に愛おしいストーリーだなと思ったので、ぜひ皆さんもあの劇場で体感していただければと思います。なんか改めてこれから見る方にどんな風に見ていただきたいと思いますか？
0: そうですね。ま、詳しいことは言えませんが、こう不器用な人たちがこのお互いのことを思って。なんとかこう分かり合おうとすることを決して諦めないで、うん、あのいようとする作品です、
1: うん、
0: あのすごく私もこのその姿を見て、はい、あそうありたいなって思ったし励まされたし、うん、あとはこう他の登場人物もすごく温かい人たちばかりが出てくるので、
1: うん、そう、あの脇を固めてる芹沢立人さんとか、うん、池脇千鶴さんもねめっちゃ面白いです
0: もう本当に名優たちがすごいあの温かい人物を演じてくださってるので、ぜひあの本当にこうほっとするようなこう見た方の心に寄り添えるような作品になってると思うので、うん、ゴールデンウィークこのお気軽に、はい、ぜひ映画館に映画館で見てほしい作品になってます、うん、はい、よろしくお願いします、はい。
1: これね、あの前編横浜でロケされた、はい、ということですけど、横浜でもやってますもんね。
0: もう横浜やってます。昨日もシネマリン、はいはい、シネブル、はい、行きました。
1: もしかしたらね、そこで見てその街をまた見た後体感するっていうのもありかもしれないですね。
0: 本当にもう映画館の近くの場所でたくさん撮ってるので、
1: はいはい、
0: もうお散歩がてらにも行けます、う
1: ん、ぜひぜひ。そんな楽しみ方もあの都内だと、テアトル新宿で見ることができますし、はい、まあ、これからどんどん全国にも広がっていくと思うので、はい、皆さんぜひぜひ楽しんでみてください。映画ラプソディラプソディ公開中です。ということで、あっという間にお時間となってしまったんですけど、今日は大和ハウス マイブックシェルフ、今日のゲストは呉城久美さんでした。ありがとうございました。
0: どうもありがとうございました。

大和ハウス My Bookshelf This program was brought to you by 大和ハウス

いよいよ来月日本でマイケル・ジャクソンの伝記映画マイケルが公開されます。楽しみですね。お送りしたのはマイケル・ジャクソンでヒューマン・ネイチャー。小川さらがナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ皆さんからのメッセージ引き続きご紹介します。今日のテーマ、動物園水族館の思い出。まずはエイコリンさん。子供が小さかった時にゴールデンウィークに近くの井の頭動物公園に行きました。あ、いいですね。夫は敷物や子供の支度、私はお弁当の準備。少し電車に乗っていざ入園。なんと子供の第一声はお弁当食べるでした。かわいい。朝ごはんを食べて出かけてきたのに、まだ何も動物見てないのにそう来るんだとびっくりしました。笑顔でおにぎりを頬張る子供の写真を見るたびにほっこりする思い出です。相当ね、多分動物園行ってお弁当食べるっていうのが一番の楽しみだったんでしょうね。もうそこにまずは行きたいと。いいですね、食欲旺盛な元気なお子さん、ね、でも井の頭公園最高ですよね。私も三鷹市で育ったので一番行った動物園ですし、あの都立の動物園なので、あの都内の中学生とかは学生証を見せるとタダで入れるんですよ。だから結構中学生の時なんかも行きましたね。で、あの井の頭動物園ってあの水生物園も実はあるんですよ、ちょっと離れたところに。あそこもおすすめです。ちょっとあのこじんまりしてますけど、その中で水槽のちっちゃい生き物がいたり、あと外には白鳥もいたりするので、すごく素敵なところです。また行きたい。ありがとうございます。続いて海外のも来てます。ラコさん。リスボン海洋水族館には全長40メートルの水草レイアウト水槽があります。なんとこの水槽、日本人の天野隆さんがレイアウトしたもの。残念ながら来月6月で約10年の時を経て展示が終了するのですが、水草レイアウト界の神様である天野さんの水系は東京墨田水族館にもあり、自然から学ぶ大切さを教えてくれます。海の生き物だけでなく淡水の魚、水草の美しさを感じることは実は水族館では珍しいことなのですが、とにかく息を呑む美しさ。わあすごい、リスボンの海洋水族館で日本人の方が水草のレイアウトをしてたんですね。もうあの天野隆さんお亡くなりになってる方なんですけど、その貴重な水槽が残ってるっていう、これはちょっと来月終わっちゃうっていうことなんですけど、もしポルトガルリスボン行く方いたらぜひ駆けつけてください。で、都内でも見られる墨田水族館、こちらもいいですね。身近なところでもぜひゴールデンウィーク中も駆けつけてみてください。ありがとうございます。続いて、野球道さん。今ではもうできないらしいですが、オーストラリアでコアラを抱っこしたことがあります。あそこは動物園だったのか記憶が曖昧ですが、カンガルーもいました。可愛らしいコアラを抱っこできるとワクワクしていましたが、意外と匂いがきつくてびっくりした思い出です。それは確かに動物あるあるかもな。なんか写真とかで見てると可愛いってなるけど、近づいてみると意外とやっぱり野生の匂いがするというかね。でもそれもなんか大事な体験というか、あ、生きてるんだなっていうのがすごい感じられますよね。面白い。ありがとうございます。続いて真空館さん。動物園は国によって作られ方が全然違うので、私は海外旅行の際訪れた都市の動物園に必ず行くようにしています。ロンドン動物園では逆に愛嬌を振りまいて気を取られている隙に鳥に餌を横取りされる間抜けなペンギン。かわいい。コペンハーゲンの動物園では柵の向こうの公園をジョギングしている人に

池の水を吹きかけるいたずらっ子の像。一つの島が丸ごと動物園になっていて、船で渡るヘルシンキ動物園など、どこも個性的で思い出深いところばかりでした。いいですね。なんかヨーロッパの動物たち、ちょっとマイペースというか、なんか伸び伸び生きてるんだなっていうのが伝わってくる。池の水を吹きかける像とかすごいですね。貴重な体験ができそう。でもヘルシンキの船で渡る動物園もいいな、楽しそう。ちょっと私も今日を機にね、やっぱり旅行ついでに動物園行くのいいなとちょっと惹かれてます。ありがとうございます。まだまだ動物園と水族館の思い出というテーマでメッセージお待ちしています。

0: さあ先日のコーチャラでのパフォーマンスが大きな話題となったフィリピンのガールズブルグループビニなんですけど、金曜日にはサマソニへの出演も発表になりました。さあこの曲のタイトル、鏡を鏡という意味です。サラミンサラミン。続いては東京に集まるカルチャーをピックアップするこちらのコーナーです。
1: What's poppin' in Tokyo? アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ brought to you by アーツカウンシル東京。
0: 小川沙羅がナビゲートしています。 JWEB Across the Sky。 ここからは東京に集うカルチャーをコラージュしていく10分間、アーツカウンシル東京カルチャーコラージュ。今東京で注目の文化や芸術の中からピックアップしたトピックをお届けします。さあ皆さん、実は今年あの年号が昭和になってから100年ということで、びっくりじゃないですか。私なんか100年前っていうともっと昔の時代を想像してたんですけど、あもう昭和に差し掛かる頃だったんだっていう衝撃なんですけど、今日はそんな100年を記念して特別展、昭和100年と江戸東京建物園、こちらに注目したいと思います。スタジオには江戸東京建物園から学芸員の斉藤真一さんと

0: 宇野千人さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
0: お願いします。建物園、まあ、小金井公園の一角にあって、もう本当に憩いの場としてもね、たくさんの方に愛されてると思うんですけれども、まあ、今回の特別展、まあ、そんな現在の建物園がある土地自体のこれまでの変遷を振り返るような内容っていうことですよね。
1: そうですね。建物に認識されている建物って100年ぐらい前とか、もっと江戸時代からもあったりするんですが、住宅は住宅、それから商店は商店っていうふうにして、ずっと同じような形で使われてきたものなんですけどもね、うん、はい、そういったものが集まってる博物館なんですが、実はその博物館自体は時代によってその時の要請に従って使われ方が全然違ってくるっていう場所なんですね。
0: 物は同じものが残ってても、うん、全くその使い方が違う。
1: はい、まあ、中心になっているのはビジターセンターっていう建物なんですが、
0: はいはい、今回のね、あのチラシにもドーンと3つ写真が並んでますよね。
1: はい、ですがこれは時代によって戦前、戦時中、それから戦後から最近になって、全然こう時代によって使われ方が変わってきた。
0: ちなみにそれぞれどんな使い方だったんですか？
1: は
0: い、
1: まあ、元はですね、紀元2600年って言いまして、まあ、神武天皇が即位してから2600年経ったっていうイベントが皇居の前で開かれたんですよ。
0: そうなんですね。
1: はい、それが戦前なんですが、はい、その時に皇居前で作られた建物なんですね。はい、それが移築されて、で小金にやってきているんです。
0: もともと皇居前にあったんですね。
1: そうなんです。はい、
0: わあ、じゃあもうそこでいろいろ華やかな式典があったりとか。
1: そうですね、2日間だけだったんですけどね。はい、ですので天皇陛下がお越しになった建物ということですので、はい、建物自体もですね、例えばですね、京都にあります京都御所の紫宸殿っていう中心になる建物があるんですけども、はい、うん、それと似てるとか、それから沖縄の首里城の正殿だとか。
0: そうなんですね。はい、でも本当にどっしりしたというか、柱も太いですし、しっかりしてますもんね。
1: はい、そういった建物がまずあって式典されて、うん、で小金井に持ってこられて、今度戦時中になりますので、思想教育の中心の建物だったんです。
0: 思想教育。
1: はい、まあ、国家総動員の時代ですから。
0: その時代か。
1: はい、その時代の、まあ、中心に位置する建物と言ってもいいかと思うんですね。
0: はいはいはい。
1: で戦後になりますと、今度は民主主義の時代になってくるということで、うん、まずは学習院の中等科があそこに置かれたっていうことが一つあるんですが、うん、ちょっとこうまだ戦前の影響を引いてたのは、そこで現在の上皇陛下が、はい、御勉学所として勉強されたと。
0: はい、また再び皇族との関わりもあったんですね。
1: はい、ただですね、その時に陛下は学習院の学生と一緒になって勉強したということで、こう戦前に変わっていくっていう姿がそこで見えていくということになります。
0: すごいですね。はい、そんないろんな歴史のある建物が今ビジターセンター。
1: そうなんです。
0: うわ、なんかこう足の踏み入れる重みが変わってきますね。
1: ですよね。
0: はい、すごい。
1: チケット売り場のところが、うん、その昔は玉座が置かれたっていう風な。
0: そうか。そう思うと全然違いますね。はい、前知識なくフラッと行くとわからないことも、こうやって知った上で行くと全然見え方変わってくると思うので、皆さん興味持った方、一曲聴いていただいた後、江戸東京建物園100年について詳しく伺います。

カウンシル東京カルチャーコラージュ、今日は江戸東京建物園で開催中の特別展、昭和100年と江戸東京建物園、こちらに

0: 注目しています。引き続き斉藤さん宇野さんよろしくお願いします。先ほどねこの小金井にある建物、まあ、どんな歴史があったのかってちょっとお話聞いたんですけれども、まあ、他にも江戸東京建物園歴史ある建物たくさんあって、まあ、建物だけじゃなくてですね今回プロローグで紹介されている桜の木なんかもこの小金井の発展に関わりがあるんですよね。
1: はい、小金井桜っていうふうに呼ばれていまして名所、江戸時代からのずっと名所だったところなんですね。
0: そうなんですね、
1: はい、ですので江戸時代そして近代になってもですね東京の中心部から行楽に行くってそういうふうな有名な場所だったようですね。
0: で、まあ、そこからいろいろ高度経済成長期とか、まあ、あったと思うんですけど小金井という町どんなふうに発展していったんですかね。
1: 小金井自体がですね一つの役割を持ってくるといいますのがやはり戦前からこう計画され始めてくると思うんですけども東京の郊外地にあってグリーンベルトのようなものを作ろうという計画ができてくるんですね。ですので小金井公園もそうですが今絹田公園とか、うん、そういった東京の中心からこうちょっと離れたところに大きな公園ができてると思うんですけども、うん、そういった公園の一つとしてその小金井公園が作られてったと。はい、それが戦前の時にどこにそういった公園自体を作ろうかって一生懸命調べているんですね、はい、でここだったらこういう名所があるとか、うん、こういった公園があるとかっていうふうにしてこう調査報告書が出ているんですが、うん、その中に小金井について小金井桜っていう記載があって公園ではどうもなかったらしいんですね。
0: はい、そうなんですね、は
1: い、ですのでそのゆかりの場所のところにこう公園を作っていこうというふうなことだったようですね。
0: 確かに東京って、まあ、ビル群みたいなイメージもありますけど意外とその大きい広い緑のある公園っていうのがたくさんあるじゃないですか、はい、そういうのもその時代の政策があってできたもの
1: が、ね、できたものがあるということですね。
0: ああそうなんですね、面白いですね。まあ、今回小金井のそんな緑地が次第に、まあ、住宅街になっていく様子なんかとか、まあ、いろいろな時系列でカラー写真もあったりするということなのでぜひ皆さんもその時代の流れをね感じてみていただければと思います。特別展昭和100年と江戸東京建物園、こちらは6月21日まで開催しています。ちなみに通常は月曜日が休園日となりますが連休中は5月6日まで開園し5月7日が休園となります。そしてゴールデンウィーク期間中の5月4日と5日は子どもの日イベントも開催されます。こちら宇野さんが担当されているということなんですけれども去年もねご紹介しましてもういろいろね、はい、子どもたち楽しめるイベントあると思うんですけど特におすすめなんかあったりしますか。
2: はい、下町商店街お使いゲームという、はい、例年人気の企画がございます。
0: これはね盛り上がりますよね。ちょっと改めてどんなイベントですか。
2: はい、はい、こちらですね建物園内の建物ものをめぐってお使いメモに書いてある品物を探しながらお使いをしてもらうゲームとなります、
0: はい、しかもそのお使いで使える建物園内の通貨があるんですよね。
2: はい、専用のもうその日特別で使える建物園という園がお金の円になっている
0: 、はい、面白いですね。
2: 建物円ですね、
0: はい、それで子どもたちはどんな商品を買っていくんですか。
2: はい、例えば醤油だったりとか、はい、香水だったりとかっていう、まあ、6つほど、うん、商品がお願いをしているんですけれども、はい、それを昭和初め頃の商店が立ち並ぶエリアがあるんですけれども、うん、はい、そこのエリアでこうそれぞれお店に何が売ってますかって聞きながらお買い物をしてもらうっていう風になります。う
0: ん、なんかその商店街を子どもたちが駆け回って買い物をするっていう光景って今なかなか見られなくなってるじゃないですか。
2: はい、
0: そう、だからちょっと本当にタイムスリップしたような光景になりそうですよね。
2: はい、そうですね、やっぱり今のようにこうスーパーとかコンビニがない時代の、うん、やっぱり専門 の, お店で買い物をしていた頃、まあ、大体昭和とかの時代をちょっと体験してもらえればなというふうに思って企画を立てております。
0: いいですね。お子様限定で、700名先着順ということなので、はい、ぜひぜひ参加してみてください。はい、他にもいろいろありますけどちょっと穴場の イベントとかあったりしますか？
2: はい、ですね、こちらが建物ペーパークラフトっていうものが、はい、あるんですけれども、はい、吉野家という農家で実際に中で入ってペーパークラフトを制作してもらうものになります。
0: かやぶき屋根の下で、
2: はい、そうです、
0: 手を動かして、
2: はい、
0: いいですね、はい、これどんなものが作れるんですか？
2: はい、こちらはですね、江戸東京

0: 建物園内の復元建造物などをペーパークラフトで制作していただくようになります。
1: は
0: い、
1: あ、ちょっとあの見本も見させてもらったんですけど、はい、本当にあの立体的に作れるような、でもね、小さいお子さんでもやりやすいようにレーザーカッターで切ってあったりとか、
0: はいは
1: い、いいですね、はい、これだから持ち帰ってお家に飾ったりできるってことですよね。
0: そうですね、はい、
1: ああ、ぜひぜひこれもちょっと細かい作業が好きなお子さんとかいたら、
0: ね、
1: ぜひ吉野家の方に駆けつけてみてください。他にもですね、まあ、例えば鯉のぼりを飾ったりだとか、あとは動物のブローチ作りとか、そしてね、人気の小宝湯ではなんと実際に湯船にお水を張って、そこに菖蒲を浮かべて、菖蒲湯の、あの、入ることはできないんですけど、実際に見ることができるという、そんな展示もあったりとかします。それぞれ予約は必要ないということで、先着順のものがあったりとかするので、詳しくは公式サイトをチェックしてください。ということで、今日は斉藤さんと宇野さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
1: ぜひ皆さん、ゴールデンウィークを利用して遊びに行ってみてください。そしてアーツカウンシル東京カルチャーコラージュはポッドキャストも配信中です。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music でぜひチェックしてみてください。

0: その皆さんにワールドカップの熱量が高まるイベントをご紹介します。5月29日から7月20日まで J-WAVE がお届けする三井不動産サムライブルー 3D エクスペリエンスプレゼンテッドバイクレディセゾン、こちらを宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。こちらのイベント XR と 3D LED テクノロジーを駆使して実際にピッチの中で日本代表の試合を観戦しているような感覚になるスペシャルな没入体験ということです。また会場内ではイベント限定のオリジナルドリンクやフードも販売されます。さらに臨場感あふれるたくさんのフォトスポットも展開します。たくさん写真撮ってください。ということで、このイベントの一般販売に先立って特別にジェイミー会員及び新規会員向けに先行販売を実施中です。応募期間は5月5日火曜日夜11時40分まで。ジェイミーの会員の登録は無料です。詳しくは J-WAVE のホームページをご確認ください。J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 圏央道の通行止めが続いています。圏央道の八王子ジャンクション方面に向かう内回りは青梅インターと日の出インターの間が事故のため通行止めになっています。東名高速道路の下りは神奈川県の海老名サービスエリアで21キロの渋滞です。東京インターから御殿場ジャンクションまでは2時間45分かかっています。中央道の下りは相模湖インター付近で15キロ、関越道の下りは坂戸西スマートインターで23キロ渋滞しています。東北道の下りは埼玉の羽生パーキングエリアを先頭に浦和インターまで34キロ、常磐道の下りは茨城の守谷サービスエリアを先頭に首都高速道路の三郷線へ伸びて25キロ渋滞しています。京葉道路の下りは貝塚インターで23キロ、東京湾アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速道路の川崎線へ伸びて9キロ、湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは11キロ、東行きは8キロの渋滞です。横浜新道の上りは時和台インターで事故のため4キロ渋滞しています。 JATIC 日本道路交通情報センターの桜井でした。
0: 桜井さん、ありがとうございました。次の J-WAVE Traffic Information 12時55分頃です。

Across the Sky。 時刻は11時になりました。さあゴールデンウィーク中、トラフィック情報などもね出てますので、皆さん交通気をつけてお過ごしください。さあ今日はまだまだ動物園水族館の思い出もお待ちしています。この時間 Bad Bad Not Good で Take What's Given。

ナポリのユニットニューギニアがトム・ミッシュを迎えた新曲をお届けしました。オネノン。小川沙羅がナビゲート J-WAVE Across the Sky。 さあ引き続き動物園水族館の思い出をお届けしていきます。 X からカモモッチさん。動物園の思い出、なんてタイムリーなテーマ。おととい行ってきた台北市立動物園はさすがアジア一の公立動物園なだけあってすごい広さでした。広すぎて何箇所か回るのを諦めたけど、台湾固有の動物、昆虫も見られたし、可愛いパンダもコアラもいましたよ。楽しかったです。あ、すごい、おととい台北の動物園行ってたんですね。え、知らなかった、アジア一の公立動物園が台北にあるんだ。あの写真も添えてくださってるんですけど、あの象の写真がめちゃくちゃ可愛くて、あの石段になんか前足を上げてね、なんかほんとパオーンっていう効果音をつけたくなるような、すごい笑ってるようにも見えるし、いいですね、躍動感があります。ありがとうございます。続いても X からすぐさん。私の動物園の思い出、ズーラシアに行ったことです。当時周辺道路は大渋滞で、どうしてもオカピが見たかった私と友人は、車がダメなら歩こうと三ツ峡駅から1時間近くかけて歩いて向かいました。今思えばかなり大変でしたが、ようやくオカピに会えた時の感動は今も忘れられませんといただいてます。オカピの写真もありがとうございます。オカピさ、流行ったよね。なんか一時期本当にオカピオカピってブームになってて、私もズーラシアに見に行ったと思う記憶あります。結局オカピっていうのは何なんですかね、シマウマとかの仲間なのかな。後ろがちょっとゼブラ模様みたいになってますもんね、可愛い。でもね、今のズーラシアのホームページ見てもちゃんとオカピの写真が載ってたので健在なんだなっていうのも感じられました。懐かしいですね。続いてすぐさんが今読みました。高則さん。3年前に妻と初めて伊勢神宮と鳥羽水族館に行きました。鳥羽水族館はラッコがいる水族館で、ラッコの水槽前は大混雑でした。やっと私たちが水槽前に行けるようになると、妻が突然キャーキャーと、まるで嵐のコンサートにでも行ってるように盛り上がって、新たな一面が見れたことが発見でした。またどこかへ一緒に行きたいです。いいエピソードですね嵐のコンサートでも行ってるようにって。でもね、なんかほんと可愛い生き物とか、まあ、特に珍しい、なかなか見られない生き物って見た瞬間テンション上がりますよね。ラッコか、そっか、貴重なんですかね、日本国内で見られるのも。鳥羽水族館、三重県に行けば見られるということです。ありがとうございます。続いて左のよしこさん。鹿児島市にあるイオワールド鹿児島水族館には子供たちを連れてよく行きます。大きな水槽のジンベエザメや屋外の水

水路のイルカなど見どころのたくさんある水族館ですが、子どもたちはタッチプールでナマコやヒトデをツンツン触るのが楽しいみたいです。確かにね、なんか子どもがどこに興味を持つかってなんか全然子どもによって違うというか、もちろんジンベンザメ大きいなって驚く子もいるけど、意外とそういう地味なナマコとかにハマっちゃう子もいますよね。いいですね。イオワールドって、イオって鹿児島弁で魚のことですよね。なんかちょっと方言が入ってるのも面白いなと思います。ありがとうございます。まだまだ動物園水族館の思い出お待ちしています。さあ、一昨日公開になりましたプラダを着た悪魔2のために書き下ろした楽曲です。シエナスパイロマテリアルラバー。

0: お送りしたのはレイフィーチャリングアルグリーン、グッバイヘンリー。続いてはヘッドラインニュースです。ニュースルームの小杉さん、お願いします。ヘッドラインニュース、 J-WAVE。 ヘッドラインニュース brought to you by 三菱ガス科学。
1: アメリカのトランプ大統領はドイツに駐留するアメリカ軍のうち5000人を削減するとした決定について、さらに削減する考えを示しました。ドイツのメルツ首相がイラン攻撃に批判的な言動を繰り返していることを受けた措置とみられます。イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。ベトナム訪問を終えた高市総理大臣がオーストラリアに向けて政府専用機でハノイを出発しました。明日首脳会談を行う予定で、中国によるレアアースの輸出規制を

らみ、重要鉱物のサプライチェーン強化で一致する見通しです。自民党の西村選挙対策委員長が昨日中国北京を訪問しました。自民党四役の中国訪問は高市政権の発足後初めてで、自動運転などに関する企業の視察や経済界との意見交換を行う予定です。大リーグブルージェイズの岡本和真選手がツインズ戦の6回に2試合連続のアーチとなる8号ソロホームランを放ちました。ブルージェイズは11対4で勝っています。以上、小杉がお伝えしました。

0: 角野隼斗さんの夏のリサイタルが発表されました。タイトルはショパンオービットプラス&カティンオービットということで、まあ、東京大阪それぞれ2日間ずつあるということなんですけど、どんな内容になるのか楽しみです。角野隼斗さんでリディアンハープお届けしました。さあこの後はピアニスト角野隼斗さんがナビゲートする東京建物ミュージックオブザスフィアーズ。角野さんが今気になっているアーティストナイトテンポさんが登場します。シティポップ、ゲーム音楽などお二人のルーツの音楽について語り合います。放送中はぜひ X のハッシュタグスカイ813ハッシュタグ JWEB でポストしてご参加ください。
1: There are sounds in the universe that people can't hear. 東京建物 Music of the Spheres. This program is brought to you by 東京建物

0: J-WAVE Across the Sky をお聞きの皆さん、こんにちは。ピアニストの角野隼人です。東京建物 Music of the Spheres、 中には人には聞こえない音楽がある。このコーナーはニューヨークを拠点に活動する僕角野隼人が音楽を通した様々な出会いを語るひとときをお送りしています。今週はナイトテンポさんをお迎えしました。ナイトテンポさん、こんにちは。
1: こんにちはです。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。ありがとうございます。プロフィールをご紹介させていただきます。80s Japanese Pops をダンスミュージックに再構築したネット発の音楽ジャンル、フューチャーファンクのシーンから登場した韓国出身のプロデューサー兼 DJ ナイトテンポさん。竹内まりや、プラスティックラブのリエディットをきっかけに世界的なシティポップ再評価の流れの中でも注目を集め、昭和グルーヴシリーズやオリジナルアルバムでも独自のスタイルを打ち出してきました。そう、僕もシティポップが再燃していく頃の2020年21年ぐらいかな、ナイトテンポさんを多分 YouTube で初めてお見かけして。
1: あ、 YouTube ですか。
0: YouTube だったよと思いますね。まあ、その後、まあ、インスタグラムで総合フォロー
1: に
0: ならせてもらって、
1: はい、はい、全然期待せずに、
0: はい、
1: こうフォローが返ってきてあれ、なんでなんだろうって思いました
0: なんでなんだろうって思ったんですか。
1: 共通点、
0: 共通点
1: がないんじゃないですか。
0: はい、
1: なのでなはてながちょっとありました。
0: あ、いやでも好きだったんで。逆にじゃあなんで見つけてくださったんですか、僕を。
1: 僕はピアノもともと好きで、韓国でもニューエイジとかいろいろあるじゃないですか。イルマさんとか。
0: ああ、はい、イルマさん。
1: まあ、イルマさんとかもいろんなジャンル通してトライしたりしてるんですけど、
0: はい
1: はい、ハヤトさんもすごいいろんなことをチャレンジしてて、
0: はいはい、
1: そこ面白いなって思ってて、
0: はい、
1: で、いろいろ聞いて、あ、しかもバンド、
0: はい、
1: バンドにも参加してて、
0: はい、
1: はい、
0: あ、ありがとうございます。
1: なのですごい僕もなんか一緒に新しいものをできたらいいなって思ってて、
0: はい、
1: 勝手にフォローしました。
0: あ、嬉しいです。
1: ピアノのハウス音楽って日本に90年代末くらいによくあったんですけど、
0: はい、
1: そういったものを最近結構興味ができて、
0: はい、
1: ピアノハウスとかを作りたいなって思ってた時に、いろいろインスパイア、どんな人がいいのかなっていう、いろいろ見てたんですよ。
0: その
1: 時にやはりいろんな活動をやってらっしゃる方ってあんまりないんじゃないですか。ピアノの方ってずっとその、まあ、クラシックの方はクラシック、ジャズの方はジャズみたいな、
0: はい、
1: あともうセッションだけやってるスタジオミュージシャンの方もセッションだけやってるし、
0: はいはいはい、
1: なので すごいかっこいいなと思いました。
0: ああ、嬉しいですね。その90年代のハウスピアノ使った例えばどんなものが好きだったんですか。
1: 僕は大志ダンスっていう方がいるんですけど、ジブリとか K-POP とかにも結構関わってたり、
0: はい、
1: ビッグバンっていうグループがあるんですけど、ビッグバンの一番最初の曲とか大志ダンスさんが手掛けたりとかしても

0: 自分にはすごい世代だったので。
1: ああそうなんですね、はい、シティポップはいつからというかどういうきっかけで惹かれてアレンジメントとか始めたんですか？
0: シティポップはもともと昭和歌謡が好きで、はいはい、日本のアイドル歌謡を90年代あの小学生の頃に聞いて、はい、すごい好きだったのでそのままずっと日本の80年代90年代の音楽をずっと聞いてきてて、
1: はい、
0: 音楽活動とかやりたかったんですけど、まあ、親の反対とか韓国っていろいろ厳しかったので、
1: はい、なんかとても厳しいイメージがあります韓国の教育は、
0: はい、はい、なのでもう30代になって自分でもう仕事を辞めてネットとかで見ながらいろいろ勉強して、はいはい、リミックスとかやってみたいなって思ってていろいろやり始まったのが今の活動につながりました、
1: はい、へえ。あ、じゃあ仕事されててしながら

0: 楽の方に行きたいと思いながら活動していたわけですね。
1: はい、なのでデビューがすごく遅いです。
0: ああ、日本に来たのはいつですか？
1: 引っ越しは2年前なんですけど、
0: はい、
1: 2年目になります。で、日本で活動をちゃんと始まったのは19年からです。は
0: い、ああ、そうなんですね。最近のだとアバンギャルディのワークイット、
1: はい、
0: めっちゃ好きで、もうひたすらリピートして聞いてました、あれ。

0: そういったジャンルも好きなんですね。
1: あ、なんか中高の頃に、はい、音ゲーって分かります、音楽ゲーム、はい、リズムゲームが好きで、なんかそれでそういう電子音楽にハマった時期があって、
0: はい、僕も音ゲー好きでいろいろやってたりしてたんですけど、はい、DJ Max っていう
1: 韓国の DJ Max
0: PSP でやったんですよね、
1: はい、PSP

0: DJ Max の話できるの僕初めてです。めちゃくちゃ嬉しいんだけど。
1: そうですか。
0: なんか DJ Max って日本だとそんなに有名じゃなくて、
2: はい、
0: でも曲がいいからやってる友達いないの、一人でやってたんですけど。
2: なるほど。その昔のアーティストとかも結構フィーチャーして、クラジックアイっていうグループがあるんですけど、はい、その方のバージョンとかも出てたり、いろいろ PSP すごい盛り上がる時代にあったなっていうので、はい、僕もすごいやってました。
0: で、あ、そうなんですね。
2: その好きだったゲームだったから、ちょっとミュージシャンになってから、
0: はい、
2: なんか一緒にやってみたいなって思ったら、ちょうど声かかって、
0: あ、
2: で一昨年と去年 DJ Max に曲を入れてます。
0: へえ。どこでプレイできますか？
2: あ、今の、 あの DJ Max の、
0: はい、
2: あの Steam とかで買えるんですけど、はい、PS5 でもあるし、
0: はい、PS5 でもあるし、
2: そこのエクステンションパックで入ってます。
0: へえ。チェックしてみます。
2: 逆に音ゲー全然作れるんじゃないですか、あの音ゲーの曲
0: いや、そうですね、作ってみたいですね。
2: 結構の鍵盤の曲とかも多いんじゃないですか。
0: はい。いや、なんか、いや、まさにそういう曲を機会があったら作ってみたいなと思ってますけど。
2: やりましょう。
0: あ、やりましょう、やりましょう。はい、それではここで1曲お送りしましょう。ナイトテンポさん、曲紹介お願いします。
2: ナイトテンポでナイトフライ、フィーチャリン七日富田 from Not Equal Me。

0: お送りしたのはナイトテンポで Night Fly featuring Nanaka Tomita from Not Equal Me でした。もうすごいかっこいいラテンっぽいノリの曲ですね。
1: ありがとうございます。最近世界的にそのラテン、
0: はい、
1: 南米のリズム感とか、はい、言葉もスペイン語とか、
0: あ、
1: はい、バッドバニーとかも、
0: はい、グラミーでね、
1: スーパーボールとかでも、もう全部ラテン、もう自分の国の言葉で全部歌ったりとか、
0: はいはい、
1: すごい流れがあるなと思ってて、で僕もすごいラテンもともと好きだったので、
0: はい、
1: 今回こういった曲を作ってみました。
0: ナイトテンポさんのリスナーは中南米とかアメリカやアジア、まあ本当に世界中にもいらっしゃると思うんですけど、どういうふうに受け取られていますか？その例えばシティポップとかでも本当にいろんな音楽やられてると思うので、
1: やはりそのシティポップもそうなんですけど、ハウス、
0: はい、
1: でも日本アジアっぽい、
0: はい、
1: その日本っぽいあのハウス音楽が好きな層がすごいいろんなところにあって、
0: はいはい、
1: 実はリスナーが日本にそんなに多くないです、
0: は
1: い、
0: うーん、
1: 日本がまあ2番目ではあるんですけど、全体的に合わせてみたら日本って 15% くらいかな。で大体アメリカと南米なので、で今年初めて、はい、あのブラジルに行くことになって、
0: お
1: ちょっと緊張してます。
0: ああ緊張しますね。めちゃくちゃ逃走ですね、はい、
1: 30時間くらいかかりましたよね。
0: 30時間、いや僕行ったことなくて南米は、
1: あのアメリカで1回乗り換えですよね確か。
0: 多分そうでしょうね。
1: 緊張しながらでも楽しみです。
0: いいですね。ブラジルか。他どんなところでライブ行って行ったことありますか？
1: よくアメリカはいろいろツアー回ったりとか、はい、まあ、点々であのイベント出たりするんですけど、
0: はい、
1: 他は香港とか、
0: 香港
1: 台湾によく行ってて、はい、香港は自分的に、はい、好きで、あとベストフレンドが香港に住んでて、
0: ああそうなんですね、
1: 行くことが多いです。ここ最近はアメリカばっかりだと思います。
0: アメリカばっかり。なんか印象に残ってるライブとか都市とかありましたか？
1: 自分的にはシアトル、
0: シアトル
1: がすごい盛り上がってて面白かったです、
0: はい、
1: あの自分の中ではやはりそのスタバの、
0: はい、
1: あれが印象強かったんですけど、はいはい、文化もすごい個性的で、みんな音楽楽しむ文化も結構他の都市より厚くて、
0: あそうなんですか。
1: 例えばニューヨークとか LA とか、はいはい、ただただもう、まあ、みんなは文化好きなんですけど、
0: はい、
1: 人口多いんじゃないですか。
0: もちろん
1: 多いからそういった人も多いんだろうって思ったんですけど、
0: うん、
1: でシアトルは逆にその人が、
0: まあ、ニューヨークや LA ほどは大きくないけども、
1: はい、
0: 文化の層は厚いっていうことですか、はい、
1: すごい盛り上がりも反応も良くて、
0: はい、
1: すごく楽しかったです、
0: はい、
1: なので次今ツアーまた考えているんですけど、
0: はい、
1: また行きた

0: なってことで今そこをちょっと力入れようかなって思ってます。
1: あ、いいですね。僕もシアトルは来年の3月ぐらいに初めて行きます。まだ行ったことなくて、うん、なんかそのハウスのアジアっぽいっておっしゃったじゃないですか、
0: はい、
1: それってどういうところになんか言葉にするとしたら、
0: メロディの進行とかも、はい、やはりクラシックとか、
1: はい、
0: ビートルズ系からこう影響された曲って、
1: うん、
0: 結構もうメロディ進行決まってるんじゃないですか、うん、でも特に日本とかは、
1: はい、
0: 同じ進行でも1個メロディ違くして、はい、いきなりちょっと寂しくなったりとか、そういった表現がよくあるんですけど、
1: はい、
0: そういったものをハウス音楽にも取り入れてみたら、
1: はい、
0: だから日本の音楽をサンプリングしたりとか、はい、メロディを曲調をちょっと真似してみたりとかしてみたら、
1: はいはい、
0: 同じハウス音楽で盛り上がっても1点そういったソロが感じれるようになって、
1: はい、あ、なるほど、
0: 一部分こうひねりいじられてるっていうところが向こうではちょっと新鮮って言われてました。
1: あ、それが新鮮になるんですね。確かにここもなんかハーモニーがとても好きなんで、そういう J-POP とかによくあるちょっとコードが変わるみたいなのが好きですね、はい、とっても、
0: はい、細かいですよね日本って、うん、
1: K-POP はそんなことありますか？ないですか？
0: K-POP もありはあるんですけど、 K-POP ってどちらかというと、うん、あの生まれ文化というよりはミックスカルチャーだから、
1: うん、
0: 本当アメリカの音楽を韓国に持ってきて、
1: はい、
0: それを韓国化されるよりは、
1: うん、
0: あの向こうも聞けるような感覚で、
1: うん、
0: そこまで変わらずにやってて、
1: うん、
0: 洋楽ともうほぼ違いがないという、
1: うん、
0: ことがあって、でも日本の例えばシティポップとかは、
1: はい、
0: あのフュージョンとかを持ってきて、
1: はい、
0: まあ、ニューミュージックって言ったりするんですけど、フュージョン持ってきて、フュージョンにもう日本歌謡曲風のメロディラインとか、
1: うん、はい、
0: シーとかをつけてやってるから、
1: はい、
0: そこがもう日本化されてるんですよね、
1: うんうん、
0: 例えば演歌もそうですし、
1: 演歌はそうですね。
0: なのでそういったところが違いが K-POP と J-POP の違いだと思います。
1: うん、目的の違いというか見てるゴールの違いみたいな感じなんですかね。
0: だと思います。
1: 面白い。まあちょっとまだまだお聞きしたいことはあるんですが、今週はそろそろ時間となってしまいましたので、ナイトテンポさんからお知らせできることがあればぜひお願いします。
0: はい、この前、新曲マスタープランフィーチャリング琴巻さんが出たので、
1: はい、
0: たくさん聴いてください。この曲は、近未来的な、日本の姿を書いてみました、はい、
1: ぜひナイトテンポさんには来週もお登場いただきます。引き続きお話を伺っていきます。次回もよろしくお願いします。隅野隼人がお届けしてきました東京建物 Music of the Spheres。 毎週5名の方にオリジナルロゴ入りノートをプレゼントしています。 Across the Sky のウェブサイト右上バナーの Message to Studio からノート希望と書いてご応募ください。こちらのコーナーポッドキャストでも配信されています。 Apple Podcast、 Spotify、 Amazon Music などでぜひチェックしてみてください。引き続き小川沙羅さん、ナビゲートの J-Wave Across the Sky でお楽しみください。来週もこの時間にお会いしましょう。ここまでは隅野隼人でした。

昨日からスタートした六本木ヒルズアリーナで開催中のフリーライブイベント東京マップス、もうめちゃくちゃ盛り上がってたと聞きましたが、今日もこの後お昼12時からスタートします。金子綾の豆腐ビーツ、スタッツなど豪華アーティストが登場します。ぜひ皆さんお楽しみください。お送りしたのは豆腐ビーツリバーでした。小川さらがナビゲートしてきました J-WAVE Across the Sky、 そろそろエンディングです。さあ今日はワールドコネクションのコーナー、タイ元文さんにいろいろね、動物園水族館の世界の様子を伺って面白かったですね。動物園水族館は文化施設なんだというお話、なんかその観点でまたこの連休中楽しみに行かれたらいいんじゃないかなと思ったりしました。そして皆さんからもいろんな地方から海外からいろんな施設のお話いただいたんですけど、最後に1枚読みます。くまさん、今日のテーマ動物園水族館の思い出ですが、幼稚園の時上野動物園に初めてパンダのカンカンとランランが来ました。大人気で3時間くらい待ちました。でも見たのは2分くらいで、父に肩車してもらって見ました。でもパンダの愛らしい姿に魅せられてしまいました。以来の私が動物園大好きになりましたといただいてます。いやー、やっぱりね、上野動物園皆さんいろんな思い出あると思います。なんかそのパンダの名前で大体の年代がわかりますよねシャンシャンとかね、カンカンとかいろんなパンダが来ましたが、今はちょっといなくなっちゃったんですけど、今日ねタイさんもあのメガネザルとか珍しい小さい動物見られるよっておっしゃってたので、ぜひぜひまだまだ楽しんでいただければと思います。ありがとうございます。さあ来週5月10日は母の日ということで、ワールドコネクションのコーナー、アフリカルワンダのシングルマザーと子どもたちの支援を行う山田美桜さんをお迎えします。ルワンダのシングルマザーの支援施設、子どもたちの、ね、支援をしているということで、どんな風にね実際支援されているのか、まあ本当現地に行かれてた方ですから詳しく伺いたいと思います。そして大和ハウスマイブックシェルフのコーナーは経済学者斉藤光平さんの本棚拝見します。新刊人新世の目次録、まあね、人新世の資本論に続いての本が出ましたので、ちょっと内容について詳しく伺えればと思っています。さてこの後は生田絵梨花さんがナビゲートするアデカクライネブンダーです。それではアクロスタスカイ、私とは5月10日日曜日にお会いしましょう。皆さんゴールデンウィーク引き続きゆったり楽しんでください。お仕事の方も頑張ってください。ここまでは小川さらでした。 Enjoy your Sunday.

0: Neue Perspektiven für den Alltag. Areka. Kleine Wunder.
1: 時刻はお昼12時になりました。生田絵梨花です。毎週日曜日のこの時間はアデカクライネブンダーをお届けしています。さあ今日5月3日はゴールデンウィーク連休中という方が多いんですかね。どこかにお出かけ中の車内だっていう方もいらっしゃるのかな。楽しい時間を過ごしてください。私ですね、月曜から朝ドラ風薫るに登場しております。イエーイ。皆さん見ていただけてますでしょうか。

しょうか。今日もラジオチームが見たよって感想を言ってくれたりとか、そう身近でもやっぱり朝ドラのね、こう反響ってすごい大きいんだなと思いましたし、SNS のコメントで皆さんの感想も読ませていただいてます。ありがとうございます。そしてラジオにも届きましたよ、感想。ラジオネームトールさんから、風変わる、ついにいくちゃん登場しましたね。お父さんも兄弟も医者で意識高い系の玉田太恵、いくちゃんの目力が役柄に生かされていて、直美とのバチバチなシーンが良かったそう結構ね、そうなの、強い系の役ですよね。そうお家柄がいいもんで、ちょっと最初は圧高めなんですけれども、あられちゃんも言ってくれてる、直美とタイのバチバチ具合に少しドキッとしています。でもこっからどうその関係性が変化していくのかとか、玉田タイさんがどういう風に看護に向き合っていくのかとか、その辺をぜひぜひ注目しながら見ていただけたら嬉しいなと思います。ということで、この番組は休日ならではの心地いい日常の中にそっと潜む価値を見つけ出して、日々の暮らしに新しい視点を添えるラジオプログラムです。生田理香がナビゲートするアデカクライネブンダー、今日も最後までお付き合いください。

0: アデカ、ライナボンダ
1: ー、生田理香がナビゲートする J-WAVE アデカクライネボンダー。ここからはハウディーハウディー。このコーナーでは、そういえば聞かれるとよく知らないかもということや、つい知ってるように思っていたことを徹底調査、知らないことが知ってるもんねに変わっていきますよ。今回のテーマは、まだ着る？手放す？着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツということで、本来衣替えは夏物は6月、冬物は10月というのが定番らしいんですが、もう暖かくなって半袖で過ごせるし、早めに衣替えをするという方も多いんじゃないでしょうか。さあ、ということで今回は衣替え、そして、洋服の収納について考えていきます。ここからは番組の構成作家メガネちゃんも一緒です。
2: はい、よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: いくちゃんはどうですか、夏物の衣替えは。は
1: い、そうですね、先週全部もう夏物にしちゃいました。
2: 早い今回の話聞いたらね、もう一回やり直したくなるかもしれない。
1: 嘘だマジ
2: そんな極意とねコツがたっぷり詰まってると思いますよ。
1: はい、聞いていきましょう。はい、まずはですね、衣替え収納の歴史についてメガネちゃんがリサーチしてくれたということなんですが、衣替えに歴史とかあるんですか。
2: 紹介していきましょう。
1: まず衣替えの原型的なものが始まったとされているのが平安時代、中国の宮廷から伝わってきたそうです。おおよそ半年ごとにまとう服を変えて、いつもより念入りに掃除をして気持ちを入れ替える習慣があり、これが衣替えの原型にあたるもので、当時は更衣と呼んでいたそうです。更衣室の更衣。更衣の目的は季節によって服を変えることと、汚れを払う厄払いの意味もあって、半年間の汚れを落として健康を過ごすことを願う大切な行事だったということだそうです。そして江戸時代になると、春夏秋冬1年で4回の衣替えを行うことが幕府によって定められ、なんと衣替えの日付までも指定されていたそうです。結構だからもう義務だったんですね。へえ、だって今はもう自分の意思じゃないですか。今だからめっちゃ規則違反してるってことですよね。
2: 国から怒られちゃった。
1: マジ？知らなんだ。まあこういうことで衣替えが庶民にも定着していったということですね。江戸時代は長屋暮らしで収納スペースが限られていたため、必要なものだけを持つシンプルライフが基本でした。その後、昭和の戦後になると高度経済成長期を経て、大量生産大量消費の時代になって、収納家具のタンスなどが増加したそうです。物を減らすだけではなく、管理する収納が注目され始めます。さらに平成になると、整理収納アドバイザーという資格ができて、整理収納を教えてもらうことができるようになります。へえ。そして今は当たり前に使っている断捨離というワード、2000年代に提唱されて日本中に片付け断捨離ブームが到来。単に物を片付ける術ではなく、人生の転機やストレス解消の手段として広く認知されていったそうです。
2: そうなんです。やっぱりね、衣替えってこう着る服着ない服をこう選ぶっていう、その中にやっぱ自分の感情が関わってくるから、結構時間がかかったりするのかなっていう。
1: これ着るかもなって思って捨てられないとかね、
2: うん、そうそうそう
1: そう、すごいありました。で、着るかもなと思って、この間は着るかもなと思って、本当に10年ぐらい氷

0: してた方たちがいらっしゃったんですけど、はい、ついにさよならをしました。
1: え、それ決め手は何だったの？
0: やっぱり10年間着なかったからです
1: そのまま
0: でも言うじゃん、1年着なかったらもう着ない、うん、だからお別れした方がいいって聞くんだけど、うん、時間かかった。しかもなんか別にすごい特別ななんかこうワンピースとか、うん、なんかおしゃれ着とかでも別にない、
1: うん、
0: 何でもない。
1: なんだろうねそれ、そういう服ってあるよね。
0: なんかあるんですよね。
1: あ、でもそうか、やっぱね、そうやっていくちゃんみたいに、うん、そうやって衣替えね、あの悩んでる方っていうのもいらっしゃると思うんですけど、うん、まあ、ここからはちょっと衣替えとか収納のスペシャリストの方にもお話を伺おうと思います、はい。まさにね、この衣類収納アドバイザー認定講師でおしゃべり片付けスタイリストという肩書きの山田玲子さんです。
0: はい、
1: はい。で、山田さん曰く、衣類が多い人ほど衣替えをするのがすごく大変だそうで、うん、その時に直面するのがもう次に挙げられるお悩みなんですけど、いくちゃんちょっと紹介していただいていいですか？
0: はい、お悩み、はい、このようなものがございます。着てないけど捨てるにはもったいない、どうしよう、似合わない気がするけど手元にまだ置いておきたい、残すべき、出し入れが面倒で着なくなっている服があるけどどうする、などなど、うん、全部共感できます
1: 全部共感できる
0: 全部共感できた。じゃあここからは衣替えのお悩みナンバーワン、手放す服と手元に残す服をどう見極めるかのコツを伺いました。
2: まず私が一番おすすめしているのは、その部分でも着てみるっていうことを非常におすすめしています。鏡の前に立ってみて、お化粧もきちんとして普段のままの外出する格好で着てみてください。皆さんですね、衣替えの時ですね、タンスとかクローゼットの扉を開けてまた閉められるんですよ。もうパンパンだからやりたくないとか、その洋服でそこにあるだけなんですよね。並んでるだけ、閉まってるだけなんですよ。着てみるっていうことが大事だと思います。手放す服っていうのは、よく言われてるのは気分が上がらないとか、サイズとか合わないとか、痛みとか毛玉とかよれがあるものは処分ができると思うんですよ。だけどそれを着てみるっていうのをどうしてするかっていうと、今の私が着ない服が分かるっていうことですね。顔写りが悪かったりとか、ちょっとこれ太って見えるんじゃないとか、ちょっと貧相に見えるんじゃないっていう服は手放されると思います。残す服っていうのは、今すぐ着たいとか、よく着ているとか、もう着る気分が上がるとか、コーディネートがすぐできるとかいう服は今の私に必要な服だと思います。なので、いつかではなく今の自分で選んでください。迷う服が出てくると思います、その中で。その場合であれば、まあ半年、今年の夏着なかったら処分するとか、そういうふうに期間を決めて処分をするっていうのをおすすめしています。そういった感じで、ちょっと今着る服がないかなっていう感じで仕分けをしていただくと、ちょっと楽しくなると思います。
0: なるほど、今の自分にフィットするかどうかっていうのが大事な基準なんですね。
1: そうですね、今着るかどうか、だからいくちゃんが言ったみたいに、いつか着るかなっていうのは
0: ね、わかる、わかる、わかった、
1: わかった、
0: 今年わかった、それ
1: 今年わかった手放したんですもんね。
0: うん、うん、そうなの、
1: うん、
0: 本当に私、うん、もう3着ぐらいあればいい。
1: あ、そうなんだ、ミニマリストだね
0: 急に本当はね、
1: うん、
0: でもなんかまた着てるとかなるじゃん。本当 2,3 着でいいな。
1: それを着ますでいいんだ。
0: 着ます。
1: おお、うん。まあでもね、そうやって今の私が着る服っていう基準で選ぶといいっていうことで、
0: うん、
1: じゃあここでお片付けクイズです。
0: はあ。
1: はい。
0: お片付けクイズ。
1: はい。
0: はい。
1: まあ整理整頓。まあ、こう収納にも通じる片付け本って結構いろいろベストセラー出ていたんですけど、うんうん、実はこの整理収納の元祖とも言われている本が1998年に海外で出版されていたんですね、
0: うん、私が1歳の時だ。
1: わ、これがカレン・キングストンさんの一冊で、うん、これ日本でも翻訳されて25万部の大ヒットになったんですが、そのタイトルがクイズなんですけど、ガラクタ捨てればほにゃらら、一体どんなタイトルだったでしょうかというのがクイズです。
0: ガラクタ捨てれば
1: ほにゃらら、
0: ほにゃらら、ガラクタ捨て、はい、何文字ですか。ガラクタ捨てれば、
1: ば、これはね、漢字で書いて、うん、6文字、
0: 漢字で6文字、
1: 漢字とひらがなが入ってるんだけど、
0: 2,3,4,5,6、
1: うん、さっきのね、山田先生の話にもちょっと通じる

0: ものがありますよ。
1: あ、わかりました。
0: お、これでわかりました。怪しいな。
1: わかる、これ何々が何々ってことでしょ。
0: おお、そう。
1: うん、もうこっちのもんですよ。
0: じゃあちょっと一曲の間に考えてください。
1: はい。はい。

0: アデカクライネブンダー生田理香がナビゲートしています。この時間はハウディハウディ。今日はまだ着る手放す着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツがテーマです。
1: いくちゃん正解なんかもうすぐ分かったっす言ってましたけど、
0: はい、ガラクタ捨てれば心もすっきり。
1: おお違います
0: あっさり違いましたか。え近い？
1: かすってないですね、
2: これ正解は、うんうん、ガラクタ捨てれば自分が見えるっていうのがこの本がもう本当に大ベストセラーになったっていう。
0: 自分が見える、
2: うん、
0: 奥深いね。
2: 奥深いですよね。
0: だからガラクタで自分がこう見えなくなっちゃってるみたいなことだ
2: そうね、物が多すぎるとやっぱ自分の心っていうのもこう見えにくくなっちゃうんじゃないかなっていうことも書かれてるそうですよ。
0: なるほど、
2: はい、
0: 確かにその通り、
2: うん。
0: そしてあの私の個人的な収納のこう悩みとしてこうオープンラックとかにこう置いてある服にほこりがまあついちゃうのどうしようみたいなことあるんですけど、そんなオープンラックに衣類を収納するコツも衣類収納アドバイザー認定講師山田玲子さんに教えていただきました。
3: やっぱり平積みにしてたりとかオープン棚にあの置いてるっていうことはやっぱりそのほこりがかかりやすいんですよね。あとその畳み方にもよりますが、洋服ってあのちょっと窓際に置いてたり、ちょっとあの日の当たるところに置いてると日焼けします。あと匂いがついたりもします。あとペットとかを飼ってらっしゃる場合だとペットの毛がついたりして、またそこでまたもう一度洗濯をしなくちゃいけないような手間もかかってきたりします。そういったところに置かれる場合だと平積みでなくてもいいと思います。まあ、例えば丸めておくとか。丸めるっていうのは T シャツとかだったらもうあまりシワにならなかったりするので、タオルみたいに丸めるみたいな感じで、オープン棚に置く場合だとよく着る服を置いてください。でやっぱり長期保存とか、まあ、ワンシーズンちょっと長めに置く服とかだったらもうクローゼットとかタンスに直すっていうのが重要になります。取り出しやすくするために布などはかけないで置いてほしいと思います。なので全部オープン棚に置くんじゃなくって、やっぱりその季節的で分けるっていうことと、あと自分がよく着てる服なのか、このシーズンによく着てない服なのかっていうのを、そこを分けて収納の場所を変えるっていうのが必要になってきます。
0: 私結構長期保存のものをオープンの棚に置いちゃってたりとかしてたんで、うん、問題ですね
2: 問題ですね。やっぱあのほこりが
0: 確かに
2: あのね、なんか積もらないうちにこう出したりできるものを置いてくださいってことですよ。
0: なんかだからやっぱ圧縮袋とかに入れた方がいいのかな。入りきんないんですよ。その
2: そ収納袋ちょっといくじゃん。
0: はい、なんでちょっとそんな圧縮袋、気になってる圧縮袋の使い方のポイントも伺いました。
3: 圧縮袋に入れる洋服に関してはもう自分で大切にしてる服とかは入れないでほしいです。オフシーズンの服とか使用頻度は低いもの、かさばるけど形にこだわらない服などを入れていただきたいと思います。

0: います。そしてずっと圧縮していると線が潰れてきます。なので長期間放置しすぎないっていうことですね。と、しっかり洗濯、しっかり乾かしてから入れるっていうことになります。そうしないとカビとか匂いの原因になります。あとは空気を抜きすぎないっていうことですね。カチカチになったのをよく私は作業の時とかに見たりするんですけれども、空気を抜きすぎない、ふんわり感を少し残すっていうのがポイントになります。そして圧縮袋から出した場合はすぐ着ないで、ちょっと半日とか1日ハンガーとかにかけておいてください。最近は防カビとか湿気対策がしてあるそういった圧着袋とか圧縮袋ありますので、まずは殺菌とかの手頃に手に入る圧着袋とか圧縮袋で試されて、それができたら、まあ、そのちょっとお高めのやつを試してみられるのもいいんじゃないかなと思います。
1: へえ、あんまり着ないやつを入れた方がいいんですね。確かに、うんうん、シワクチャになったりするからってこと
2: しね。あとなんか繊維がねこう崩れちゃうから、
1: うーん、うーんっていうことです、ね、知らなかった。空気も抜きすぎない方がいいんだ。
2: あとカチカチにする方がいいと思ってた
1: ね。思ってました、うん、あとこう空気抜いたら勝手に戻ってくれるのかなとかも勝手に願望
2: まあね、ちょっと少し繊維が壊れちゃったりとか、半日とか置いとくといいって言ってましたよね。
1: そうなんだ。
2: そうで、やっぱ圧縮袋初めて使うなら100円ショップとかでね、こう安いもので練習して、で自分がこの圧縮袋というものが合うのかっていう、使う人なのか私はっていうことを確認してからやるといいって言ってましたよ。
1: いや、全部行動で確認してからがいいんですね。
2: そう、
1: なかなかね腰が重いですけど、うん確かに、はい、うん、はい、ということで今日はまだ着る、手放す、着たい服だけが残る衣替えの極意と収納のコツについて考えてきました。山田玲子さん、ありがとうございました。

0: でもよ、圧縮袋にするのあんまり良くないっぽいじゃん。よく着るならね、うん、だから普通の袋買おうかな。普通のなんかあのホコリからただ守るふわっとする袋買おうかな。結果
1: ホコリがかぶんないためにね。
0: そうそうそうそうそう、
1: いいじゃんいいじゃん、
0: うん、
1: なあ、いくちゃんなりの収納術、
0: うん、はい、うん、方向性が見えました。ありがとうございます。お知らせの後はオーサムシェア。

0: 家クライネブンダー生田理香がナビゲートしています。ここからはオーサムシェア。オーサムは最高という意味なんですが、番組で募集するメッセージテーマを元に寄せられたメッセージから最高を集めてシェアしていきます。5月の新たなテーマはオーサムスポーツ。さあ今年は東京オリンピックに始まって WBC、 さらに6月からは FIFA ワールドカップと世界的大会が立て続けに開催されるスポーツ祭典イヤーということで、皆さんが好きなスポーツを教えていただきたいと思います。メッセージご紹介していきましょう。ラジオネームケイクさんから。今年の9から10月に、我が地元愛知県でアジア競技大会が開催されることはご存知でしょうか。アジア各国の選手が野球やサッカーなどメジャーなスポーツから少しマイナーなスポーツまで様々な競技を行います。そんな中で僕が紹介したいのはソフトテニスです。公式テニスはよく知られていますが、ぷよぷよのボールを使うソフトテニスは少しマイナーかもしれません。実は日本発祥のスポーツなのです。学生時代部活でやっていましたが、打った時に響く打球音が爽快で大好きなスポーツです。ソフトテニスって日本発祥なの？ソフトテニスは明治時代に今の筑波大学の坪井さんという方が、公式テニスボールっていうのは輸入されてたらしいんですけど、すごい高価だったんですって。だからそれの代用品として国産の柔らかいゴムボールを使ったことが発祥だそうです。だからその費用の安さと入手のしやすさってことですね。だから日本独自の競技として発展してったんですって。知らなかった。私めっちゃ学校でソフトテニスやってましたよ。音楽の学校だったんで、やっぱこの球技で手をこう突き指しちゃいけないとかがめっちゃあったんですよ。だからソフトテニスでした。どうかあんまりみんな馴染みないものなんですね。新情報をケイクさんありがとうございました。続いてラジオネームドゥカティナピンザさんから。僕のオーサムスポーツは剣道です。中学時代に道場に通うほどやっていました。一本取るのに実は綺麗なフォームでなければならなかったり、斬新、残る心で斬新という反撃の隙を与えていない掛け声の大きさ等の条件があったりします。何より市内の音が心地よく、毎年玉龍旗という高校剣道の大会を見るのが楽しみです。今年は現地で完成します。剣道は全然わかんないかも。薙刀とかはやってましたけどね。朝日なぐっていう漫画の実写の、そう、映画を乃木坂時代にメンバーがたくさん出てた映画なんですけど、やってて、薙刀ってちょっと近いよね。このお面かぶって面倒とかやって、難しかったよりめっちゃ楽しかったな、薙刀。あとなんかすごい声とかも出しますよね。剣道ってなんかいいとこみたいに言うやつですよね。あれ違う？なんかメンバーで剣道やってた子がいて、高山和美ちゃんっていう、その子がなんかいいとこってめっちゃ掛け声してた。あれオリジナルだったのかな。見てる側の応援かな。いいとこ、まあ、やってる側が言わないよね。
1: 応援で使える言葉であるって。
0: ほらやっぱり、へえ、みんなかっこいい剣道、ありがとうございます。続いてラジオネームオペ室のセッターさんから。私にとってのオーサムスポーツはバレーボールです。学生時代はセッターとしてプレーしていました。自分で点を取ることは少ない。

ないですが、試合の流れを読み最も生きるトスを上げる司令塔の役割です。今は麻酔科医として働いていますが、オペ室でも同じだと感じています。術者が最高のパフォーマンスを発揮できるよう全体をコントロールする、点を取る人より点を生む人でありたい、その一瞬の連携がうまくいった時、何とも言えない達成感があります。目立たなくてもチームを生かす存在であること、それが私にとってのオーサムです。なんかすっごい響いたんだけど。そうか、今のお仕事でもそのバレーボールしてた時の経験が生きてるんですね。確かに点取る人だけが大事じゃないですもんね。そこにさ、あのちょっとバレーボールのあれが分かんない、用語が分かんないけどさ、なんかいい流れに持ってく人とかさ、士気を上げる人とかさ、流れを読む人とかさ、本当にチーム戦ですよね、こういうのって。オペ室なんてめっちゃ緊張感のあるね場所ですもんね。オペ室のセッターさん、今後も応援しております。へえ、いいエピソードが聞けました。たくさんのメッセージありがとうございます。5月のテーマ、引き続きオーサムスポーツ、メジャースポーツから知られざる名スポーツまで、プレイするでも見る専門でも心が熱くなる理由も一緒にお聞かせいただけると嬉しいです。メールは番組のホームページメッセージフォームからお待ちしています。

アデカクライネブンダー生田絵梨香が J-WAVE からお届けしています。ここからはフィルイン、メロディーの流れを締めくくったり、フレーズの間を埋めてメロディー同士をうまくつなげたり、愛の手を入れるようなことをフィルインと言うんですが、このコーナーではテーマに沿ったいろんな楽曲をお届けしながら、私生田絵梨香がフィルインしていきます。今週のテーマはゴールデンウィーク恒例の音楽イベント東京マップスにフィルイン。この週末5月2日3日と六本木ヒルズヒルズアリーナで開催されている東京マップス、 J-WAVE と六本木ヒルズが音楽、アート、パフォーマンスをさまざまな表現で発信するイベントで、2008年からスタートしました。今年のオーガナイザーはプロデューサー、トラックメーカーのスタッツ。音の交差点をテーマに注目のミュージシャンの方々が登場します。今回はその出演者の中から3曲ピックアップしていきます。まず最初にお届けするのはキッドフレシノでキャッツ&ドッグスフィーチャリング金子綾乃。

こちらは2020年リリースの一曲、昨日出演したキットフレシノと本日ライブに登場しました金子綾乃さんが歌声を、重ねている楽曲です。このキットフレシノさんのラップと金子綾乃さんのフォークソングがこう交互に紡がれていくスタイルっていうのがすごく面白いですし、癖になって何回も聴きたくなっちゃう曲だなって思います。このタイトルのキャッツ&ドックスってすごい気になったんですけど、英語のことわざで It's raining cats and dogs っていうのが大雨を意味するそうです。土砂降りとかね。だからこの楽曲は雨混じりの憂鬱な日常を描いているということなんですが、金子綾乃さんが歌う今日は絶対に頑張らないっていうフレーズがすごい印象的に響いてくるなと思います。雨のね、ちょっとこう閉塞感のネガの中でも肩の力をふっと抜かせてくれるような、そんな楽曲です。さあ続いても行ってみましょう。スタッツでパノラマフィーチャリング北里明久。

年の東京マップスオーガナイザーのスタッツさんと、本日この後3時半からステージに登場する北里明久さんの一曲。こちらの楽曲はですね、何でもないような日々を少し彩ってくれることへのワクワク感をイメージして制作されたそうです。すごいこう爽やかで、スタッツさんのトラックに乗って歌われるこの北里さんの高くくすんでいながらも真の強い歌声っていうのがすごい聴いていて心地いいなと思いました。資生堂マキアージュの CM ソングになっているということで、エライザさんが出てるやつかな。マキアージュのそのね、おしゃれなイメージにもぴったりな一曲だなと思います。このゴールデンウィークのお休みを楽しむ方にも、お仕事頑張るぞという方にも、あの爽やかに聴ける楽曲なんじゃないかなと思います。最後の曲はこちらです。柴田さと子でリーボック豆腐ビーツリミックス。

日ステージに登場した柴田さと子さんが豆腐ビーツさんをリミックスに迎えた一曲です。豆腐ビーツは本日夕方5時15分からのパフォーマンスがあります。これ元の楽曲と聴き比べてみたんですけど、結構印象違いますね。こっちのリミックスバージョンはちょっとテンポが落ち着いていて、よりこの情景がカラフルに見えてきたりとか、感情の余韻も響いて聞こえるような感じがします。この気だるい雰囲気がありながらも切なさとか甘さとか感じるのがすごくキュンとするなと思います。夜のドライブとかで聴きたい楽曲ですね。さあ、ということで3曲聴いてみたんですが、ここから1曲セレクトしてお届けしたいと思います。それでは今日はこちらを聴いてみましょう。キッドフレシノでキャッツ&ドッグスフィーチャリング金子彩乃。

Music to my ears, can you feel what I feel? 今更 nothing makes me cry, 故に雲は泣いてる。Your question, 空白は埋まるよう知る Something special, 残されたセゾン。もう夏の匂いはしなくなった俺は悲しい。それなりでいいから新しい何かを探したい晴れた日レッスンは増えてく瞬きの前に Get the rain check Lightning 落ちる Today's plan Any cat, any dog, any crow, any dog, any girl, any mole 424, who the fuck, see them all The parasol の下で見てたウェーブさの日のドン

0: ということで、今週はゴールデンウィーク恒例の音楽イベント東京マップスをテーマにフィルインしてみました。本日この後もライブが続きますので、ぜひお近くの方、気になっている方は足を運んでみてはいかがでしょうか。さらにこの東京マップスの模様がラジオでも楽しめるということで、5月6日水曜日夜6時から J-WAVE スペシャル東京マップススタッツエディションが放送されます。実際行かれた方はもちろん、行けなかったよという方もぜひ聞いてみてください。お知らせの後はエンディング。
1: アネカ・クライネ・ボンダー。

0: Adeka. Kleine Wunder.
1: アデカがお届けしてきた J-WAVE アデカクライネブンダエンディングのお時間です。今日のハウディハウディでは衣替え収納について深掘りしましたね。まだでも衣替えしてないっていう方もきっといらっしゃいますよね。なんで、まあ、何を手元に残して何を手放すか悩む方もいると思うんですが、ぜひ今日のハウディハウディを実践してみてはいかがでしょうか。そしてですね、そう、私4月22日にファーストフルアルバム IKT をリリースしましたが、皆さんそちらは聞いてくださっていますでしょうか。感想をいただいてまして、皆さんたくさんメッセージありがとうございます。ちょっといくつかご紹介させていただきます。ラジオネームいくももさんから、エリカさん IKT 発売おめでとうございます。ありがとうございます。ウォークマンに落として毎朝夕方と通勤で聞き浸っております。今もありがとうを聞いて、初めて80歳になる実家の母にピンクのカーネーションの鉢植えを買って直接届けました。生田さんの歌がきっかけで母に花をプレゼントできました。一生忘れないと思います。ありがとうございます。

嬉しいですね。なんかその行動、その思っていることを行動してみようって思う一つのきっかけになれていることがとっても嬉しくて、今心があったかくなっております。届いてるんだな、こういうのコメントいただけるとすごい実感します。ありがとうございます。お母様もいつまでもお元気にいてください。続いてラジオネームこじこじさん、フルアルバム IKT のリリースおめでとうございます。ありがとうございます。等身大のバラードをたくさん集めた今回のアルバム、とても気に入っていて毎日ずっと聴いています。嬉しい。中でも花のひとひらは初めて聴いた時から私の琴線に触れて心にも心地よく鳴り響いています。優しく包み込まれる感覚がとても好きです。花のひとひら確かに結構言ってもらえてるかも。嬉しいですね。ありがとうございます。でこの楽曲の中にね、会いたくなれというフレーズが出てきますが、皆さんに、会える機会がございます。ライブツアーでございます。8月から開催されるライブツアーは東京ラインキューブ渋谷からスタートして宮城、大阪、神奈川、愛知を巡って、ファイナルは東京 NHK ホールで開催されますので、会えたら嬉しいなと思っております。今絶賛準備中でございます。他にも会える機会がございます。番組公開収録でございます。こちらたくさん応募してくださったと伺いました。ありがとうございます。5月10日に番組公開収録ございまして、その模様はこの番組の中でもオンエア予定ですので楽しみにしていただけたら嬉しいです。来られないよとか待てないよという方は、朝ドラが毎日ありますので、風薫るご覧いただければ嬉しいなと思っております。それでは来週も日曜日お昼の12時に、生田絵梨花でした。アデカクライネブンダ。 This program was brought to you by アデカ

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: まず圏央道内回り

で21キロ、嵐山小川では事故のため10キロ、東北道下りは久喜で13キロ、羽生パーキングエリアで9キロ、常磐道下りは守谷サービスエリアを先頭に首都高速に伸びて20キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速に伸びて12キロ、京葉道路は下り船橋料金所付近で10キロ、貝塚で9キロの渋滞です。一般道路は環八通りの内回り、世田谷区上野毛で3キロ渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: この後の関東南部も日の差す時間はあっても雲が広がりやすく、次第に南寄りの風が強まる見込みです。夜になると所々で雨が降るでしょう。現在の気温は22度前後のところが多く、今日の最高気温は各地で24度から25度の予想です。雨は明日の朝方にかけて降るところが多く、風の強い状態が続くでしょう。明日日中は次第に雨が止み、天気はゆっくりと回復に向かいそうです。明日の最高気温は埼玉の各地で28度前後まで上がり、その他の地域は今日と同じくらいになるでしょう。明後日以降しばらくは晴れ間が覗く見込みです。以上、ウェザーインフォメーションでした。

really want to hear. Keeping you company until about 5 o'clock this Sunday afternoon with this week's top 100 discs from 81.3 J-Wave. Tokyo Hot 100.東京最新ヒット待ちの100曲カウントダウン J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100 2026年5月3日日曜日、時刻は午後1時を回りました。皆さんこんにちは、クリス・ペプラーです、ゴールデンウィーク真っ只中、皆さんいかがお過ごしでしょうか、昨日から5連休の人もね、多いと思いますけれども、はたまた、我々と同じく働いている皆さんもね、お疲れ様です。今日の東京のお天気は日が出ていますがちょっと曇りですけれども過ごしやすい、そんな日曜日ですね。最高気温は24度、そしてゴールデンウィークに入りまして結構私ライブ行っています。金曜日は椎名林檎さんの、党大会令和8年列島巡回

トリフォニーホール、行ってまいりました。セミナートリフォニーホールっていうのはあのクラシックのホールなんですよ。すごくあのもう鳴りのいいあのクラシックオーケストラなんかを聞くに行く、場所なんですけども、そこで、ライブをやりまして、前回僕はあの椎名さんは埼玉スーパーアリーナで見まして、あの時はすごかったんですよ。もう3万人 LED スクリーン、すごい舞台演出ガンガン。でも今回はもう音に重視したと言いますかね、そぎ落とされた本当にあのもうエッセンスのエッセンシャルシナリングという感じで、ちょっとあの雰囲気もエディットピアノのような感じでね、渋いんですよ。今回はすごい非常に渋い、なんでしょうね、なんて言えばいい、大人な、より大人なシーナリンゴという感じでした。そして、J-WAVE のある六本木ヒルズはにぎわってますね。昨日も私行きましたけれども、毎年恒例のフリーライブイベント東京マップス、昨日と今日開催です。今年のオーガナイザーはスタッツ、昨日はすごかったです。もう溢れ返っている。改めてスタッツの人気というのはすごいですよね。あの六本木ヒルズアリーナに来られた方は分かると思うんですけど、森庭園というのがあるんですよね。あの池があって、あの小さい公園の、そこまで人が溢れているという、まあ、大変なことになっておりますけれどもね、まあ、大盛況です。やはりスタッツ人望が厚いなといいますか、素晴らしいミュージシャンが集っていますけれども、今日も皆さんね、お近くにいらっしゃったらぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか。ということで TOKIO HOT 100、今日も4時間生放送。Drop Dead Olivia Rodrigo. Kaze to Machi, Mrs. Green Apple. Hito Tarashi, Kuwata Keisuke.おはよう、スタッツと大貫妙子。キャリーオンジャングル。アイゾウキングヌー。ダンジャスラバーシークSwim, BTS. Runway, Lady Gaga and Doechii. And last week's number one. 先週の1位、黒いフィーチャリング、インコグニート、Kinetic.

この番組のチャートは J-WAVE 全番組のオンエアに加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、CD セールス、SNS のデータをポイント計算、世界のミュージックシーンから J-WAVE が厳選した100曲を4時間にわたってカウントダウンしています。先週 BTS の連覇を止めたのは J-WAVE 春のキャンペーンソング、黒いフィーチャリングインコグニート、ケネティック。4週連続 BTS の後ろに張り付いていましたが、ついに1位を奪取。さあ、今週のトップ争いは一体どうなるんでしょうか。皆さんもぜひナンバー予想クイズにご参加ください。見事的中させた方の中から毎週お一人様に、私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントしています。受付は番組ホームページはボイスまたは X でも OK です。

今週ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を書いて送ってください。締め切りは毎週5位の発表前です。当選者はエンディングで発表しています。そのほか本日カウントダウン以外のメニュー、1時半頃は世界のエンタメニュースに突っ込む週刊クリスペーパー、2時頃はゲストに今日の東京マップス出演アーティストの中から豆腐ビーツがライブ前に登場してくれます。そして、本日3時台は音楽シーンを沸かすその筋のキーパーソンにどんどん話を聞くミュージックどんどん、注目の施設ボン高輪の仕掛け人内田眞秀さんをお迎えします。そして電話があれば誰でも参加できるクイズ逆出ました。プレゼントの天ギフは、3万円からのスタートとなっています。ということで4時54分まで、81.3GWEB、 そして私クリス・ペプラーとお付き合いください。セゾンカード TOKYO HOT 100 This program is brought to you by セゾンカード佐藤製薬東京建物パイオニア日霊フーズ

Countdown start. Number 100 Bad Bunny DTMF. Number 99.Avalon Emerson's at number 99. Eden, number 98. 98位はラッキーキリマンジャロ、朝日。Number 97. Brand new entry. 続いて97位はオーストラリアの先住民族、カミラロイ族の末裔、ザ・キッド・ラロイの新曲、I Condemn。

A brand new chart number 97, The Kid LAROI, I Condemn.いかがでしょうか。アイコンデム、私は非難する、教団するといった、意味合いですけれども、ね、ちょっと怖いですよね。来月東京お台場の東京アリーナ東京で開催される新たな音楽フェスティバル81ミュージックフェスティバルに出演することが発表になった The Kid LAROI、最新アルバム Before I Forget に、新曲を加えたデラックス版からこの曲アイコンデムがチャートイン。アルバムは元カノテイト・マクレイの未練タラタラアルバムと言われていましたが、この曲も過去は振り返らないと前を向こうとしている内容なんですが、どうやら新しい彼女ができたようです。キッド・ラロイのインスタを見るとつい先日ハッピーというコメントとともに女性に、まあ頬ですけどね、女性の方にキスをしている写真をアップしています。ファンのコメントを見てみると、こんなの見たくない、これは恥ずかしい、結構ネガティブな、あのアイコンダムみたいな、私は批判するみたいな、そんなコメントがすごく多いんですけども、やらせじゃないんですけれどもね、まあいろいろこういうのは、まあやっかみ、多いみたいですが、また次のアルバムのインスピレーションを得ているんだねとちょっと皮肉なコメントも、混じっているようです。まあ幸せな気持ちね、結構この人は根が正直なんでしょうね。ともあの自分のあの気持ちを、本当の気持ちをこう言いたくなっちゃうというねタイプだと思います。今週97位 The Kid LAROI I Condemn。

御年83歳ニューアルバムは今月末リリース No.96 Paul McCartney Days We Left Behind No.95 One Republic's at number 95, Need Your Love. Number 94, brand new entry. A track.

2年前に結成された日本人2人組ジンジャーサム、アメリカのシンガーソングライタージョーダナとコラボ。今週94位初登場、ジンジャーサム featuring ジョーダナ、サテライト Number 93。93位は新東京バプティズム。

1991位は初登場、愛の新曲はドラマ主題歌 It's You。 Number 19 Brand New Entry。続いてはジャスティン・ビーバーのお墨付き、キエの R&B アーティストがチャートイン。 This is number 97 A brand new entry on 81.3 Dijon Yamaha。

ディジョン、ヤマハ、ディジョン、ヤマハ、いかがでしょうか、ジャスティン・ビーバーやボン・イヴェール、チャーリー XCX など数々の人気アーティストと楽曲制作を行い、ただいま大絶賛されているシンガーソングライターのディジョンですけれどもね、マスタードじゃないですよ、ディジョン、この曲ヤマハは昨年末にリリースされたアルバムベイビーに収録、されていますが、先日開催されたコーチャラフェスティバルに出演した時、した影響で、TOKIOHOT100 にも、チャートにしました。でタイトルのヤマハ、これバイクじゃないですね。楽器の方のヤマ、まあ、同じ会社なんですけれども、ヤマハ、楽器メーカーの、ことだと推測されています。この曲は、ちょっとプリンス風の80年代の、シンセなサウンドが特徴なんですが、これが昔のヤマハのシンセ風なのかなと、そこからこのタイトルが来てるんではないかと、言われていますけども。さて、今年記念すべき初コーチェラだったディジョン。ステージでは黒い T シャツに黒いパンツという、シンプルな、スタイルでした、ハンドマイクやスタンドマイクを使わずヘッドセットをつけてステージを練り歩きながら熱唱したと、いうことですけれども、自分のステージ以外に、2日目のトリを務めたジャスティン・ビーバーのステージにも、飛び入りいたしまして、一緒に作った曲デボーションも、披露していました、今週90位ディジョン初登場ヤマハNumber 89. Brand new entry.

0: める姿を描いた新曲、水曜日のカンパネラ、スキピオ10月に来日決定、チャーリー・プーフ、Washed Up at Number 87。
1: Number 86.
0: Brand new entry.韓国のバーチャルアイドルの新曲が86位初登場。Plave, Bon Savage.
1: Number 85. Brand new entry.
0: 続いて85位は今年のコーチャラで世界が注目、フィリピンの8人組が初登場、ビニー・ブラッシュ。

Every time you look at me, I touch. Brand new to number 85, Benny Blush.フィリピンのポップス、ピーポップシーンで注目を集める8人組ガールズグループのビニーですけれども、最新 EP シグナルズから、この曲ブラッシュで、TOKIO HOT 100初お目見え。あのこのブラッシュっていうのは別にあのブラッシュじゃなくて、ブラッシュっていうのはちょっと顔を赤める、ちょっとこう桜色のちょっと恥ずかしくてこう頬が赤くなったりすることをブラッシュっていうわけですけれども、ビニはフィリピンの育成プロジェクトスターハントアカデミーから生まれたグループで、歌やダンスだけではなくビジュアルやパフォーマンス力も、とても高く、あっという間にフィリピンを代表する、アーティストに成長しました。で今年コーチャルフェスティバルにフィリピン人アーティストとして初出演、何年も前からコーチャルの舞台に立つことが夢だったと公言していたビニなんですけれども、なんとストリーミング、全世界のストリーミングの視聴者数でいうと2位だったんですね。1位がジャスティン・ビーバーだった。これ第1週なんですけれども、2位だったんですよ。でこれはフィリピンの音楽ファンというのはものすごい熱心で、常に世界のその音楽シーンの動向にものすごい敏感なんですよね。でフィリピンのファンっていうのは TikTok だったり、そういう時に自分たち踊りを披露したりとか、デュアリパが一番最初ブレイクしたのもフィリピンなんですよね。そういった意味ではすごくこうなんていうのかな、早いんですよ、そういったトレンドは。なのでそこから、出たグループ、そしてあとは結構フィリピンのファンは自国のアーティストの世界進出をものすごい後押しするんですよね。ものすごいサポートするので

で、まあ、ここで急にこう世界のシーンに P-POP、頑張った K-POP に次いで P-POP というふうに言われるようになった、と思うんですが、そんな B にこの夏、日本に来ます。サマソニ3日目に登場することが決定。ちなみに日程は違いますが、サマソニーには同じフィリピンの男性アイドルグループ SB19 も登場するということで、さあ P-POP 旋風吹き荒れるか。今週85位ビニーブラッシュ。さあ、そのカー Tokyo Hot 100週刊クリスペーパーです。

0: Entertainment News 週刊クリスペーパー
1: 81.3 J-Waves セゾンカード TOKIO HOT 100、時刻は1時29分を回りました。ではここから世界のエンタメニュースをピックアップしましょう。私クリスペーパーがツッコミ入れる週刊クリスペーパー、では今週も突っ込んできます。
2: お知らせです。また一人モテ男が市場から消えました。歌手のハリー・スタイルズさんと女優のゾーイ・クラビッツさんが8ヶ月の交際を経て婚約、おめでとうございます。
1: ねえ、モテ男が消えたって感じなんですね。消えた。あのワンダイレクションのメンバーの中でも一番のモテ男だったハリー・スタイルズ、これまでモデルのケンダル・ジェナーや女優で映画監督のオリビア・ワイルド、さらにテイラー・スウィフトともウケナを流していました。そんなモテ男ハリーに結婚決意させたのは5歳年上の女優ゾーイ・クラビッツ。昨年8月頃からツーショットが目撃されるようになり、当初はライトなあの仮お付き合いとされていたんですが、やがてこれが真剣交際に発展。ついに先月ゾーイが左手薬指にでっけえダイヤの指輪をしている姿がパパラッチされました。指輪のお値段は推定で1億から1億5000万円ほど、まだ正式な発表はないものの、関係者によればすでにあの内輪で結婚約の報告があったそうです。ちなみにゾーイのパパはそうです、あのワイルドなミュージシャンのレニー・クラビッツ。そうなんです。ハリーがレニーの義理の息子になるというのもビッグニュースで、私レニーは何度もあのインタビューあったりしているんですが、最初に会った時にレニー革パン履いてるんですよ。で下着を履かないっていうのですごく有名で、あのそれは本当ですかと、そのカーパン履いてたんだけど、その時も なんで下着履かないの聞いたら、俺ワイルドだからだよ、ワイルドだぜ本当に言ったんですよ。 Because I'm wild で本当にワイルドで、今でも今60歳なんですけど、バッキバキなんですよレニーって。であの当然バッキバキなんで、あの体見せたいんですよ。でミュージックビデオも結構ほぼ裸体と言いますか、よく大体あのレニー検索すると服着てませんけど、すごいですよ。還暦越えしてると思えない

0: 肉体です。ぜひ男性の皆さんも見てください。戒めになります。
1: 常に一歩先を行っています。歌手のテイラー・スウィフトさんが自身の声と写真の商標登録を申請しました。
0: はい、人気アーティストが自分の名前やアルバムタイトルなどを商標登録するのは今やもう当たり前です。しかし、常に一歩先を行っているのがテイラーなんですね。ゴドード自身の声と、写真の商標登録を申請しました。企業のサウンドロゴなど音にも商標が、認められているのはもう皆さん、ご存知の通りだと思うんですけれども、でも声の商標登録はこれ珍しいですよね。これは生成 AI を使って本人そっくりの声が悪用されるのを防ぐのが狙いというふうに、見られています。で、今回のテイラーが申請したのは自身の声で Hey, it's Taylor Swift Hey, it's Taylor と話す2種類の音声と、ピンクの色のギターを抱えて、ステージに立つ写真、認められれば、これに似た紛らわしい、音声や画像を AI で生成して利用すると、テイラーの弁護士がすっ飛んできて損害賠償を請求されるのでね、ご注意くださいということですけれども、ちなみにテイラーは自分の名前などすでに50件を超える商標を保有しているということで、この人早いです。選挙の目ありますよね。ちなみに話はちょっと変わるんですけども、私ウィークでミッデイラウンジという番組やってるじゃないですか。で、先月取り上げたので、料理を IP 化するっていうことは、料理のレシピにもIP ということで、その料理人に権利が降りるようなシステムがあるんですよ。これは6食と言いまして、これ料理をレコーディングするんですね。6食というのは記録の6に、食べる食なんですけれども、その料理人が料理を作っている時の、単純にレシピだけじゃなくてカメラいろんなセンサーでその料理をしている姿を捉えるんですね。で、それをまたナビとして、僕なんかも体験したんですけど、結構僕なかなかいいカシューナッツ炒め作ったんですけどね、鶏肉のすげえ美味しくできるんですよ。で、これが再生されると料理人にロイヤリティが降りるという、そういう仕組みなんですが、これがどんどんどんどんいろんなものが IP 化されますよ。
1: こんなの作って大丈夫？ヨーロッパの国アルバニアでカニエ・ウエストさんのコンサートが開催されることになりましたが、なんだかとんでもない騒ぎになっているみたいです。
0: 過去の問題発言、問題行動があだになってしまい、コンサートのキャンセルが相次いでいるカニエ。イギリス、オーストラリアはカニエの入国を拒否、ポーランドでの公演は中止され、フランス公演は無期限の延期。そんな各国の塩対応をよそに、カニエを熱烈歓迎しているのがアルバニア。アルバニアです。4月にカニエのコンサートを行うことになっているのですが、アルバニア最大のスタジアムはキャパ22,500人。これじゃ足んねえ、もっと規模を大きくしないと、ということで、なんとカニエのために6万人を収容できるスタジアムを新たに建設するということなんですね。工事期間が短く、コンサート終了後は数日で解体できる、いわゆるモジュール式プレハブですよ。モジュール式の仮設スタジアム、なんですが、それでも建設費は、日本円でおよそ92億円もかかるそうなんですね。で、カニエのコンサートは1回限りですが、観光や地元経済に大きな恩恵があると、見込んでアルバニア政府が大々的に支援していると、いうことなんですけれども、これはでも賢いと私は思いますよ。だってどこもかしこもシャットアウトでしょ、カニエ。ということはヨーロッパにカニエファンをこさってもアルバニアですよね。え、で、アメリカではカニエのコンサートはソールドアウトなんです。どんなに暴言を吐こうが、ミュージシャン、アーティストとしては まだ非常に評価の高いカニエですから、これはね、アメリカでもコンサートソールドアウトなんで、アルバニア勝算ありますよね。結構儲かるんじゃないでしょうか。ということで、今日はこの辺にしておきましょう。週刊クリスペーパーでした。To the countdown.

81.3 J-Wave, Sazon Car, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 84, Jordan Rakai and Femi Coleoso. It never ends. イギリスの名門アビーロードスタジオのレジデンスアーティストでもあるジョーダン・ラカイ、最新 EP Between Us からこれで3曲目のエントリーです。この曲 It Never Ends はエズラコレクティブのフェミ・コレオソとのコラボ。2人は10年来の友人で、コラボが決まった時フェミ・コレオソから君の音楽の中にエズラコレクティブっぽいエネルギーを入れた曲を作りたいと提案、とにかく楽しい曲を作ろうと制作が始まったそうです。セッションしながら新しいアイデアが出るたびに、これ楽しいかなと何度も何度も確認しながら作っていったら、アップビートでポジティブなこの曲ができたそうです。 Number 84 Jordan Rakai and Femi Coleoso It Never Ends Number 83 83位川田智、鉱脈 Number 82 Re-entry

TOKIO HOT 100 の一つ前の番組、クライネ・ブンダーのナビゲーター、生田絵梨花の新曲が今週81位初登場、ナイトアクアリウム No.80。80位ケン、めまい。 No.73 週間ぶりにチャートにカムバック、今週79位、藤井風、 I need you back。 No.78 夏代代、ゴールドフィッシュ。 No.77 続いて77位は初登場、アイルザ・ショータと

今週77位初登場、ショーマイナーサベージ、ロミオ、いかがでしょうか。BE:FIRST を輩出した BMSG 初のオーディション、ザ・ファーストで結成されたショーマイナーサベージ。メンバーはエルザ・ショータ、BE:FIRST からマナトとソータの3人組。2年ほど前にシングルオーシャンをリリースして以来、 BMSG フェスなどの出演以外に特に動きはありませんでしたが、先月1年9ヶ月ぶりとなるこの曲ロミオがリリースされました。ずっとそろそろやりたいよねと話していた3人、その思いを社長やスタッフに話したところ、やるなら動くよと言ってくれて実現したそうです。アリザ・ショータと大の仲良しの人気プロデューサータカッペことタカペリーも制作に加わり、1日であっという間に書き上げたそうです。今後定期的に動くんでしょうか。これからの活動にも注目。77位ショーマイナーサベージ、ロミオ。セゾンカール TOKYO HOT 100。お知らせの後、御年73歳、ロック姉さんがエントリー。

0: Number 76, Jackie Evans, Seven Brides.
1: Number 75, Re-entry. There's been some changes.
0: 10月に来日公演決まってこの曲もチャートに返り咲き Number 75 Charlie Puth Changes
1: Number 74 Brand New Entry I don't wanna live in this town
0: This town I don't wanna live in this town 74位は音楽も写真も映像も何でもやっちゃうアメリカのミュージシャンニック・ディが初登場 This Town
1: Number 73 Brand New Entry What's going on? This is now in the mix with DJ Farmer's Market Jeff Garland's gonna get a nice gift certificate to Whole Foods Come on
0: J-Web からクリス・ペプラーがナビゲートセゾンカード TOKIO HOT 100続いて今週73位は偶然この間73歳になったばかりニューヨークのレジェンドバンドソニックユースの元メンバーキム・ゴードンがソロでチャートイン Number 73 Kim Gordon Play Me on 81.3

81.3 J-Wave, Tokyo Hot 100. A brand new entry at number 73, Kim Gordon, Play Me. キャリア40年以上、ニューヨークロック界のレジェンドのキム・ゴードン。この曲、Play Me、ソロとしては3作目で、最新アルバムのタイトルトラックですけれども、渋い曲ですよね。なんか大御所感満載な感じですけれども、そこのけそこのけ、ゴードン様の通りじゃいみたいなね、そんなの登場曲のような曲ですが、アルバムは全体的にキム・ゴードンの世の中に対する怒りや皮肉が詰まっているそうです。でこの曲プレイミーもその一つなんですね。なんかもう音情、音の感覚がなんかそういう感情を醸しているという感じがしますけど、ストリーミングや AI に疑問を投げかけているということです。 AI が気分に合わせて曲を選んでくれるのは面白くもあるけれど深い、便利なようだけど文化が生まれなくなる。分かるな、アルゴリズムばっか、全く分かってねえな俺の趣味っていつも思いますもん。あとストリーミングで自分の曲が違う文脈で勝手にカテゴライズされるのも嫌、大してお金も入らないし、いいですねこの辺りのね、ことしょっぽいところが、といったメッセージをけだり音に乗せて歌っています。今週

0: Number 71, Yay, featuring Andre Troutman, All the Love.
1: Number 70.
0: Coming to Fuji Rock, Arlo Parks beams at number 70.
1: Number 69.
0: から開催ビバドロック2026サポーテッドバイセゾンに出演アイナジエンドが69位ルミナス
1: Number 68.
0: 続いて68位は BTS の弟分コルティスの新曲 Red

Brand new to number 68, Quartus, Red Red. How is it? BTS, Not All By Together, が所属する Big Hit Music 所属。昨年デビューしたばかりの5人組ボーイズグループ、Quartus。この曲、Red Red は明日からリリースされます。セカンド EP、Green Green からの、先行配信曲なんです。いいですね。Green Green から Red Red と。で、コルティスはファースト EP に続き、今回も音楽、映像、振り付けなど、すべてメンバーも共同制作に携わっています。ロサンゼルスでソングキャンプを開催し、出来上がった自信作です。そんな自信も相まってか、先月末韓国で放送されたカウントダウン番組で初のナンバーワンをゲット。放送終了後、生配信を行ったコルティスはこんなことを言っています。デビューアルバムを準備していた頃からずっともらいたかった賞だった。まだ EP が出る前なのに、タイトル曲で1位をもらえるとは思ってもいなかったので、感慨深いし感謝していますと喜びを伝えていました。韓国で1位を取って

0: アルバムがリリースになってチャートにカムバック。Number 67 Tomorrow Somewhere Else。
1: Number 66
0: Huntress, number 66, Golden.
1: Number 66.

Brand new to number 63, J. Jerome 87, Track and Field。 イギリスを中心に高い人気を誇るインディーロックバンド、アルト J。 そのリードボーカルを務めるジョー・ニューマンのソロプロジェクトが J. Jerome 87。来月リリースされます、彼のソロデビューアルバム The Canyon からの先行配信曲、トラック&フィールドが TOKIO HOT 100 初チャートにしました。で、ジョー・ニューマンここ数年娘が生まれたり活動の拠点をロンドンからロサンゼルスに、移したりと、まあ、人生の転機だったというジョー・ニューマン、これまでとは違うパーソナルな曲を作りたくなり、だったらソロでやってみようとアルバム制作を決心したそうです。でロサンゼルスで新たに出会ったプロデューサーやセッションミュージシャンと作った手一枚が仕上がったと。ちなみに J. Jerome 87という名前ですが、ソロ活動にあたってジョー・ニューマンの本名だとあまりにも平凡すぎると思って、かつてのメールのユーザーネームで使っていた J. Jerome 87を名乗ることにしたそうなんですけども、逆に読みづらいって分かりづらい感じがしますが、87何なんですかね、彼の生まれた1987年かなと。あともしかしたら日本の花のファンかもしれないですよね。ないだろうな。今週63位 J. Jerome 87。

0: ビバロロック2026サポーテッドバイセゾン、本日出演です。今週61位、押木圭吾リテイク。カミングダウンセゾンカール、カミングダウン TOKYO HOT 100、時刻は、もう間もなく2時3分になろうとしています。ではここでこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきます。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず圏央道内回り、青梅と日の出の間の通行止めは午後1時40分に解除され通れるようになっています。東名高速下りは海老名サービスエリアで15キロ、横浜新道下りは時和台トンネルで事故のため第三京浜に伸びて3キロです。関越道下りは坂戸西スマートインターで13キロ、花園で18キロ、東北道下りは羽生パーキングエリアで7キロ、京葉道路の下りは船橋料金所で5キロ、東関東道下りは湾岸市川を先頭に首都高速湾岸線の浦安まで8キロの渋滞です。アクアラインの下りはアクアトンネルを先頭に首都高速の川崎線に伸びて4キロ、さらに湾岸線は川崎浮島ジャンクションを先頭に西行きは空港中央まで5キロ、東行きは東扇島まで2キロの渋滞です。その他首都高速道路は羽田線の下り羽田トンネルを先頭に平和島まで2キロ、3号線は上り大橋ジャンクションを先頭に用賀料金所まで5キロの渋滞です。一般道路は環八通りが杉並区環八中野橋を先頭に外回りが500メートルほど、内回りは1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKYO HOT 100。お知らせの後は本日のゲスト
2: 豆腐さんいらっしゃい。

0: Welcome to Tokyo Hot 100.
1: では本日のゲストをお迎えしました。自己紹介お願いいたします。
2: どうも豆腐ビーツです。
1: はい、豆腐さん、はい、お久しぶりです。
2: ご無沙汰しております。
1: 豆腐ビーツさんは TOKIO HOT 100最後に出ていただいたのが2017年、
2: はい、
1: 5月以来9年ぶりということで、
2: すごいびっくりしますね。本当に
1: パンデミック前ですね。
2: 確かに。
1: でもあの、はい、変わんないですね。いや
2: めっちゃ嬉しいです本当に。
1: 全然変わらない、はい、
2: ありがたいです。
1: あのでもここ数年は大人の階段を登っているということで、はい、
2: そうなんです。まあ登ってるっていうか、まあ、登ろうとしているみたいな感じなんですけど、まあ、今まであの音楽ばっかりやってきて、あのなんか気がついたらもう35、6とかになってまして、こうちゃんとしたご飯とか食べたことあんまないなみたいな。
1: 嘘。今までどんなの食べてたんですか。
2: いやまあ本当に普通にこうファミレス行ったりとか、まあクラブ行ってこう24時間営業の店行ったりみたいなことばっかりしてたんで、なんか大人なんかイメージの中の大人が食べてるものとか食べてみようっていうことで、こうちょっとしたこう寿司屋とか天ぷらとかみたいなやつを、あの頑張って行ってみるっていうのを最近は心がけてるっていう感じですね。
1: 今ね物価も高い、はい、より一層お寿司と天ぷら高くなってます
2: ね。いやそうなんですよね。でもなんかもうこれを目標に頑張ってみようみたいな感じで最近は頑張ってるんですけど、
1: なるほど、
2: は
1: い、そうですか。あのどうですか、なんかすごい、はい、あの美味しいところで、まあ、名前は言わなくてもいいんですけど、はい、こんな前の食ったってる。
2: いやあの最近も本当お寿司をちゃんとしたところで初めて、まあ、去年ぐらいからこう食べに行き始めてるんですけど、なんかまあそのしびれるぐらい値段高いんですけど、食べてもあのなんかもう別にいいやって思えるぐらい美味しいみたいなので、こう、なんていうんですかね、こう、あの音楽とかも結構そのなんていうんですか、こう本当にすごいやつって迫力あるじゃないですか。なんかああいう感じの迫力みたいなのが食べ物にもあんだなみたいなのが最近こう感じますね。
1: なるほど、格の違いみたいな。
2: はい、そうですね。
1: なるほどね。ちなみになんかこの間、入店直後にやっちまった事件が。
2: いやそうなんです。やっぱそういう慣れないところ行くんで、やっぱめっちゃ緊張してるんで、あんまりこう周り見えてないですね。もう
1: あなるほど。
2: なんであのこの前もカモイにもう入店直後もう頭、もうがっつりぶつけまして、そのまあ静かのお寿司屋さんだったんですけど、もうほんとちょっと店壊れたか、自分の
1: ドーンみたいな、
2: いやほんとバーンみたいな感じになっちゃって、自分のおでこが切れてるか店の中が壊れてるかどっちかだなみたいな感じになっちゃって、
1: それぐらい大きい、
2: そうなんですよ、
1: 騒動だったと。
2: いやそうなんですよ、でこうああいうお店ってみんなでね一緒に入るんで、こう入店直後にあの騒ぎを起こすと、なんかみんながちょっとざわついちゃうんで、ほんとまだまだこう大人への道のりは遠いな
1: って。まあそうか、はい、また階段ちょっと1個じゃあ下がったわけです
2: よ。いやそうなんですよ。
1: なるほど、ね、
2: 上がり直さないとっていう感じで。
1: そうかそうか、
2: はい、
1: なるほど。でも結構みんなシーンとね、あんまりあの、はい、まあ死後現金じゃないけど、やっぱり、静かですもんね。そんなになんかワイワイガヤガヤっていう感じじゃないですもんね、はい、そういうこう特に高級になればなるほど。
2: いやそうなんですよ。そういうのとかもまあこれまではもう食べて美味しい美味しいみたいな感じしかやってなかったんで、大人は美味しいもの食べても黙るみたいな、そういうところから頑張ってるっていう感じですね、はい。
1: あのちなみに前回は、ゲスト9年前はあの神戸に住んでらっしゃったんですけども、あの2019年から東京なんですよね。
2: はい、そうだ。
1: どうですか東京の生活は。
2: いやもうあのだいぶ慣れまして、まああの東京出てくる前からもう DJ とか仕事でもほとんど毎週通ってたんで、はい、あのだいぶ馴染みあったんですけど、まあさらにこう東京が結構好きになりましたね。
1: なるほどね、はい、そうか。やっぱりでも神戸も結構グルメの街っていう印象はあるんだけど。
2: そうですね、ただやっぱ住んでた時がやっぱ20代前半とかなんで、そこまでやっぱり美味しいところとかたくさんは行けてなくて、
1: な
2: またなんかこう大人になってからあの戻って行ってみたいなっていう感じですね、
1: なるほど。そしてあの上京してからあの曲作りのスタイルが変化したっていうことらしいんですけど、はい、この出勤して音楽を作るようになったっていうことはスタジオを設けてそこで制作するって感じですか。
2: はい、そうなんですよ、まあ、結婚もしましたし、家で音楽なんか作ってたらもう四六時中やっちゃうんで、まあ、家と制作場所を分けようっていうことで、
1: メリハリをつけるという。
2: そうなんですよね、でスタジオをあの設けてやるようになってまして、まあ、そしたらやっぱりこういろいろ気分が変わってめっちゃいい感じ
1: で。どうですか、あの曲調も変わる。
2: そうですね、
1: そこは変わらない。
2: いやでもどうなんだろう、でもなんかこう自分ではあんま分かんないですけど、聴いてる人とかは思ったりするのかもしれないですね、やっぱり。
1: なるほどね、でもその作業工程としてるとやっぱりちゃんともうちょっとオーガナイズされてるって感じですか。
2: そうですね、あとやっぱり家に帰ったら何もできないんで、あのまあだらだら作業とかしなくなったりとか、これまではこう締め切りの直前とかって夜中までやったり朝までやったりとかってまあまああったんですけど、今はもうスタジオ出たら何にもできないんで、
1: なるほどね、
2: こういい意味でなんていうんですかね、本当に区切りがつくようになって、そこは面白いですね。
1: 大人になりましたよね。
2: いや本当もそういうのもなんか意識してなっていくんだなっていう感じですね。
1: なるほど。

0: で、あのトーフビーツさんですけども、はい、この後スタッツがキュレーションする JWEB のイベント、はい、東京マプスに、ご出演されますが、この後5時15分から、六本木ヒルズアリーナでライブやりますけども、はい、実はスタッツと同世代なんですよね。
1: そうなんですよ。
0: お友達ということで
1: 一つ上の先輩でスタッツさんは、うん、でもう20歳前後ぐらいからお互い面識があって、まあ、結構音楽業界で長く一緒にやっている同志というか、はい、まあ、先輩ではあるんですけど、うん、結構本当同世代としてすごい尊敬しているアーティストです。
0: なるほど。あのどんな存在ですか。
1: いや、スタッツさんって、うん、あのああいう感じでこうちょっと喋り口ほんわかしてるんですけど、うん、むちゃくちゃタフな人で、うん、めっちゃ遊ぶしめっちゃ飲むしめっちゃ食べるし、うん、あの僕スタッツさんと同じメーカーのリュックを使ってたことがありまして、うん、あのよくこう現場とかでクラブとかよくわかんないでこう取り違えるんですよ、見た目が一緒なんで。
0: あ、はいはいはい、
1: そしたら、まあ、僕のリュックも大概もう十何キロみたいな感じなんですけど、うん、スタッツさんのリュックほんと鉛入ってるんかってぐらい重いんですよ。
0: なんで何入ってんだ。
1: 機材がめちゃくちゃ入ってて、うん、ただその普通の人だったらこれだけ入れるのはもうやめて軽い機材にしようって思うけど、うん、スタッツさんは重くても運べるんで、うん、それを運んで現場に来てライブをやってるって。
0: なるほどね。
1: そういうのをあの全然感じさせない感じでそのリュック背負って普通に帰るんですよ、スタッツさんはいつも。
0: なるほど。そうか、だからだ、はい、結構トラックメーカーにしてはやっぱりすごくそのライブがすごい力強いですもん ね、はい、
1: な
0: んね。
1: そうなんですよ。
0: 指揮者のような感じでバンバンバンバンパド叩いたりとかするから、
1: は
0: い、
1: あれももう本当普通のもう人の指だったらもう指が壊れてるぐらいスタッフさん叩いてますんで、まあ、そういう、 こう意外とこうフィジカルに長けてて、なんかそういう、 こうタフさが曲作りにもこうあって、うん、一緒に曲作った時とかもこういいのができるまで諦めない姿勢みたいなのがいつもありまして。
0: タフなんですね。
1: そうなんですよ、うん、そういうのは見てて本当に尊敬しますし、なんかいつもこう適当に終わらせてスタジオからもう家帰っちゃおうって帰ってる時に、いやでもスタッフさんは頑張ってやってるしなって思ったりすることもあります。
0: そうなんですね、はい。じゃあ、ここであのトーフビーツさんの曲をちょっと聞きたいと思いますので、曲紹介お願いいたします。
1: 聞いてください。トーフビーツの最新リリースの楽曲です。フォーリンフィーチャリングネイビス。

0: TOKIO HOT 100をお送りしたのは本日のゲスト、トーフビーツで Fallen フィーチャリングネイビス、お聞きいただきました。このネイビスさんというのは、はい、地元の、
1: そうなんですよ、神戸在住 の、うん、あのラップデュオでして、はい、あのめっちゃ身長の高いあのヒョン・イズ・センテアーティストとあの小さいラティフっていう結構デコボココンビでラップをやってるグループで、まあ、ソロもやってたりめっちゃかっこいいんで、ぜひ皆さんもチェックしていただけたら嬉しいです、
0: う
1: ん、
0: なるほど、はい、この曲は本日披露するんですか。
1: そうですね、あの少しやると思います。
0: 少しやるということですね、はい。ちなみにあの最近もう曲作りはパソコンの前でうんうなって作ってるって感じ。
1: そうですね、やっぱもうみんなそうだと思うんですけど、私もいまだにそうですね、うん、
0: ねえ、はい、あの前にゲストに来た時、1、2時間やってできなかったら続けないで散歩するっていうふうに、はい、で消しちゃうとか言ってませんでした、なんかその音源かなんか、
1: はい、あそうですね、
0: 行き詰まるととりあえずもうやめちまえみたいな。
1: そうですね、
0: 消去しちゃう、はい、デリートしちゃう、
1: 消去したりとかもうあのしまい込んだりして、うん、その忘れるっていうのが結構大事だってことが分かりまして。
0: なんで
1: そのやっぱうまくいってない音楽って結構最終的にはできるんですけど、うん、はい、できてない時っていうのはできてないっていうのはとらわれてるからダメなんだってことが最近分かりまして。
0: なるほど。
1: そのできてないっていうことをいかにして忘れるかっていうことが大事なんだなっていう。なるほ
0: ど、そうかそうか、はい、なるほどね。つまりそれは負け戦というと変な言い方なんだけど、そこには出口がちょっと見えないっていうことを悟した時に、う、ね、もうとりあえずじゃあこのルートは封鎖だっていうことなんですね。
1: やっぱギャンブルとかもやっぱ帰るのが大事っていうじゃないですか、負けが混んできたらみたいなそういう感じで、やっぱ音楽作る時 もう負けが負けそうだなって思ったらもう帰るみたいなのを意識してるっていう感じですね。
0: なるほど、はい、あとあの制作中に椅子に座ってると左あたりから声をかけられてる感じがするって、はい、ちょっとあのゾクッという話なんです
1: よ。いや怖いですよね。なんか当時こんな話をしたの覚えてるんですけど、うん、まあその後ね、あのこれお聞きの方知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、僕2022、3年ぐらいに難聴日記って本を出しまして、
0: うんうんうん、
1: あのなんと左耳がねその後悪くなるっていうことで、
0: ね、
1: いやほんとマジね、あのこんな感じであの予感があったとはっていうのを今見て思いましたね。
0: 今はどうなんですか。
1: あ、今はもう全然左耳あのよくなりまして、今もねヘッドホン左で聞いてるぐらいなんですけど、いやでも怖いですね、なんか軽口叩いてる感じのトークでまさかそんなことになるとはっていう感じですけど、
0: でも僕も人生の中で何回かありますよ、あれ、はい、明らかに声聞こえたみたいなまあこれが空耳なのかよく分かりませんけど、ね、はい、空耳やわーっていうから流れてるのかなと思いますけどはい、この BGM が流れてきたらガチャタイムです、はい、ガチャガチャをやってもらって、玉の中の質問に答えてもらいます、はい、ではまずひねっていただきましょう。
1: はい、はい、出てきました。
0: はい、出てきました。
1: よいしょ、開けますよ、
0: はい、黄色い玉が出てきました、はい、さあ何が出てきましたか。
1: はい、ハマっています、最近音楽以外でハマっていることは。
0: はい、音楽以外でハマっていることは何でしょう、はい、
1: これ最近ですね、うん、あの私輸入にハマってまして、インポートの輸入。
0: おお、
1: あの自分あのアーティスト
0: 自分でインポートする。
1: そうなんですよ、
0: あの別にアマゾン返してとかそういうことではなくて。
1: そうなんです、あの、うん、個人事務所であの、はい、私活動してまして、あの物販とかも自分たちで作ってるんですね、うん、でたまに、まあ、そういう中国とかだったりとかで、うん、こう物販を作って輸入をするっていうことをやってまして、うん、まああのなんですかね、日本のこうメーカーとは違うちょっとふざけたものを作ったりとか、うん、ちょっと特殊なものが作れることにすごいハマってまして、うん、まあ、先日もあのちょっと最近あのAmazonとかの方に自分の顔写真を使ったクッションカバーっていうのが違法で出品されてまして、
0: 豆腐さんの、
1: はい、僕の顔のグッズが違法で出品されてまして。
0: 違法で出品されてんの。
1: そうなんですよ。でもそれを書いたらあのめっちゃバズりまして、
0: うん、
1: だったらまあじゃあ作ってみようってことで、うん、あの実際自分の顔をでっかくプリントしたクッションカバーを作ったんですよ、
0: うん、売れた。
1: で、まあ、それ売れたんですけど、それ輸入するにあたって、うん、そのまあそういう、こうパチモンみたいな偽物っぽく作ったんで、うん、税関で一回弾かれて、うん、であの一回その中国の業者にそれが送り返されてしまいまして、
0: はいはい、
1: ちょっとその本人だって証明するものを送ってもらえませんかって言われて、あのこの、まあ、自分のやってる会社として頼んでたんで、うん、あの私の顔ですっていうのをわざわざ写真撮ってもう一回中国の業者に送って、それでもう一回日本に輸入したっていう。
0: 本当、
1: はい、そうなんですよね。
0: いや回りくどかったですね、それ
1: そうなんですよね、うん、でもこんなトラブルもやっぱり自分で輸入をしないとやっぱ感じられないんで、うん、

0: ほど。
1: やっぱ税関の職員と連絡取ったりとかね、そういうこうぬくもりのある輸入が結構最近趣味になってるかなっていう感じですね。
0: なるほど、は
1: い、
0: そうか。じゃあもう結構山あり谷ありだけど、そこでまあ、はい、学びですね、輸入も。
1: そうなんですよ、
0: めっちゃ楽しいですね。それ
1: ちょっと
0: ハマってるという、はい、なるほどね。さて、はい、今日はこの後トフビッツさん、
1: はい、
0: スタッツエディションの東京マップスに出演されますけれども、はい、どんなライブを見せてくれるんですか。
1: はい、今回はスタッツさんがねいい環境を用意してくださったので、もうがっつり無料ライブですけど、普段と同じようなライブセットを、うん、お届けできればと思ってますんで、まあ、初めてトフビッツ見る方もぜひご覧になっていただきたいですし、まあ
0: はい、
1: もちろんねスタッツ師匠もどこかで現れたり消えたり現れたりするのかもしれないなということ で、
0: ね、
1: はいはい、ぜひ皆さんスタッツさんの時間だけでなくね、全アクトをチェックしていただけたらスタッツさんの活躍が見れるのではないかと思ってます。
0: 昨日もすごい盛り上がって、はい、ものすごい人だったんですよ。
1: いや、すごいプレッシャーですね。
0: いや本当に、はい、結構昨日も28度かな、はい、最高気温。今日もね、すごい過ごしやすい
1: ので
0: 、皆さんもぜひお近くにいらっしゃる方はフリーなんでね、フリーイベントですので、はい、ぜひ六本木ヒルズアリーナに足を運んでみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: トーフビーツさんの出演はこの夕方5時15分からです。
1: はい、
0: その他、トーフビーツさん的なお知らせってあります？
1: はい、細かいことはちょっとまだ言えないんですけれども、月末ぐらいにもしかしたら私トーフビーツの新たな何かが出るかもしれないということで、ぜひ皆様チェックいただければと思います。
0: はい、わかりました。ちなみに最近、J クラブにハマり直しているということなんですけども、
1: はい、
0: これはどういうことですか？
1: これ昔レンタルビデオとかにあった J クラブってジャンル、
0: うん、
1: 日本のクラブミュージックっていうんですか、うん、みたいなの J クラブって棚で何でもテクノもハウスも人からげで置いてたんですけど、
0: クラブミュージック、
1: はい、そういうこう日本の国産クラブミュージックみたいなものをまたちょっといろいろ掘り起こしてまして、
0: うん、
1: その2000年ぐらいのこうあんまり今みんな触れてないようなところの、うん、この日本のクラブミュージックをめちゃくちゃ発掘し直してるっていう感じです。
0: あ、なるほど、はい、何年ぐらい前からのやつですか？
1: あ、でも本当2000年代2010年代みたいな感じですかね。
0: はい、はいはいはい。じゃあちょっとそのアーカイブ化してるというような感じですね。
1: そうですね、はい、でまたそういうのからちょっと自分の音楽性もそういうのに近いところがあるので、うん、まあ、そういうこうなんか歴史に紐づけてなんか面白いことができたらいいなというふうに思ってます。う
0: ん、今でもあんまりなんかその新旧あんま関係ないですもんね。
1: まあそうですね、
0: うん、
1: ただなんか全体的にこうヒップホップの時代なところもあるので、うん、こういうこうエレクトロニックなものとかに改めてこう光が当たればいいなと思って頑張ってるところもあるので、
0: うん、
1: はい、何かなんかねご紹介する機会があれば皆様にも聞いていただければなというふうに思ってます。
0: なるほど、分かりました、はい、ありがとうございます。トーフビーツ最新情報はホームページや SNS で、チェックしてください。
1: はい、
0: ということで東京ホット100この時間のゲストはトーフビーツさんでした。この後のライブ頑張ってください。
1: はい、ありがとうございます。

Southern Card Tokyo Hot 100 Number 60

0: 先週から34ポイントアップ。パリス・パローマ、ミヤザキア、ナンバー58。
1: ナンバー57。
2: ブランディングエントリー。
0: 続いてはバー君の新曲。今週57位初登場。ビデオが溢れて眠れない。

当初今週57位バウンディ、イデアが溢れて眠れない、いかがでしょうか。今年もバー君新曲量産体制、これで今年5曲目のチャートインとなります。さて、多作なバウンディの新曲、このイデアが溢れて眠れない、現在放送中のドラマサバ缶宇宙へ行くの主題歌として書き下ろされました。このドラマは福井県の水産高校の生徒たちが宇宙食開発という夢に挑戦した実話をもとにした作品ですが、バウンディはアイデアの輝きは一瞬で弾けるような閃光を捉えるような難しいことだとも感じています。その難しいことに直面してワクワクしてしまう状態を表した曲になっています。物語の登場人物たちもきっとそのワクワクのバトンをつないでいったのだと思いますと語っていますね。バウンディ本人やっぱりもう曲のアイデアがいっぱいありすぎて眠れないんでしょうね。そう、イデアってアイデアのことですよね。これはまあ言わずもがなという感じですが、今週57位初登場、バウンディ、イデアが溢れて眠れない。 Number 56 Number 56 Somber Potential。Number 55. 今日2曲目の Arlo Parks Get Go at Number 55. Number 54. Brand new entry. 続いてアメリカから久々にボーイバンドが登場。Number 54 JYT

A brand new entry at number 54, JYT, Say Less.いかがですかこのサウンド。なんか懐かしい感じがしますけれども、近年ボーイバンドと言いますと、まあ、韓国勢が圧倒的な強さを誇っていますが、2000年前後のインシンクやバックストリートボーイズなどアメリカのボーイバンドブームのリバイバルを狙って結成されたのが今お聞きのこの JYT なんですね。15歳から17歳の5人からなるグループで、名前は Just Your Type、ね、JYT、もう君のタイプにドンピシャ、という感じでしょうか。でこの1年間過酷なブートキャンプに参加し、歌やダンスを磨きながら、グループとしての結束を、強めてきたということなんですが、そんな下積みを経て、昨年12月にデビュー。この曲 Say Less もそうですが、2000年前後のボーイバンドを意識したサウンドで、激しい振り付けのダンスパフォーマンスが売りです。すで、に結成からデビューに至るまで密着したドキュメンタリーシリーズも、制作されている、ということで

仕掛けはバッチリのようです。果たしてブレイクなるか。今週54位 JYT Say Less。 はい、出ました。電話があれば誰でも参加できる逆電マスター、サンタクイズに正解しますとちょっとたまってアマゾンギフト券3万円をプレゼント。クイズに外れても参加賞といたしまして J-WEB ステッカーをプレゼントいたします。今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何してる？六本木ヒルズはマップスをやってるよとお伝えいたします。受付電話番号は東京 03-6832-9999、 東京 03-6832-9999 です。受付は今年の東京マップスのオーガナイザースタッツ、5年前のあの曲がかかっている間だけ。では逆玉さん電話受付スタート。

0: タッツアンド松たか子 V3XS フィーチャリングキッドフレッシュのプレゼンスワン。難しいですね。5年前の曲なんだね。なんかつい最近って感じで3年ぐらい、まあどの前でも3年ぐらい前かなと思ったんですけれども、はい、電話つながったみたいです。もしもしゆきゆきさん。
1: もしもし、
0: クリス・ペプラーです。こんにちは。
1: こんにちは。
0: ゆきゆきさん、お元気ですか？
1: 元気です、ありがとうございます。
0: はい、ゆきゆきさんはゴールデンウィークなんかプランとかもう何かされたんですか？
1: 今日はですね、これから夫の、親族とバーベキューをする予定になっていて、
0: いいですね、そうですか、じゃあご主人のご家族と一緒にですね、そうなんですね。どんなもんが焼かれるんですかね、バーベキュー。
1: とりあえずお肉と野菜とで、今ちょっと準備をしていた時に買い出しっていうか、
0: バーベキューって準備も楽しいんですよね。
1: そうですね、ゴールデンウィークならではで、
0: ですよね。本当にまさに天気もいいですし。ではゆきゆきさん、クイズに正解されますと、3万円相当のアマゾンギフト券をプレゼントさせていただきます。10秒ルールがありますので、3択を言ってから10秒以内にお答えください。よろしいでしょうか？では参ります。JWEB と六本木ヒルズが開催しているフリーライブイベント東京マップス、ゴールデンウィークの恒例行事となっています。毎年一人のプログラムオーガナイザーがいて、その人が選んだアーティストたちがライブをやっています。今年はスタッツエディションということで、昨日今日開催中です。そこで問題、ズバリ第1回目の東京マップスのオーガナイザーを務めたのは次の3人のうち誰でしょうか？1番音楽プロデューサーの亀田誠二さん、2番ザ・ブームのボーカル宮沢和文さん、3番 YMO などで活躍高橋幸宏さん。1番亀田誠二さん、2番宮沢和文さん、3番高橋幸宏さん。さあ何番？
1: 3番で。
0: 3番高橋幸宏さん、なぜですか？
1: 勘です。
0: 勘ですか、そうですか。ちなみにゆきゆきさんはマップスって来られたことあります？
1: ちょっと行ったことなかったです。
0: そうですか。フリーイベントですんでね、昨日も大盛況だったんで、もしお近くに来られた場合はぜひ来年も、やりますのでね、寄ってみてはいかがでしょうか。
1: はい、
0: では、第1回目東京マップスのオーガナイザーを務めたのはゆきゆきさんの答え、3番高橋幸宏さんである、正解か否か。残念でした。正解は2番の宮沢和文さんだったんですね。東京マップス、初めて初回は2008年、だったんですけれども、当時六本木ヒルズが開業5周年、JWEB が開局20周年、の時にスタートしています。ちなみにゆきゆきさんがお答えになった高橋幸宏さんは2011年のオーガナイザーで、鎌田誠二さんは2016年、ちなみに私は3年前になりますね、私クリス・ペプラは2023年にオーガナイザーを務めさせていただいたんですけれども、ゆきゆきさん残念でした。
1: 残念です。迷ったんですけど、はい。
0: あ、そうなんですね。じゃあ宮沢さんと迷ったんですか？
1: 何かでその宮沢さんがっていうのもちょっと記憶にあったけど、ちょっと迷ったり。
0: なるほどね、そうなんですね。でもステッカープレゼントいたしますので、
1: はい、サインもお願いします。
0: はい、サインもお送りいたします。
1: はい、
0: じゃあバーベキュー楽しんでください。
1: ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 応援してます。
0: はい、ありがとうございます。どうもです、失礼いたします。
1: 失礼します。
0: ありがとうございます。嬉しいですね。ね、バーベキューいいよね、この季節は。本当もバーベキュー最高です。次回は4時台トップ10内に、もう一回、逆ネバスやります。アマゾンギフト券は、持ち越しで4万円となります。以上本日1回目逆ネバスターでした。

先週ゲストの加藤ちゃんパコちゃん、写真や動画は番組 SNS をチェックしてちょうだい。 No.53 Catriel and Paco Amoroso Jack Black Goo Goo Gaga No.

0: 52位は昨日北海道でライブでした。花オールイン。こちらは今日富山でライブ。今週51位 The Bodies Party Party。 Number 50 Marshmallow and Portugal the Man Phoenix. Number 49 が49位、12の3。 Number 48 Hearts to Hearts Rude。
1: Number 47
0: 47位カンサのフィーチャリング関口慎吾コーヒーブレイク。
1: Number 46
0: J-Web からクリス・ウェブラーがナビゲート。セゾンカード TOKIO HOT 100。 TOKIO ってたな、 TOKIO HOT 100。 続いて憧れのドクター K と共演、今週46位初登場クイパバフィーチャリングクレバ Beep。

今週46位に初登場、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 1990年大阪生まれのラッパークビババ、新曲 BPM では敬愛してやまない大先輩クレバとのコラボが実現。先月開催されたヒップホップの祭典ポップユアーズで客演アーティストを迎えて新曲をリリースしますと、クビババサプライズ発表したのがこの曲 BPM。 その時は客演の名前は伏せられていて、イニシャルは K であることのみ明かされていました。その後この曲のサビを使った動画を投稿、公開から1日ちょっとで100万再生され、 K は一体誰なんだ、キッドフレッシュの K、 もしやケンドリック・ラマーなんて予想がSNS で飛び交う中、リリース日を迎え、ドクター・ケイコとクレバが発表になると大盛り上がり。クレバがキック・ザ・カン・クルーで活動を始めたのが1997年、クビババが生まれたのが1999年。僕が生きてきた年よりキャリアが長い、やばい、クレバさんの歴史に入れてもらえたと大興奮のクビババでした。ミュージックビデオでも共演しています。こちらもぜひチェックしてみてください。今週46位、クビババフィーチャリングクレバ BPM。 Number 45 Re-entry。

0: 本日2曲目のジョーダン。こちらおよそ1ヶ月ぶりにチャートに復活。Number 45, Jordan Rakai and Tom McFarland, Easy to Love.
1: Number
2: 44. 青春はグッドバイブレーション。走り出して君のパッション。
0: 44位、寝癖、青春バイブレーション。
1: Number
0: 43. モナキが43位。ほんまやで、なんでやねん、知らんけど。
1: Number 42. Re-entry.

中一周でチャートにカムバック No.42 Royal Otis Sweet Hallelujah No.41 41位は今年のフジロック組 FOON See ya The Countdown The Countdown That's on card Tokyo Hot 100 CM の後は最新のニュース。

時刻は2時56分六本木ヒルズ33階 J-WAVE から生放送中のクリス・ペプラーです。本日5月3日付の100曲チャートナンバーワンソング予想、ぜひ皆さんご参加ください。今日ナンバーワンだと思う曲名とアーティスト名を変えてエントリーしてください。当てた方お一人様に私クリス・ペプラーが描きましたオリジナルイラスト入り T シャツをプレゼントしています。受付は番組のホームページはボイスまたは X でも OK です。さあこの後3時台はミュージックどんどんのコーナー、門高野の仕掛け人内田眞秀さんをお迎えし、ジェフ・ミリズプレゼンツ火の鳥エレクト

0: では5月3日日曜日のヘッドラインニュース、小杉さんに伝えていただきましょう。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。茂木外務大臣がイランのアラグチ外相と電話会談し、アメリカとの協議が早期に再開されて合意に至ることを期待すると伝え、イランに最大限の柔軟性を発揮するよう求めました。すべての船舶がホルムズ海峡を自由に通過できるよう改めて要請しています。台湾の頼清徳総統がアフリカのエスワティニを訪問し、国王ムスワティ3世と会談しました。両政府は貿易の促進で合意しましたが、中国外務省は報道官談話で密航まがいの外遊と非難しています。冬眠から目覚めた春グマの人的被害が後を絶たず、市街地での出没も相次いでいます。自治体の判断で市街地での発砲を認める緊急重量は今年すでに5件実施されています。気象庁は鹿児島県の奄美地方が梅雨入りしたとみられると発表しました。梅雨入りの発表は今年初めてで、平年より9日、去年より2日早いということです。以上、ヘッドラインニュース、小杉がお伝えしました。
0: Sazon Car Tokyo Hot 100. This portion of the show is brought to you by Sazon Card, Bonkish, Inest, Skechers, Ikeuchi Zidosha. Number 40.

聞こえてきたのはクイーンオブポップことマドンナ。2005年リリースのアルバム Confessions on a Dance Floor に収録されたこの曲 Hang Up、 当時のダンスアンセムとして大ヒットしました。東京 HOT100 でも11週間連続ナンバーワン。そしてあれから20年、マドンナが再びダンスフロアに帰ってきます。 Confessions on a Dance Floor の続編としておよそ7年ぶりにリリースされるニューアルバム Confessions 2から Sazon Car Tokyo Hot 100 A Brand New Entry No. 37 Madonna I Feel So Free。

A brand new entry at number 37, Madonna, I Feel So Free. いかがでしょうか。2005年リリースの名盤コンフェッションズオンダンスフロアの続編として7月3日リリースが決定しているニューアルバムコンフェッションズ2。そこからの先行シングルがこの I Feel So Free。ダンスミュージックへの回帰を掲げるこの新作、マドンナはダンスフロアについてこんな風に語っています。ダンスフロアは単なる場所ではない、それは教会であり、動きが言語にとって変わる儀式的な空間なの、ということです。この教会っていうのは別にお祈りするところじゃなくて教会さんの教会です。ちなみにアルバムのプロデューサーにはコンフェッションズ・オン・ア・ダンスフロアも手掛けたスチュアート・プライスと再びタッグを組んでいます。また先日のコーチャラフェスティバルではサブリナ・カーペンターのステージにサプライズ飛び入り、話題を集めたマドンナでした。代表曲の Vogue に加え、ニューアルバムに収録されるサブリナとのコラボ曲 Bring Your Love を世界初披露しました。若手の人気者とコラボもしっかりと今年を代表するダンスアルバムになるんでしょうか。 Number 37 Madonna I Feel So Free。 セゾンカール Tokyo Hot 100。お知らせの後は20歳が歌う少年ソング。

今週初登場32ロバート・ボーイ、いかがでしょうか。現在20歳のシンガーソングライターロバート、まだ少年でいたい自分と、もう少年ではいられない現実の間で揺れる複雑な心情を歌ったシンガーです。77位に初登場した、ショーマイナーサーベージのロミオに続き、今日2曲目のタカペリー案件、前作セイビアでもロバートを大絶賛、していました。この番組でも以前、持ち込みレコメンを担当していた音楽ライター、新人の、目利きこと福龍さんも、今回ベタ褒めです。20歳となって今のロバートにしかならせない、そしてこの時代において必要とされている未完成のまま進むためのポップソング、この曲は誰しもの心に響く少年性の歌なのであると、福龍さんの子供心もぐっと、掴んでるみたいですけど、これいきそうだよね。なんかすごい J-Wave でもっといっぱいかかりそうな感じがします。32位ロバート、ボーイ。 Number 31

おしゃれヒゲダンディズムが30位スターダスト来月のジャネット・ジャクソンの横浜公演ではスペシャルコラボステージの開催も決定。ソータママも大興奮。今週29位 BE:FIRST BE:FIRST All Day Number 28

A brand new entry at number 26, Tyla featuring Zara Larsson, She Did It Again. いかがでしょうか、昨年末行った初の単独来日公演も大盛況、私も行きましたけど素晴らしかったですね、南アフリカ出身の新世代グローバルスタータイラ、4月24日リリース予定のニューアルバム A-POP からの、先行シングルです、スウェーデンの人気シンガーザラ・ラーソンとコラボしています。タイラーは自身のインスタグラムでアルバムのティザー映像を公開。それによるとニューアルバムの A-POP についてダンサブルでアフリカンで悪びれなくて楽しくて自信たっぷりでグローバル、タイラーこそ A-POP よと、表現していますけど、この A-POP はアフリカンポップなんでしょうかね、それともアマピアノの A なのか、あとは A ランクなのか、あとはいやこれは A-POP やで、A-POP やって、そんなポップじゃないと思うんですけどね、まあ、うん、なんで、なんの絵なんでしょうね、ちょっと気になりますけど、でもやっぱり K-POP。

K-POP なのかな。今週26位 Tyler featuring Zara Larsson She Did It Again。 On the air since 1988 This is Sasson Car Tokyo Hot 100 On 81.3 J-WAVE。 お知らせの後ミュージックどんどん、モンタカナオの仕掛け人内田真帆さんをお迎えします。

0: Music Don Don. Music Don Don. Music Don Don. Don't miss it.時刻は3時20分を回りました。セゾンカード TOKIO HOT 100では参りましょう。ミュージックどんどん、音楽シーンを沸かせるその筋のキーパーソンにどんどん話を伺っていきます。今回は音楽、アート、科学技術をつなげるキュレーター、展示プロデューサーのこの方にお越しいただきました。自己紹介お願いいたします。
1: はい、モンタカナはザ・ミュージアム・ナラティブスのアーティスティックディレクターの内田真帆です。よろしくお願いします。
0: はい、よろしくお願いいたします。TOKIO HOT 100先月オープン前のモンタカナでイベントを開催させて、はい、いただきました。ありがとうございます。
1: ありがとうございました。
0: その時会場をいろいろ拝見させていただいたら、結構もうミッド21ストセンチュリーな作りですよね。
1: ありがとうございます。
0: 今までとちょっと違 う、
1: ね、はい、レイアウト、オープンでね、いろんなスペースがあって、
0: はい、はい、そうですね、今までちょっとありそうでなかった、はい、そんな空間だったんですけれども、はい、ということで内田さんにいろいろお話を伺っていきたいと思います。はい、まずは内田さんの、プロフィールをちょっとご紹介させていただきますと、門高野の前は、日本科学未来館で、はい、お仕事されていたんですよ ね、 うすね、うん、どういったお仕事をされてい
1: たんですか。いわゆる、展示のプランニングとか、イベントとか、あと、科学館っていうところをこう新しいなんかこう可能性がある場所にこうブランディングしていくとか、そういうことなんかもあって、でいろんな展覧会も作ってきたんですけれども、はい、シンボル展示のジオコスモスっていう、大きな地球儀ですね、はい、プロデュースをしたり、はい、そこの下でですね、ビオクさん の、コンサートとか、はい、そういうのを仕掛けたりとか、ね、あと夜通しのライブを、国立の科学館で初めてやったりとか、はい、かかってますね、はい、ね、
0: だからなんか僕すごい小さい頃から、上野の科学博物館が大好きだったんですよ、はいはい、そういう少年で SF とか科学、はい、そういうもの大好きだったのでなんか科学未来館のいいところ、なんかすごくその硬派なその科学

0: の中でかっ飛んでることやってるじゃないです か、 です、ね、あのバランスが、ね、
1: かっ飛び係だったと思います ね、
0: ねそこがすごく面白いなと思います。
1: やっぱり科学にこうアートとかクリエイティブをどうかけてて、なんていうんですかね、この科学好き少年たちは勝手に来てくれるんですけど、そうじゃない人たちに、その科学の面白さとか、なんかね、そういうサイエンスのなんか奥深さみたいなのをこう伝えられたらなっていうんで、かっ飛び企画をいろいろ、ね、はい、やらせてもらいました。
0: はい、で僕その美容区の多分美容区デジタル音楽の VR18
1: 日間、ね、16日、はい、
0: 2016年ですね、はい、それに行かせていただいて、はい、ちょっとびっくりしましたね、美容区が、はい、結構美容区のようにはベタな曲をかけてるなっていう感じが、
1: そうなんか、ね、沖縄の民謡とかね、そういうのからで、彼あれは彼女のリサーチで、その音楽のこう発祥から現代までの、リサーチをこう4時間確かに4時間ぐらいあったんですけど、そういうことだったんですね、で、プレイリスト欲しいなって思ったりするんですけれどもね、本当に、でも、ジオコスモスで、ライゾマの真鍋さんたちなんかがディレクションして、ヴァルニキュラの曲を一つ VR の作品を作ったりとか、あれこう裏で撮影の日があったりとか、いろいろ面白い期間だったんですけど ね、はい、
0: ですね。で今度の5月17日日曜日にモン高輪のボックス1000で、開催するのがジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥、エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト上原ひろみレオという、これもまたかっ飛んでる、
1: そうですね、なんかこれはこのイベントの、今マンガローグ火の鳥という、漫画そのものをですね、大型の LED に映し出して、声優さんとか俳優さんとか、ロボットアームとかね、そういうのがこう舞台にあって、漫画のハラハラドキドキをこう、観客と一体で楽しむっていう全く新しい、フォーマットの、イベントをやってるんですけど、その、クロージングイベントっていう形で、このジェフさんの企画が、できたということなんですね。
0: でもこれすごいキャスティングですよね。ジャフ・ミルズと、それから上原ひろみさんと、それからコトプレイヤーのレオさんという、これはどういう具合でキャスティングされたんですか。
1: 意外にジェフさんのことを、テクノのね、ジェフさんのイメージがあると思うんですけど、彼はその DJ になる前、漫画家に、なりたかったぐらい漫画が好きで、アメリカのコミコンに行ってたりとかね、そういう背景があって、でその火の鳥のファンなんですよ。で手塚さんのことも大好きで、手塚ルミ子さんですね、おさむさんの娘さんの、手塚ルミ子さんとの交流があって、手塚先生の、スタジオを昔見たことがあったりとか、その火の鳥の13巻、全12巻なんですけど、未完の13巻を自分でシナリオを書いてみたりとかね、それぐらい、そうなんです。でそれぐらい火の鳥が好き で、私はジェフさんと未来館の時から交流があって、何か門で一緒にやらないかみたいな話をずっとしてた時に、ちょうど火の鳥でこけら落として、でだったらっていうことで、その火の鳥をイメージした、全曲をジェフさんが書き下ろして、全部新しい曲でやるんですけれども、でそこで上原さんとのコラボっていうのが実現するということになり、でかつやっぱり日本でやるんだったら新しいことをっていうんで、和楽器のことのプレイヤーのレオさんに参加してもらおうっていう、なんかそういう、それがこうなんか奇跡的に5月17日にブッキングできるってことになって、もう本当に一夜限りの、これ収録とかも、しないので、本当にこう奇跡 の、 トリプル、
0: これキャスティングブッキングは内田さんがやられた、
1: 私というよりは、ユーマさんというジェフのマネジメントをやってる、方たちと、私はなんか来てくれたらいいなって、言ってるだけなんですけれども、実現してさせてもらいました。
0: なるほど。
1: あと火の鳥の、そのマンガログ火の鳥の、映像なんかも使って、うちの LED とさらにそれにこうちょっと遮膜をかけてですね、3D のこう効果があるような、仕掛けもある、かなり凝った、演出とか構成になってます。
0: 素晴らしい、では、5月17日日曜日のモン高輪で開催されます、ジェフ・ミルズプレゼンツ火の鳥エレクトロニックシンフォニカ、ここで1曲内田さんに、選んでいただきたいんですけれども、1曲お願いいたします。
1: そうですね、ジェフさんとか、上原さんは皆さんよく聞いてらっしゃると思うので、ここでは一番若手で参加してくれている横

コトプレイヤーのレオさんの、曲バニッシングメトロというレオさんと大井和也さんがまあ、ドラムスとエレクトロとおことがこんなにもかっこよく融合するのかという私は衝撃を受けた、うん、これからなんかもっとこんな曲聴きたいなっていう曲を、はい、させていただければと思います、はい。

0: はい、お聞きいただいたのはコットプレイヤーレオとドラマ、はいはい、大井和也コラボ、はい、ヴァニッシングメトロ、はい、という曲なんですけども、曲調はこの、ジェフ・ミリス・プレゼンツ火の鳥エレクトロニック・シンフォニカ、どんなサウンドなんですか？
1: いや、これはちょっとまだ、うん、言えないというか、うん、ただあのジェフさんが本当に全曲書き下ろしてるんですけれども、まあ、セグメントが大体3つぐらいあって、うん、最初のこう方はこう火の鳥のイメージ、壮大なイメージというかをあのイメージしてるんですけど、うん、まあ、最後はかなり踊れるような構成になってて、うん、ロック線があの1階はあのフラットです。

0: ングで上にちょっとあの座る席があるので、うん、あの皆さん楽しんでもらえるというか、うん、あの物語もあり、あの上原さんみたいなあのピアノの音とレオさんの音と、はい、かつまあジェフらしい、うん、あの DJ で、ビートが効いたものを楽しんでいただけると思います、
1: う
0: ん、
1: なるほど、はい、すごいイベントですよね、はい、ミュージックどんどん、この時間はニュースポットモンタカナのイベントや展示を手掛けるアーティスティックディレクター、はい、内田真帆さんにお話を伺っていますが、後半は新しいミュージアム、モンタカナについてちょっとお話を伺いたいんですが、はい、正式名称がモンタカナはザ・ミュージアム・オブ・ナラティブですよね、はい、まあ、物語のミュージシャンということでしょうかね、はい、うん、どんなあの思いといいますか意味合いで作られたんでしょう。
0: あのミュージアムっていうと、うん、日本だとこう美術館、科学館、博物館ってこう分けられちゃってるんですけれども、もともとはその人類の血をつないでいく館というのがあると思うんですね、うん、意味として、うん、でまあ、そこにこういろんな、これからの未来ってなんかこう分野を分けるんじゃなくて、うん、いろんなその人たちの活動とか、うん、あの作り上げていく、何かを作り上げていくプロセスとか、うん、まあ、そういうものをこうあのちゃんと集めて見せて、うん、アーカイブしていくってことができたらなっていうので、うん、まあ、物語という、うん、あのコンセプトを掲げたっていうことになります、
1: うん、なるほどね。そうか、じゃあもう一つのそのフィールドに、
0: うん、カテゴライズ、はい、されないものっていう、うん、まあ、もちろんあのそれとその門っていうのが、うん、まあ、ゲートっていう意味もあるし、うん、あと問題の門ですね、まあ、未来を考えていくための問いに出会うっていうことを言ってるんですけど、うん、あのなんかまあ未来ってすごい 100% ハッピーじゃないかもみたいな今状況がある中で、うん、あのまあ、いろいろこう考えることをやめないとか、うん、作ることをやめないとか、うん、まあ、そうやってこう実験をしていけるような、なんかそんな場所にしたいなという思いも、うん、はい、あります。
1: なるほどね、楽しみながら、まあ、はい、学んでいくというか、そうですね、はい、ね、磨いていくってことだと思いますけれども、ね、モンタカナでは半年ごとにシーズンテーマを設け、うん、そのテーマに従って施設内で、まあ、いろいろな企画を行う、はい、ということですよね、
0: はい、
1: う
0: ん、あの大きな、まあ、展示室と、うん、あの今回のボックス線みたいなライブホールと、うん、あとボックス300ってこうちょっと実験的なことができる、うん、あの中くらいのサイズのところ、はい、あと100畳の畳のスペースなんかがあって、
1: はい、ね、
0: あの実はこの畳で、うん、あのジェフさんと、うん、立花はじめさんと湯山玲子さんとかが集まるドミューンの企画を、はい、あの5月12日にやるんですけど、はい、それなんか見てからあのライブにも来てもらえるといいかなと思うんですけど、まあ、そうやってこう畳でも、うん、あのあのお花お茶とかだけじゃなくて、うんうんうん、あのいろんなイベントをやったりとか、うんうん、まあ、それがこういろいろな場所であのバラバラに何かが起きてるんじゃなくて、うん、あのテーマに沿ってこう一つまとまりというかがあるという、で、まあ、今はライフアズカルチャーって生きるは文化だっていうことで、うん、あのまあ、生きてることそのものが、うんうん、あの文化創造に関わってるっていうことで、はい、展覧会もぐるぐる展とか、うん、やってますね、いろいろと、うん、はい、
1: はい、あのね、あのこの間、門がオープンする3日前に、うんうん、我々の東京ホットワンハンドルとのファン感謝祭の、はい、メガジャムやらせていただいたんですけど、 そうでしたね、はい、その時やっぱりあのボックス300、
0: はい、
1: あの畳の
0: エリアで、そこでミラーボールつけて、
1: そうあそこで DJ 太郎が回してて、すげえ盛り上がってたっていう、はいはい、あのでもやっぱりいいですよね、そこの部分で畳があるっていうのが、
0: 全部がオープンなんですよね、うんうん、だからこの各スペースにあまりこう壁がないというか、ね、あるんですけどこうないような形で、うん、はいはい、いろんなやっぱりそのナラティブスがこう、うん、S がついてるので、いろんなこう物語がこう連なっていくという、うん、そういう、まあ、あの建物自体も作りになってます、う
1: ん、はい、そしてあの高輪ゲートウェイなんですけれども、未来の実験場100年先に文化をつなぐ、はいはい、といった、コンセプトもあるようですが、やっぱりその実験という言葉がね、うん、今、うん、あのやはりあの真帆さんと喋っていて実験という言葉がいっぱい出てくるんですけれども、はい、まあ、そういった試行錯誤といいますか、いろいろこう実験ですよね、はいはいはい、をやる場、うん、ということですよね、
0: うん、そうですね、まあ、100年先に、うん、あの文化をつないでいくっていった時に、うん、今やっぱり AI とかロボットとか、うん、あの当然デジタルみたいな、うん、まあ、ツールがいっぱいある中で、うん、空間私たち、まあ、イベントって空間でやるじゃないですか、うん、でもある意味こうデジタルにそれをこう移植していくみたいな時代だと思ってて、うん、はい、まあ、デジタルにすることで、本来一過性だったライブみたいなのが、うん、あのすごいいい感じで記録できたりとか、うん、まあ、それをこう行ったり来たりしながら、うん、あの未来の人たちに今の私たち の、うん、あの活動をなるべく残して伝えられるように、
1: はい、ということですよね、はい、だから今もうあの100年後に

0: いらっしゃらなくても、
1: そうそうそう、
0: その人たちのライブが楽しめると、そうそうそう、はい、会話もできるかもしれない、はい、ということですね。
1: なんかそんなイメージの、あのイベントをこの1年間特にいろいろ企画してってるので、はい、皆さんに来ていただけるとありがたいなと思ってます、はい。
0: 改めて5月17日日曜日ですけれども、はい、高野のボックス1000 で、ね、開催、ジョスミルスプリセンツ、はい、火の鳥エレクトロニックシンフォニカスペシャルゲスト上原ひろみ、
1: はい、
0: ネオ、
1: はい、
0: これはもうちょっと見逃せないね、はい、そんな、イベントだと思いますけれども、
1: マンガローグとセットでぜひ見ていただきたいですね、
0: はい、はい、皆さんもぜひ
1: 当日券もありますんで、
0: はい、はい、足を運んでいただきたいと思います、はい、本当にすごく新しい、今までにちょっとなかったような空間なので、空間だけでもねすごくこう、はい、高揚させてくれるんで、はい、ぜひ皆さん足を運んでいただきたいと思います、ということで今日はどうもありがとうございました。
1: ありがとうございました、
0: ミュージックどんどんモン高野アーティスティックディレクターの内田眞秀さんにお話を伺いました。ありがとうございました。

Sells all the cars. Tokyo Hot 100. J-Wave. Number 25.

0: カウントダウン再開、先週と順位変わらず、今日2曲目のパーフェン、25位バウンディ飛ぶ時。
1: Number 24 This week's Hot Popper。

先週から62ポイントの特大ジャンプアップで今週のホットポッパー、今日4分目、藤井風 It's All Right が24位。 Number 23

続いてはシンガーソングライターキーボーディスト菅佐野の登場。ウーアをゲストに迎えたフリーソウルな新曲が今週22日に初登場。菅佐野フィーチャリングウーア、ユートピア。

今週初登場22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア、いかがでしょうか。なんかウーアとユートピアってすごくこう反りが合うよね。なんか別にウーユーじゃなくて、なんかウーアはユートピアだなって感じは私はすごいするんですけども、なんか非常に親和性がある感じがします。先月リリースされたニューアルバムモジャキャットから、これで4曲目のエントリー。アルバムタイトルのモジャはベンガル語で美味しい、素晴らしい、最高という、意味です。それとカンサの本人が自分にとっての理想のポップスを思い浮かべた時にイメージしたというキャット、猫を組み合わせてモジャキャットになったと。でこの曲ユートピアではウーアをゲストに迎えていますが、これまでにライブやレコーディングなどウーアのバンドメンバーとして、参加してきたカンサのウーアは今回のコラボに関してこんな風に、コメントしています。バンドメンバーとしてこれまで携わってきた、関わってきたカンサのだからこその距離感でドープにファンキーにプロデュースした最もウーアらしい声とグルーヴを引き出した楽曲が誕生しましたと。ねえ、勝手知ったる2人の相性抜群コラボといった感じでしょうか。22位カンサのフィーチャリングウーア、ユートピア。 Number 21

今週18位、ムク、Good luck, have fun. Number 17, brand new entry. 続いては3月のギタージャンボリーで大トリを務めたシンガーソングライター川崎鷹也の新曲。最新チャート17位初登場、オリーブ。

今週初登場17位川崎鷹也オリーブいかがでしょうか、この曲が今週の本日薬局中最も高いポジションに初登場しました、3月15日、この日オリーブの日なんですけれども、そのオリーブの日に配信リリースされた、新曲です。オリーブは古くから勝利や栄光繁栄の、象徴です。でこの曲はそれぞれのオリーブ、実りだったり栄光をつかむその日まで夢を追い求め暗闇を孤独に歩き続ける姿を歌った、そんな一曲だそうです。川崎鷹也ライブも大きなところを控えています、今月8日

10日に大阪城ホール、そして29日は日本武道館、どちらも自身初となる、ね、かなりでかい大舞台です。今週17位川崎鷹也オリーブ

先週8位からトップ10落ち、15位桑田佳祐、人たらし。 ジリッとワンポイントアップで14位 MIA Everything。 先週5位からトップ10落ちしたものの、今週もこの曲が最長連続エントリーナンバー、今日で16週目。キングヌー愛憎、今週13位。

0: トップ10落ちが続きます。先週6位のジャングル、今週は12位で登場、ジャングル Carry On Number 11。アルバムモージャキャットから今日3曲目、今週11位カンサのフィーチャリングラブ With Love。 Sells on cars Tokyo Hot 100、時刻は間もなく3時55分になろうとしています。ではこの時間帯の交通情報を小杉さんに伝えていただきましょう。 J-WAVE Traffic Information。
1: まず東名高速の上り、太郎ヶ尾トンネルで事故のため10キロ、伊勢原ジャンクションで7キロ、綾瀬スマートインター付近でも7キロです。中央道上りは小仏トンネルで14キロ、関越道上りは坂戸西スマートインターで故障車のため10キロ、下りは嵐山パーキングエリア付近で8キロ、常磐道上りは柏で8キロ、富津立山道路の上りは富津竹岡付近で6キロ、京葉道路は上り穴川で9キロ、アクアラインの上りはアクアトンネルで13キロ、アクアトンネル出口付近では故障車の影響で2キロの渋滞、下りはアクアトンネルで6キロ渋滞しています。なお強い風のため橋の部分の最高速度は40キロに制限されています。首都高速道路は都心環状線内回り神田橋で乗用車2台の事故のため6号線の上り両国ジャンクションまで4キロ混み合っています。この影響で7号線の上りは両国ジャンクションで2キロの渋滞です。一般道路は放射5号線の下り杉並区久我山1丁目では乗用車が横転した事故があり通行止めとなっています。環八通りは内回り杉並区環八中野橋を先頭に1キロの渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。
0: 小杉さんありがとうございました。 J-WAVE セゾンカード TOKIO HOT 100、 お知らせの後は今週のトップ10。

東京最新数毎週100曲生放送でカウントダウン J-WAVE 週間の集大成セゾンカード TOKIO HOT 100 J-WAVE 全番組のオンエア回数に加えビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード動画再生回数 CD セールス SNS のデータをポイント計算して弾き出しています。残すところ上位10曲の発表となりましたが、ここで先週のトップ10今一度振り返っておきましょう。Drop Dead Olivia Rodrigo。 風と街ミセスグリーンアップル。人たらし桑田佳祐。おはようスタッツと大貫妙子。Carry on Jungle。 愛憎キングヌー。 Dangerous Lover Seiku。 Swim BTS。 Runway Lady Gaga and Doechii。 And last week's number one。というように先週4月26日東京ホット100クロイフィーチャリインコグニートキネティックが1位をゲットしました。そしてここまでのところ桑田佳祐キングヌージャングル以上3組がトップ10圏外です。さあクロイ2連覇なるか、それとも新チャンピオン登場するのでしょうか。そして私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストが、プリントされている T シャツが当たるナンバー予想クイズの締め切り5位の発表前までです。番組ホームページワボイスまたは X からぜひご参加ください。では参りましょう。 Here's the top 10 countdown for May 3rd, 2026. Number 10. 初っ端な10位に聞こえてきたのはテヒリ80。先週37位から27ポイントアップで一気にトップ10の仲間入りを果たしました。セソンカードジョキエオハット100。 This

Listings number 10, Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon. 今年通算11作目のアルバムをリリース予定の Tahiti 80。リリース日はまだ発表されていないのですが、地元フランスでは9月と、伝えられています。この曲 Too Much, Too Fast, Too Soon はそこからの先行シングルです。アルバムはあの9月リリースです。これもこれからガンガン夏にかけてかかりそうなね、そんな一曲ですよね。ちなみにあのこの曲のシングルのジャケット、テニスプレーヤーのイラストがあの施されているんですけど、歌詞を見てみてもテニスとはまた関係ありません、テニスの手の字も出てきません、なぜなんでしょうね。なんかテニスには全く関係ないのになぜテニスプレーヤーが出てるのか。あの理由として、毎年5月末から6月上旬にかけてパリではテニスの4大大会の一つ、全仏オープンが、開催されますよね。これも本当世界的な大大会なんですけども、もしかすると今年タヒティ80なんか絡んでくるんじゃないか、というね、憶測も立ちますけれども、どうなんでしょうね。ただのテニスファン。今週10位、Tahiti 80, Too Much, Too Fast, Too Soon。 Number 9。 続いてはこの夏サマソニーヘッドライナーで来日するザ・ストロークス。日本でもショッピングするんでしょうか。 This is number 9, The Strokes, Going Shy。

Listen to number 9, The Strokes Going Shopping. エントリー3週目でトップ10入りを果たしています。さて、ザ・ストロークス、先月、コーチャラフェスティバル、に出演、しましたけれども、ライブ終盤、ステージ後方の巨大スクリーンに政治的な映像モンタージを投影。CIA による政権介入とされる歴史的出来事、あとは、ガザやイランでの爆撃映像など、まあ、かなりシリアスといいますかシビアなものが、並びました。そこにボーカルのジュリアン・カサブランカスが、楽曲 Obvious、これ Obvious Oblivious ですね、 Oblivious の、歌詞である What side are you standing on? どっち側に立つのというフレーズを繰り返し、観客に問いかけるような演出でした。でここまで政治的なメッセージをパフォーマンスに持ち込むことのなかった、ザ・ストロークスだけに、会場で見ていたファンもかなり面食らった様子ですね。そしてジャック・ホワイト、あとは、トム・モレロなどもザ・ストロークスのパフォーマンスを SNS で、共有していたんですけれども、かなり反体制といいますか、かなり政治的な、もう本当に CIA がなんかいろいろなこの、事件の黒幕だったみたいなことを暗示しているわけなんですが、まあ、こちら出禁覚悟のゲリラメッセージなのか、それとも事前打ち合わせしていたのか、僕はこれはゲリラだと思いますね。ちょうど演出が本当にちょっとハッピーな映像が急にガラッと変わったんですよね。だから多分これダマでダマ点でやったんじゃないかなっていう感じがしますけれども、まあ、何にしても大きな話題を集めた状態でサマソニーにやってきます。果たして同じような演出をするんでしょうか。今週9位 The Strokes Going Shopping Number 8、続いては中1週でトップ10返り咲きの花、最新チャート8位花。

シャルゲストとして出演する花、ジャネットの公式インスタグラムには花や同じく別公演でゲスト出演する BE:FIRST とのコラボ告知動画がアップされています。ちなみにこのジャネットのライブ、意外なところでチケットが買えるんです。どこで買えるかというと、自販機、自動販売機なんですね。そうなんです、横浜駅の地下に設置された特設、自販機で、昨日からジャネットのランチ公演でチケットが買えるんですよ。販売がスタート、ここでは6月13、14日土日の K アリーナ横浜公演の S 席のチケットを買うことができるという。自販機でチケットって新しくないですかこれね。えそうなんですよ、面白い試みですよね。ついでになんかちょっとかっこいい、ついでにジャンルとか買ってきたみたいな感じなんでしょうかね。でもちょっとこの間メディアラウンジで、ジャネット久しぶりに私インタビューさせていただいて、僕もこの公演はもう楽しみにしています。せっかくだから記念で自販機で買った方がいいのかな。今週8位花、バッドガール。ナンバー7、先週から2ポイントアップ、ミセスグリーンアップル、風と街。

今週7位ミセスグリーンアップル風と街、昨年初開催された国内最大級の国際音楽賞ミュージックアワーズジャパンマジ、私が勝手に呼んでるんですけども MAJ ですいません、昨年は主要部門の最優秀アーティスト賞を受賞するなど、ミセスの躍進が目立った、そんな1年でした、そして今年6月に開催されるミュージックアワーズジャパンのノミネートが発表されました、私は先日司会進行を担当させていただいたんですが、ミセスは2年連続受賞を狙う最優秀アーティスト賞をはじめ最優秀アルバム賞、最優秀 J-POP 楽曲賞など計8部門にノミネートされています、今年もね、果たして受賞ラッシュなるんでしょうか。今週7位ミセスグリーンアップル風と街。

時刻は4時18分を回ったところです。では参りましょう。本日2回目、電話があれば誰でも参加できるクイズ、ギャグランバスター。3択クイズに正解すると Amazon ギフト券4万円をプレゼント。クイズに当たっても外れても参加賞といたしまして J-WAVE ステッカーをもれなくプレゼント、今回電話番のオペレーターはゴールデンウィーク何食べると、先ほどはどこへ行くのみたいな、ご予定はゴールデンウィーク何食べるとお尋ねします。何かね、特別なごちそう、を食べるとか、なんか会食がある、そういった、情報を、オペレーターに伝えてください。電話番号は東京0368329999、東京0368329999。受け付けは今週6位、スイークデンジャラスラバーがかかっている間だけ。では本日ラスト、逆転マスター電話受け付けスタート。

はい、電話受付終了です、たくさんのお電話皆さんありがとうございました、それではエントリーされた方の中から、今回選ばれた挑戦者に、逆転しましょう、ね、シーク、ね、若いのになんかすごい低域な声ですけど、最近あの男性女性も高域の声の人がすごく多かったんだけど、やっぱりだんだん低域のボーカリスト男女ともに増えてきているようなね、なんかそんな感じがしますよね。

0: まあ、なんか振り子現象ってあるんだろうね。なんか一時期やっぱりそのボーカルちょっと高めの方が聞かれている時代もあれば、また逆に今度それがちょっと飽和じゃないですけれども、また振り子でまた逆にこうボーカルのトーンがちょっと低めの人たちがまたブームになってくる、という感じだと思いますけれども、はい、どうなんですか、なんか全然後ろでなんか電話がかかっているのかかかっていないのか私には分かりません。クリパパには分かりませんね。今回4万円、4万円ですよね、はい、ゴールデンウィーク何食べるという、何食べるって言われたんだよね、なんかよっぽどネタがないんだろうね、なんかゴールデン何食べる、そんな質問あるかという感じがしますけれども、まあ特別なねご予定があればということですけど、特になければ今夜の夕食の献立でもまあ構わないんですけどね。ゴールデンウィーク何を食べる、ゴールデンウィーク何食べるだろうな、ゴールデンウィークで食べるもんって別にないですよね。この間もうなぎ食べたな。でもなんか最近うなぎ安くなったりしてます、これだけ物価が高くなってるんだけど、なんとうなぎが例年よりも安いっていう、そういうニュースを見たんですけど、これ本当ですかね。ね、去年がめちゃくちゃ高かったんですよね。でも今はなんかちょっと落ち着いているということですけれども、全然かかんないですね。来週に持ち越します？ねえ、どうしたんだろう、何か問題があるの。なんかなかなか何が問題なのかちょっと僕もちょっとよくわからないんですけども、僕は今スタジオのブースの中に今一人ポツンと、はい、なんかやっとかかったみたいです。なんか非通知着信がどうのこうのとか、なんか私のヘッドフォンの中でやんや言われてるんですけども、大丈夫でしょう、いけますか、はい、つながったと、あ、よかったよかった、もしもし、あやさん、
1: はい、
0: クリス・ペプラーです、こんにちは、
1: こんにちは。
0: あやさんはゴールデンウィークにこれぞという何か大好物とか食べるものってありますか。
1: 沖縄に行くのでソーキそばを食べます、
0: うん、あ、そうか、沖縄にゴールデンウィークで行かれるんですね、素晴らしい、
1: はい、
0: ね、ご家族で行かれるんですか。
1: そうです。
0: あ、いいですね、いつから行かれるんですか。
1: 明日です。
0: おお、もう楽しみですね、
1: はい、
0: じゃあケーキ漬けに、クイズでも、そして正解したら、4万円相当の、なんと沖縄土産がつくという、
1: はい、沖
0: 縄土産かどうか分かりませんけども、はい、クイズ、サンタクイズに正解しますとアマゾンギフト券4万円をプレゼントいたします。では、10秒ルールがありますので、あやさん、サンタが言ったから10秒以内にお答えください、よろしいでしょうか。
1: はい、
0: では参ります。先ほどエントリーしたイギリスの注目新人シーク、この夏サマーソニックで初来日しますが、サマーソニーといえばその後ビッグになったたくさんのアーティストが初来日の舞台に選ぶフェスでもあるんですね。そこで問題、次の3人のアーティストのうちサマーソニックが初来日ではなかったのは一体誰でしょうか。つまり2組はサマーソニーが初来日でした。サマーソニーが初来日ではなかったアーティストを選んでください。1番、ドゥアリパ。2番、ビリー・アイリッシュ。3番、サブリーナ・カーペンター。さあ、この3人のうちサマーソニック初来日ではなかったアーティストは誰でしょうか。1番、ドゥア・リッパ。2番、ビリー・アイリッシュ。3番、サブリーナ・カーペンター。さあ何番。
1: 1番、
0: ドゥア・リッパ。なぜそう思うんですか。
1: 勘です。
0: 勘ですよね、そうか。サマソニって行ったことあります？
1: あります。
0: あります。どうでした？楽しかったですか？
1: すごく楽しかったです。
0: どのぐらい前ですか？
1: もう

0: もう10年ぐらい
1: 前。10年ぐらいはそうですね。今年は行かない。
0: 今年は行かないです。
1: そうですか。では、あやさんの答え。サマーソニック初来日ではなかったアーティストは1番、デュアリパである。正解か否か。残念でした。正解は3番のサビリナ・カーペンターだったんですね。今年のコーチェラの鳥、サビリナ・カーペンターの初来日は2017年のポップスプリング、だったんです。サマソニーは出てるんですけど、2019年に出演ということで、初、来日のステージはサマソニーではなかったということなんですね。残念でした。ちなみにデュアリパの初来日は、2017年でした。2017年のサマソニー、そしてだからちょうど10年ぐらい前だから、もしかしたらあやさんが行った回かもしれないですよね。
0: 確かに。
1: で、ビリー・アイリッシュの初来日は2018年だったと、いうことですけれども、残念でした。ステッカープレゼントいたしますので、沖縄楽しんでくださいね。
0: はい、ありがとうございます。サインもお願いします。
1: はい、サインもお送りいたします。じゃあ気をつけていってください。
0: はい、ありがとうございました。
1: ありがとうございました。失礼いたします。はい、ね、ということで、アマゾンギフト券来週に持ち越し、来週は5万円からのスタートです。以上、本日ラスト学年バスターでした。セゾンカー TOKYO HOT 100。ここでナンバーワン予想クイズのエントリー終了です。たくさんのご応募ありがとうございました。

0: Bunker's Bunker, counting him down. Since 1988, this is Tokyo Hot 100. Sezzle and Carr. Tokyo Hot 100. Number 5.
1: ではここから今週のトップ5、まず5位は現在六本木ヒルズアリーナで開催中、東京マップスオーガナイザースタッツと大貫妙子のコラボナンバー。先週から2ポイントアップ、スタッツと大貫妙子、おはよう。

今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。昨日と今日六本木ヒルズアリーナで開催中ゴールデンウィーク恒例のフリーライブイベント東京マップス、今年のイベントオーガナイザーを務めているのが、スタッツです。先ほども、本日の出演アーティストからトーフビーツが、ゲストに来てくれましたけれども、もう本当にあのスタッツとはねもう長い付き合い、ですけれども、で、この曲も昨日、スタッツのセットでね、プレイされましたけれども、昨日も僕は結構初めの方から見ていたんですけれども、最初のトップバッターの柴田聡子さんのステージがもうアリーナ溢れてるんですよね。もう全アクトがお客さんアリーナに収まらない、もう溢れ出ているぐらい、まあ、それだけスタッツがどれだけ支持されているのかっていうのがね、伝わってくる、本当になんかスタッツの人柄じゃないですけれども、独特の彼のそのヒップホップ感みたいなものがね、どれだけ若い人たちに共鳴しているかっていうのが伝わった、そんな、昨日だったんですけども、今日も、この後夜8時まで、ライブが行われます。5時15分からはトーフビーツ、そして7時からはスタッツとラッパーのケムシによる、コラボステージが、ファイナルステージとなります。まだ間に合いますので、見たい人は六本木ヒルズアリーナまで、足を運んでみてはいかがでしょうか。フリーです。今週5位スタッツと大貫妙子、おはよう。痛恨の2ポイントダウン、 Lady Gaga and Doechii Runway No matter what No matter what

Disney's number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。 おととい日米同時公開された映画プラダを着た悪魔2でのサントラ、そうですね、20年越しの続編ということですけれども、日本公開初日の興行収入は 3.5 億円、動員も27万人超えを記録し、今年公開の洋画として最大のスタートを切りました。そんな映画に曲で参加するだけではなく、カメオ出演もしているガガ、実はガガに出演オファーを出したのは映画の中で鬼編集長のミランダを演じるあの俳優のメリル・ストリープだったそうなんですね。イギリスの情報番組にゲスト出演した時、メリル・ストリープは司会者からガガに映画に出るよう説得したのはあなただって話本当ですかと聞かれると、そう私です、どういたしまして

と答えたそうです。 This is number 4 Lady Gaga and Doechii Runway。 This week's top 3。 ではここから今週のトップ3を紐解く前に、まず先週、振り返っておきましょう。3位が BTS Swim、 2位は Lady Gaga and Doechii Runway、 1位がクロイフィーチャリングインコグニートキネティック。すでに Lady Gaga and Doechii のみ登場済みということは、今週のトップ3はいかに。 Number 3。 まず3位に聞こえてきたのはオリビア・ロドリゴ。オーヤー好調でエントリー2周目にして一気にトップ3まで順位を上げてきました。 This is number 3 Olivia Rodrigo Drop Dead。

This is number three, Olivia Rodrigo, Drop Dead. Nagase DDC o te ano sado arabame. You seem pretty sad for a girl so in love. かなり曲です。オリビアは豪華絢爛な洋風の宮殿の中を走り回り、寝転んだりしているミュージックビデオも同時に公開されていますが、撮影された場所がなんとベルサイユ宮殿なんですね。そうなんです、あのフランスのベルサイユ宮殿。インスタグラムにはベルサイユでのオフショット写真などもアップされています。ちなみにアルバムのリリース日である、6月12日、これはまた来週 のネタということでね、ちょっとフライングしてしまいましたけど、来週お楽しみに。 This is number 3, Olivia Rodrigo, Drop Dead. 続いて2位は Number 2! ワンポイント巻き返して2位、 BTS, Swim!

0: Asics No. 2 BTS Swim。 オンエアは落ち着いたものの、引き続きセールス、そして YouTube& サブスクが絶好調、にして今週2位。さて現在およそ4年ぶりのアメリカツアー中の、BTS ですけれども、現地時間の昨日と今日はテキサス州エルパソでライブを行っていますが、このエルパソが BTS を熱烈に大歓迎。テキサス州エルパソ郡委員会は BTS に対して特別な友人を意味するエスティマドアミーゴ賞を授与、またこの土日をエルパソ BTS ウィーケンドと宣言する決議案を承認。さらに現地のアーミーたちが地元の象徴であるライトアップ看板をメンバーとファンをつなぐ大切な紫色にライトアップするため募金活動まで行ったということなんですね。まさに国賓級の待遇です。今後各地でもこんな感じで出迎えられるんでしょうかね。すごいよね、人気ね。今週に BTS Swim。
1: Sesson Car Tokyo Hot 100 on 81.3 J-Wave。
0: この後は今週のナンバーワン。

the air since the year 1988. This is Tokyo Hot 100. J-Wave 週間の集大成セゾンカード東京 HOT100。 J-Wave 全番組のオンエア回数に加え、ビルボードジャパンの協力により各音楽ストリーミングサービスダウンロード、動画再生回数、 CD セールス、 SNS のデータをポイント計算。いよいよ2026年5月3日付ナンバーワンソングの発表の時間となりましたが、その前にここで10位からもう一度振り返っておきましょう。 Number 10 Too Much Too Fast Too Soon Tahiti 80. Number 9 Going Shopping The Strokes. Number 8 Bad Girl Hana. Number 7 Kaze to Machi Mrs. Green Apple. Number 6 Dangerous Lover Siku. Number 5 Ohio Stats to Onuki Taiko. Number 4 Runway Lady Gaga and Dochi. Number 3 Drop Dead Olivia Rodrigo. Number 2 Swim BTS and Tokyo Hot 100 May 3rd 2026. The number one song goes to... 2連覇達成、クロイフィーチャリングインコグニート。

This week's number one, Kuroi featuring Incognito, Kinetic. J-Wave 春のキャンペーン、マイストーリー東京のキャンペーンソングです。引き続きオンエア絶好調で2連覇を達成しました。ちなみに Kuroiにとっては TOKIO HOT 100での初のナンバーワンソングです。さて、Kuroiのメンバー、あさって5月5日、子供の日、朝9時から、深川亮と市川紗椰がナビゲートする特別番組、J-Wave Golden Week Special、マイストーリー東京、僕らがここにいる理由にメンバー5人揃ってゲスト出演します。当日はキャンペーンテーマに沿ったトークのほか、スタジオライブも披露。ゴールデンウィークのお供に、そちらもぜひ、そんなKuroi 8月として9月には全国ゼップツアーを開催します。各会場ではワンマン公演に加え、歴史入り、キリンジ、東京スカパラダイスオーケストラといった豪華アーティストたちを迎える対バンライブも行います。 TOKIO HOT 100 May 3rd 2026 The number one song went to Kuroi featuring Incognito Kinetic。はい、ということで今週もそろそろお開きです。では今週のナンバーワン予想クイズの当選者を発表いたしましょう。今週1位はKuroiフィーチャリングインコグニートキネティックでした。2連覇を達成しました。当選者はヤスモ23、おめでとうございます。私クリス・ペプラーが描いたオリジナルイラストがプリントされている T シャツをプレゼントします。さて、来週の TOKIO HOT 100は、ゲストに初登場、注目のシンガーソングライタージュリア高田、その他逆ナンバースターも2回やります。ということで、セゾンカード TOKIO HOT 100、ここまでの相手は私クリス・ペプラーでした。 Our directors today were 土星谷口 and サバイバー井上、 Engineers マロン福本 and Ice Baby 時田、 Researcher ビザンチン浮田 and ピンク落合、 Assistant directors were

白滝樋口、小森の矢野、 And brand new、 まずは北村、 Webster、 ケムンパス八木橋、アナウンサーお次は小次、プロデューサー遺伝子パパひろき、 And that's a wrap. See you next Sunday. Adios.

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線太郎ヶ尾トンネルで事故があったため10キロ渋滞、横浜町田インターでは13キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは坂戸西スマートインター故障車の影響で20キロの渋滞、東北道上り栃木インターで9キロ、加須インター付近でも9キロ、常磐道上りは三郷料金所先頭に17キロ渋滞しています。首都高速道路です。3号線の上り用賀料金所付近で事故があった影響で東名高速の東京インターまで1キロ渋滞です。3号下りは三軒茶屋線と渋谷まで2キロ半、4号線下り幡ヶ谷線と新宿まで渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

水曜日のカンパネラが登場するアーリーサマーグルーヴ2026など注目のイベントが日替わりで開催。さらに全国95のブルワリーを飲み比べできるクラフトビール総選挙が同時開催。

サマーフェスタ2026 Music and Beer 5月17日まで横須賀市海風公園にて Recommender on 81.3 J-Wave キラキラ輝くサンゴ礁天気よけりゃ週末はサーフボード

0: 81.3 J-Wave、 大塚コーポレーション、saúde、 saudade。
1: こんにちは、滝川クリステルです。日曜日の午後5時、 J-Wave から音楽の旅が始まります。大塚コーポレーション、saúde、 saudade。 saúde は健康、そして乾杯の挨拶。サウダージは懐かしさ、郷愁、人恋しい思い。この2つのポルトガル語をキーワードに、今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内します。カルチャートピック、ブラジルの名曲の歌詞もご紹介します。それではゴールデンウィークのホリデー気分を盛り上げる音楽の旅のスタートです。大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。1曲目はブラジル・サンパウロ州の出身、29歳のシンガーソングライター、カミーロ・フラージ、ニューシングル「ノルチ・セセンタイ進行」。

ブラジルのボーカルグループ、ビバ・ボス。田舎の列車という意味の曲、オ・トレンジーニョ・カイピーラでした。J-WAVE 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。日曜日の夕方、竹川クリステルが音楽の旅にご案内しています。ここで列車にちなんだブラジルのカルチャートピックをお伝えします。日本の23倍の面積があるブラジルでは、長距離の移動の手段は飛行機、そして長距離バスなどの車がメインなんですね。鉄道を利用する人はほとんどいないらしいんですが、ブラジル国内で話題になっている長距離の鉄道があるらしいんですね。内陸の高原、ミナスジェライス州のベロオリゾンチと大西洋に近いエスピリートサント州の町カリアシカを結ぶ全長664km、所要時間13時間半のヴィトリア・ミナス鉄道。664km、日本では東京から姫路の方なんですって。列車というとやっぱりフランスだったりそういったところでやっぱり乗る機会が多くて、特にヨーロッパって陸続きで国がどんどん変わっていくところなので、日本と違うのは、例えばフランスから列車に乗ると違う国にも行ってしまうんですね。そうするとそこでパスポートを見せるわけですね。ここが最初は初めてそういう経験をした時は、日本と全然ここが大きな違いなんだなっていうのは感じましたね。と同時に、列車の良さというのは私にとってはやっぱり向こうの原風景、日本も綺麗ですしどこも綺麗なんですが、こうフランスの何にもないドワーッとまっすぐ、こう例えばひまわり畑みたいな、もう永遠と続いてるような広大な土地で圧巻の景色があったりします。そういうことも楽しめたりするのが電車ならではだなとは思います。それでは列車にちなんだ曲、ここでお送りします。ミナスとバイーアの海沿いの町を結ぶ鉄道が廃止されたことを惜しんで、ミルトン・ナシメントが作曲歌った曲、ポンタジ・アレイア。ミルトンがゲスト参加したアメリカのサックスプレイヤーウェイン・ショーターの1975年のアルバム、ネイティブ・ダンサーからお送りします。

0: 名古屋、新幹線、新幹線、新幹線、京都、新幹線、新幹線、大阪、新幹線、博多、福岡、新幹線、新幹線、新幹線、新幹線、新幹線、新幹線、新幹線。
1: ウェイン・ショーターとミルトン・ナシメント、ポンタジ・アレイヤに続いては、ミルトンの音楽仲間、ドニーニョ・オルタで、曲は新幹線。いろんな駅の名前を歌い込んでいました。ドニーニョは何度も来日していますので、新幹線にも乗り慣れているのではないでしょうか。
2: 大塚コーポレーション、サウジ・サウダージ。81.3 J-WAVE。
1: 竹川クリステルがお送りしています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。続いては歌詞をご紹介しながらブラジルの名曲の世界にご案内するポエジアブラジレーラのコーナーです。今週の曲はサバドアノイチ、意味はサタデーナイト。作者はルルサントス。明日5月4日73歳を迎えます。土曜の夜を迎える気持ちを歌った曲をブラジルのレゲエバンドシダージネグラとルルサントスの共演でお送りします。それでは歌詞をご紹介します。サバドアの市、土曜日の夜、誰もが何かを期待する。みんな心の奥で騒ぎたがっている。みんな夢を見ている。いい生活を手に入れたいと。土曜日の夜、何もかもが変わることができる。まばたきしている間に1週間が過ぎた。僕は何も見なかった。時は風のように飛んでいった。僕は何も感じなかった。僕の人生は凍っている。最後に見た時からずっと頭の中にあるのは出発点に戻りたいってことだけ。月曜も火曜も水曜もどうでもいい。木曜と金曜は時間が繰り返しているみたいだ。最後の日の太陽が去っていこうとしている。するとみんな出かけていくんだ。おしゃれをして。

0: ポエジア、ブラジレイラ。今週の曲はサバドアの市。土曜の夜歌った曲をシダージネグラと曲の作者ルルサントスの共演でお送りしました。はい、ということで土曜日の夜のこうウキウキした感じのことを伝えている内容でしたが、まあ、実際皆さんどうなんでしょうね。あの年代によってね感じ方がどんどん変わっていくとは思うんですが、私はなんか個人的には安心感に満たされた自由な時間、自由な空間っていう表現ですかね、それがぴったりくるかな。土曜日ってまあ朝から動いてることもできるんですが、夕方から例えば早めの食事ご飯とかお酒飲んだりとか、こう自分なりのこう自由な時間が作れる、あまだ日曜日にもなってないしっていう、なんかやっぱり特別な土曜日なんだなって、こうやって曲を聴くと土曜日を歌いたい気持ちもあ分かるなっていうふうに改めて自分のリズムだったり自分の感覚を今呼び戻された感じです。J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、 CM に続いてはイタリアに、そしてその後再びブラジルにご案内します。
1: 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

イタリアのシンガートスカ、どっちが陸地でどっちが海かという曲、ケサラテラエケサラマレでした。日曜日の夕方、滝川クリステルが音楽の旅にご案内しています。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。ここでイタリアのカルチャートピックをお伝えします。ゴールデンウィークの後、5月の第2日曜日10日は、日本をはじめ多くの国で母の日を祝います。イタリアではフェスタデンラマンマ、こう呼ばれていまして、子供がお母さんにメッセージカードを送ったり、バラあるいはアザレアと呼ばれる西洋ツツジのお花を送ります。家族で食事に出かけることもありますが、実はイタリアでは母の日を盛大に祝うほどではないんですね。というのは、イタリアはマンマミーヤの国で、普段から母親を敬い大切にする習慣が根付いていますから、母の日だけ特別に感謝するものではないということなんですね。はい、まあそれは確かにイタリアというと、まあママの国というのは皆さん分かっていると、まあ印象はねありますが、イタリアはねもう常に言ってますからね、ママ大好き、ママ大事にしてるとか、そういうことも面と向かって言えてるので、そういう意味ではやっぱり違いますよね。

日本ではこの日じゃないと僕は伝えられない、私は伝えられないという日本人もたくさんいると思うので、はい、ちなみに母の日の日付は国によって違いがあるんですね。日本、イタリア、ブラジル、アメリカなど5月の第2日曜日という国が多いんですけれども、フランスは5月の最終日曜日で、今年ですと31日、スペイン、ポルトガルは5月の第1日曜日、今日が母の日なんですね。

0: 山出身、ニューヨーク、ブラジルでも活動していたキアラ・シベッロ。1970年代のヒット曲グランデグランデグランデのカバーでした。 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ、滝川クリステルがナビゲートしている音楽の旅、この後は再びブラジルにご案内します。
1: 81.3 J-WAVE 大塚コーポレーションサウジサウダージ。

ホリデー気分を盛り上げるブラジリアンサウンドをお送りしています。マリーザ・モンチ、ナ・エストラーダ、その前がセウ・ジョルジ、ブルゲジーニャでした。滝川クリステルがナビゲートしています J-WAVE 大塚コーポレーションサウジ・サウダージ。ここでゴールデンウィーク明けの来週末8日から10日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026のご案内です。このイベント、おととしは今曲をお送りしたマリーザ・モンチが来日してワンマンコンサートを行いました。昨年はオノリザさんがセンター広場で無料ライブを行い、ピアニスト海野忠敬さんと共演しました。開催3回目の今年は9日土曜日に今お聴きのサウジ・サウダージのオープニングテーマも担当している西源寺さんがセンター広場での無料ライブに出演します。その他3日間でジャズからポップスまで大勢のミュージシャン DJ が出演します。今度の金曜日8日から10日日曜日まで恵比寿ガーデンプレイスで開催される J-WAVE 公演恵比寿ブルーミンジャズガーデン2026、詳しいインフォメーションは番組のホームページをご覧ください。それでは今日のラストナンバーです。ジルベルト・ジル、パルコ。

0: 81.3 J-Wave 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。
1: 滝川クリステルがお送りしてきました J-Wave 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。 今週はブラジルとイタリアへの音楽の旅にご案内しました。この後今日のオンエアソングリストを番組のホームページアーカイブのセクションにアップします。ソングリストにはアーティストや曲に関するメモも載っています。印象に残った曲がありましたらチェックしてください。またインフォメーションのセクションにはライブ、イベント、映画など番組がおすすめするお役立ちのインフォメーションが載っています。それではこの後も楽しいホリデーをお過ごしください。そしてまた来週の日曜日午後5時に J-Wave でお会いしましょう。ナビゲーターは滝川クリステルでした。
0: 大塚コーポレーション Saúde, Saudade。
1: This program was brought to you by 大塚商会。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: イランが戦闘終結に向けてアメリカに新たに示した案について、提案は14項目からなっているとアメリカメディアが伝えました。交渉の期限を1ヶ月とすることが盛り込まれているということです。自民党総裁の高市総理大臣は憲法記念日の今日、憲法改正派の集会にビデオメッセージを寄せ、憲法は国の礎であるからこそ、時代の要請に合わせて定期的な更新が図られるべきだと述べ、改憲への意欲を改めて示しました。1987年に朝日新聞阪神支局で記者2人が散弾銃で殺傷された事件から、今日で39年が経ちました。支局には礼拝所が設けられ、資料室では銃弾の跡がある服や当時の取材ノートが公開されました。気象庁は北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、桜前線が4ヶ月をかけて日本列島を縦断した形です。以上、庄司がお伝えしました。

0: 東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ。
1: 傷ついた人間を
0: 2月11日およそ14年ぶりとなるオリジナルアルバムシャドーワークをリリースするアンジェラ・アキ。3年の歳月をかけて完成したこのアルバムを支えたのはグラミー賞受賞プロデューサーディムスター、さらに藤井風のミュージックビデオなどで知られる山田健人がアートワークを手掛け、コンセプトを視覚的

吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。この番組は札幌 FM ノースウェーブ、東京 J ウェーブ、名古屋 ZIP FM、 大阪 FM802、 福岡クロス FM の JFL5 局をつないでお送りします。キーワードはグッドリビング。さまざまなジャンルのゲストをお迎えし、より豊かなライフスタイルを考えていきます。

0: Lifestyle College。 日曜日、時刻は夕方6時になりました。こんばんは、吉岡里帆です。では今週も番組宛にいただいたメッセージをご紹介します。皆さん、いつもありがとうございます。今日は愛知県のラジオネームこまっちゃんさんから。いちごの美味しい時期ですね。里帆さんはいちごは好きですか？
1: はい、大好きです。
0: またどんな食べ方がお好みですか？そのままですかね、やっぱり。僕はシリアルボウルにいちごを入れて、そこへ牛乳とお砂糖の順に注いでスプーンですくいながら食べるのが大好きです。めっちゃ美味しそう。またショートケーキのいちごは最初に食べるタイプですか？大好きな里帆さんの食べ方を教えてください。月曜日からの活力にします。いや、こんなことが活力になるとは思えませんが、私はショートケーキのいちごは初め三角の部分を前半戦半分までクリームのところを食べたら、間でいちごをいただいて最後クリームを食べきるっていう感じで間に挟むタイプです私もちょっとシリアルボウル牛乳と一緒にっていうのを一回やってみたいと思いました。ありがとうございます。ラジオネームこまっちゃんさんには、グラフィックデザイナーの大島イデアさんがデザインしてくれたハンカチをプレゼントします。吉岡里帆がお送りする UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは渡辺恵里さんです。渡辺恵里さんは山形県出身。1978年から劇団30丸を主催、劇作、演出、出演全てを務め、多くの話題作を発表されていらっしゃいます。私は舞台ガラスの動物園でお世話になりました。エネルギッシュで人間味あふれる渡辺恵里さんの魅力、ライフスタイルに迫ります。そして後半はグッドリビングカレッジ。毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんが登場。今回はありがとうの伝え方について伺いました。

0: UR Lifestyle College。吉岡里帆がお送りしています UR ライフスタイルカレッジ。今日のゲストは渡辺恵里さんです。こんばんは、よろしくお願いします。こんばんは。
1: モローターに鞭打って頑張ってる渡辺恵里です。
0: もう恵里さんが来てくれたの本当に嬉しい。私が多分一番元気になるゲストさんかもしれません。
1: 私も嬉しくて、はい、やっぱりリオちゃんって若いんだけど、うん、はい、どっか年配の人の感覚、いい意味でよ、いい意味でですよ持ってるから話しやすいというか、つい本音でいろんなこと話しちゃうわけよ、うん、
0: いや嬉しい
1: 本当に。
0: エリさん本当にさっきもおっしゃってましたけど、私のこと40代だと思ってたり、50代だと思ってたりするじゃないですか。
1: そんなことないけど、もう20代だと思ってましたよ。
0: 本当ですか。
1: だってさ、いやだってこう なんていうの、こう聖母みたいなところと、うん、はい、ちょっとこう、まあ、不良みたいなところと、うん、いろんなものを持ち合わせてる、はい、こう若い役者なんてなかなかいないじゃないですか、うん、それで演劇、生の演劇が好きで、
0: はい、うん、演劇大好きですからね。で
1: 挑戦したいって思ってて、それで普通の感覚で見られるっていう、はい、はい、稀有な女優さんの中の一人だと思うんですよね、だから、ね、私だからほらガラスの動物園をやりたくて、はい、16歳の時に山形県民会館で見て、はい、ガーンともう稲妻音が走るぐらい衝撃を受けてやりたかったじゃないですか、はい、それをのローラの役をやってほしくて、うん、手紙を書きましたからね。
0: いやもうびっくりしました。本当にその長岡照子さんが演じられてた、当時エリさんが16歳の時に見たガラスの動物園、今やりたいんですっていうお手紙で、初めはもう本当に渡辺エリさんとお会いしたこともなかったし、演劇は大好きだからもちろん作品は見てたんですけど、急に私って思って、どうしてっていう不思議なハテナがいっぱいで、で私よりやっぱりガラスの動物園にゆかりがある方とか、エリさんがよく知ってる俳優さんってやった方がいいのかなって勝手に思ってたんですけど、なぜか私のこう根っこの本質を見抜かれて、挑戦する気持ちとか、なんだろうな、もうエリさんと私は出会って年齢って関係ないなと思いました。こんな仲良くなれるだって
1: でも年齢って何なんだろうね。
0: 何でしょう。だってエリさんこの間ね、あの70歳のおめでとうございます古希のねライブをされたじゃないですか、うん、もう71になられたんですよね。
1: もうなっちゃったの。あの時はまだ70で、ね、で年明けで1月5日が誕生日なんで、はい、71になっちゃったのよ。自分が71になると思わなかったけど、
0: 71になっちゃってたのよ。
1: なっちゃってたねでも一番最初にだからローラ、とにかくローラ自分がやりたかった役だったから、
0: そうでしたよね。
1: そんなやったらめたらの人には やらせたくないっていうのがあるわけじゃない、うん、もう自分はでももう70だからできないんだけど、うん、本当に自分はローラだと思ってさ育ってきたわけだから、はい、でそれを小野屋松也さんに相談したのよ、うん、
0: あ初めは
1: だってもうローラ誰か言ったらすぐ吉岡里帆ちゃんがいいって言ったの、
0: 嬉しい。
1: その人は誰なんだって世界中で私は
0: 知らないじゃん。

0: じゃあ私
1: それを違うそこから全部見始めたの出てる舞台を見ドラマを見
2: でも確かに
1: コマーシャルを見
2: 本当にちゃんと見てくださってた
1: なるほど尾上松也くんの目は確かだと思ったわけよそれでもうこの人しかいないってもうなんていうの固執しちゃってさそれで手紙をとにかく書いて出したわけよ、はい、でもそういう手紙を書いたからって入って引き受けてくれる人ってなかなかいないんでしょどうなのか
2: いやいやいや
1: 私初めてだから手紙書いてお願いしますって出したの、
2: 私はもうああいうなんて言うんですか愛みたいなものは弱くてほだされちゃうっていうか
1: ほだされた
2: ほだされました
1: でも稽古場も忙しいのにさ徹夜して本とか読んじゃってでもその本の趣味もあったんだよね
2: そうですねなんか
1: あの、
2: うん、
1: 宇田武洋さんのことを読んでたでしょ、うん、私も読んでてさ、うんうん、それで徹夜で読んだとか言って、はい、そういうあの話もあったんだよねたまたま、はい、
2: ということでちょっと本編に戻りますが
1: どうぞ、う
2: ん、エリさんの少女時代の話を伺っていこうかなと思います、はい、まずはご出身山形県です。子供の頃はおばあちゃんやお母様にあの物語を聞かせてもらったりお父様が詩人あの詩を高村光太郎さんと宮沢賢治愛してらっしゃったっていうので詩に触れたりとかで物語とすごく密接あと歌も大好きだったと。なんか村あのエリさんが育った村はすごい一つのコミュニティで家族みたいでいろんなお家行って歌歌って晩ご飯食べさせてもらったりしてたみたいな。
1: 昔の愛の不時着って見てないでしょ韓流ドラマ。
2: 見ました。
1: それの北朝鮮のおばあさんたちが集まってキムチつけながら喋ってんのあんな感じだったのよ。だからさなんかすごい韓流ドラマって懐かしいのは、はい、私が生まれ育った村村木沢の山王っていうところの景色や雰囲気に似てんのよ。そういうのを見て育った頃にうちの父親が山奥の分校にあの単身赴任でなんで笑ってんのよ。いなかったわけよ。
2: 違う違うエリさんがエリさんこの面積狭いとエネルギーが充満してこんな入ってくるんだと思って。
1: 本当悪いね。
2: ごめんなさい。いやいやいやすごい。いや嬉しいの。ごめんなさい。いっぱい話してくださってごめんなさい。
1: そうそう
2: すいませんお願いします。
1: なんとそういう雪深いさその大雪が降るような村で、はい、トイレも外にあるような、うんうんうん、で電灯もなくてお月さんがすごい明るいようなところで生まれて育ったわけね、はい、でその時に父親が月に1回しか帰ってこないわけよ。あの山奥のほら単身赴任よくあの映画で出てくるような過疎の村の先生をやってたから、はい、だから父ちゃんとかいないもんだと思ってたわけよ、
2: はい、
1: それで月に1回帰ってくるあの男の人は誰だって聞くぐらいの父親の存在で、
2: はい、
1: その父親が帰ってくると必ず高村光太郎の詩を朗読してくれたわけよ、はい、であなたは不思議な先端を魂の壺に食い入らせてとか言うのよ、はい、でさっぱり2歳の頭じゃわからないでしょ。
2: 難しいですね。
1: でもそういう言葉から入ってきちゃって、
2: はい、
1: それで一緒に同居してた母親のおじがいたわけ、
2: はい、
1: でその人があの写真好きで音楽好きで、うん、こう落とすと割れる78回転の童謡をいつも聞かせてくれてたのよ、
2: はい、
1: 月の砂漠とか赤い鳥小鳥とか、
2: はい、
1: でそういうのとで父親は高村光太郎やそのペンネンネンネネムの電気とか、
2: はい、
1: 宮沢賢治を朗読する父親はチャイコフスキーとか好きで、うん、そういうのを聞かせる、
2: はい、
1: で母ちゃんは酔い待ち草とか歌ってるっていう、混在した中でずっと育っちゃって、それでなんか年寄りばっかりいるとこに生まれたから、はい、みんなで物語を聞かせたがるわけよ、奪い合うように、
2: はいは
1: い
2: はい、
1: それでおばさんも同居してたから毎日お話を聞かないと眠れない子供になっちゃったから
2: 、反対に
1: でそれを聞かないとそれで続きが気になって目がランランと輝く赤ちゃんになっちゃって、
2: すごい。
1: それで母ちゃんたちが先に疲れて寝ちゃうのよ、農協に勤めてるから
2: 、はい、
1: それを子供に母ちゃん
2: いやエリさん元気なのよ
1: 続き聞かせろとか言いながら言ってももう寝ちゃうんで、はい、しょうがないから自分で続きを考える子供になっちゃったのよ。
2: そこが始まりなんですね。
1: そうなの。
2: 演出家脚本家の渡辺えりの。
1: そうなの。だから桃太郎でも桃太郎が鬼を成敗して帰ってきた後どうなるのかって気にならない、う
2: ん、気になりますね。確かに
1: それで金銀財宝持ち帰った後、
2: はい、
1: その財宝を村人に配ったのか、
2: うん、
1: 自分で着服したのか、
2: はい、着服
1: あと猿キジ、
2: はい、
1: あのなんだっけ3匹そこに
2: 猿キジ犬
1: で分けてもお金使えないでしょ動物だから。
2: そうですね。
1: でそしたらどうしたんだろうってことを

0: ずっと考える子供になっちゃったわけよ。それで
1: 面白い、
0: あの そのどうしてなんだろうと思う思いが、あの後に中村勘三郎さんが勘九郎時代の最後に、
1: はい、
0: その桃太郎を書いてくれって頼まれて書いたのがその続きを書いたわけだから、歌舞伎で自分が思うずっと思い続けてきた続きを歌舞伎でやったんですよ実は。

0: そういうなんか幼い頃の考えたことがこうつながってるっていう話でしたね、
1: うん、いやありがとうございます。
0: 話長かったけど、
1: いやありがとうございます。本当に今日、まあ、私の中でもテーマがあって、まあ、エリさんその小学校時代のいじめからの立ち直りというか、うん、心の復活が学芸会だったとか、うん、将来演劇やろうって思ったから東京に出てきたんだとか、その時親御さんの反対があったけど、でもまあ勉強するなら東京出ていいよって言われて貧乏な生活だったんだけど、もう全く苦労は感じなかったとか、もうすごい好きなエピソードいっぱいあるんですけど、なぜここまでずっと続けられたのかっていうところと、やっぱ物語の可能性、それこそ桃太郎には続きがあるし、その物語ってまあ、舞台も映画も何でもそうですけど、一見そう見せてるけど裏のテーマがすごいあるっていうのが、私はエリさんの演出の仕方ですごい好きなところなんですけど、とか、なんか物語って何とか、その可能性とか、エリさんが信じてることみたいなのをちょっともう少し深掘りしたいなと思ってます。
0: 本当に自分でもなんかその元気の秘訣は何ですかとか、どうしてここであるんですかみたいに言われたけど、どう、何なんだろうって思うんですよね。
1: やりたいことが尽きないじゃないですか、エリさん。
0: 尽きない、
1: ずっと
0: だらっと時間がないと思って、うん、全部そのできないんじゃないかと思うとすごく残念だけど、こう最終目的には世界平和ってのがあるじゃないですか、うん、っていうのは戦争があったり、そういうこうなんていうの、こう亡くなったりしたら演劇って見られないわけですよ。
1: はい、
0: そうですよね。人がいないと成り立たないんですよ。で、やっぱりちっちゃい時から人が喜ぶ姿を見るのが好きなんですよ。どう考えても。
1: はい、
0: やっぱりお客さんに喜んでほしいっていう、その心を癒したいし、笑わせたいし、泣かせたいっていうのはやっぱりちっちゃい時からあるのかなと思うんですね。で、現実と虚構の区別がちょっとつかないところがあるなと自分でこの頃思うの。
1: ありますか。
0: 入り込んじゃうのよ、物語に、
1: うんうん、
0: それで舞台見ててもやめてとか言いそうになるの。ちょっと狂ってないそれ。入り込んじゃって、あの演劇の職業してるのにダメよとかって、あのどうする、もう私さ、ボケ老人になったらちょっと入ってっちゃうと思う。やめてとか殺されそうな人のところに行くんじゃないかと思ってヒヤヒヤしちゃうぐらい入り込むのよ。でもさ、世の中で私が一番まともだと思ってたの、ずーっとそれが異常でしょ。
1: ちょっとそれはイエスとは言えないんですけど
0: だからやっぱ変わってんのかもねって、この頃ちょっと成長して思うようになった。70

0: すぎたら。
1: いや
0: どうも。でやっぱり最初に見せられたうちの父ちゃんが、うん、私が赤ん坊時まだ文字も読めない時に、
1: はい、
0: 学校の先生だから東京になんか月に1回とか半年に1回この何観察みたいな見学に行くのよ、
1: はい、
0: その時のお土産がロダンの考える人の写真だったからね。どう思うそれ。だから上野美術館でロダンの考える人の絵はがき、それをさ、はい、赤ちゃんにお土産出す、うん、でそれがずっと謎だったわけ、
1: はい、
0: このロダンの絵はがき見ながらなんで父ちゃんは私にくれたんだっていうのをずっと3つぐらいの時から思ってたの、
1: はい、
0: でその謎が解けたの30過ぎなのよ。
1: あでもそれを覚えてて私エリさんでびっくりすることそれも一つあってずっとだいぶ昔のことを覚えてらっしゃってでそれを未だにテーマでそれこそなぜロダンの考える人のポストカードだったんだろうをずっと30歳になるまで持ってたってことですね。
0: そう。それでそもそもその考える人って今まで彫刻とかっていうのは貴族が見るもので、
1: はい、
0: 庶民のこう働く人の像は、うん、作られてなかったわやっぱり、
1: はい、
0: でそれをロダンっていう人がそのこう荷物を運んでる人とか地獄に落ちた人のずっと考えてるっていう、はい、すごくこう地獄門の中の彫り物なんですよ、
1: うん、
0: でそこをロダンがやるまでにはすごい時間がかかったんですよ。すごい挑戦だったわけですよ、うん、で、
1: はい、
0: そのロダンを日本に初めて紹介したのが高村光太郎だったんですよ。
1: へえ、そうなんですね。
0: 高村光太郎のその芸術論で緑の太陽っていう、つまり、はい、アートの中では太陽を緑色にしていいんだっていう、
1: うんうん、
0: それを最初に書いたのが高村光太郎 で、
1: はい、
0: でうちの父が戦時中に高村光太郎に心酔してたんで、うん、それでロダンの考える人を私に託したんだってことが30歳の時に分かったの。
1: いや私ちょっとその解釈がちょっと正しいか分からなくなっちゃいました。それはもうエリさんの受け取り力の賜物じゃないですか。
0: そうかな。
1: お父さんそこまで、うん、そこまでの思考回路でプレゼントされたんですかね。
0: だって普通人形とかくれるよ。
1: いやまあそうなんですけど
0: それ真っ黒いなんかその彫刻考える人だよ。いやいやいや
1: でもそのメッセージを30歳になるまで考え続けて受け取れたっていうのは凄まじいですね。
0: だから、まあ、考えてて、
1: うん、
0: それでとにかく父親は何か聞くと考えるんだと、
1: うん、
0: 考えれば分かるはずだ考えろって言ったんですよ、
1: うん、
0: 父ちゃんこれは何言ったら考える、まず考えて、うん、分かんなかったら聞けっていうタイプだったの、はい、ああ考えるのかと思って、
1: うん、
0: で考えててでその謎も解けたんですよ。だから、はい、言い続けられた父親が。
1: だからエリさんって演劇される時も全部研究していろんな書籍読んで考えて考えてその言葉の本当の意味みたいなのを知ろうとされるじゃないですか。私はそれがすっごく好きで、なんか割と今もう情報も多いし作品も多くて全部こうですよって言われたらお客さんはそうなんだって受け取るみたいな普通になってるじゃないですか。あれへの違和感がすごくて、例えば日常的に流れてるニュースも何気なく放送されてる映画にすら実はこういう裏の意味があってとかメッセージがあって、特に昔の演劇なんてそうじゃないですか。政治的な思想を言えないから物語のセリフに混ぜていくとか、なんかあれをやっぱ字で今もタイムリーにエリさんはされてるから、
0: うん、
1: 絶対このセリフにはもっと深い意味があるよみたいな。
0: やっぱりさ、ピカソのゲルニカ見た時も、うん、あれがフランコ将軍のさこう弾圧の爆撃の絵だって誰もし分かんなかったと思うのよ、うん、でもだからこそいろんな解釈できるってやっぱりそういうものが好きなんだね私は、
1: うん、
0: 裏の裏を、だからいろんな韓流ドラマとか好きで見てるけど、
1: はい、
0: それもさセリフとかこうメモしちゃうもんね、
1: はい、
0: これは使えるとか、
1: うん、
0: 中国のドラマとか、
1: はい、
0: ハマっちゃってさ、その BL ドラマとかもハマっちゃって見ちゃうわけよついつい疲れても、うん、
1: はい、
0: でもあこれはいいセリフだったらもうメモしながら見ちゃって、
1: だからもうエリさんにとっては多分見やすいエンタメももう全部が文学みたいに入ってくるから、
0: そんな感じ
1: ね、そんな感じですよ本当に。これだけはちょっと聞いときたいっていうのがあって、舞台の演目とか題材、今日新作のお話も聞きますけど、もう何年も前から構想があるのか、例えば「ガラスの動物園」を16歳の時に見た時からやりたかったっておっしゃってたりとかで、だいぶ前からあるのか、それとももうめっちゃタイムリーな題材を常に出すようにされてるのか、どっちなのかな。
0: それがね、その10年構想、その父親の「光る時」って父親の戦時中のやつとかは、
1: はい、
0: あと高村光太郎の話とは10年ぐらい構想あって、
1: は
0: い、いろいろ調べながら。

0: やるんですね。でもパッとひらめくその瞬間があるんですよ。例えばそのゲゲのゲっていう岸田戯曲賞を最年少で28歳で実はいただいてるんですけど、
1: 83年、
0: それは私沢田研二さんのファンじゃないですか、
1: はい、
0: ないですかって言ってあるんだけど、
1: そうなんです。あのエリさんはさ、あのジュリーさんの大ファン で
0: ジュリーがあのラジオかなんかの番組で、はい、座右の銘、うんうん、逆もまたしんなりって言ったんですよ、
1: はい、
0: それでもうほんとひらめいちゃって、はい、書いたのがあのゲゲのゲなんですよね。で今は市村正親さんからもう武芸の先輩なんですけど、
1: はい、
0: もう50年前から行き来してて、うん、すごくあの面白い方で、はい、あの交流があるんだけど一回もやったことないです、共演したことない、うんうん、じゃ畑が違いすぎて。
1: そうですよね、市村さんといえばもう、
0: ね、
1: もうミュージカル界ので
0: 私はアングラ界でしょ、
1: 真逆ですもんね、ある意味
0: 真逆。ところが市村さんが、うん、私が20歳の時に、はい、あの三宮橋お茶飲んでたんですよ、
1: はい、
0: 市村さんが。でもスターね、もうエクスとかいろいろスターだった時に、私は名もない演劇少女ね、
1: はい、
0: まだ武芸の卒業者ばっかりでチラシを持ってたんですよ、その二十歳で、うん、あのシアターグリーンでやるチラシを、それを見つけたんで、すいません市村正親さんですよねって言ったら、はい、そうだけどとか言ったらこれ見に来てもらえませんか、私武芸の後輩です渡辺と申しますって渡したら本当に来てくれたんですよ。
1: さすが市村さん。
0: だから今私が71ですから、
1: はい、
0: 20歳ですから50年前に見に来てくれたんですよ。
1: 長い付き合いですね。で
0: それからうちの芝居だと見に来てくれて、
1: はい、
0: でガラスの動物園見に来た時に、
1: はい、
0: もうやろうよもうそろそろってあの客席でずっと残ってさ
1: ね、
0: 俺こういう複雑な芝居がやりたいんだよって言ったの覚えてる、
1: はい、覚えてます。
0: それで疲れるようなもう複雑でもう体がもう疲れるってやつをやりたいんだよって言ってさ、もうやんないともう死んじゃうからやろうぜって言って、その夢が叶う今年の9月、
1: ね、ちょっと新作のお話していきましょうか、はい、実は私今市村さんと別の作品でご一緒してて、あのエリさんのお話聞いたりとか、ね、市村正親さんって人がどれだけ魅力的な俳優さんなのかがもう端々に感じます、うん、新作ミュージカルシークレットステージ、もうエリさんがミュージカル書かれるっていうのもね新鮮ですよ ね。
0: だから音楽劇は書いたけどミュージカル、
1: 音楽劇とミュージカルまた違いますよね。
0: あの踊りがないんですね、これ一応踊らないんだけど もうこれが入れ子式の入れ子式の本当に複雑な話だけど、
1: はい、
0: もうあの面白くしようと思ってますけど、
1: いや面白いですよ、もう主要キャスト5人で50役、そう、おそらくもっとかもみたいな書いてある、演じ分けする、
0: 羊の役とか馬の役とか木の役もやるからっていうのは一本のイギリスの新作を1週間後に、はい、イギリスとフランスと日本とニューヨークで5カ国同時上映の企画をやってるっていう舞台の裏話の話なんですよ、うんうんうん、今ちょうど書いてるのが。で市村さんが庭師の話で、はい、年取った庭師の役をあのやってるのが市村さんの師匠の歌舞伎俳優、
1: はい、
0: だからまあ誰とは言わないけど歌舞伎も西洋の舞台もやる歌舞伎役者っていますおられますよね、
1: はい、
0: そういう架空の人がやる役のお弟子さんを長年何十年もずっとやってるのが市村さんの役で、でその、 あの長年やってた人が倒れちゃって、
1: はい、
0: そうするとお弟子さんが全員出たから全員いなくて病院に行っちゃったもんだから残ったのがもう3人しかいないと
1: この3人がまた面白いですよね。
0: そうそう、市村さんと中川くんと、
1: はい、
0: それからこの影山さんと、
1: はい、
0: それからこの東島さん、
1: はい、
0: でこの中で 1,2,3,4 人しかもういなくて、それでもう全役やらざるを得ないっていうのは、あの演出家がイギリス人なもんだから、
1: はい、
0: 細かくて許さないのよ、
1: うん、
0: で全部やってくれっていう、
1: はい、
0: あのイギリスの女の演出家っていう設定なんて出てこないけど、客席にいるの
1: が、あ、そうなんです、
0: ね、ここまで話していいのかね。
1: あ、全然いいと思います。あらすじはもう今出ちゃってるので、はい、この中川きのりさんが演じられるのがミュージカルスターの 役、影山由佳さんが演じられるのが、若手女優の、ゆり子さん、
0: 新人で、
1: 新人の
0: 女優さんの役で、私が演じる マネージャーの娘と同級生っていう設定
1: てかエリさんの役がめっちゃ面白いです。熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャー岩崎直子が強引に連れてきた韓流スターのパク・スビンのわずか4人っていう、これもうめちゃめちゃ今のエリさんじゃないですか。エリさん、もうエリさんこの間韓国のね、あのミュージシャンの人のライブ一緒に行きましたけど、めちゃくちゃ普通に話しかけてましたもんね。
0: そうそう、うん、でパクソジュンってどんな人が知ってるったら、会ったことないって言われちゃったら、この間会っちゃって写真上げてバズったの知ってる。
1: ネットニュースになってましたもん。
0: だからあのアオサギと同じぐらいバズっちゃったの。
1: びっくりしました。京都のアオサギの投稿と同じぐらいパクソジュンさんとのツーショットの写真がバズってるエリさん。
0: 驚いちゃったよ。それでよくインスタとか出していいんですか。
1: よくあんな風に写真撮ってくださいましたね。
0: いいって言ったのよ本当に。またいい人なんだね。
1: いや、いい人すぎますよね、パクソジュン。
0: パクソジュンいい人すぎたよ。

0: UR ライフスタイルカレッジ、今日はゲストに渡辺理さんをお迎えしています。この後も引き続きよろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
2: UR ライフスタイルカレッジ。

0: JR ライフスタイルコレッジ、 UR ライフスタイルカレッジ、吉岡里帆がお送りしています。今日は渡辺恵里さんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします。
1: 渡辺恵里です。老体に夢中って頑張ってます。
0: ちょっとごめんなさい、うちのラジオの質問はほぼ何もできてないんですけど、
1: うちの写真撮ってきたよ私
0: ありがとうございます。じゃあ後半は渡辺恵里さんのライフスタイルについて伺っていきます。あ、お写真いただいて見てもいいですか。せっかくなので撮っていただいたのでね。
1: 本当にどうしてこの番組やと思って、もう一番散らかってる時に言われたから写真撮ってくださいって。
0: ごめんなさい。
1: それを
0: でも見せたくなかったら見せなくて大丈夫ですよ。
1: いやだってお客さんが見るわけじゃないから、この2人だけでしょ、
0: はい、この2人だからだけです。
1: ですね、まず部屋に飾ってあるジュリーのポスターね、
0: はい、これはすごい、
1: あれです、あの部屋、この間亡くなった長谷川和彦監督の作品、
0: はい、わかります。
1: 太陽を盗んだ男のポスター、はい、これさ、
0: 太陽を盗んだ男のポスターってこんな面白いんですね。
1: 面白い。でこれもうどこも売ってなくて、ヤフーオークションだともう1000万ぐらいすると思うのよ、
0: はい、
1: それをその松竹 の衣装さんで私がお願いしてる人の先輩がなんか介護施設に移るんでうちのものをあげますって言われて、はい、あ、ジュリーのポスターだって言って私に持ってきてくれたのを廊下に貼ってます、でこれが廊下にあるあの若松武さんの遺作の油絵ですね、はい、飾ってあるやつ。
0: 本物ですか。
1: 本物です。直筆のやつをいただきました。これが玄関に飾ってある若松武さんの、
0: これめっちゃいいですね。
1: いいでしょ。
0: 見ていいですか、ちょっと。
1: どうぞ。
0: 私猫大好きだからこういう絵すごいたまんないです、ね、かわいい。
1: ユキヒコにそっくりの、玄関パッと入ると目に行くのがこの演劇を死ぬなっていうい
0: いですね。いいトートバッグ持ってますね。
1: 演劇を死ぬな、我々にはお前が必要だっていうのが玄関を開けるとこれが目に入るようになってます。
0: 毎日鼓舞されますね、
1: はい、でこのこれが私の書斎です。このぐじゃぐじゃ。
0: うわあ、初めて見ました。見ていいですか。すごい。
1: 奥の書。
0: こういう可愛いピンクのカーテンをつけてらっしゃるんですね。いやでも書斎が天才の書斎だ。
1: このぐじゃぐじゃ感。でこれが廊下です。その廊下にその太陽を盗んだ男のポスターがあって。
0: うわあ、迫力ある。
1: でこれが台所です。
0: はい、台所はこうなんていうの、急に
1: 少し片付いたでしょ
0: うか、うん、思いました。
1: これを収納のやつを買って
0: 結構されましたね。そう、
1: でもまだまだこれから4月に片付けます。
0: 4月に片付けますか
1: リビング1
0: ありがとうございます。
1: もう食卓、うん、
0: これは覚えてます。忘年会の時ね、ここでご飯食べたから。
1: これがこのリビングの中ね、
0: はい、いやじゃあエリさんありがとうございます、はい、いっぱい撮ってきていただいて。いや今日はもうあっという間で、ちなみにラジオいかがでしたか今日は。
1: いや楽しかった。それでラジオに出てることを忘れてた
0: 嬉しい嬉しい。
1: でもほらカットしてくれるからね、変なことね。
0: そうエリさんの
1: そう思って、
0: はい、出現はもう
1: 出現いっぱいありますからちょっと、
0: いやでもね失言じゃないです、全部面白くて本当に貴重なお話をね。
1: 生番組に出てた時、
0: はい、
1: 毎回番組の最後に本当に不適切だって謝ってたもん、しょっちゅう私さ毎週4年以上
0: 毎週謝ってる。
1: 毎週だって4年ずつ8年ぐらい出てるから生番組本当に謝り続けた8年だったよ。
0: いやありがとうございました。そして渡辺恵里さん新作公演が控えてるんですよね、はい、改めてご紹介お願いします。
1: はい、あの新しく東京駅の時にできますピアノ建物がピアノホールができるんですね、はい、
0: ピアシアター。
1: ピアシアター、
0: はい、
1: そこにの開幕あのシリーズの第1弾として、
0: はい、
1: 私の作演出と書き下ろしのオリジナルのミュージカルシークレットステージが上演されます、
0: はい、
1: で先ほどあのもう説明させていただきました市村正親さんが主演で、中川明憲さん、影山優佳さん、東島美里さん、この人が韓流スターの役をやります、
0: はい、
1: これがね多分面白いと思うんですよ。いや市村さんみんな面白いですけども、
0: はい、
1: 設定がちょっと面白い、そのさっきちょっと話させていただきましたけど、
0: はい、
1: 私はちょっとマネージャー役でちょっと出てくるあの厄介なおばさんの役で出てくると思うんですけど
0: 熱烈な韓流ドラマファンであるマネージャーっていうめちゃくちゃエリさんを投影してる マネージャーさん役として楽しみですね。こちら9月9日水曜日から24日木曜日までの上演となります。
1: その後地方にも行きますから、
0: はい、ぜひ皆さん、シークレットステージで検索してみてください。今日のゲストは渡辺えりさんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。 UR ライフスタイルカレッジ

0: 吉岡里帆がお送りしている UR ライフスタイルカレッジ、ここからはさまざまなジャンルのエキスパートにお話を伺うグッドリビングカレッジ。毎月1週目は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺います。三木智有さんは2011年に NPO 法人ただいまを設立。家事シェア研究家として10年後20年後もただいまと帰りたくなる家庭であふれる社会を目指しています。現在は家事シェアを広めるための講演を年間80本以上行うとともに、インテリアコーディネーターの経験を生かし子育て家庭の模様替えコンサルタントとしても活躍されています。今回のテーマはありがとうの伝え方です。
1: 5月はゴールデンウィークもあって5月病になってしまうとかっていうような、こう気持ちのね、重たさっていうのもあるかなと思います。一方で母の日もあることでですね、今日お伝えしていきたいのは感謝を伝える、その伝え方ですね。ここについてお伝えしていきたいなというふうに思っております。でまずポイントの一つ目としては、感謝っていう言葉ね、よく使うと思うんですが、感謝とお礼っていうのは意味が少し違うんだよということをぜひ意識してもらいたいなと思ってます。お礼って何かっていうと、お礼は何かをしてもらったことへの返事ですね。じゃあ感謝とお礼何が違うのか。感謝っていうのは相手の存在とか行為そのものに気がついて価値を認めていくこと、これが感謝だというふうに思っています。なので、まあ、母の日にねプレゼントを渡すだけが感謝ではなくって、そこにねどういう気持ちを込めるかっていうのがものすごく大切なことになるなというふうに思っています。でこの感謝なんですけれども、もちろんね母の日であればお母さんとか、まあ、その他の日でもお父さんとかパートナーとかいろんな人に伝えていくと思うんですが、やっぱり家事をしている人がどういう気持ちになっているのかっていうのを知ることはすごく大事になります。でこの家事をする人が一番辛いのは何かっていうと、家族の、まあ、無頓

0: 頓着ですね、なんかやっても当たり前とか気づいてもらえないとか反応がないとか、あとはその自分が勝手にやっているだけなんじゃないかって感じてしまったりとか、こういうような気持ちになってしまうと、普段家事をやっている人っていうのはその家事のモチベーションをどんどんどんどん失っていってしまうんですね。だからこそ日々の感謝っていうのはものすごく大切だというふうに思っています。家事をやっている人にじゃあどういう感謝を伝えるのか、大げさにねすごくいつもありがとうとかって伝えるだけが感謝ではなくって、例えば日々の中でいただきますとか、美味しかったよとか、部屋が綺麗になったねとか、洗濯したての布団って気持ちいいねとか、そういう気づいていることを伝える、これこそが最高の感謝だと思っています。特別なことをしなくても大丈夫です。感じたことをそのまんま言葉にするだけでも十分に感謝の気持ちは伝わります。
1: ありがとうございます。そうですね、もう少しでね本当に母の日がやってくるということで、私も母に感謝の気持ち毎年伝えてはいるんですけども、やっぱ何を頑張ってくれていて、何を意識して自分に接してくれてるのかっていうのをちゃんと考えたいなというふうに、私もミキさんの話聞いてすごくジンときました。ありがとうございます。改めてね日頃ね家事頑張ってくれてる、お母様だったりお父様だったりいろいろだとは思うんですけども、皆さん意識していてみてはいかがでしょうか。グッドリビングカレッジ、今日は家事シェア研究家の三木智有さんにお話を伺いました。

0: UR ライフスタイルカレッジ、この番組は FM ノースウェーブ、 J-WAVE、 ZIP FM、 FM802、 クロス FM の JFL5 局をつないでお送りしました。渡辺恵里さんをゲストにお迎えした今回の放送、吉岡里帆さんはこう振り返ります。
1: 今日のゲストは渡辺恵里さんでした。いやちょっとプライベートで仲良しなのもあって、ついついただただお話を楽しく聞いてしまうという、私にとっても楽しい時間になりました。いや私はやっぱり恵里さんとお会いして、恵里さんご自身が本当においくつになっても初めて演劇をやった時のなんか初心みたいなものをずっと持ってらっしゃるような気がして、まあもちろんその頃の恵里さんにお会いしてないんですけど、なんかそんな風に思う、ずっとこうフレッシュで、もう好奇心旺盛で、でどんな時もこう腰が低くて、もうぜひ皆さん一緒に頑張っていただきたくてっていう、なんかあのスタイルの恵里さんとお会いして、本当になんか演劇を頑張ってる方たちに改めてリスペクトが深まったという。なのでこれからも恵里さんの作品も楽しみですし、恵里さんが毎日楽しく生活してくれることを心から望んでおります。ずっと友達でいてください。そんな渡辺恵里さんとの写真もアップされています。番組のホームページや SNS もぜひチェックしてください。そして皆さんからのメッセージもお待ちしています。例えばライフスタイルを豊かにしてくれるおすすめのアイテム、ちょっとした幸せを感じた瞬間、また私吉岡里帆への質問疑問など何でも OK です。 UR ライフスタイルカレッジのホームページから送ってください。メールをいただいた方の中から1名の方に番組オリジナルグッズのハンカチをプレゼントします。名前、住所、電話番号をお忘れなく。皆さんからのメッセージお待ちしています。そして UR ライフスタイルカレッジはポッドキャストでも配信しています。配信は毎週月曜日、詳しくは番組サイト、 SNS をチェックしてください。ここまでは吉岡里帆がお送りしました。明日からも素敵な1週間になりますように。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線横浜町田インター付近線と15キロ渋滞です。中央道上り小仏トンネルで25キロ、国立府中で6キロ。関越道の上りは坂戸西スマートインター、故障車の影響で22キロ、川越インター先頭7キロです。東北道上り線黒磯板室インター付近で8キロ、栃木インター11キロ、加須インター先頭24キロ、岩槻で14キロ。常磐道上りは千代田パーキングエリア先頭17キロ渋滞です。首都高速です。三郷線の上り三郷ジャンクション先頭に常磐道の八原インターまで断続的に23キロ渋滞しています。4号線の下りは永福を先頭に新宿まで断続5キロ。3号線上り大橋ジャンクション先頭に駒沢まで、下りは三軒茶屋先頭大橋ジャンクションまで渋滞です。以上トラフィックインフォメーションでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部今日は雲がかかりやすかったものの日差しもあって、都心の最高気温は 25.8 度と夏日になりました。この後夜から明日の明け方にかけては雨が降り、風も強まりそうです。明日の日中は天気回復するでしょう。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温は26度の予想となっています。以上、ウェザーインフォメーションでした。

恵比寿ガーデンプレイスで音楽、フード、ビールを楽しむ都市型フェスティバル、恵比寿ブルーミンジャズガーデン。3回目を迎える今回、出演するのは奇妙麗太郎、押尾幸太郎、南吉高、西源寺、畠山みゆき、小沼洋介をはじめ、 DJ ステージの須永達夫、レオ・ガブリエル、ヨンヨン。ザ・ガーデンホールでは矢野顕子と吾妻博光によるユニット、矢野と吾妻、元カシオペアのメンバーによる葛飾トリオのパフォーマンスも行われる。

終日にはクロージングパーティーとして無料で楽しめるサルサプログラム、プレミアムサルサソーシャルも。恵比寿ブルーミンジャズガーデン、5月8日金曜日から10日日曜日までの3日間、

0: Wanna drive around? Let's get behind the wheels. Bridgestone. Drive to the future.
1: 夜7時になりました。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西澤です。まあ、5月3日ですね。まだでもゴールデンウィーク続くわけですよ。4、5、6、水曜日まであるんですけど、もう出遅れちゃった、何もやってない、もう諦めた、そんなこと言わずに、まだ車に乗って遊びに行けるところってありますって。まあ今日明日でスーパー GT の富士もあるんですけれども、すっごい混みますからね。ぜひとも見には行ってほしいんですけれども、そこまで体力というか気力というかパワーないなっていう人のために、今日はめちゃくちゃ混みすぎるという東名、中央、関越、東北、常磐道を外したルートをご紹介します。そんなことできるの？まあちょっと考えましたよ、いろいろ。僕もね、渋滞が嫌いなんで、出遅れちゃった時はどうやって遊ぼうかなって中では、この5つの高速道路は外すんですね、基本。なんだけれども、他にもまだまだ面白いところもあります、やり方もあります。なんで、それとあと大事なのは、今ガソリン代非常に高いので、燃費のいい走り方、この辺のところも踏まえながら、今日はレジャーに行ってみましょうよ、まだ3日あるじゃないですか、ゴールデンウィークという内容でお送りいたします。
0: ブリッジストーン Drive to the future. This program is brought to you by ブリヂストン。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がまだまだ間に合うゴールデンウィークのドライブというところで、混んじゃう東名中央関越東北常磐を外したルートをね、あの皆さんにご紹介しますけど、まずじゃあどこに行こうかなって言ったら、やっぱり自然がたくさんあるのは千葉県、房総半島とかあっちですよ。千葉県ってね、まあ全部の県境を川に囲まれているんですね。川なんですよ、全部もう島なんですね。なんですごい熊も来ないし、まあ、とにかくね、大自然すごい。東京からこんだけしか離れてないのにこんな大自然あるのっていういいところなんですが、さっきも言った通り川と海に挟まれているので、まあ橋とか渡ることで大渋滞が発生するっていう、行きはよいよい帰りはなんとかっていう典型的な場所ではあるんです。ただ行って損はないです、本当に。でご家族連れで

行くんだったらね、たくさんありますよ。もちろんね、あのディズニーランドみたいなとこありますけど、もうあそこもう激混みじゃないですか。そこまでじゃなくても、まあ楽しいところ、ちょっと自然があって体が動かせてっていうところで言ったらマザー牧場とか、それから僕ね、昔よく好きで言ってたの東京ドイツ村。何がドイツだかわかんないんですけれども、もう楽しい。冬はね、ドイツ村はイルミネーションが綺麗で、まあそこに行ってたんですけれども、春は春で、花も綺麗だし、それからあといろいろと遊ぶ、まあお子さんが遊ぶような遊園地系の乗り物がたくさんあるのでいいと思います。あとね、一つね、ご紹介したいのはね、養老渓谷ね。ここでね、今ね、チームラボがアート展をやってるんですよ。すごい綺麗みたいです。夕方からね、めちゃくちゃ綺麗な、まあ、没入感ってやつですか、得意の。まあ、だからそういうやつに浸れるんですけれども、チケットは入手困難ということで、現時点では入手ができるかどうかわかりませんけれども、今から頑張ってみる方はちょっとネットでも探してみてください。そしてね、西沢がね、前もやってよかったのはね、富津公園。ここに行ってバーベキューやる。これいいんですよ。富津公園はね、ずっとドライブ行った千葉の先の方にあるわけですけれども、海もあるし、なんて言ったってね、広い公園なんで、仲間と一緒にバーベキューやって、車2、3台で行って、で、1日遊ぶっていうのは最高です。ただね、これアクアライン通って、行きはよいよい、帰りはにゃんたらなわけですよ。アクアライン朝一番で通過するっていう、まあ、ここが必死ですよね。で、帰りもね、ちょっと遅くなってバーベキューやっちゃって、富津からアクアラインまで戻ったら完全に15時、16時、激混みじゃないですか。で、予想で行くと、今年のゴールデンウィークの東京湾アクアラインの予想で行くと、カレンダー通りの5連休5月2日から6日は、昨年比2割増し。厳しい。あとね、ロードプライシングスっていうのがあって、時間によって金額が違うんですよ。これもまた気をつけなきゃいけないんですけど、まず、明日、明後日、上り方面ですね、千葉から東京、川崎の方に戻ってくるためには、14時から20時、相当な混雑が予想されます。まあ、地図で見ると真っ赤になるやつですね。アクアラインが真っ赤になるやつですね。それから6日も連休最終日なんで、上り線を中心に最後まで混み合いますということです。で、それとあと時間帯別料金、今社会実験中ということなんですけれども、13時から19時、上りの川崎方面、要するに帰る方ですよね。これ13時から19時までは、軽で1280円、普通車で1600円。これ通常よりもがっつり高いです。で、8時以降になるとぐっと安くなって320円と400円ということになりますね。だから夜まで千葉にいるっていうのも一つ手かなと。ただなかなかね、いられないんですよね。だから大きな車で、車の中で休んでるっていうのがいいんですけれども、みんなハイエースみたいなでかい車だとも限んない。で、あとね、ポイントとしては海ホタル。海ホタルは行きたくなるのはわかるんですけれども、海ホタルに行きたいんだったら、帰りに行く。そして一番最後、7時とか8時ぐらいに行くっていうのがいいと思います。ここでご飯食べるっていうのもありですよね。それから西沢の場合はですね、東京湾フェリーにエスケープします。アクアラインが10キロ以上の渋滞の場合、これ通過で1時間半とかかかっちゃうパターンなんですけれども、この時はね、富津からもう逆に東京方面に行かないんで、金谷港に行きます。で、船に乗ったら40分間で横須賀の方に着くので、そこからね、東京の方に戻ってくるのはそんな大変じゃないと思います。おまけにね、船の上ってなかなか楽しいですから、そのパターンも考えて千葉県アクアラインの方向をトライしてみるのはいかがでしょうか。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田がまだまだ間に合うゴールデンウィークの遊び方、4、5、6、3日ありますからね。で、泊まりっていうのも考えないし、それから東名中央とかの、まあ、人気高速道路も使わないっていうところなんですけれども、じゃあ箱根とか行こうと思ったらどうなの？箱根は面白いものがたくさんありますよね、確かに。僕の家からも東名高速近いので、行きたいところナンバーワンなんですけど、とにかく東名が混みすぎる。なんで、御殿場まで行ってアウトレットなんて行ったら本当に何時間かかるかわかりません。その間に子供も飽きるし大人も飽きる。御殿場で降りて富士サファリや富士急も日帰りで行くなんて言ったらお父さんもうぼーっとしてしまいますよ、頭が。なので御殿場に行かないで遊ぶ方法、これね、いくつかあるんですけども、例えば、そうだな、厚木まではなんとか我慢する。で、小田原厚木道路を使って小田原の方まで行ってみる。ここも降りるのすごい混んでるんですけれども、それでも、まあ、御殿場よりはいいと思いますよ。で、あともう一つのパターンとしては、この東京の中から行くんだったら新湘南ラインから西湘バイパス。こっちの方も、まあ、ありっちゃありです。結構混みますね、ここもね。西湘バイパスも出口は相当混むんですが、西湘バイパスからだったら直接ターンパイクに乗れるので、それで上に上がるっていう手もあります。箱根新道で上がるって手もあるんですが、絶対ないのは1号線の上り。お正月の駅伝やってるとこですよね。あそこ行きたいのはわかるんだけど、あそこ行ったら2時間覚悟してください。もうね、トイレ絶対間に合いません。本当に混むから。まあ、下りもそうですよ。で、そのまま登ってってどうするのか。山の上はいろいろと楽しいことがあります。で、西田が好きなのは、例えば芦ノ湖に行って海賊船に乗ったり、子供がいるのであれば、芦ノ湖プリンスで水族館や、それからいろいろなプログラムがあるので、そこに参加するっていうのもいいと思いますね。あ、ここダメですよ。すごくいいところで人気もあるんですけども、大涌谷はダメです。

めちゃくちゃ混みます、大変です。なんでそのまま山の上で遊んでお腹空いたらそこで食べないで、1号線を今度は沼津の方に降りてってください。でここの沼津漁港にね、西沢が一押しのお店があるんですよ。西尾というね、昔はね、地元の人しか行かなかった店なんですけれども、僕も静岡のレース屋さんに紹介してもらって、そこからずっと通ってるんですけれども、今は割とお客さんがいろんなとこから来るお店になっちゃったようなんですが、それでもまだ穴場扱いです。西尾はね、素晴らしいですよ。もうすべてのご飯が、お魚が新鮮なのと同時に、大きい。これはでかいですね。大きい。で、西沢が大好きなのはね、ミックスフライ定食の大。ちょっと今写真出しますね。よだれ出ちゃうよ。西尾、沼津。見てください。沼津の西尾。魚河岸西尾。はぁ。素晴らしい。食べログで見るとですね、星 4.5 ですよ。星 4.5 ですよ。書いてある書き込み見ると、季節の生しらす、生桜エビ、本場のアジフライ、かー、ダントツの人気店、かー、うまそうだ。もう全部何食べても、お刺身も、それから丼も、定食屋さんみたいなところなんで、いわば。いろんなおかずと、それからあとご飯も自由度高いチョイスができるんですけれども、地元の人がね、お酒飲みながら、朝ね、漁師さんが、海から上がってきて、そこでお酒飲んでんですよ。その雰囲気もたまらん。こう、西尾ぜひとも行ってみてください。何の話してたっけ？西尾だけじゃないんだよ。だから、帰りね。帰りとにかくね、早めに帰ってくること。西尾で1時にご飯食べ終わってそのまま上がってくれば、そこまで透明でもまあ渋滞にはならないと思いますけれども、パーキングエリア、サービスエリアで行ったら、小さめのところに行った方がトイレは空いてます。駐車もだから、大きなサービスエリアじゃなくてパーキングエリアに行くっていう、ここも裏技として覚えておいてくださいね。

Bridgestone Drive to the Future on 81.3 J-Wave.

0: Flintstone Drive to the Future on 81.3 J-Wave。
1: フリンストーンドライブトゥザフューチャー、ピストン西澤がまだまだ間に合うゴールデンウィークのドライブっていうところで、まあ、透明ちょっと入れちゃいましたけれども、基本透明中央、関越東北乗馬抜きで、その辺のもう飛車角抜きの感じで行くと、あとじゃあ何があるのって言うと、アクアライン行っちゃったでしょ、それからあと西湘バイパス行ったでしょ、そしたらもう横横しかないですよ。比較的空いてます。横須賀横浜道路です。あの、僕の家の近くから行くんだったら第三京浜も空いていますよ。で、第三京浜から首都高に行って、で八景島のあたりを抜けてね、そのまんま横浜横須賀道路の逗子ぐらいまで行ってください。びっくりするぐらい空いてますから。これね、本当にね、ゴールデンウィークなのにこんなに空いてるのっていう。なんですが、美味しいもん山ほどありますよ。美味しいレストラン、例えばマーローでしょ、これはまあプリンが有名ですよね。だけれども、あの、いろいろなご飯も食べられる。あと空き家の丼、ここね、ニンニクっぽい料理だったら天下一品、横須賀空き家。目の前が公園になってて、で、駐車場なんですけども、100% 泊まれないと思います。ただ、ここには公園とか、あと、ビーチもあって、で、すごく長居もできるところなので、もし泊められたらラッキー。それから、あと、そうだな、あんまり泊められないけど、葉山公園の駐車場。葉山公園は御用邸の真ん前にある公園で、非常に眺めがいいところです。なんですが、ここ泊まれない場合はですね、ちょっと先の長者ヶ崎の駐車場は割と空いてます。80年代90年代海がすごい人気で、みんな海に来たかった頃、週末にね、やっぱりあの湘南の方に海に行くわけですよ。そうすると江ノ島なんかはもう全然車止められないんですよね。そこから旅に出て、ずーっと鎌倉逗子を行って、そこも止まれないで、最後に引っかかるところがこの長者ヶ崎だったんです。なんで、あの、いいところなんですけれども、駐車場は割と空いてます。で、ここの近くにあるね、葉山ホテル音羽の森というところが、すごいご飯美味しくて、あの、マイケル・ジャクソンが来たっていう写真もあったりなんかしてね、昔よく行ってたんですけれども、今は、宿泊者じゃないと使えないと思うので、残念ながら。ここのね、パフェは美味しかったんです。ここで何をするかというと、横須賀のビーチって、まあ、この辺りのビーチって割とね、

バーベキューができるんですよ。ビーチ扱いじゃなければバーベキューできます。なのでそこでね、自分たちが持ってった食材とか、あと釣りもやれるんでね、ビーチからね、釣りやって、それでまあ投げ釣り、何が釣れるかな、キスとか釣れると思うんですけれども、そういうのを焼くまで、釣れるまで焼かないとかね、それも YouTube のネタみたいになっちゃいますけれども、まあできるところできないところもあるんで、ちょっとネットで調べてみてください。でそういうことを気にせずやりたいんだったらね、城ヶ島まで行く。城ヶ島まで行くとね、ジェイズフィッシングという最近できた釣り堀があって、これね、防波堤から歩いて行ける海上釣り堀ということなんですね。僕も行ったことないんですけれども、手ぶらで行って楽しめるっていうところで行くとすごくおすすめできると思います。30メートル四方の規模の外網と、それからあと底網がないっていうことで、底網がないと何がいいかっていうと、当然釣り竿が引っかからないんですよ。おまけに魚がストレスなく大きく育っているということでいくと、すごい楽しいと思うんですよね。今日この放送を録音している時点ではまだ予約が取れています。なのでちょっとジェイズフィッシング見てみてください。釣りをする人は60人までということですね。釣れるお魚は何かというと、マダイ、カンパチ、ブリ、イサキ、シマアジ、ヒラメ。いや、いいじゃないですか。最近釣り好きなんですよね。奥田民生さん教えてくんないかな。

フリーディスタントドライブトゥーザフューチャー5月4、5、6ってまだあるじゃないですか。3日間、これぜひともあのドライブ行きましょうよ。ピストン西澤がただし混んでないところっていうことを前提でご紹介してます。近場で遊ぶ

ていうことでいくと西田の趣味ばっかりですいませんけれども、サップのいい季節になってるんで、スタンドアップパドルってやつですよね。あのサーフボードの上に立ってパドルで漕ぐやつなんですけれども、なかなかね、体もそこそこ使うんで、おっちゃんにはいい、まあ、運動ですよね。子供と一緒に乗るっていうのも楽しいし、カップルで乗るっていうのもできるんですけど、これね、まずね、ボードには2種類あります。ハードボードとインフレータブルボード。ハードボードっていうのは、あの木とか、そういった硬い素材でできているもので、これはあの折りたたみができないので、当然屋根の上に乗せたり、車、大きい車で室内に入れるっていう必要があります。でもっとね、あの気軽なのがインフレータブル、空気で膨らますやつですね。乗り心地は全然違うんですけれども、インフレータブルであれば大きなものを膨らまして、で2人3人で乗るっていうこともできます。まあ、なので、あの金額も安いので、最初に買うんだったらインフレータブルでもいいんじゃないかなと思いますけど、これね、あの手でシコシコ自転車の空気入れみたいにやると死ぬほど疲れます。なのでできればモーターがあった方がいいはいい。あのこの機械でアマゾンで明日来るなんて言ったらもう買って、で5日か6日にやりましょう。でどこでやるのって言ったら、あの基本ね、海でみんなやるかっていうとそうでもなくって、海って波と風があって結構難しいんですよ。おまけに海水なんで、あの道具も傷むんですけれども、湖、川、この淡水だとね、あの流れも穏やかなところだったら、でひっくり返ることもほぼないと思います。なんで、じゃあ東京でそういうのできるとこあんのっていうと、まず一つはね、中川、旧中川、江戸川区、墨田区、江東区流れてるやつですね。スカイツリーとか横流れてるやつですよ。あそこね、サップできるんですよ。と言ってもいろいろルールもあって、あの難しいので、それをツアーをやっているショップに申し込むのが一番、まあ安全、簡単、手軽です。なんでこちらの方でね、申し込めるようなものっていうのがまだたくさんあると思うんで、特にね、旧中川水上バスとか、その地域の観光船が通ってたりするんで、こういった動力船が来た時にどうしなきゃいけないかっていうのはインストラクターがいた方が安全ですから、まあこれをね、みんなに迷惑かけないで、でちゃんとできるようにするためにも、あのそこら辺のところはショップに習いながらやってみるというのをお勧めします。あとですね、西田が自分でできるっていうところでいくと、自分でサップ持ってるよっていう人だったらね、お台場海浜公園、ここに行ってください。で確認取ったんですけれども、お台場海浜公園のですね、マリンハウス、こういったところで身分証明書などを持って行って、で申請すれば、遊ぶことができます。なのでこちらで登録して、で、決められたルールの中、場所とか時間とか遊び方とか、そういうところっていうのを守りながらやれば、これもフジテレビの前でちゃんとサップできますよ。これ楽しいと思います。利用料はね、そんな高くないですし、それから気軽なんで、これの方が簡単かもしれないな。海とはいえね、湾の中なんで、波もないし、基本的には他に船も入ってくるんで、その辺のところは気をつけなきゃいけませんけれども、スピードも出ていないので、リスクは少ないと思います。あくまでもルールを守るっていうことはちゃんとやらないといけないですよ。まあゴールデンウィークは非常に混雑するっていうこともあるので、あの午前中の早い時間帯に受付をするっていうことをお勧めします。楽しいよね、あんなところでサップができたらね。その時ね、ライフジャケットの着用、それからあと携帯電話、これも持って行ってくださいね。海でやる時なんかもそうなんですけれども、こんなところであなたのゴールデンウィークのヒントになったでしょうか。西田、今までこう紹介してきたやつ、自分でやりたいことばっかりなんですけれども、どれやっても間違いないと思います。続いてね、ガソリンを使わない走らせ方、これすごい大事ですから、燃費運転のテクニックについてご紹介します。

ブリヂストンドライブトゥーザフューチャー、ピストン西田が一人でくっちゃべりまくっておりますけれども、ゴールデンウィークまだまだ時間があるから遊びに行こうじゃねえかって言っても、今ガソリン代めちゃくちゃ高いですよね。このやっぱり原油が入ってこないっていう状況、一体いつまで続くのかっていうのもわからない中、今のうちからですね、ガソリンを使わない運転テクニック、まあ何回も番組でご紹介しておりますけれども、習得してください、体得してください。基本的にアクセルを踏まないで効率よく走るっていうことが全てです。で、効率よく走る中ではタイヤがすごい大事で、で、空気が抜けていると自転車でも分かる通りすごくペダルが重くなりますよね。そうするとエンジンが無駄にガソリンを使うことにつながります。なんで空気は適正エアーまで必ず上げておくこと。ちょっと高速道路乗るんだったら適正のエアーの上限値いっぱいまで上げておいてもいいと思いますよ。その分ちょっと乗り心地が硬くなりますけれども、それでも適正圧の中で行ったら曲がんないとか止まらないとか、そんなことにはつながらないのでご安心ください。さあ、じゃあ具体的なテクニックって一体どうすんのと。まずは車が重いことがやっぱり燃費が悪くなることにつながります。なんでよく言われることですけれども、いらないものは下ろすね。それからあと空気抵抗、 EV の、一番の距離が伸びない原因の一つとして挙げられるのが空気抵抗です。なんで EV はみんなすべからず、すべてエアロボディになってますよね。空気の流れをきれいにして、で、抵抗を受けないようにするっていう中では、じゃあ普通の車何があるのって言ったら、屋根の上にもしルーフボックスとか乗せているんであったら、これいらないんだったら下ろしてください。これがあるとね、ダメです。あとはロードスターだったらホロは閉めてください。ロードスターは高速道路移動するときはホロを閉めてください。この空気の流れが乱れることがね、すごいスピードが出ないことにつながるんで、アクセル余計に踏んじゃいます。それから街中で走っているときは前をよく見るんですけれども、当然、いつ先にブレーキをかけたらいいか、ブレーキをかけること自体が無駄じゃないですか。それまで無駄に加速してるってことの裏返しなので、なので前の前の前の車がブレーキランプがついたらアクセルは戻してしまう。前の車がブレーキをかける前に先にこっちが戻してしまう。アクセル戻したとしてもガソリンはその時点で使わなくなりますが、スピードがガクンと落ちるわけじゃないので、後ろの車がびっくりするようなことにはなりません。それからあと前の前の前の前の車が気づく前に信号を見る方法というのは、前の前の前の前ぐらいの一番遠くに見えている歩道の信号が点滅になったり赤になったら、車用の信号が黄色になるのは確実なわけで、その前にアクセルを戻す。で、前の車とちょっと間隔が空いたとしても、前の車がブレーキで止まってるのに対して先にアクセルを戻しておけば、普通にブレーキを強く踏まなくてもスーッと止まることができるっていう、こういうことですよね。これがすごい大事です。高速道路でも前の前の前の前の前、なるったけ前を見ていく。そうすると前の前の前の前が急ブレーキをかけた時に、こっちはアクセルを踏んでいないので、スーッと止まれることができます。そのスーッという挙動が後ろにもつながって、急ブレーキをかけてる車に後ろが追突してくるっていうリスクも少なくすることができます。いいことづくめなわけですよね。そのためには前の前の前の前の前の方をずっと見ているっていう、そういうことが大事です。それからあとカーブもね、カーブも例えば山道、これ交差点なんかでもそうなんですが、交差点はね、横から自転車やバイクが来たりとか、横断歩道を渡ってる人がいたりして、なかなか難しいんですが、山道の信号ではないカーブ、山道のなだらかなカーブなんかは、必ず道の真ん中をスーッと走るっていう、道のセンターラインとそれから自分の車の距離感が変わらないように曲がる。そうすると何があるかっていうと、遠回りしなくて済むんですよね。例えば、左に曲がるときにセンターラインの方にずっと近寄っちゃって、慌てて早って左にハンドル切ってガバッと曲がってくると、そこでスピードが落ちちゃう上に遠回りしてます。

つのカーブで5メートルずつ遠回りしたら年間何メートル無駄に走ってるんですかっていうことになるじゃないですか。その辺もすごく大事なんで、運転っていうのはね、興味を持つといろいろとやることってあるんですけれども、それをぜひとも興味を持ってください。運転とタイヤ、これについてね、知識があって悪いことは絶対ありません。この番組ではこれからもその辺のところをしつこーくご紹介していきますから、よく聞いててください。

0: Bridgestone Drive to the Future。 やってまいりました、ブリッジストーンドライブトゥーザフューチャー。メインの高速道路を使わないでも遊べるドライブコース、そういったものっていうのはあるんだよっていうお話なんですけども、所詮はね、やっぱり混んでいるので、そうじゃなくて楽しく都内で遊びたいなって言った時にでも、やっぱり車って何か物を持って行ったりとか、それから買って帰ったりとか、それからあとみんなで移動できるとか、すごくいろいろな要素があるので、交通手段としてはね、かなりアトラクティブなんだと思いますよ。なのでその時には好きな音楽、好きな曲を持って、で、そうだな、ララポートでもいいですし、それからコストコでもいいですし、買い物に行くだけでも、やっぱり普段と違うゴールデンウィークらしい楽しい雰囲気っていうのが味わえると思います。その時に何回も言いますけれども、安全運転と、それからあと燃費にいい運転、こちらの方を気をつけてくださいね。それからあとタイヤ、エアもそうなんですけれども、興味を持ったらこういうタイヤっていうのがあるんだって、種類が全然違います。例えば、燃費がいいタイヤっていうことでいくと、転がり抵抗が少ないタイヤ、これブリヂストンだとエコピア、さらには転がり抵抗以上に音がしないとか、優しい乗り心地とか、そこそこのグリップっていうことでいくと高級タイヤのレグノ、そしてスポーツカーならこんなタイヤがあって、そしてハードなグリップの中で走ったら気持ちいいよねっていうのがポテンザ。いずれこんなところもまたご紹介しようと思いますから、来週も聞いてください。来週は土屋圭一さんがスーパー GT の第2戦をぼやきます。ぼやくっていきなり言っちゃいけないよな。優勝して来てくれるかもしれませんから。決勝は明日、富士スピードウェイスーパー GT 第2戦、ブリヂストンのポテンザ装着車が何位に入るのか、まあ優勝も手堅いとは思いますけれども、その辺のところもネットで探してみてください。それではまた来週、ピストン西澤でした。さよなら。
1: Bridgestone Drive to the Future. This program was brought to you by ブリヂストン。

0: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 中央日本土地建物グループ。
1: 東名高速は上り線松田バス停で9キロ半、横浜町田インター線と10キロです。中央道上り小仏トンネル線と21キロ、関越道の上りは高坂サービスエリアで17キロ、東北道上り線久喜インター付近で22キロ渋滞、常磐道上りは土浦北インターで14キロ半、千葉の京葉道路の上り船橋インター線と19キロ、東関東道上りは湾岸市川で13キロ、東京湾アクアラインの上り海ほたるパーキングエリア線と連絡道へ伸びて11キロです。首都高速です。3号線下り三軒茶屋線と渋谷まで、6号線の下りは箱崎ジャンクション先頭に1キロを渋滞しています。以上、トラフィックインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタライブ。幼い頃天才少女と呼ばれ、ジャズピアニストとして活躍。そして1970年代から80年代にかけては、洗練された都会的なディスコサウンドでシーンを牽引したパトリース・ラッシェン。1982年にメガヒットした Forget Me Nots は、その後も映画メイン・イン・ブラックの主題歌でサンプリングされるなど、時代を超え愛されている。パトリース・ラッシェンが名だたるプレイヤーを率いて行う来日公演。パトリース・ラッシェン and Friends。 5月30日土曜日、ビルボードライブ横浜。6月1日月曜日、2日火曜日、ビルボードライブ東京にて。 Recommender on 81.3 J-Wave。

0: あの頃を大事にしていたこと。その曲を聴くと、あの場所を思い出す。風の音、その風に乗ってくる匂い、光の差す角度。旅は過去と未来を含んでいる。言い換えれば、旅はあなたの中にある。ここにいても旅ができる。
1: Traveling without moving.
2: こんばんは、野村くみちです。 Tutor Traveling without moving。 今日は5月3日ゴールデンウィークのど真ん中というやつですね。僕は4月に海外に行ってしまい、ものすごい量の仕事が溜まってまして、今のところ休みはないです。コツコツコツコツ書いたりする羽目になってるんですよ。これが海外出張の嫌なところで、行く前も詰まるし、帰ってきたら帰ってきたでものすごく予定が詰まるという。あんまり皆さんが楽しそうにしてるのを見ると尺に触るんですけども、とはいえ数少ない連休、大いに楽しんでください。今日も最初にお便りを読みたいと思います。ラジオネーム脇さん。くみちさんはじめまして。29歳男です。20代最後のタイミングで今しかないと思い、初の海外旅行に一人で1週間のアメリカ旅行へやってきました。今はシカゴのお部屋空港内のフードコートでこのお便りを書いています。今回の旅の目的は大好きな NBA を現地で見ることで、ついに昨夜観戦してきました。一人での観戦は不安でしたが、隣のお兄さんがビールをご馳走してくれたり、気さくに話しかけてくれたりと、街の寒さとは対照的に人々はとても温かく、生涯忘れられない最高の思い出になりました。また旅に出てから思わぬ収穫がありました。それは自身に秘められていた冒険心に気づけたことです。到着した直後は勝手が分からず、ホテルを出てご飯を買いに行くだけでも億劫になったりしましたが、3日も経つと慣れてきて、初めてのことをクリアできることが嬉しくなってきました。来た場所がアメリカだったことも良かったなと思っています。人種のるつぼと言われるだけあり、様々な肌の色の人たちが集う中に放り込まれ、英語を通じて全員がフラットに扱われる社会、彼らのルールを守れば向こうも心地よく接してくれる距離感、日本では感じられないまさしくグローバルな中の一員になれたことが本当に嬉しく、空港を歩く足取りも軽快になりました。経験するもの全てが新しく、何もしなくてもただその場所にいるだけで湧いてくる高揚感、これがアドベンチャーかと人生で初めて感じることができました。楽曲のリクエストは今の私の心境にぴったりな曲をくみちさんセレクトでお願いします。ありがとうございます。まあ読んでるだけで高揚感を感じますけども、まあ嫌な言い方すると、しばらくいるとそれが日常になるとだんだん飽きてくるんですよ。多分今脇さんが住んでいる自分の環境がまさにそうで、外からその環境を眺めると、実はすごくラッキーだったんだなとか、いろんなことにも気づくと思います。まあとにかく新しいことをやるっていうのは、やっぱりすごく大人になってから特にいいことだなと思います。年を重ねるとどうしても自分の好みが決まってきて、億劫なことが増えてきて、ルーティーンみたいな毎日になることが多いと思うんですけども、いかにその自分の輪の中から外に出るかっていうのが、毎日を楽しく過ごす秘訣なんじゃないかなって思います。というわけで、脇さんにはシルバーサンピックアップスの Lazy Eye を送りたいと思います。

0: Tutor Traveling Without Moving From J-Wave 81.3 FM
1: 野村くん一がナビゲート Tutor Traveling Without Moving 前半は皆さんからのお便りをご紹介していきます。まず1通目はラジオネーム水枕さん。くん一さんこんばんは。3月末に仕事でトロントを訪れました。まだまだ冬の様子でしたが、どこまでも広く平らな大地と人々のおおらかで温かい雰囲気に楽しいひとときを過ごせました。摩天楼のようなトロントの街には海鳥のような鳥の声も聞こえ、中心部はどこか横浜や神戸のような港町を思わせました。休日に訪れたナイアガラの滝は体感気温マイナス6度。雪の降る中、滝の下まで進み、壮大な水の流れに大自然の営みを感じることができました。帰りがけハイウェイからオンタリオ湖対岸にトロント市街が見えました。遥か

あなた、蜃気楼のようにポツンと浮かぶ様子が北米らしい景色で印象的でした。リクエストはジョニー・ミッチェルの曲を君一さんセレクトでお願いします。ありがとうございます。もうトロントに行ったのはいつだろうというぐらいだいぶ前のことですけども、ニューヨークとトロントってだからすごく近いんですよね。ナイアガラの滝もニューヨーク側から行けますし、渡るとカナダ。去年だったかな、シラキュースの方に友達の展示会を見に車で行ったんですけども、まあ走れど走れどつかないなっていううちに看板でカナダまで何キロって出てくるんですよ。で、そんな上だったっけ。で、あと百何十マイルでカナダの国境っていう時に、ついでだからちょっと行こっかなってつぶやいたら、運転してた友達がもう絶望した顔をしたのでやめましたけども、そろそろカナダにも行ってみたいなって思います。続きまして、ラジオネームマックケンゴさん。はじめまして野村さん。九州在住、今年37歳になるものです。先日79歳になる父と二人でヨーロッパ旅行に行ってきました。ドイツ、スペイン、イタリアを回る2週間の旅です。父はかなりの苦労人でしたが、唯一の趣味はお酒と音楽鑑賞でした。しかし飲酒量が増えてしまったためか、昨年末に脳梗塞を発症し、幸い大きな後遺症はありませんでしたが、そろそろ時間が限られているかもしれないと感じるようになり、この旅行をプレゼントすることにしました。父は40代の頃、一度だけドイツのライプツィヒに行ったことがあり、その時の話を子供の頃から何度も聞かされていました。ヨーロッパの空気や料理、ビールの味が忘れられないと。それだけ強烈な体験だったのだと思います。そこで今回の旅では、その当時の写真の場所を一緒に探し、30年後のビフォーアフターをやってみました。街並みはほとんど変わっていないのに、変わったのは父の姿だけだったのがとても印象的でした。特に心に残っているのは、当時父が泊まったホテルに再び宿泊し、同じラウンジで大きなグラスのビールを飲んだことです。また旅行中は毎日のように二人でお酒を飲みながら話しました。厳格だった父とはこれまで深く話す機会があまりなかったのですが、初めて父の過去や悩みを知ることができ、今まで理解できなかったことが少しずつつながっていく感覚がありました。それはどこか懐かしく、それでいて新しい不思議な時間でした。野村さんは父親と二人で旅行に行った経験や、大人になって初めて親を理解できたと感じた瞬間はありますか？リクエスト曲は昔から好きだった一曲なのですが、旅の終わりにプレイリストからふと流れてきて、これまでとは違う形で心に染みたエド・シーランのフォトグラフをお願いします。ありがとうございます。きっと本当にビールが美味しかったんでしょうねっていう、ドイツ美味しいですからね。79歳のお父さんと旅行に行けたっていうのは、マック・ケンゴさんにとっても、そしてお父さんにとっても一生の思い出だったんじゃないのかなと思います。僕は割と早い時期に家に寄りつかなくなりまして、よく母親に周りの子供の半分も一緒に入れなかったって言われて、大人になってから申し訳ないことをしたなって思ったこともあります。すごいちっちゃい時、小学生の時からないですね、ほとんど。一度だけ父親と、なんで行ったんだろうな、日本海の方に行って釣りをしたことと、あと名古屋に単身赴任してたんですけど、知多半島の方に釣りに行った覚えがありますが、多分それも10歳とか11歳で、その後は二人っきりでどっか行くって本当にないですね。話が合わないっていうか、馬が合わなかったというか、今は大人になったんで目くばせというか、あんまり喋らなくてもまあまあっていうコンタクトですかね。いつかどっかに行くことがあるんでしょうか。続きまして、ラジオネームスーさん。くんいちさん、こんばんは。息子の高校の入学式を終えた静かな夜にこのメッセージを書いています。今春、娘が遠くの町の大学へ進学しました。冷たく澄んだ空気の中、

娘の進路を家族で見守る時間は計らずも26年前、一人の女性が旅立っていった時の面影を呼び起こしました。1998年、産老を目前にした暗闇で僕の手を取ってくれたのは、一目惚れしてくれた彼女でした。電話越しに夢のようだとはにかんだ声を今も覚えています。しかし離れて過ごす中、彼女がこぼした一言に僕は簡単にその手を離してしまいました。僕は今臨床の傍ら英語で論文を書く日々を過ごしています。あの岐路があったから今の道があり、何より穏やかな家族との日々がある。2月ふとしたきっかけで見つけた彼女のアカウント、旧姓に添えられた当時の符号に背中を押され、一度だけあの頃の感謝を伝えました。今日息子はくしくも彼女の母校へ進学しました。そして娘が選んだ町は彼女が今を生きている町でした。不思議な縁に導かれ、僕は26年分の答えを持ってあの場所に立つことになりました。リクエスト曲は26年前のあの日と今春それぞれの場所へ向かう子供たちの門出に、旅立ちの意味を込めてベンフォールズ5のバーズでお願いします。ありがとうございます。助けてくれた彼女と遠距離になってさらっと別れてしまったっていうことなんでしょうかね。まあ誰しもなんかそういう思い出とかっていうのはあるのかもしれません。僕も随分世話になったけど、お礼も恩返しもしないで別れちゃったなみたいなことは考えると、ありますね。先日の放送で話したことじゃないですけど、やっぱり今更言うのもなんですけど、あの時は本当にありがとうございましたっていうのは言っていくべきなんでしょうね。

0: リクエストから3曲続けてお送りしました。1曲目がジョニー・ミッチェルで Help Me、 2曲目がエド・シーランで Photograph、 3曲目がベン・フォールズ・ファイブで Bars。 ジョニー・ミッチェルって皆さんすごい聞きますか？っていうか、日本でより多分アメリカでの評価の方がはるかに高くて、もう存在感が違うんですよね。先日も LA にいた時にジョニー・ミッチェルの曲がかかって、みんなジョニー・ミッチェルの話をしたり、過去ジョニー・ミッチェルに会ったミュージシャンはみんな恋に落ちて、付き合ったりして振られるとすごい名曲を書いてるんだよって言って、いろんなミュージシャンの名前が出てきて、おとなしめな感じなのに結構お盛んだったんですねっていう、ジョニーさんすごいねっていう感じなんですが、いろんな曲があって本当に味わい深いですし、歌詞もいいですし、名前は知ってるけどあんまり聞いてこなかったっていう人はぜひ掘っていただきたいです。 Tudor Traveling Without Moving、 野村くん一のナビゲートでお送りしています。
1: Why do you travel? Why you're not? Tudor Traveling Without Moving。

0: From J-Wave Tutor Traveling Without Moving
1: よりかかる

送りしたのは佐野元春で君を待っている。これはラジオネームタコスさんのリクエストでした。くんちさんこんばんは。初めてメールを送ります。埼玉県在住の39歳、水商売をしております。この都度めでたく失恋をしまして、今は深夜1時15分、さいたま市にある別所沼公園という場所で水面に揺れる明かりを見ながらこの文章を書いています。失恋といってもこちらの完全な片思いであり、彼女にはつい先日まで付き合っていた彼がいました。何度も彼の DV で破局しかけては復縁を繰り返していたのですが、ついに別れることになり、彼女が埼玉から地元の茨城に帰るまで、引っ越しをする日まで僕の家でかくまうことになりました。彼女には今回の一件の随分前に以前に好意を寄せていたと伝えておりました。それを踏まえた上での同居生活、毎晩彼女は帰りの遅い僕を待ち、手料理を振る舞ってくれました。ご飯を食べた後はのんびりお酒を飲みながらテレビを見たり、時には夜桜を見に行ったりと、僕にとっては夢のような時間を過ごしておりました。本来であれば半月ほどの予定でしたが、ある日彼女がやむを得ない理由で予定より1週間ほど早く帰ってしまいました。置き手紙も置いてあり、そこには僕への感謝が綴られておりました。もう二度と会えないかもという

切なさと、昨日まで当たり前のように部屋にいた人がいなくなってしまったという喪失感に涙が止まりませんでした。当然僕に対しての恋愛感情などは一切感じられなかったため、今度こそしっかりと諦めようと思います。どういう形であれ彼女に幸せになってほしいと、綺麗事ではありますが本当にそう思います。リクエストは久美一さんセレクトで、中年男性に送る失恋ソングをお願いします。そうですか、そうですか、そうですか、それは辛いですね。一緒にいるけど恋愛感情が一切感じられないっていうのもどうなんですかね。嬉しいけど地獄のような時間のような気もするんですが、そんなにすっぱりタコスさん行きますか。そういうまだ癒えてない傷には塩を塗れということで、君を待ってるをかけさせていただきました。頑張ってください。テューダー Traveling Without Moving、今夜はコーチェラについてお話しします、まあ、先日といってももう1ヶ月近く経ってしまったんですが、カリフォルニアで開催されているコーチェラフェスに行ってきました。昨年に続き2回目で、今回もゲスジーンズという、まあ、ゲスってデニムのブランドですが、のお招きで行ったんですが、出発日が自分の誕生日ということで、まあ、誕生日って毎年のことなんですが、激二日酔いなんですよ。その日の夜に飛行機に乗るというのは大変に辛いものでして、まだ酔っ払ってるんで寝れないんですよね、あんまり。でそれで着くと時差の関係でまだ誕生日なんですよ。でまた向こうでもお祝いしてもらえるんですが、なんか誕生日に寿命が縮んでるんじゃないのかっていうことに最近気づいてしまったんですけども、コーチェラはロサンゼルスから車で 2,3 時間ほど行った保養地として名高いパームスプリングスの郊外で開催されます。夏の温度が40度を大きく超えるパームスプリングスが、なぜ保養地としてリタイアした金持ちが別荘を持っていたり住むんだと意味がわからないなと思っていたんですが、友達に聞いたら、もちろん冬だけで夏に行くわけないでしょって言われました。そういう場所だそうです。とにかく空港に着いてからすぐ車に乗り込み、一路パームスプリングスへ。そしてゲスジーンズが一区画、まあ、塀に囲まれた別荘地を借り上げたゲスコンパウンドと呼ばれる場所に到着したのは夜のことで、こちらの初日金曜日の演奏は見に行くことはできませんでしたが、夜中からはそのコンパウンド内の一軒を改造して作られるアフターパーティー会場に行きました。行きましたと言っても同じ敷地内、泊まる家とは歩いて2分なのでめちゃくちゃ楽な生活です。ここにはですね、コーチェラのライブを終えたミュージシャンやら俳優やらが大量に流れ込んできて、朝までどんちゃん騒ぎなんですけども、ロスの友達たちの姿もちらほらと見かけて、お酒を飲みながら楽しく話をすることができました。まあ、2日目はちゃんと見たいということで、ほどほどにして会場へ。場所はですね、本当にフジロック行ったことある人はわかると思うんですけど、あれの何倍って言えばいいんでしょう、 3,4 倍あって、まあ、山の斜面ではなくてフラットですし、全部芝生なのがいいですよね。そしてそこをですね、ほぼ水着のような格好をした女の子たちが自撮りをしながら闊歩しているわけです。時期的に一番いい時にやってるなと思いますね。これより後になればもう暑すぎて無理だそうです。フジロックやサマソニー、あとロッキンとか、日本のフェスもゴールデンウィークとか、もう少し真夏からずらす時期に来てるんじゃないのかなって思いました。それは夏休みの方が需要があるのかもしれませんが、もう温暖化の影響で7月とか8月に野外でフェスをやるっていうのは限界に来てるような気がするんですよね。台風も来ますし、5月の頭とかだったら、まあ、夜はちょっと冷えるかもしれませんけど、ちょうどいい感じで過ごせるんじゃないんでしょうか。まあそんなことを思いながら歩き出すと、去年とは桁違いの人の多さにびっくりしました。理由はその日のヘッドライナーがジャスティン・ビーバーだったから。まあ、はっきり言って僕は全く世代じゃないので、彼が人気者なのは知っていたんですけども、これほど凄まじいとは理解していませんでした。
まあ、インスタのフォロワー数が

2.3 億だよって友達に言われて、日本の人口よりも多いじゃないですか。なるほどと理解しましたが、とにかくすごかったです。20年以上やってるコーチェラで過去最高の人出だったらしいんですが、それもこれも全てジャスティン効果。ライブが始まるともう通路もビップエリアも動けなくなるぐらいで、これ絶対帰れないでしょっていうことで最後まで見ないで引き返しました。

ミュージックストリーム、3曲続けてお送りしました。1曲目がケイト・ラナーダで You are the one、 2曲目が FKA Twigs で Mirrored Heart、 3曲目がジャスティン・ビーバーで Be Alright Acoustic。 全員出演組です、コーチェラので。まあとにかくメインステージとかバカでかいですし、モニターも大きいですし、比較しちゃなんですけども、日本のフェスの機材とその大きさとか違いすぎて、大きけりゃいいってもんじゃないんですけど、貧しんだ僕たちはどう思わざるを得ない、あの寂しさ皆さんにも見せたいですけど、とんでもなく高いんですよ。アイスだって3200円とかですよ。若い子でまともに行こうと思ってももう行けないフェスになってると思います。野村くん一がナビゲート、 Tudor Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししています。僕らは一足先に家に帰った後、家の敷地の真裏にあるジャスティン・ビーバーの家でアフターパーティーがあるというので行ってきました。コーチェラ開催中のアフターパーティーの中で最もゲストリストが厳しく、ほとんどの人が跳ねられているという話でしたが、なぜか僕らは入ることができました。なんか連れが入り口の女の子たちを知ってて、ここまで来て返すのかって言った時に隠れて腕輪をくれたんですよね。で、知り合いの子たちも入り口で全員返されてたんで、なんであいつらだけ入れてるんだっていう殺気のある目で見られましたけど、侵入できました。ただそこは完全なるファミリー&フレンズの世界。キラキラしたインフルエンサーだのモデルだのというのは奥さんが全てドアで跳ねつけたらしくて、すごい敷地な割に人が少なかったんですよ。しかも DJ がかける音楽がこんなのありっていうぐらい、あの港区の DJ みたいな、僕が1ミリも好きじゃない音で、1時間ぐらいただ酒飲んで友達と喋ってる頃に機材トラブルで音も止まり、もう帰ろうとなりました。ところがもう一人の連れが結構酔っ払ってまして、みんなに挨拶して帰ろう、この挨拶がまた長いんですよ。じゃあ置いてくよって言うと絶対一緒に帰る、置いてかないでくれって。そうこうしてるうちに DJ ブースの方に行っちゃったんですよ。でもめんどくさいなと思って連れ戻しに行ったら、突然機材も直りまして、変わった DJ が音をかけ出したんですよ。初っ端からシャーデー、ダンスものじゃないグルービーな曲をかけ出して、しょうがないな、じゃあもう一杯だけねっていううちに音がどんどん

どん良くなって、結局そっからはもうすごい楽しかったですね。気づくと残った人たちがブースの周りに集まってニコニコとしながら体を揺らし始めました。踊るわけでも立ち止まるわけでもない。僕はブース裏にあったステージに腰掛けてご機嫌な気分で体を揺らし始めました。すると隣に黒人の男の人が座ってきて、一緒に体をゆらゆらと。とても感じのいい男で、やがて一緒に今かかってる音楽の話とかをしました。お前名前は何だというので、僕はクンだというと、へえ、俺はケイだと答えました。男でケイは珍しいねって言ったら、いや本当はケイトラナだって言うんだけどさ、俺すごい好きなアーティストで顔も覚えてない自分が申し訳ないなと思ったんですけども、すごい楽しかったです。音楽って素晴らしいっていうか、ジャスティンや奥さんたちも奥ですごい楽しそうに揺れてましたし、やっぱり場に合うあと音楽ってすごく大事なんだなって思いました。翌日は最終日で、朝からいろんなライブを見たのですが、こちら全体を通じて一番すごかったのが FKW Twigs でした。とにかくパフォーマーとしての技量が凄まじいというか、歌もものすごい上手いんですが、バックに凄腕のダンサーを従いながらの彼女自身のダンスが凄すぎました。前世紀のマドンナのライブを見たことがあるんですけども、あれに匹敵するぐらいすごい。踊れるシンガーというより歌えるダンサーと言えるぐらいパフォーマンスがすごくて、本当は時間が被っていた友達のバンドがいて、そのライブを見に行こうと思っていたのですが、結局釘付けになってしまいまして、全部 Twigs のライブを見ました。今年のサマソニーに出るそうなので、行ける機会がある人はぜひ行ってみてください。あんまり興味がないとかそういうのを超越するぐらい素晴らしいパフォーマンスでした。去年も言いましたけど、富士とかサマソニーが始まった頃って世界的に見ても最新のフェスですごいなと思ってましたが、あっという間に今の日本って過去からあんまり変わってなくて、海外のフェスがとんでもないスケールになってしまったのだなっていうことを再び実感しました。僕らがもらったチケットっていうのは VIP チケットっていうので、定価で多分40万とか50万だと思うんですけど、まあそれでも高いですが、リセールだと2、300万だって言うんですよ。 Airbnb で借りる宿とかも週末3日で余裕で100万超えるって言いますし、それで1日十何万人来てる、すごいなと思いましたし、そういえばこの国しかも今戦争してるぞっていう、その空気感もないのがいいのか悪いのか置いといて、国の底力っていうものの違いをものすごく感じたコーチェラでした。

traveling without moving on 81.3 J-Wave.

0: 野村くん一がナビゲート TUDOR Traveling Without Moving。 今夜はコーチェラについてお話ししました。まあ、コーチェラと同じラインナップで2回やるんですよね。こう1週目と2週目っていうのがあって、1週目の方がセレブリティが来たり派手ならしいんですよね。で、2週目の方が音楽好きがもうちょっとゆっくり見に行くっていう感じらしいんですけど、あとコーチェラの良さって地元だからですかね、飛び入りのゲストがすごく豪華なんですよ。ロスにいるから頼まれてとか出てくるんですよね。ソンバーでライブ中にスマパンが出てきた時とかもう震えるほど喜んでしまいましたし、ああいう形でいろんな人が見れるっていうのはやっぱり素晴らしいなって思いました。番組では皆さんからのお便りをお待ちしています。サイトのトップ右上にあるメッセージトゥーストゥーディオから送信してください。ではまた来週この時間にお会いしましょう。野村くん一でした。
1: Tutor, Traveling Without Moving. This program was brought to you by Chuda, Expedia, 他。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部、今日は雲が広がりやすかったものの日差しもあって都心の最高気温は 25.8 度と2日連続の夏日になりました。すでに関東南部には雨雲がかかってきています。この後は明日の明け方にかけて雨が降り、日付が変わる頃からはところにより雨足や風が強まりそうです。緑の日の明日月曜日は日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方の明日の予報は明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中は 20%、 午後と夜 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子どもの日のあさって火曜日から8日の金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

0: 東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタフェスティバル、
1: 踊る暇があったら発明して。
0: 標高1289メートル、北アルプスを見渡す白馬岩岳の山頂で開催される音楽フェス、白馬ヤッホーフェスティバル2026。第6回目となる今年はシンガーズハイ、水曜日のカンパネラ、スキャンダル、ミワ、ブルーエンカウント、家入りレオ、学 MC、 スキマスイッチ、ハラミちゃんがラインナップ。森のサブステージ、ひとときの森には、中田裕二や眉村千秋が登場するほか、資産マルシェやアクティビティも充実。アルペンアウトドアーズプレゼンツ、白馬ヤッホーフェスティバル2026、開催は5月23日土曜日、24日日曜日、長野県白馬岩岳マウンテンリゾートにて。レコメンター on 81.3 FM。

0: ヨークね。
1: ニューヨークか、はい、ニューヨークシティか、
0: うん、キラキラ行ってみたい。ありますどっかそういう行ってみたいところ。
1: 日本になっちゃいますけど、うん、地元札幌帰りたいです。
0: あ、いいですね。
1: 当分帰ってなくて
0: 札幌ロケやりましょう。
1: やりましょう。スキー連れてってください。
0: あ、スキー行きましょうか。じゃあ来季は、来季は行きましょう。はい。さあ、この番組 MBIT プロジェクト As You Like It のテーマは、好きなだけでいい、頑張らなくてもいい、証明しなくてもいい、好きなだけでいい。 MBIT プロジェクトが提唱する生きていく、好きな曲が増えていくを好きでいられる自由へと広げていくというラジオ番組です。
1: 番組は始まって1ヶ月の間、たくさんのアーティストインタビューをお届けしてきましたが、今夜はなんとスタジオにゲストを迎えます。そのゲストはザ・ボーディーズ・ロイスさん。それでは1曲お届けしましょう。ザ・ボーディーズで Here are the Bodies。

0: J-Wave.
1: MBIT Project. As You Like It.
0: As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷浩一と
3: あゆにDがお送りしています MBIT Project As You Like It。 今夜はこの方をお迎えしてます。ザ・ボーディーズロイさんです。
4: よろしくお願いします。
3: よろしくお願いします。
4: ありがとうございます。
2: めちゃくちゃお久しぶりです。
4: お久しぶりです。
3: お久しぶりですか。
2: もう駅でばったり会って
4: そうそう本当それぐらいですよね。はい、はい、嬉しい。
3: 私もご挨拶は何とかさせていただいて、はい、しっかりお話しさせるのは初めてですかね。
4: この間ねスタジオでちょうどすれ違って
3: すれ違いました。
4: 寒い日だったので、
3: 強風の日に、
2: う
3: ん、もうロイさんは肩で風切って歩いて歩いてましたよ。スタジオから出てくる時に
4: 本当営業妨害
3: 大先輩、
2: はい、でもほらベースボーカルの先輩ですから。
4: そうそうそう、そうですね。いやいやいやもう

0: 今日はもういろいろ教えていただきたくて、
1: いや本当ちょっとそんなもういいんですかそんな。
0: もうこの番組はもう Mbit プロジェクト、はい、Azure Like It はもう Mbit プロジェクトが提唱する生きていく好きな曲が増えていく、はい、好きでいられる自由っていう、まさにロイ君のためのテーマですから、
1: これは私しかいないです、はい、いないこれはこれは嬉しい、
0: は
1: い、
0: さあボーディーズは、はい、結成が2004年、
1: そうなんですよ、でデビューが2009年なので、うんうん、もうでも10そうですねもう15年以上経ってますね、
0: じゃあ結成してから22年経ってますね、っていうことです ね、
1: はい、
0: すごい、
1: でももう小学校からの同級生だったりするので、家族みたいなもんなので、
0: もうそのやっぱボーディーズといえば、はい、やっぱりまあもう本当に昔のソウルだったりとか、はい、まあ、ロックもそうなんですけど、そういう音楽をみんな子供の頃から聞いてたんですか？
1: いやそんなことはなくて、まあ、それこそ僕らねバスケ部だったので、うん、ずっと音楽よりもバスケをずっとやってたんですよ、うん、で高校卒業するまで、でたまたま、バスケを引退して、入ったレコードショップで60年代のロックノールが流れてて、昔の音楽って分からなくて、すげえかっこいい新しい音楽じゃんって思って、そこで興味をもうそこにバーッと持ってかれて、
0: それみんな同時に、
1: みんな同時にですね、
0: そうなんじゃ、ロイ君だけが先にそういうのが好きだったとかそういうわけでもなく、
1: ないんですよ、
0: バスケからの、
1: バスケからの、たまたまその時はギターのジムと僕がいて、で衝撃を受けて買って、こんなの見つけたよって次の日メンバーにも聞かせて、それがみんなやばいね、
0: なんてレコードだ
1: った、それがザ・ソニックスっていう60年代の、はい、まあ、ガレージパンクバンドと言われてるバンドの音源なんですけど、で彼らになりたいと、で彼らの音源を多分これ俺らが初めて出会っただけで超ラッキーなだけで、世界中の若者絶対知らないからこれ知らせた方がいい、このアルバムを配って歩こうと、
0: 使命感が
1: そうね、1、2週間して無理じゃねえか
0: 無理だ
1: そう、じゃあで調べたら40年も前の人たちだって気づいて、俺らがこれになってこの生々しいロックが伝えた方がいいんじゃないかということで、ジャバンドやろうっていうところを、
0: それまでみんな楽器やってなかった？
1: 一応あの学校が結構バンドが盛んな学校だったので、まあ、触る程度はやってましたね。でも土日はやっぱバスケの試合が多かったので、そうライブはやったことないっていう。
0: じゃあみんなバスケ部で身体能力は高かったから、その筋肉をこう真似してこうするみたいなのが結構得意だった
1: のかな。そうかもしれないですね。あとは基礎練できてないやつが試合出たら怪我するっていう感覚があったので、
0: なるほど、
1: あとちゃんとバンドの形ができるまで、ちゃんとルーツミュージックが自分たちに入るまで3年間ぐらいライブしなかったです。
0: すげえ、
2: そう、
0: すごいな。
1: それを僕ら鎖国時代と言ってそうなんですよ、まあ、ソニックスも彼らになりたいと思った時に、彼らになれないのは彼らが何を聞いてきたかわからないとそれには近づけないってことで、彼らのルーツを探ってったらリズム&ブルースとかソウルとかブラックミュージックが出てきて、そこからそこにのめり込むっていう、
0: それでそこからルーツのブラックミュージック、ソウルミュージックで、今日はそのソウルの話を聞きたい、
1: そうなんです、はい、やっときました。今日はですね、ソウルを生んだ四天王という、
0: お
1: これちょっとお時間よろしいですか？
0: もういっぱい教えてください。
1: すいません、そもそもじゃあソウルってなんだっていうところなんですけども、はい、まあ、まずアフリカからですね、うん、連れてこられた、はい、それこそブラックアメリカンたちがですね、はい、いるわけですね、うん、でその人たちはもう1600年代に連れてこられて、
2: うん、
1: でそこで、まあ、白人のお家に仕えたりですとか、うん、厳しい労働させられるわけですよね、うん、でそこで音楽とかも禁止させられるわけですよ、
0: うん、
1: で自由がないんですよね。でその労働をしながら自分たちを鼓舞し合う、なんかこう掛け合いながら仕事をするときにワークソングっていうのが生まれたんですね、
2: うん、
1: でワークソングっていうのが一つ生まれて、そして自分たちが仕えていたその白人の家族は基本的にまあキリスト教だったりするので教会に行くと、教会に行って賛美歌を歌うんです。でそれを聞いていて、自分たちも神様に救いを求めたいということで、ブラックアメリカンだけのコミュニティを作って、教会を作って歌い始めたのがゴスペル、神様への歌なので、もう自分のことは歌っちゃいけないんですよ。もう彼女が好きだとか、そういうラブソングなんです。
0: ですね、
1: もう神様だけの歌なんですね。
2: うん、
1: はい。じゃあ自分のこういうぼやきとか、こんなことあったよとか、あいつ可愛いぜとか、じゃあこれどこで歌うんだと。どこで歌いますか。 すいません、急
2: にクイズ。
3: ピンポン。
2: トイレの中。
1: あ、トイレ。あ、でも近いかもしれないです。
0: 酒場。
1: 酒場。あ、さすが。さすが、そう、やっぱ酒場に行くわけです。

0: 酒場でこうギターをつまみながら、まあ俺はちょっと仕事なくなったぜとか、彼女に捨てられたんだよとかいうのをぼやきながら歌うというので生まれたのがブルース。そして酒場で、ブルースが親しまれるようになると、まあ、大衆音楽としてブルースが広がっていくわけですよ。でブルースが広がっていくとみんなやっぱこう、まあ、ライブに行くと踊りたくないですか。
1: 踊りたいです。
0: 踊りたいですよね、やっぱり踊りたい。じゃあもっとリズムを強調してくれよと言って生まれたのがリズム&ブルースなんですよ、はい。R&B と書くんですけども、これは僕はちょっと R&B という呼び方もあるんですけども、これとリズム&ブルースはちょっと僕は区別していて、
2: なるほど、
0: R&B というのは90年代以降にブラックミュージック全般をもう R&B と呼ばないといろいろ分散化しすぎて、
2: 細分化したからね。
0: そうです、まとまらないから R&B と呼ぼうよって言ってからの呼び方なので、ここで僕が言う R&B というのはリズム&ブルースだということでございます。
2: わかりやすい。
0: そしてリズム&ブルースが生まれると皆さんが踊るじゃないですか、踊ってもっと早くもっと早くもっと踊りたいっていうのはどんな人ですか。
1: 鬱憤を晴らしたい人。
0: そう、若者だね。若者です。若者が踊りたくなる。
2: より刺激が欲しい
0: って
2: ことか。
0: じゃあもっとテンポを早くもっと激しくって言って生まれたのがリズム&ブルースの中のロックンロール。これがロックンロールですね。 R&R と書くんです。だからロックンロールはリズム&ブルースの中の一つなんですね。そして、そのリズム&ブルースの中から60年代になるかならないかぐらいで音楽が少し、自由度を増してまたゴスペルに近づくんですね。ちょっとこうエネルギーをこう発散させるような音楽、それが魂の音楽と呼ばれるソウルという音楽なんですね。で50年代から60年代に変わる時に呼び名が変わるというか、ソウルミュージックと変わると。じゃあその変わる時に何が起きたのかというのを今日はちょっと皆様にお話ししたいなというところでございます。
2: すごいですよ。
1: 見たい。
0: すいません、最初が長かったです。
2: あゆみさんどうですか今のイントロ。
1: 通いたい。
2: 通いたい。
1: このスクールに通いたいです。
2: この令和のポップソングにはないイントロの長さ。これいいです。
0: 確かに確かに。
2: ただ昔のソウルとかって、はい、イントロめっちゃ短いですよ。
0: そうですね。で実際に昔は60年代ぐらいまでの音楽レコードって大体あの2分半、はい、3分ないぐらいなんです。それはラジオでかけてもらうときにもう尺が決められてて、なので曲もそこの3分以内に収めるっていうのが基本のルールだったので、昔の曲は短いんですね。で僕らもそれを聴いて育ってるので僕らの曲も短いんですよ、っていうところもありつつ、でちょっと僕が今日は、紹介したいソウルを生んだ四天王と、
2: あら、
0: これはもう僕のね
2: 四天王
0: ざっくりとしたもう意見ではありますけども、
2: まず四天王気になります。
0: 知ってる方もいらっしゃるかもしれないですけど、サム・クック、
2: はい、
0: そしてジャッキー・ウィルソン。
2: ジャッキー・ウィルソン、
0: ここからは聞いたことあるかもしれないです。レイ・チャールズ。
2: レイ・チャールズ、
0: はい。そしてジェームズ・ブラウン。
2: ジェームズ・ブラウン、
0: この4人が僕はもうこのソウルミュージックを生んだのではないかという思っています。
2: なるほど、そうなんですね、
0: はい。まずはちょっと聞きましょうかね。
2: そう、
0: 一旦ね、そうだ、いつ音楽聴かせんだ、聴かせずにこのまま終わるんじゃねえかって思うかなと思うので一回行きましょう。でこの中でも僕が一番、影響を受けて、まあ、ソニックスもカバーをしていたレイ・チャールズから、はい、一曲いきたいなと思います。それではお聴きください。レイチェルゼ What I Say。

0: お届けしたのはレイ・チャールズで What I Say でした。
1: すごいですよね。であのリズム&ブルースが、このまだレイ・チャールズのこの What I Say の時はソウルとは呼ばれていなくて、まだこれリズム&ブルースなんですね。
2: まさに名前の通り、はい、コード進行がブルースの進行の12小節で、それにリズムが強化されてるっていう意味でリズム&ブルース、
1: まさにそうだ。
2: なるほど、
1: さすがです、ありがとうございます。
2: いや、わかりやすい、すごく。
1: そしてじゃあなぜこのレイ・チャールズがこのソウルを生んだのかと言われてるかと言いますと、まあリズム&ブルースはやっぱその大衆音楽としてこう親しまれるようになっていったわけですよね、酒場で。その一方でゴスペルミュージックっていうのはずっとありまして、でゴスペルミュージックは神様の歌と先ほど言ったように、これをあの大衆音楽、世俗の音楽に移し替えることは許されない、タブーとされているので、ゴスペルはリズム&ブルースとして認められないわけなんですね。はい、なんですがこのリズムとこのメロディーの付け方ってまさにゴスペルそのもので、でレイ・チャールズはゴスペルソングを歌詞を神様ではなくて君とかあなたに変えて歌い始めたんですね。
2: あ、そうだったん
1: ですね。ゴスペルをリズム&ブルースにしてしまったんですよ。
2: あ、じゃあ結構タブーを犯したところあるんですね。
1: そうなんですよ。で、まあそういった動きがなぜあったかというと、このレイ・チャールズ、そしてジャッキー・ウィルソン、そしてサム・クック、ジェームス・ブラウンっていうのは50年代の中期から後期にかけて出てきた新世代なんですね、リズム&ブルースの世界でいうと。でそれは目の前でリズム&ブルースがポップスとしてお金になる、商売になるっていうことを見てきた、そしてゴスペルで育った世代なんですよ。それまでの世代はもう分けて考えてたので、ゴスペルとリズム&ブルースを一緒にするなんてこと誰もがしないわけです。
2: あ、じゃあその4人はビジネス的才覚もあったってことなんですね。
1: そうですね、はい、なので混ぜたら面白いんじゃないかというふうに感じる、まあ、新世代だったわけなの、リズム&ブルースをゴスペルに持ってきたというので、レイ・チャールズがまず一人、はい。そしてちょっと次に紹介するのがジャッキー・ウィルソン、
2: はい、ジャッキー・ウィルソン、はい、
1: これあまり日本だとあんま知らない方も多いかなと、
2: はい、僕あんまちゃんと聞いたことない
1: ですね。そうですね、なぜ僕がこの人を選んだかというと、60年代に入るとリズム&ブルースがソウルと呼ばれるようになると、その快進撃のをになったのがモータウンっていうレーベルがあるんですね、はいはい、もうアメリカ全土をもう一世風靡というか、はい、もう全部もうモータウンモータウンみたいな、それに対抗できたのはビートルズとかのイギリスのロックバンドぐらいと言われていて、でモータウンは60年代に入ってその黒人のためのソウルミュージックではなくて、もう白人黒人人種の壁を越えて全若者を踊らせるためのダンスミュージックを作ると言って始めたので、
2: 結構システマチックに作ってた
1: そうなんですね、
2: レコーディングも含めて。
1: でまさにあのデトロイトっていう車のね産業がすごく有名なところで、なのでモータータウンからとってモータウンって呼ばれてるんですけども、でアメリカもやっぱデトロイト北部なんですけども、南部の方はやっぱ田舎で、未だに差別が強かったり

0: まあ、当時ですよ、差別がなくならなかったりとか、あの北部の方は都会でモータウンの楽曲ってすごい洗練されてるんですね。でその洗練されたモータウンサウンドに一番影響を与えたのがこのジャッキー・ウィルソンって言われていて。
1: あ、そうなんですか。
0: はい、だからレイ・チャールズとかと比べるとやっぱりあの歌い方がすごく洗練されていて、うん、でゴスペルマナーなこうシンガーってやっぱりこう熱い苦しいんですけど、
1: はいはい、ちょっと
0: 足りなかった。そうなんですよ。でもジャッキー・ウィルソンはやっぱすごく洗練されているっていうところがやっぱモータウンのアーティストもたくさん影響を受けたのかなというところで、でまあ、今日ちょっと紹介する曲は、まあ、彼の代表曲で60年代入ってからの楽曲なんですけども、うん、はい、ちょっと聴いていただきたいなと思います、はい、ジャッキー・ウィルソンで Higher and Higher。

0: これは60年代後半の感じですね。
1: 中期66年とか67年ですね。
2: そうです。さすがです。
0: ステレオ録音でね、しっかりやり側に、これがモータウンらしいですよね。
1: そうですね。でモータウンをまあ生んだというわけではないんですけど、はい、まあその、まあ、影響を与えたというところですね。ジャッキー・ウィルソンは大きいんじゃないかというところで、でやっぱその60年代入ってからのそのソウルミュージックの時代になった時のやっぱモータウンはすごい力があったので、そうですね。やっぱジャッキー・ウィルソンは何でしょうね、そういうヒット曲で言うとやっぱ知名度は下がるんですけども、モータウンにこう刺激したとなるとやっぱこれソウルを生んだっていうところで外せないかなというところでございました。
0: 一番違うと感じたらやっぱ歌唱が全然違いますよ ね、はい、やっぱりレイ・チャールズめっちゃかっこいいですけど、はい、もうちょっと大味な歌い方というか、
1: そうですね、そうですね、
0: かなりあの細かくふわりとかね、はい、そのフェイクの感じも
1: さすが、
0: ま、より今っぽいというかね
1: 勉強になります。
0: いやいやいや、そんな感じ印象を受けました。
1: そうですね、まさに、はい、
0: すごいかっこいいですね。J-Wave. J-Wave. Mbit Project. As you like it.

0: J-Wave.
1: MBIT Project, As You Like It.
2: J-Wave から蔦谷好位置と
3: あゆにりゅうがお送りしています MBIT Project, As You Like It。 今夜はザ・ボディーズロイさんを迎えてお送りしています。
2: はい、
4: ロイ君最高です。
2: ありがとうございます。
4: 最高です。
2: まあ、ブラックミュージックの話にやっぱ戻るんですけども、もともとレイスミュージックっていうちょっと差別的な言葉、あの差別をする人のことレイシストとか言ったりして、レイスミュージックっていうジャンルで1947年までずっとそういう呼ばれ方をされていて、それこそリズム&ブルースとかそういう言葉はなかったんですね。でさすがにそれは良くないんじゃないかということで、1947年に初めてリズム&ブルースという言葉が生まれまして、でそこからずっとリズム&ブルースだったんですけども、で1961年にはっきりとソウルミュージックという言葉になったんですけども、その背景にはあのブラックアメリカンだということを誇りに思っていいんじゃないかっていう、もっと誇りに思おうぜっていう、それが公民権運動とかって言われたりするんですけども、俺らは俺らなんだっていうところをもう前面に出そうぜ、あのリズム&ブルースじゃなくてこれを俺たちの魂の音楽と呼ぼうぜと、そして、ソウルミュージックと呼ぼうということになって、少しそのゴスペルに近づくんですよね、魂の解放みたいなところから音楽が。でリズム&ブルースがやっぱりこうブルース進行だった、スリーコードのブルース進行から少し複雑にというか展開されるようになって、音楽の幅も広がっていくっていうのが60年代になってからのソウルミュージックですね。で今日紹介している4人はまだソウルが生まれる前なので、これはアーリーソウルという呼び方もありますし、まあ僕は新リズム&ブルースなんで、ちょっとあの、はい、新ゴジラとかそういう言い方で言うと、まあちょっと新リズム&ブルースなのかなって、ソウル前夜という形ですね。でそこでちょっともう一人、紹介したいのが、ジェームズ・ブラウン。
4: ジェームズ・ブラウン、はい、
2: これも JB と、言われて、もうこの方は逆にあの時代の流れをずっと無視し続けて、でこの時代に成功するためには、まあモータウンもそうなんですけども、白人層に受け入れられないとスターになれない時代だったんですよ。だからジャッキー・ウィルソンもそうだし、サム・クックもそうなんですけど、器用に歌える、レイ・チャールズも器用に歌える、それこそカントリーとか歌ったりしますから、レイ・チャールズはそういうことができるんですけど、あの JB だけは一切それをせずに、ブラックアメリカンのためだけの音楽をやり続ける。
4: だからメロディーもそんなに、メロディーというよりリズム、
2: リズムにもう言葉を置いていくみたいな、それこそラップのもう
4: 源
2: 流という言われてるんですけど、
4: ダンスもすごいですもんね。
2: そうなんですよ。これもマイケル・ジャクソンの元となったと言われてるぐらいなんですけども、そのまあ JB はずっとファンキーなリズム&ブルースを温め続けて、ロックンロールが流行った時もロックンロールをやらずにずっとそれだけをやっていって、で60年代、さっき話したように前半から中期まではモータウンの洗練された時代なんです。で中期から後期にかけては今度洗練されたものをみんな今度もう飽きてきて、逆に泥臭い方がかっこよくねえかみたいな時代になっていって、南部のもう田舎臭いゴスペル臭いソウルにみんな夢中になっていくんですね。

0: でそういった、南部のサウンドに影響を与えたのが、まあ、先ほどのレイ・チャールズの泥臭さと、うん、そしてジェームス・ブラウンのこのファンキーさだと言われていて、なので、まあ、後期の、サザンソウル、ディープソウルの時代、が、ソウルの時代にあるんですけども、そこからファンキーソウルの時代っていう、60年代の中期から後期のソウルミュージックへのかなり影響を与えたのがこのジェームズ・ブラウン。そして自身でそれを続けて70年代にはファンクという音楽を生んでるので、まあ、この人は絶対外せないだろうと、
1: すごい
0: いうところですね。なのでちょっと行ってみましょうかね。
1: すごいですね、はい、
0: ジェームズ・ブラウンで I got you。 わー

0: お届けしたのはジェイムズ・ブラウンで I got you でした。
1: すごい
2: すごいですね。
1: すごいです。
2: 最後はですねサム・クックというアーティストで、まあ、モータウンのような都会的なサウンドにもそうですし、南部のそういった、泥臭いソウルにも全てのソウルに影響を与えた人というところで、もう僕はこれが神様だと思っているんですけども、でサム・クックはですねもともとゴスペル界のもう神童と言われて大スターだったんですよ。
1: なるほど。
2: でこの先ゴスペル界を背負って立つと、もう50年代に言われていて、もうキャーキャーキャーキャー、サム・クックのゴスペルのライブだともう皆さん失神するみたいな、そんな存在だったんです。でその人がすごく頭のいい人で、でやっぱこの商業的にもこう自分が成功するためにはやっぱりこのポップスの世界に転向した方がいいということを考えて、もうゴスペル界の王子がいなくなったわけですから、
1: なるほど、
2: もうこれはもう大事件とか、もう絶対戻ってくるなみたいな、そんな厳しい中で、まあ、ポップスに転向して、で彼はやっぱり白人層にも受け入れられる器用な歌い方もできるので、本当に音源だけを聞いてるとそんなゴスペル界ですごい人だったってわからないんですよ、
1: はいはいはい、
2: で実はこれ80年代になるまで誰も知らなかったんですよ。で日本のソウルファンの人たちもサム・クックがすごいって

0: 当時の、ね、それこそアレサ・フランクリンとかオーティス・レディングとか有名な伝説のソウルシンガーたちがもうこぞってサム・クックが神だってみんな言うのに、ソウルファンたちはそうかなみたいな、
1: なるほどね、
0: なんか綺麗に歌う人だよねみたいなイメージだったんですよ。それはレコーディングされた音源だけを聞いていたら、それなぜかというと白人層に受け入れられるような歌い方をしていたから。
1: なるほど。
0: で、1枚だけ、ハーレムスクエアクラブという、それはブラックアメリカンしかいない観客にその目の前で歌ったライブ音源があるんですね。それ1963年に撮られたものなんですけども、それは発売しようとしたんですけども、レコード会社がおそらくですけどサム・クックのイメージじゃないということでお蔵入りにして、でサム・クックはその次の64年かなに亡くなってしまうんですね、はい、でお蔵入りになったままで1983年に、発売されたんですよ。でその時に山下達郎さんがこれはすごいぞということで、もう1日そのアルバムをかけ続けたっていう伝説があるぐらい、もうゴスペルの時のサム・クックそのものなんですよね。でそれを聞いた時に僕は本当に生きる喜びも感じたというか、音楽 でソウルでこんなに僕は音楽って最高だなってなったのはもうこのアルバムを聴いてからなんですけども、
1: まさに魂を震わせてくれたんですね。です
0: とにかくこの人がやっぱりソウルミュージック全てに影響を与えたというところで、ちょっとライブ音源からちょっと紹介したいなと思って、
1: プレゼンですね、
0: この熱量を感じてくださいということで、はい、言ってもいいですか。
1: はい、もちろんです。
0: それではお聴きください、サム・クックで Bring It On Home To Me。 I'm gonna tell you

0: never stop loving you. So why should you let a little misunderstanding stop you from loving me? But I want you to know that whether or not you bring it on home to me, I want you to know that nothing can change that love I have for you. Spend all of my money if you wanna, baby. But listen to me. Nothing can change that love I have for you, baby. Make me cry sometimes. Oh, but listen. But nothing can change that love I do. Do you understand what I'm talking about? Let me ease it. Oh, yeah.
1: お届けしたのはサムクックで Bring It On Home To Me でした。
2: ああ、いやすごいわ。
3: すごいですよね。
2: すごい。
3: 最高のあのハーレムスクエアクラブという場所でやったライブ音源ですね。
2: このサムクックのこの歌唱が聞けるのはそのアルバムしかない。
3: そのアルバムしかないです、ね。
2: これがすごいことですね。
3: はい、あとはソウルスターラーズっていうもう本当にもうゴスペルの名門にいた時の、ライブ音源とかはちょっと残ってるんですけど。でもやっぱりこの音源が一番すごいですね。どうしても、はい。まあ、こういった、そうですね、まあ、四天王4人が60年代のこのソウルの時代を作っていたというふうに、60年代のソウルの時代に入っていくまでのね、リズム&ブルースをソウルに押し上げた人たちじゃないかと僕は思ってます。
2: いやー、ユニさんどうですか？
1: いやもう私はやっぱこうあまり歴史を知らずにこう音楽に踏み出してしまったので、なんか自分がこう抱いてた反骨精神とかもそんなに何百年も昔から人類がみんな抱いてたんだとか、こういう音楽に対する共通、自分の心がリンクするものを見つかってすごくワクワクしました。
2: うん、嬉しい。
3: 素敵な言葉です。今の録音してますか？
2: 録音してますか？録音してます。流れますね。
1: すごい感動しました。
2: すごい。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: この番組やってよかった。
3: うわ嬉しいです。
1: よかった。
2: いやロイ君ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: 本当に分かりやすかった。
3: 嬉しいです。
2: より興味が持てました。
3: ありがとうございます。
1: さてザ・ボーディーズは現在ツアー中です、
3: ね、そうなんです。
1: This is the party tour 2026。どうですか、どんなツアーになってますか？
3: なんかこう去年ですね、はい、ホットドッグレコードという自分たちの事務所を立ち上げて、また新たに、あのメンバーと再スタートしたというところで、なんかこうロックバンドの名盤って、まあ、僕のイメージなんですけど、やっぱファーストアルバムっていうのがちょっと名刺代わりになる一枚って思うので、またファーストアルバムを作ろうぜということで作ったのがこの This is a party なので、そうです、ボーディーズはこれだという。なので本当にデビュー当時のあのフレッシュさ、初期衝動、勢いみたいなのが今まさにボーディーズはもうみなぎってるので、一回見た方がいいです。今のボーディーズ
2: 見た方がいいな。
1: 今のボーディーズ、
3: お願いします。ちょっと
1: だからアーティスト写真がホットドッグに載ってる4人だった
3: んです。そうなんですよ、
1: はい、このツアーは全22公演のワンマンツアー、7月まで続いて7月18日土曜日は東京ゼップ新宿。
2: まあもうだからツアー中にこんな、はい、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
3: 本当に最高のご褒美でした。ありがとうございます。
2: やっぱり好きなものを語ってる人の話って引き込まれますね。
1: 引き込まれます。嬉しいね。夢中になりました、う
2: ん、さあでは最後にザ・ボーディーズパーティーパーティーをお届けしてロイさんとはお別れです。今夜のゲストはザ・ボーディーズロイさんでした。ありがとうございました。
3: ありがとうございました。

0: J-Wave M-Bit Project
1: As You Like It As You Like It
2: J-Wave から蔦谷光一と
3: あゆにDがお送りしてきました M-Bit Project As You Like It。
2: なんかもうロイ君と出会ったのはもうほんと17、8年前とかだと思う、15年ぐらい前かな、うん、だと思うんですけど、うん、いやなんか当時からずっと変わらず本当に好きな音楽を真摯にやっていて、あんだけやっぱ好きこそものの上手なあれじゃないですけど、本当に愛してるんだなっていうのが伝わって最高ですね。
3: 最高ですね、まっすぐで、うん、
2: さあこの番組 M-BIT Project As You Like It では様々なアーティストのインタビュー、ライブ音源もオンエアしていきますのでお楽しみに。それではラストはですね、今日はソウルの源流の話を聞いたので、私の大好きな、ソウルの曲を一曲聴いていただきましょう、はい、マービン・ゲイで What's Going On。 蔦谷光一と
3: あゆにDでした。
2: バイバイ。

0: Headline News Brought to you by 三菱ガス化学。
1: 日本国憲法は施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとビデオメッセージを寄せ、一方護憲派は危機感を募らせ、9条の意義を強調するなど隔たりがあらわとなっています。高市総理大臣は今日昼に政府専用機でベトナムの

ハノイを出発し、今夜オーストラリアの首都キャンベラに到着しました。明日オーストラリアのアルバニージー首相と会談する予定です。 OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国はオンラインで会合を開き、来月の生産枠を1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。前線を伴った低気圧の影響で、東日本から西日本と南西諸島では明日にかけて大雨になる恐れがあり、気象庁は土砂災害や低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒するよう呼びかけています。埼玉県加須市の利根川の河川敷で、全長およそ100メートル、重さおよそ330キロのジャンボ鯉のぼりが挙げられ、会場はおよそ7万7000人の観客でにぎわいました。以上、庄司がお伝えしました。

東京にはエンターテインメントが溢れている。レコメンターライブ、史上最強のヒップホップ軍団ウータンクラン来日決

1990年代の初め、ニューヨークから現れたウータンクラン。プリンス・ラキームことレザを中心に、オール・ダーティ・バスターズやメソッド・マン、ゴースト・フェイス・キラーといったラッパーたちが入り乱れるスタイルで、ヒップホップシーンはもちろん、ストリートカルチャーに大きな影響を

シーンに君臨し続けてきたブータンクラーンが単独公演としては実に29年ぶり最後となるツアーで日本に帰ってくる。ブータンフォーエバー The Final Chamber 5月24日日曜日 K アリーナ横浜にて。 Recommender on 81.3

0: 大和ハウス、トゥーバドゥ
1: ール。夜10時を回りました。皆さんこんばんは。毎月第1日曜日はシンガーソングライター中村あたるのナビゲートでお届けする J-WAVE セレクションダイバハウストルバドールです。この番組は歌詞を読み解くことをコンセプトに、日本語外国語を問わずポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組でございます。

悩みというテーマで選んだのはスーパーバタードッグのさよならカラーです。この歌はその悩みの根源と向き合おうとしていない、まあ、友人なのか仲間なのかに当てて書かれた曲なんじゃないかなと私は思いました。挫折したり、まあ、妥協したり、かっこ悪いかもしれないけど、なんかこう安心安定みたいなものを選んで、本当は自分の理想としているものとは違うところに安定を求めてしまっている人に対して、本当にそれでいいのっていうふうに問いかける歌でも、こんなこと言えるのはそれだけあなたを見てるよ、あなたのかっこ悪い部分も見てるけど、あなたの本当の姿、かっこいいところもちゃんと見てるよっていうふうに信じている人じゃないと、なかなかこういうことは言えないんじゃないかなって思います。スーパーバタードッグ、さよならカラー。

J-WAVE SELECTION ダイワハウス Troubadour This program is brought to you by ダイワハウス

0: Selection J-Wave Selection Daiwa House Troubadour On 81.3 FM
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしています J-Wave Selection Daiwa House Troubadour。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅していく番組です。それでは早速今夜のゲストをお迎えしましょう。歌手であり作詞家であるひととようさんです。よろしくお願いします。
2: お願いします。
1: ようこそようちゃん。
2: はい、ありがとう呼んでください
1: 。いやいやいや、ようちゃんとはですね、うん、もうほぼ20年来の仲です、
2: うん、そっか、
1: ずいぶん経ちました、
2: うん、でもそもそも出会いが
1: 2007年かな、うん、あるテレビ番組で、うん、楽屋が多分近くて、
2: はあはあ、私がお邪魔したっぽい。
1: そうなんです、はっきりとね、
2: うん、
1: あなたにね興味があるんだ、
2: ああ
1: もし嫌じゃなかったら、お話ししないって、
2: うん、
1: ナンパしてくれて連絡先教えてよとかって言ってくれて、
2: うん、全然覚えてない
1: そうなんだってびっくりするでしょそう、
2: うん、
1: でなんかそこから食事したり、うん、飲みに行ったりしながらいろんな、
2: うん、散々飲みましたね。
1: 散々飲みましたよ、
2: うん、
1: 人生の話、恋の話、
2: 人生の中で一番飲んだ期間にあたるちゃんが存在している、
1: う
2: ん
1: う
2: ん、
1: なるほど、華々しかったですよね心の支えになっている人です。
2: ありがとうございます。
1: 先輩であり、はい、友人であり、尊敬する作詞家でございます、シンガーでございます、この番組はそう歌詞を読み解く番組なんです、うん、
2: はい、
1: 今日のテーマは悩み、うん
2: うん、はい、
1: 前回のゲスト、うん、スターダストレビュー根本かなめさんが、うん、ようちゃんと食事をしたと、
2: う
1: ん、
2: そう、あのボーカリストの会 ね
1: 奥井香織さんや、
2: ゴスペラーズの黒沢香織さんや、ドハツテンのマスコさんや、
1: マスコさんや、すごいメンツその時に、うん、なんかそのボーカリストとしての、うん、なんか悩みとかの話になったんだよって言ってたんで、
2: そう、ステージの上に立ってこんな風に緊張したりした時どうやってるみたいな、あの先輩たちはどうやって乗り越えてきたか、で今でも悩んでることは何なのかっていうのをもう恥ずかしげもなく吐露して、
1: すごい、みんな緊張するんだ、してないようにしか見えないですけど ね、
2: うん、でもなんかそれを言い合ってたらもう頑張る気はないんだなっていう気持ちで、うん、すごい勇気をもらって、うん、先輩でも悩むよねそりゃ。
1: そんなバトンが来たんです、うん、だから悩みというテーマです、うん、まずはじゃあ私が選んだ曲を557188の恋の歌、
2: うん、
1: 叶わない恋も生きる力になるっていう歌かなって思ってます。
2: いいね。

0: うん、この恋は口にすることも伝わることも叶うこともなくてって歌詞に出てくるんだけど、うん、それでいてしかも終わることもない、自分の心の中の小さい光になって、うん、この温度が下がらないでしょうなんて歌詞が出てくるんだけど、うん、まあ、友人として一緒にいられることを、うん、そのかすかな光だけどこれによって私はなんか生きる力を得ているというか生きてる実感をしてる、うん、この人に笑わせてもらったり、うん、この人のことで傷ついたり、うん、この人のことで泣いたりしてるっていうことで、うん、生きてる実感をしている人の歌だって思ってて、うん、2番で、うん、あなたにとってじゃあその光は何なのかと、うん、2番ではあなたにはあなたの恋しくなったりやきもち焼いたり、うん、こう愛をあげたい、うん、愛をくれるっていう人がいて、あなたはあなたでその小さな光を持ってると、
1: うん、
0: で私の恋心には気づかなくても、うん、やっぱりあなたが輝いて見えるんだって、恋をしてるあなたが、
1: 切ないね、
0: そうね恋をしてるあなた、そういうあなただから輝いて見えるから私はその人が好きなんだと、
1: うん、
0: なんかこっちをね振り向いてくれたらまたそれはそれで違う光り方をするかもしれないけど、
1: うん、
0: 大切な人がどんなことに傷つくのかみたいなことを考えながら、うん、そばにいる人の歌だと思ってるんだけど、うん、私その一番この曲の好きなところが、あの人は誰のために傷つくのっていう一節が出てきます、
1: うんうん、
0: まあ、傷つくことも恋である、傷つくことも愛することであるっていうことをこの主人公は無意識に気づいてるからそういうことを言ったのかな、
1: うんうん、
0: で私はあなたのことを思って傷ついてるよっていうことも入ってると思うんだけど、うん、そういう書き方はしないんですよね、うん、
1: なるほど、
0: 傷つくことも愛することなんだ、恋をすることなんだってことまで書かれてるところがすごい歌だなって聞いてください、
1: はい、
0: 557188で恋の歌。

0: 送りした曲は557188で恋の歌でした。中村あたるがナビゲートしています J-WAVE セレクションダイブハウストルバドール、今夜は悩みをテーマに人と陽さんと共に歌詞を読み解いていきます。続いての曲は陽ちゃんに選んでいただきました。
1: はい、時々4年に1回のあの周期で
0: オリンピックのような周期
1: シャンソン聞きたいってなるの、
0: はい、
1: この前あの愛の讃歌をセリーヌ・ディオンがオリンピックで、
0: はい、歌われましたね。
1: 歌ってて、でセリーヌ・ディオンの闘病のドキュメンタリー映画を見てたの、
0: はい、
1: であんなにもう自由自在に歌ってた方が急に歌えない、うん、もう発作を起こして、うん、全く歌えないみたいになってる状態を見た後に歌唱を見て、うん、もう号泣しちゃって、うん、でさらにあの曲も素晴らしいから、なんかシャンソン聴きたいなっていうモードにそこからなり、
0: はい、
1: でやっぱり日本のシャンソン歌手といえば美輪さんが
0: あ
1: のやはり紅白で歌われた酔いと負けもあったり、
0: はい
1: はい、この物語を語るように歌うっていうこのスタイル、うん、まあもちろんね、あの千秋直美さんもいろいろやられておりますが、
0: はい、
1: まずは美輪さんを聞きたいなっていう、
0: はい、
1: この人々の悩みをね代弁してくださってるわけでしょ、その中でも最近聞いた、
0: はい、
1: たまたま、表参道を散歩してたら、
0: はい、
1: とある方に出会って、
0: うん、
1: ヨウさんシャンソンならばあの深緑夏代さんをあの聞いた方がいいですよって勧められて、
0: は
1: い、でそれとこの美輪さんのボタヤマの星っていう曲なんですけど、
0: はい、
1: 聞いて本当に泣いてしまって、
0: うん、
1: なんだろう、ホタルの墓を見たような感覚、映画、こんなこともうあってはならないよ、戦争は本当にダメだよって思い直した一曲でございます、
0: はい、
1: その後で解説でもいいのかな。
0: あ、いいですよ、はい、一旦聞いてから
1: 聞かせてください。三輪明宏、ボタ山の星。

つや三つや四つ五つとにも足らぬ緑のが。さあ

母体山のてっぺんに子供が二人、冬の夜の

赤い頬を濡らして弟は言った。兄ちゃん帰ろうよお家に。

雲の中よって言うじゃろあの顔がかわいそうだもん。

お星様のコンペイト、いっぱい食べようね。ボタ山のてっぺんに星が二つ、冬の夜の寒空

0: お送りした曲は三輪明宏でボタ山の星でした。
1: なんかこう連日連夜ニュースがものすごいやってくる。特にまあね、携帯というデバイスを持ってから、
0: うん、
1: あっちでも戦争、こっちでも戦争、うん、こんな悲しい事件ってあるのに、ね、なんかだんだん麻痺してきて、悲しむ暇もないほどに変わってて、うん、あれ私こんなんでよかったんだっけって、あの麻痺してる自分に悩んでしまったの。で、もっと人間でありたいって思って、うん、結構なんかこうデジタルデトックスみたいなね、
0: うんうん、
1: 試みたりするけど、でもやっぱり数分もしてればなんかちょっと見たいなと思ってまたこうスクロールとかして、うん、でやっぱりなんかこう聞いてても、ああそんなことあったんだって流してる自分になんかすごい嫌になってしまったことが悩みで、うんうんうん、その時に聞いたこの話が、うん、なんかお星様のコンペイトをいっぱい食べようねっていうこの兄弟のもう純粋さに、ダメだ、やっぱりこういう心を持ってこんな寂しい子たちをもう産んでは排出してはいけないのだと思った気づきの一曲でございます。
0: この最後の歌詞、
1: うん、
0: 兄弟がお星様を見ている描写から最後はボタ山のてっぺんに星が二つ、
1: うん、
0: 星になった、多分兄弟だと思うんですけど、苦しみの多い世の中を眺めている、
1: うん、
0: この歌が生まれてるってことは、
1: うん、
0: こんなことをやめてほしいっていう願いが込められてますよね、
1: うん、そうなの、
0: うん、
1: そのまずもう最初の前工場みたいな歌で、あれもこれ歌かなって思ったらまた本編がやってくるみたいな、この情景描写がもうびっくりして、よくこれ作詞作曲ですからね、三輪さん。
0: そうですよね。いや本当に、
1: うん、
0: この世の中を見て、こんな、自分たちのような兄弟をにしないでほしいって言ってますよね、うんうん、
1: なのでまあこういうね歌が生まれないことが一番なんだけれども、
0: うん、そうですね、
1: すごい三輪さんにやっぱりそんなんじゃあんたダメよって言われたような曲でした、はい、
0: お送りしたのは、はい、人とようさんが選んでくれました三輪明宏さんのボタ山の星でした、
2: はい、J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION 大和ハウス TROUBADOR TROUBADOR81.3 FM

0: J-WAVE SELECTION J-WAVE SELECTION Daiwa House Troubadour Troubadour On 81.3 FM 中村あたるが J-WAVE からナビゲートしています。歌詞を読み解くことをコンセプトにポピュラーミュージックの歌詞の世界を旅する番組 J-WAVE SELECTION DAIWA HOUSE TROUBADOUR。 今夜は人とようさんをゲストにお迎えしています。よろしくお願いします、
1: はい、よろしくお願いします。
0: ようちゃんとは約20年来の仲なんですけれども、うん、2022年にリリースになった、うんうん、ようちゃんのアルバム人と尽くし図で、うんうん、作曲家としてご連絡いただいて、
1: は
0: い、
1: これは詩を読んですぐにサラサラとできたの？
0: そう、まずどういういきさつでこの詩が生まれたのかの説明を受けたと思います、う
1: ん
0: う
1: ん、あ、その私が一般公募でいろんな人の悩みを聞いて、うん、でそこから対面でオンラインだったかな、お話を聞いて、うん、でこのエピソードは歌にしたいと思って歌詞を書いたんだな、でやっぱり叶わぬ恋のお話だね、
0: うんうんうん、そのアヒルの涙、うん、アヒルっていうのが何なのかっていうと、その公園にある白鳥のゴンドラっていうのがまあ歌詞に出てくるんですけど、うんうん、そこでこの主人公たちというかは、うんうん、
1: そこに正々堂々と乗れる二人にはなれず、悲しいアヒルが涙を流すという情景ですね、
0: うんうん、この二人が、うん、確かに同じ時間を過ごした、うん、でも二人にとってゴールが同じ場所じゃなかったっていうストーリーだから、うん、なんかそのこう交わりつつも、うん、違う道を行くみたいなイメージがあるって言ったら、うん、そう、それを二つの楽器で表現してくれたりもして、うんうん、そういったところも拾い上げてくれたんですよね。
1: ここね、大サビのね、うん、持ってき方が、とても私は好きなんだわ。
0: ありがとうございます、うん、この歌は、うん、あなたの選択を肯定するよっていう歌だと思いました。
1: そう、
0: この主人公は、うん、ゴールが違った2人がいますよね、
1: うん、
0: 僕には心が1つしかなかった、
1: うん、
0: 君には心が2つあったみたいでと、うん、歌詞に登場しますけど、世間の目が怖かったせいで同じゴールが切れなかったのかな、
1: そうです
0: いうような一節が出てきます、うん、確かこの曲歌詞もらうときに、うん、そのエピソードをくれた人のセクシュアリティの話とか多分、ね、うんね、してくれてて、うん、この歌詞を共有してくれた人は、うん、ゲイの人、
1: そう、男で男の方が好き、
0: うん、
1: で
0: 相手の方が、うん、もう男性で、
1: そう
0: だけど女性とご結婚されたってことなのかな、
1: うん、
0: でその相手の方のセクシュアリティははっきりは分からないけど、まあ、バイセクシュアルかもしれないし、うんうん、あるいはゲイなんだけど、それこそその、うん、君も世間が怖かったのかな、
1: うん、
0: まあ、今令和になってだいぶそのじゃ恋愛の形、
1: うんうん、
0: 常識だみたいなことは変わってきていると思うんだけれど、それでもその人の置かれている環境とか、まあ それこそ世間体を気にして、自分はゲイだけど周りに言わないことにして異性の方と結婚をする選択をしている人もいるんですよね、
1: う
0: ん、
1: なるほどね、
0: うん、で、うん、そういう人のことも見てるんだよっていう歌にも今回聞こえたんです、
1: うんうんうん、
0: ゴールは違っても、うん、君が風の果てで生きているなら、うん、噂でも嘘でも元気でやってるなら僕はもう泣かない、選んだのはその人じゃないですか、うん、だからここで僕は泣いちゃいけないんだっていうことを言ってるようにも聞こえたんです、
1: うんうんうんうん、
0: 二人で過ごしたのはね、時間は、
1: うん、確かに嘘じゃないから、
0: そう、嘘じゃないから、だからこの歌の主人公は、うん、もう自分も傷つけないでね、
1: うん
0: うん、もう誰も傷つけないで、
1: そう、ね、
0: そう、自分も傷つけないでっていうことを言ってて、それで今回この頭の金色のトロフィーっていうことが、うん、すっごい染みてきたんですよ
1: そうなのか、
0: これは、
1: うん、
0: その
1: 白鳥のゴンドラがいつも乗っけてるやつね、
0: 乗っけてるやつなんですけど、二、うんうん、人の、うん、やばい泣いちゃいそう、
1: 泣かないで
0: 二人の、
1: うん、
0: 一緒にいた時間に、うん、お互いに金メダルをあげるような、
1: うん、
0: そういう意味でのトロフィーなんじゃないかなって、
1: そうですよ、
0: うん、思ったんです
1: うん、なんかだから自分だってね、世間体気にしたり、うん、インスタで いい写真載っけたり、うん、見え切ることたくさんあるんだけれども、うん、でもなんかあの誰かが好きとか誰かが好きな気持ちって本当否定できないものだから、うんうん、それは美しいし、とにかく恋せよ乙女たち、うんうんうん、男子たちって思いながら書いた、うん、でそれを私に言ってくれたファンの人もすごい嬉しかったし、うん、こんなことがあったんだ、でも何があっても 僕はその彼を好きだった自分も彼も肯定するっていう言葉で、うん、あじゃあもう絶対これ詩にしたいなって思った。だから響いてくれたアタルのメロディーと集まったミュージシャンのこの曲を聴いてほしいなって思います、うん、はい、
0: 人とようでアヒルの涙。

0: ーブセレクション、ライブハウス、トルバドール、中村あたるのナビゲートでお送りしています。今夜は人とようさんをゲストにお迎えしております。よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: そんなわけで悩みをテーマに、はい、選曲した曲を一緒にセッションしようということで、うん、選曲は、はい、ようちゃんにお願いしました、
1: はい、
0: 選んだ曲は何ですか。
1: 大好きな千秋直美さんが歌ってらっしゃる、もともとはあのエディット・ピアフさんが歌ってるんですけど、うん、擦り切れたレコードっていう曲 で、うん、で作詞作曲は
0: ミシェル・エメールという方が、う
1: ん、で役所はあの木杉悦子さんが手掛けておられて、
0: ね、
1: これ一緒にやりたいなと思いました、
0: はい、
1: うん、
0: 選曲理由というか、
1: あ、そのなので表参道で出会い頭に勧められた、
0: は
1: い、
0: 誰なんだろう、ね、なんか大物な気がする
1: いやいや、はい、あ、そう、あのシャンソンを歌ってるんですってその方もおっしゃってて、でこの曲いいですよって教えてくれて、もともと銀パリで中西玲さんもウェイターやってらしたんですよね。で多分三輪さんもそこからシャンソン人生が始まったりとか、
0: はいはい、
1: 先ほど申し上げた、はい、あのシャンソンの大御所、はい、深緑夏代先生も歌われてたので、もうこれは一緒にやった方がいいなと思ったんです。
0: ではこの曲を2人でセッションしてみようと思います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。

0: 大和ハウス Troubadour Troubadour on 81.3 FM。
1: 中村あたるのナビゲートでお届けしてきました J-WAVE セレクション大和ハウストルバドール、今夜は人とようさんをゲストにお迎えしました。ありがとうございました。
2: こちらこそ。
1: いやジーンと来てしまったり、なんか改めてこう歌で、こんな世界になったら嫌だっていうことをね、もっともっと書いていきたいって思ったし、あと優しい歌はもっともっと歌っていこうとも思いましたね、そんな人とようさんはですね、私の活動20周年記念コンサート、中村あたる20th anniversary コンサートチャプター1共演にも、ゲストで来てくださいます。
2: はい。
1: そしてスターダストレビューの根本かなめさん、ドリアン・ロルブリジーダさん、この3名の豪華ゲストをお迎えして、私の20年間の、培ってきたものをフルボリュームでお送りするライブです、ぜひいらしてください。チケット

0: 発売中です。詳しくは中村あたるのオフィシャルホームページや SNS をチェックしてください。人とようさんの活動についても公式ホームページや SNS をぜひチェックしてください、はい、そして次回の選曲テーマなんですが、はい、ようちゃんからいただけないでしょうか。
1: これね、はい、あのソネミで、
0: ソネミなんでそれソネミ恨み
1: 妬み含むみたいな、
0: ね、あ恨みつらみ妬みソネミ、ね、
1: ソネミあのソネミちゃんで、
0: あソネミちゃんでね、わかりました。
1: なんか恨みつらみは結構ちょっとつらい重い、うん、でもソネミってなんかこうなんだろう、うん、ねじれてたりちょっと羨望の眼差しがあったりなんか深そうだなって思う。
0: 羨ましいとか、うん、確かに、
1: うん、これは次回あたるちゃんがソネミテーマで選んでくださるということ、
0: はいはい、ですのであのぜひ聞いてください、はいはい、ということで次回の選曲テーマはソネミでございます。ミュージックシェアお待ちしております。 X されている方はハッシュタグトルバドール813でつぶやいていただきますとこちらのポストでも曲のリクエスト拾うことができますのでお待ちしております。ということで今日は本当にどうもありがとうございました。ヨンちゃん
1: ありがとうございました。
0: また、うん、ぜひ遊びにいらしてください。 はい、J-WAVE セレクションダイブハウストルバドールはゲストに人とようさん、番組プロデューサーはぐさゆり子、大内まりん、ディレクターコーチひろし、ミキサー小沢一馬、アシスタントディレクター森口香織、菅原由衣、セールスマネージャー小川浩二、ナビゲーターは中村あたる、選曲はトルバドール選曲委員会とリスナーの皆様でお送りいたしました。それではまた1ヶ月後6月7日日曜の夜にお会いしましょう。中村あたるでした。ようちゃんありがとうございます。
1: バイバイ、
0: バイバイ。
2: J-WAVE SELECTION ダイワハウス TROUBADOR。 This program was brought to you by 大和ハウス。

0: スポーツヘッドラインズ。
1: 大リーグブルージェイズの岡本はツインズ戦で2試合連続ホームランとなる8号ソロを放ちました。カブスの今永はダイヤモンドバックス戦に先発し3勝目を挙げています。プロ野球は5試合が行われ、セリーグは阪神が巨人に3対0で、 DeNA はヤクルトに12対2で勝ちました。広島中日戦は雨のため中止です。パリーグは日本ハムがオリックスに3対0で勝ち、ロッテは西武に10対0で、楽天はソフトバンクに7対0で快勝です。サッカー J1 の100年構想リーグは4試合が行われ、東は鹿島アントラーズが FC 町田ゼルビアと1対1で突入した PK 戦を4対2で制し首位を守り、東京ヴェルディは柏レイソルに1対0で勝ちました。西は名古屋グランパスがビファーレン長崎に2対1で逆転勝ち、セレッソ大阪はアビスパ福岡と1対1からの PK 戦

4-3で制しました。サッカー女子の WE リーグはアイナック神戸が長野を5-1で下し、4シーズンぶり2度目の優勝が決まりました。女子ゴルフの NTT ドコモビジネスレディースは菅沼菜々が優勝し通算4勝目、男子ゴルフの中日クラウンズは堀川未来が4年ぶりに優勝しツアー5勝目です。競馬の G1 レース春の天皇賞は北村雄一騎手が乗ったクロワ・デュノールが優勝しました。以上、庄司がお伝えしました。

0: 況にはエンターテインメントがあふれている。レコメンタアート、ピカソの没後50年にパリで開催された特別展が日本へ上陸する。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ、開催決定。パリにある国立ピカソ美術館が所蔵するピカソの作品からインスピレーションを得て、デザイナーポール・スミスが独自の視点で会場をレイアウト。鮮やかな色使いや壁紙、装飾に至るまで、ポール・スミスによる遊び心あふれる空間の中に、初期のピカソを代表するおよそ80点の作品が並ぶ。ピカソ meets ポール・スミス、遊び心の冒険へ。6月10日から9月21日まで、六本木国立新美術館にて。
1: Recommender on 81.3 J-Wave.

0: Innovation Worldella on 81.3 J-Wave。
1: トップイノベーションワールドエラ。この番組は4人のクリエイターが週替わりで次の時代をイノベーションしていくプログラムです。毎月第1週はアーティスト DJ の僕真鍋大斗がナビゲートしています。ですね、先月、4月は、前半はそうですね、いろんなアーティストと東京でコラボをする機会が結構あって、発表はもう少し先なんですけれども、であとニューヨークに行ってました。菅野陽子さんってピアニストの方のサポートでニューヨークに行っていました。でそれとあとはですね、 LA に、フェンシングの国際試合の仕事で行ってました。これは2013年に作り始めた、やり始めたフェンシング

検査機の軌跡をですね、まあ、可視化するという、プロジェクトで、それが、まあ、東京オリンピックでやって、でそこからしばらく時間が空いて久しぶりに、採用されたということで、はい、で例に行ってました。であと音楽フェスティバルに、まあ

インディーアーティストたちが出演するフェスティバルに行って少しですね、発表したり、あとはこれはなんかクローズなイベントですけれども、ラスベガスのあのスフィアとかですね、ああいうスフィアの開発に関わってる人とか、まあ、あとコンテンツを作ってる人とかが、まあ、クローズドでトークする、アンフィニッシュなプロジェクトだけを紹介するプレゼンテーションの、なんかカジュアルなパーティーみたいなのがあって、まあ、僕もそこで発表してきたんですけど、まあ、そういうのにいろんな新しい友達ができたりですね、まあ、情報交換したりとかっていうのがありましたね。やっぱニューヨークもザッカリー・リバーマンとか、まあ、友人が多い都市なんですけど、まあ、アメリカは本当に AI 関係もですね、まあ、僕がやろうと思って思いついてたことを、まあ、全然大きなスケールでやってる人たちがいたりとか、思いついてもまだちょっと手つけられてないなみたいなのがもう完成して、まだ世の中には出てないけどもうすでに存在してたりとかですね、まあ、とにかくスピード感とまあスケール感、まあ、特に AI 関連はすごいなという印象を受けましたね。はい、毎回毎回刺激をもらえるので、まあ月に1回ぐらいは行きたいなという感じですけれども、この後 From the Next Era ではベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井乃さんを迎えします。新坂井乃さんとはですね、今バンド、まあプロジェクト、まあ音楽のプロジェクト一緒にやっていまして、まあ最近密に連絡を取り合ってるんですけど、ベーシストとしての歩みから、今二人で作っている音楽の話、そして生成 AI が曲を作る時代のクリエイティビティについてもじっくりお話を伺っていきます。番組後半はノンストップミュージックをお届け予定です。番組の SNS ではスタジオの様子なども発信しています。ぜひチェックしてください。ハッシュタグはエラ813です。それでは一緒に新しい時代を築くイノベーションの種探していきましょう。

0: Station World Ella from the next Ella. Next Ella.
1: 真鍋大斗がナビゲートしています、トップイノベーションワールドエラ。ここからはさまざまなジャンルのイノベーターをお迎えするトークセッション from the next エラ。対話の中からイノベーションの種を導き出します。今回はベーシスト、コンポーザー、サウンドプロデューサーの新坂井野さんです。よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、新坂井野さんは24歳で渡米し、名門バークリー音楽大学を首席で卒業。2011年からニューヨークを拠点にエレキウッドの両ベースを操り、ジャズシーンを中心に国際的なキャリアを築いてこられました。2022年に活動拠点を東京に移してからは、ジャンルを横断するベーシストとしてチャラさんや韓国の R&B シンガースインさんなどのバンドマスターも務められております。そして今僕とも一緒にバンドというかですね、一緒にプロジェクトをやっている真っ最中でございます。はい、よろしくお願いします。
2: はい、
1: 2022年に拠点を移してってこと、はい、それまでは10年ぐらいずっとニューヨーク、
2: 11年ずっと、もうビザの更新で3週間帰ってくるぐらいで、3年に1回ほぼ帰ってくることはなく、
1: だからバークリー卒業して、でボストンからニューヨーク移ってって感じですか。
2: はい、
1: でもすごいですね、 10年も向こうでアメリカ、24年経って。
2: そうですね。
1: ニューヨークの生活はどんな感じだったんですか。
2: ニューヨークってやっぱり演奏、生のライブがいろんなとこにあって、うん、まあ、ホテルから、うん、あのバーから、うん、ジャズライブハウスもあって、
1: うん、
2: で結婚式のとか企業のパーティーでも、うん、こうみんながこうお酒とかこうフィンガーフード食べてるところの横であったり で、
1: うん、
2: で公園で弾いててもやっぱチップ文化なので、
1: うん、
2: 毎日どこかでは演奏ができて、
1: うん、
2: で必ずお金がもらえるってなったら、うんうん、まあ、なんとなくそれにこうやっていけば、どんどんその知り合いと数が増えてって、いつの間にかなんかプロとして住んニューヨークで住んでいたみたいな、帰るつもりが。
1: それはでもすごい体験です。で結構あのね、プロフィールもあのましたけど、本当にいろんな方とセッションされてますよね。
2: そうですね、こればかしは運ですね。
1: うん、
2: 本当にいろんな人にも、自分が、うん、まあ、たまにレッスンとかもするんですけど、
1: はい、
2: みんなに言ってるのが、この僕はベース始めたのは高校生からで、うん、いわゆる軽音楽部のバンドやろうぜって雑誌を買って、うん、数字を見て押すってとこから始めた人間で、はい、全く音楽の教養がなかった状態から、うん、まあこう仮にもプロになれたんですけど、うん、でそういう人たちに会えたのって、まあ運でしかないんですけど、うん、つまりみんなにチャンスはあるなと思ってて、うん、
1: はい、
2: あの特に必殺技はないんですよね。楽器がめちゃくちゃうまいとか、うん、絶対音感で曲一回聴いたら覚えれるっていう人たちがめちゃくちゃたくさんいるんですよ、ニューヨークには。
1: うん、
2: まあ、日本にももちろんいるんですけど、
1: うんうん、
2: で比べたらあの技術は全く劣ってるんですけど、
1: うん、
2: 一緒に音を出した時に、うん、一緒に音出してるよねっていうの共通の感覚っていうのは常にあって、それはバンドやってる時からもなんですけど、高校生の、
1: うんうん、
2: それが多分残れたのと、そういう共演の機会に恵まれたっていう、この人は一緒にやってるんだなっていう、この目に見えない空気の今一緒に音を出して作ってるっていう共通の感覚が常にあったっていうのが、この人を多分紹介から、あいつなんか一緒になんか音作れるよとか、なんか音聞けてるよみたいな感じでつながったんじゃないかなと思ってますね。
1: なるほど。
2: でこれ思ったんですけど、これって、うん、あのこれがいわゆるもしかしたら日本人らしさの日本人らしさなのかなっていうのが、
1: うん、
2: あのまあ、いわゆる空気を読むって言葉があるじゃないですか、
1: はいはい、
2: とあとなんかあの歴史、何かをやるときに歴史を勉強したりとか、
1: うん、
2: そのスタンダードっていう最初の共通言語と歴史って、これがどういうものがオリジナルだったから、そこからこう新しいものができたりとか変化させるっていう、何か新しいものを作るときにちゃんと掘り下げる人たちと、掘り下げるときにやっぱ収集

0: 壁ってマニアが多いんだなっていう、うんうん、やっぱ日本ってレコードとか雑誌とかめちゃくちゃ綺麗に残ってるじゃないですか。
1: はいはい。
0: だからまあ雑誌もその特集するときにニューヨークの話、日本で作ってるのはニューヨークの人より詳しく、ね、どこどこのレストランが美味しいとか穴場がめちゃくちゃ細かく地図付きで書いてある、うんうん、でこれ曲の解像度とか、うん、その歴史の文脈ってやっていくと、うん、このじゃあベースがどうやって歴史的にこう進化してきて、うん、どのジャンルでこういう奏法が生まれてどういう役目だったかって、うん、細かく分かるとバンドリーダーが何が欲しいか、この曲が何欲しいかってところにつながってくるんですよね。
1: うん、
0: でこれ僕はたまたまベースでさっき言ったその超絶技巧もなく、うん、なんかそういう音感とかもないんですけど、とりあえず準備はしてきました、ね。
1: うん、
0: この曲やるとか、このリーダーがいたら、うん、その昔の作品聞くとか、どういう傾向があるか、うん、YouTube 見てこの人が好きな曲とかどんなレパートリーがあるか、
1: うん、
0: で譜面とかもないんですけど、もう全部自分で譜面作ってって、
1: うん、
0: これその今から話すかもしれない AI とかの話も近いと思うんですけど、
1: うん、
0: 教会で弾いてる時って前日の12時過ぎてから YouTube リンクだけ来るんですよ、10曲ぐらい、
1: うん、
0: でまあ、大体朝8時ぐらいに、うん、家出るんで、
1: はい、
0: その前に僕は起きて、もしくはその夜中に起きて、うん、その YouTube のやつを譜面にするんですけど、うん、今度歌い始めると気分で歌うんで、うん、しかもそれは彼らにとってスピリッツがこうだとか言って、
1: うん、
0: でも歌い始めるとみんなバッチシいけるんですよ。もう知ってる、カラオケで歌いやすいキーで歌ったら実はキーが違った、何個下げとかあるじゃないですか、うんうん、
1: はいはい、
0: あの感覚で、
1: うん、
0: でも僕は絶対音感なくてついていけないんで、うん、デジタルで譜面作るのがあって、
1: うん、
0: 始まった瞬間最初の音が何って取れたら、うん、ボタンを押すとキーが何かにすぐ変わると全曲そのキーになるんですよ。覚えれなかったりとか、
1: うん、
0: 全然違うキーで始まってももう譜面は用意してある、
1: うん、
0: でこのボタンを押して最初の音さえ掴んだら、うん、もう何のキーでもできるってなると、うん、技術を使ってその人たちと同じとこに入れるんですよね。
1: うん、
0: それがなかったらもう100曲とか覚えれない、本当に100曲ぐらいあったんで全部で、で何やるかわからない、
1: うん、
0: で歌い始めたらキーが違うみたいなで構成も変わったりするんですけど、ちゃんとリハーサルマーク A なんかサビなんとかっていうのも自分で作っておいて、飛んだ時に最初の1音2音外してもあ今こっちかってすぐ戻れるから、
1: うん、
0: 乾燥することが大事で、途中でドロップしちゃわないとか、うん、何もできないっていう状態を防ぐと、
1: うん、
0: さっき言ったみたいに生き残れる、もしくはこいつちゃんと準備してくれれば次の機会につながるっていう積み重ねで、多分そういう、まあ、レジェンドの方々にもこう繋いでもらえたのかなって思いますね。
1: なるほど。この後もベーシスト新栄野さんにお話を伺っていきますが、ここで一曲、新栄野さんがトラックメーカーをされているプロジェクトから今週リリースされた曲となります。じゃあ曲紹介お願いします。
0: オブザニューワールドでもしもしむしです。

0: 学び大とがナビゲートしていますトップアイノベーションワールドエラー、今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしています。後半は今2人でやっているプロジェクトのことと、新さんが今活躍されているステージの扉を開けた突破ストーンについて伺っていきます。で、まあ、ちょっと今やってることってもう絶賛制作中で、まだ途中段階のものが多いんですけど、なんでやろうかって考えたのは、やっぱりこの番組のリスナーの方だと知ってる方もいると思うんですけど、スノっていう特に生成 AI のサービスがあって、テキストを入れると、まあ、本当にほぼ完璧な音楽、まあ、下手するともう聞き分けができないぐらいクオリティの高い曲が、まあ、できるようになって、でもちろんそれはもう全員にみんなに開かれた、まあ、環境なので、なんかパソコンで音楽作ること、パソコンだけで音楽作るっていうことにちょっと限界がもう来るんじゃないかなっていうことが一つと、あとやっぱりコラボレーションみたいなことがどんどんどんどんこういうのが発達していくとなくなって、結構一人で完結できるなと思って、でまあそういうベクトルが強くなってきてるので、ちょっと違うことやりたいなと思って今新しくプロジェクトをやっているという感じですね。なのでまあ具体的には僕が最初に今やってるパターンで言うと、僕がリズムを作って、でシン君がベースを弾いて、でそれを生成 AI を使ったり、まあいくつか編集して音楽をまあ AI にそこから作らせて、それをそこからまた分解して曲にしていくみたいなことをやってるという感じですね。でまあ僕の印象としては、やっぱ自分では作らないようなものができるのと、ちょっと人力で作ってたら作らないかなっていうものが出てくるので面白いなと思ってるんですけど、その辺どうですか？
1: 音選びだけで言うと、うん、とかリズムフレーズで言うと、その、うん、タイトさんは結構数字で書き出してくれるじゃないですか、
0: うんうん、
1: どこか何とかに変わるみたいな、
0: うん、
1: これ僕聞いてるとずっと同じなんですよね。でクリック4分の4でついてたりするんですけど、はい、僕は4分の2とか、うん、6か6分の4とかの取り方変えると、うんうんうんうん、その4、4で取ると、この途中でシフトした時になるんですけど、半分もしくは3の4で取ったりすると、ずっと自分の軸がずれないでずっと取れていけるので、でもそこがその、やっぱ DJ の方とか、あとそのスノーが今ここで変わったんだっていきなり変わるとかあるじゃないですか。数学的じゃなくて。っていう、それが多分その、言ったらエラーだと思うんですよね。これ何でしょうかねって話なんですけど、なんで人間は4で割りたがるのかなっていう。4つ区切りとか、時間だったら12だし、60分だしっていう謎のこの時間の切りの良さってあるじゃないですか。10分、15分、20分、30分、1時間、90分みたいな。
0: そうですね。十進法にとらわれた世界で。
1: はい。それが音楽にもあって、これっても全員じゃないんですけど、この特に理論で勉強した人が持ってるものであって、キー、C メジャーとか、この調の中でフラットがいくつだからこう、転調するからこう、転調するときの関係性って、この、紐解かれたこの謎な世界がこう、全部当てはまって、あ、こう来て、まあ、複雑なこと起きてるけど、ここで解決するんだよねっていうのはもう、文字情報と感覚に刷り込まれてるんですけど、スノーはそれを関係ないじゃないですか。数字的に合ってるとか、タイミング的に合ってるから行く。っていうのがこれすごい面白いなと思って、
0: 面白いですよね。僕もだから狙ってやってるっていうよりは、本当はこうなってほしかったけどこうなったかみたいなのがね、結構あるので、
1: またそれを、まあ、なんだかんだやっぱり当てはめれるんですよね、理論に何とかして。さっき言ったみたいにずっと同じに聞こえる、ビートが芯にあるっていうのは、どっかの角度からいくと説明が文章でできるようになる、それが僕の、なんか僕側の仕事じゃないんですけど、ダイトさんがこうやってくれて、なんか感覚的にこれ面白いじゃん、とかこれなんかユニークだよね、聞いたことないよねっていうのを僕が聞いて、いやこれなんか割り切れてないからとかではなくて、これをどうやったらそのストーリーの中に収めれるかっていう方法を考えるっていうやり取りは面白いなと思ってて、
0: まあ、まだライブはやってないですけど、これを今度ライブでやるときにどれぐらいの余白を残すかみたいなところね。
1: そうですね、

0: ちょっと議論しなきゃいけないというかね、実験しなきゃいけないところかなとは、はい、うん、さていろいろとお話を伺ってきましたが、最後にさまざまな可能性に挑戦し続けてこられた新坂井野さんが今活躍しているステージの扉を開いた突破ストーリーを教えてください。
1: この、言ってしまうと元も子もないんですけど、うん、自分で活躍してるつもりもないですし、活躍してる人たちは、うん、僕はサポートとか裏でいるだけで、光ってるのはそちらで、僕はそれで一緒にいるだけで活躍したとは全く思ってないっていうのがこの自分の生き方で、常にそれに、その音楽に届くか届かないかってことを自分で毎日練習して、その弾けるか弾けないかってとこが、まあやっぱり技術的な突破なんですけど、
0: はい、
1: それこそ2006年のルームのセッション、うん、ソファーってセッションだったんですけど、僕の、はい、初めてそういうジャズのセッションじゃなくて、
0: うん、
1: その時曲もないんですよね、そこって。もういきなり、じゃあ誰々さん、誰々さん、まあ、ノートに名前書いて上がってくださいって言って、うん、始めまして、みたいなのから、誰かが先の音を出して、うん、そこになんとなく合わせて、うん、ラップの人が乗ってきたりして曲ができていくっていう未知の体験の中、
0: うん、
1: こう聞こえるものの中で、こう何かをやっていくって時に、初めてそのセッションで弾いて、
0: うん、
1: ジャズ系の人は全然いなかったんですよ。僕、フレットレス のジャコパストレスモデルで行って、
0: うん、
1: このヒップホップの人みたいに太いビートっていうよりは結構細かく弾くとか で、
0: うんうんうん、
1: でフレットレスで、そしたらそこにいる人たちが面白いねみたいなで、
0: は
1: い、終わった後話しかけてくれて、でバンドに誘ってくれたりとかしてて、
0: うん、
1: あ、なんかそこ受け入れられたなって感覚はそこでありましたね。なんかそのただ音でっていう、その何々が弾けるからとか、宿題できたからとか、じゃ宿題っていうのはその楽曲、今日やる楽曲準備してできたからっていうゴールじゃなくて、
0: うん、
1: 何も分からず言った、何も知らない人たちと音を出した時に、でそれってなんか自分を認めてもらえたことなんじゃないかなっていう、その、
0: うん、
1: でその時に、まあ、誰々とやっているとか、そのキャリアとかも年でもなく、
0: うん、
1: ただ初めまして、自己紹介もなく聞いてよかったって言ってもらえるっていうのは、すごいなんか本質的なとこだったんじゃないかな。でそこからそこがまあ刺激的で通いましたね。で、まあ、もちろん悔しい思いもしましたね。なんか全然知らないコード進行を取れなくて弾けないとか、うん、なんかこのやっぱ欲が出てきてうまいことやってやろうっていうのがこうはまんなかったり、その時にっていう、うん、でもそんな時でも別に誰かがこう文句やジャッジするわけでもなく、
0: うん、
1: よかった時はよかったねだし、
0: うん、
1: っていうのはそれ海外も似てるなと思っていて、
0: うんうん、
1: そこですかね、言ったら感覚が変わったのは。
0: その時のなんか思い出の曲とかもしあれば一曲。
1: これもまた本当僕多分変わってるんですよね。このベースのスターも好きなアーティストもいないまま、
0: うん、
1: 聞くのは自分のリハーサルテープしか聞かないので、セッションのでもこれ今でも変わらず好きなのがレイ・ハラカミさんで、バークリー行ったらこういう打ち込みも本当は勉強しようと思ったんですけど、うん、シンセサイザーとか、
0: うん、
1: 数学取らなきゃいけなくて、英語で数学なんて全然無理だったんで、すぐやめたんですけど、レイ・ハラカミさんの虹像って曲があって、うんうん、
0: はい、
1: これ2005年リリースの曲で、
0: はい、
1: あの時感覚でなんかこの音好きだな、かっこいいなと思ってたのが、アメリカで聞いて何やってるか分かってきて、
0: うん、
1: かっこいいな。それからこうニューヨークに行ってもっといろいろジャズを勉強すると、あ、このリズムの取り方ってジャズのこれと同じだ、
0: うん、
1: でこれからまたコロナになってエイブルトンやって自分が作ってた時に、うん、こう何かと、あの時のこれ同じじゃんみたいな、この立ち返ることがあって、今でもで音聞いたら絶対で原上さんだってわかる、シンプルなのに、うん、この音っていう音を持っていて電子なのに、うん、とかで未だにって言うのも変な話なんですけど、常に聞いてるわけでも、この何言ったわけでもないんですけど、このなんか常にありますね。
0: このレイ・ハラカミさん、
1: やってることは違うんですけど、
0: そうです。いや、僕も当時すごいよく聞いてましたね、本当に好きで。なるほど、ありがとうございます、
1: はい、
0: じゃあちょっと引き続きですが、
1: はい、
0: なんとか今月中に1回ぐらいライブが
1: そうですね、5月、ちょっと5月やりたいです。
0: はい、今月中にぜひちょっとセッションしたいと思うので、はい、はい、リスナーの方もぜひ遊びに来てください。
1: はい、
0: お願いします。じゃあ、はい、From the Next Era、 今回はベーシストの新坂井野さんをお迎えしました。ありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

0: Poppin Innovation Worldella Talk in the Pod Top of the Awakening。
1: トからミゲートしています、トップイノベーションワールドエラ。ここからは声のブログ、トークインザポッドです。今回お話しするのはマルチエージェントです。で、マルチエージェントっていうと一般的には一つの AI が全部やるのではなくて、複数の AI エージェントが役割を分担して作業をするっていう、イメージがあるかなと思います。まあ、例えば僕の制作で言えば、音楽を解析するエージェント、音楽を作るエージェント、映像を作るエージェント、映像からテキストや原稿を作るエージェント、そしてそれら全体を管理するオーケストレーションエージェントみたいなことですかね。まあ、つまり一つの AI に全部任せるのではなくて、まあ、複数の専門家のような AI たちがいて、それを一つの制作チームとして、まあ、動かすっていう考え方ですね。で、実際にこの流れはまあかなり進んでいて、まあ、OpenAI のチャット GPT エージェントは、例えば調査、予約、資料作成みたいな作業を

まあ、ツールを選びながら実行できるようになっていたりとかですね、まあ、チャット GPT 自身がですね、まあ、考えてこうどうする方向に、まあ、進むっていうふうに、まあ、OpenAI も、まあ、言ってますと。で、まあ、マイクロソフトも、オートジェンとかありますし、まあ、マイクロソフトエージェントフレームワークだっけな、まあ、なんかそんなようなマルチエージェントを、まあ、使うようなものが、まあ、できてきているかなと思います。で、まあ、そういうですね、まあ、状態管理とかワークフロー制御みたいなことを効率よくするための環境というか、まあ、ツールったらいいのかな、まあ、そういうのが、まあ、いろんなところから出てきているんですけど、まあ、それとまた別に、マルチエージェントっていうのがですね、あって、で、まあ、僕がちょっと興味持って、まあ、1月2月めちゃめちゃ盛り上がってしまってやってたことなんですけど、まあ、自分の作業を助ける AI チームっていうことじゃなくて、例えば自分には自分のエージェントがいて、まあ、友達のじゃあシン君にも、シン君のエージェントがいて、で別のアーティストのミュージシャンにも映像作家にもそれぞれの、まあ、エージェントがいてと、でそのエージェント同士が会話したりコラボレーションしたり、まあ、作品を作ったりするっていう、まあ、世界ですね。で、まあ、今までも Facebook、InstaX で自分たちでアカウント作ってっていうのはあったと思うんですけど、まあ、そうじゃなくてアカウントを持つのではなくて、まあ、自分自身の分身のようなエージェントを持つような未来がまあ来るんじゃないかなと。で、そのエージェントが自分の趣味や、まあ、制作の履歴だったりとかですね、まあ、パソコンとかメールとかカレンダーも全部見てるので、まあ、自分の考え方もある程度理解していて、まあ、他のエージェント、他の人のエージェントとやり取りをすると。で、例えばそこから音楽のセッションが生まれたり、まあ、なんか映画の企画をみんなでブレストしたりとかですね、まあ、そういうのがまあ始まったりするってやつですね。なんで、まあ、これはなんかツールっていうよりは、エージェントたちが住むもう一つの世界、もう一つの社会っていうのが、まあ、できるというような話です。で、まあ、これ自体は、まあ、オープンクローとかモルトブックって、まあ、すでに、存在するようなサービス、まあ、リリースされてるサービスもあるんですけど、まあ、それよりも最近 LA に行った時に、まあ、ある、まあ、クローズドのプレゼンテーションの会、まあ、アンフィニッシュドワークを、まあ、シェアしようみたいな会だったんですけど、まあ、そこでマルチエージェントについて話してる友人がいて、ああ、本気でやってる人ここまでやってるんだっていうのを、まあ、思ったと。で、まあ、僕が考えていたものに、まあ、すごく、もちろん近かったんですけど、もうスケールが大きいし、すでに、まあ、動き始めていて、で、誰でも自分のエージェント登録できて、で、まあ、そのエージェント、他のエージェントと関係作って、まあ、会話したり音楽作ったりみたいな、そういうことがもう実際に行われてました。で、まあ、僕がやってた時はもっと音楽とか DJ に特化していたので、登録すると自分のエージェントが、その DJ がかけた曲に対して、まあ、いろんな感想を持ってくれるみたいな。で、それは Spotify のプレイリストというか、視聴履歴とか、そういったところから音楽に対する感性というかですね、センスみたいなものをエージェントを持つみたいなことで構想してたんですけど、まあ、友人が作ってたものは、まあ、そういうのも含めて、もう何でもできるような環境をすでにリリースしたという感じですね。はい。その友人は、ツイッター名 PK ミタル、まあ、パラグっていう友人で、僕はその昔のダンスプロジェクトで機械学習周りを手伝ってもらったりとか、していた友人です。はい。なんで興味があったら検索したら出てくると思います。でですね、まあ、そのパラグの構想は本当エージェントたちが、まあ、より広い社会を、まあ、作っていくっていうようなものなんですけど、まあ、すでにですね、まあ、サービスもあります。まあ、モルトブックっていうエージェントのためのソーシャルネットワークっていうのが、まあ、出て、1月か2月、1月だったかな。で、そのモルトブックのサイトには、その人間は観察者として参加して、AI エージェントが投稿や議論や投票をする場所。まあ、基本的にはレディットみたいに、それは会話ベースなんですけど、そういったものはもう出ていますと。で、モルトブックはメタが3月に買収したのかな。はい。っていう感じで、これからこう AI エージェントのまあソーシャルみたいなの出てくるんじゃないかなと思いつつ、もちろん自分の情報を全部渡すので、

まあ結構セキュリティ的な、まあ問題もいろいろありますよというところですね。で、まあ AI のチャットボット、まあいわゆるチャット GPT みたいなもので会話相手が進化するっていうようなものとか、まあ、クロードコードが今、まあ、僕も一番使ってますけど、クロードコードとかコーデックスとかありますけど、そういう、まあ、コーディングをやらせるみたいなものはありますけど、まあ、その次が、まあ、AI 同士が話して、飼い主というか、ご主人様の代わりにいろんなことをやるという。で、その、ね、社会的な関係ができていくので、まあ、もう一つの、まあ、世界が生まれていくっていうような、ものですね。で、まあ、すごい巨大な、なんか、プラットフォームができるんじゃないかと思うんですけど、まあ、それをマルチエージェントっていうふうに、呼んでました。バラグ君は。はい。なので、そういうものが、いろいろと出てくるのかな、という気がしています。まあ、なんか、面白そうだし、なんか、便利系では使いそうだけど、クリエイティブ系だと、なんかコラボレーションの新しい形になりそうだなとも思いつつ、ね、まあどうなんですかね。まあでもこの辺はすごい楽しみな分野ではあります。はい。さてここで一曲紹介します。はい。なんかいきなりめちゃめちゃベタな曲ですけれども、Radiohead の Everything in Its Right Place。です。いや、たまたまこれサウンドチェックで LA のフェスで爆音でかかってたんですけど、本当に音像が面白い曲だなと思って、はい、ちょっと久々に聴いて上がったんで紹介します。

ライトがナビゲートしていますトップイノベーションワールドエラ。ここからは僕真鍋ライトがセレクトしたノンストップミュージックゾーンをお届けします。今回の選曲のテーマはですね、ジュークフットワークです。なんかそのクラブミュージックって結構四つ打ちがベースになってそれが少しまあ変形したりしてるものが多いんですけど、このジュークとかフットワークっていう曲は3連のキックがベースになっているので、まあ、ものすごく面白くてですね、僕初めて聞いたのはソナーで、アフリカハイテクっていう人たちがライブをやっていてですね、まあ、それを聞いたのが、まあ、実は初めてで2008年とか9年ぐらいだったと思うんですけど、まあ、その時初めてジュークとかフットワークを知って、

そこから、まあ、今でもですね好きでよくプレイしてるんですけど、まあ、さっきのあのシン君との対談でもありましたけど、ね、4がベースになってる音楽が多い中でこういう3が基調になってるクラブミュージックは珍しくて面白いと思うので、はい、ちょっと何曲かかけてみたいと思います。はい、それではどうぞ。

ナビゲライトがナビゲートしてきましたトッパイノベーションワールドエラ。今回はベーシストの新坂井野さんを迎えして、今2人で組んでいるプロジェクトのこと、そして生成 AI 時代のクリエイティビティについてじっくりお話を伺ってきましたが、いかがでしたでしょうか。音楽に関しては本当に簡単に作れるようになってきたなと思うんですけど、やっぱりミュージシャンの人と一緒にやるプロジェクトとかですね、まあ、あともちろん自分でもうゼロから打ち込んで作るものだったりとか、トラックメーカーの人と一緒にコラボレーションするものとか、やっぱりなんかなかなか完全にとって変わられることはまあないなという、まあ自分の場合はないなという感じが、はい、してますね。本当誰でも音楽がテキストを入れれば作れるようになったっていうのは、

でもない時代に突入しているなとは思いますね。はい、なんで逆行していった方がいいような気もしますし、一方でもうすでに発表になってますけど、僕Google マインド×大友鍋っていう、アーティスト名というかプロジェクト名で発表されてますけど、もうゴリゴリの最先端の人たちともですねプロジェクトをやっているので、そうですね、プッシュ・ザ・バンダリー、まあ、限界を超えるような、さらに今までないようなことをやるっていうようなことも、まあ、まだ全然できるチャンスはあるので、本当に単純に使うだけじゃなくて、新しくそういったプラットフォームというかツール自体を作る面白さもあるので、まだまだ付き合いは長いし不安定な、予想が難しい未来がしばらくは続くのかなと、まあ、思いますけども、本当改めてすごい時代に来てるなと、はい、思います。さて、この番組はポッドキャストでノーカットバージョンをお聞きいただけます。 J-Wave ポッドキャストでもぜひチェックしてみてください。 Apple ポッドキャストでのサブスクリプション、 Spotify でのフォローもお願いします。突破イノベーションワールドエラ、次回は森ひかりさんがナビゲートします。僕、真鍋大斗とは6月7日日曜日に。それではまた。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 名水。
1: 関東南部はこの後明日の明け方にかけて雨が降り、ところにより雨足や風が強まりそうです。現在神奈川県三浦半島に波浪警報が、東京地方をはじめ沿岸の各地に強風波浪注意報が出されています。緑の日の明日月曜日、日中は雨が止む見込みで天気回復するでしょう。ただ沿岸を中心に風の強い状態が続きますのでご注意ください。東京地方明日の予報は、明け方までは雨ですが、その後は曇り後晴れでしょう。降水確率は朝までは 70%、 午前中 20%、 午後と夜は 10% です。都心の明日朝の最低気温は18度、最高気温26度の予想です。明日も日中は汗ばむくらいのところが多くなりそうです。紫外線対策もなさってください。なお、子供の日の明後日火曜日から8日金曜日にかけてはだいたい晴れるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。

東京にはエンターテインメントがあふれている。レコメンターライブ。全世界で1億6000万枚以上のセールスを記録。クイーン・オフ・ポップジャネット・ジャクソン来日公演決定。およそ2年ぶりとなる日本公演は、日本のファンのためだけに企画された完全オリジナル公演。ジャネット・ジャクソン・ジャパン2026。横浜公演は6月13日土曜日、14日日曜日、 K アリーナ横浜にて。レコメンター。

0: man is a growing reed.
1: 人間は成長する葦である。考える葦は人と出会い、学び、発見することで行動する葦へと成長していく。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する葦である。では我々は今何をなすべきか。この世界で我々ができることとは何だろう。
0: A man is a growing reed.
1: 人間は成長する葦である。今宵我々は行動するためのさらなる思考を手に入れよう。言葉、知識、情報を糧に行い、動き、世界と対話するための思考を。そう、我々は考え行動する葦なのだ。
0: J-WAVE Growing Reed Growing Reed Growing Reed Growing Reed Junichi Okada's Radio Show Growing Reed On J-WAVE 81.3 FM。
2: こんばんは、岡田純一です。今夜も始まりました、グローイングリード。この番組では毎週一つのテーマの専門家をお呼びして徹底的に質問。番組の終わりには考える葦として僕も皆さんと一緒に成長したいと思います。

居酒屋、一体どういうことでしょうか。今日はこの言葉にたどり着いた渡辺さんの冒険の日々と山でのストーリーを探ってみたいと思います。 J-WAVE グローイングリード、新しい週間最初の60分、ぜひ一緒にお付き合いください。

0: using all the words I know. Grown Reed. We are a thinking and acting Reed. J-Wave. Growing Reed.
1: さあ、渡辺さん。
2: はい。
1: 一個下ですね。
2: お、
1: 1981年生まれ。
2: はい。もう子供の頃から見てました。
1: 同世代。
2: はい。
1: いやもう同世代で今日お会いして、もうまさかのこれ14サミッターでいいんですか。
2: はい。
1: 日本人初ですか、女性。
2: うん、はい、みたいです。
1: 14座標高8000メートル以上完全制覇。
2: はい。
1: 嘘でしょ。
2: いやもう気づいたらこうなっちゃったみたいな。
1: 一個一個登り続けて。
2: そうです。楽しい楽しい楽しいで休憩休憩と思って行ってたらこんなことになっちゃったみたいな。
1: いやーすごいなお仕事は看護師。
2: そうです。今も続けててちょっと割合は減ってきましたけど、
1: 看護師やりながら。
2: そうです。
1: 山登る趣味から本気になったのっていつですか。
2: 本気とかじゃないんですよ。もうだからずっと今も
1: 本気じゃない。

0: 本気じゃなくて、うん、看護師の仕事でもう心身ともに疲れて、うん、休憩のためにこう日曜日みたいな感じの感覚でこれのために仕事頑張るでやってただけなんです。それ続けただけなんですよ。
1: ああなるほど。それで8000メートル以上。
0: はい。
1: これ本出てるじゃないですか。
0: はい。
1: エベレストは居酒屋です。なんてこと言うんですか。
0: なんてこと。
1: 僕でも6000じゃないな、5000何歩までは行ってるんですよ。
0: 知ってます。
1: 居酒屋じゃなかったですよ。5000メートルのとこはもう。まあ、撮影もしたんで、うんうんうん、撮影ができる場所じゃなかったです。
0: ちょっと急いで行きました？
1: いや、結構時間かけてエベレスト街道を7日ぐらいかな、
0: はい、あ普通それは普通
1: かけて上がっていって、
0: はい、
1: でベースキャンプのあたりのちょっと登った山とかで撮影をしてたんですけど、はい、
0: 神々の頂き。
1: そうそうそうそう。なんかその時合ってるんですよ。
0: そうそう合ってるって私がお見かけしただけなんですけど。
1: どこでですか。
0: ちょうどあのカメラを探しに骨董品屋さん行くみたいなシーン撮ってませんでした。
1: ネパールの
0: カドマンズカメラで
1: 撮ってました。撮ってました。
0: その時なんか騒がしいなと思って野次馬やってたんですけど、日本のクルーとも知らないし岡田さんいるとも知らなくて写真撮ってたらめっちゃ怒られて。
1: 厳しかったですか。
0: もうなんかもう一気になんか日本の現実に引き戻された感じ。せっかく休憩に来てんのに。
1: それはそれは。いやいやいや、僕がね安倍さんもいたから。
0: そうそうそう。
1: 安倍さんもだってもう安倍さんも現地に馴染んでた。
0: 馴染んでそう。シェルパで行ける。
1: もう巨大なね、シェルパーみたいになって
0: た。巨大なシェルパー。
1: 役作り半端なかったんで。いやその時にお会いしてたんですね。その時は何のアタック。
0: 多分前年でしたか。2016年公開ですよね。
1: そうですそうです。
0: 前年に撮影されてたんだったら2015年だったらアンナプルナ1っていうめっちゃ難しい 8000m 方に行ってた時です。
1: アンナプルナ1、はい、聞いたことあるわ。
0: めちゃめちゃ難しい山ですね。
1: 2回断念されてますもん。
0: そうです。3回行ってやっと登頂。
1: それってどうもうダメだと思って降りる。
0: 1回目はネパール大地震でもうやめたんです。
1: あの時だから俺帰ってきた時だ。
0: ああ
1: 帰ってきて1ヶ月後ぐらい、あ降りて1ヶ月後ぐらいに地震があった。
0: ああじゃあやっぱりその年だそうです。
1: そう、それで断念。
0: そうです。雪崩にもあっていつもより早めに降りてきたらその次の日にベースキャンプで地震あったんで、もし雪崩起こってなかったら私下山中に多分なあの
1: 危なかったですね、
0: 地震、はい、多分やばかったと思いますけど。
1: 僕も降りて帰った1ヶ月後ぐらいですね。
0: あ
1: 降りて結構早めに帰ったんですけど、うん、帰ってすぐぐらいに地震が起きて、いたとこみたいなベースキャンプの映像とかが流れて
0: て、おそうですね、たくさんの方亡くなりましたからね。
1: あいたとこだって思って、
0: わ
1: それで1回目やった。
0: そう1回目だね。2回目はシェルパーとかあの他の外国の登山家とかに登れない、どうしても登れない氷壁があったんですけど、そこをこうめっちゃ押してもらって上がれた場所があって、私こんなんで日本人女性初って言えないなと思って、うん、私降りるって言って降りちゃいました。でもみんな他の人は登頂しました。自分のまだスキルは及ばない、手伝ってもらって登って
1: めっちゃこだわるやん。
0: その時はまだなんか日本人っぽいこだわりがあったんですけどね。
1: もうこれは登って出せてもらったから登ったわけじゃないっていう感覚が、
0: その氷壁が、はい、なんかこれじゃあこうやった日本人女性初って言えないって思っちゃって、でもその後に行ったマナスルって山で、うん、キャピキャピ女子とかがあの各国のつけまつげとかして化粧して登るキャピキャピ女子いっぱいいて、はい、ガンガン押してもらってるし引っ張り上げてもらってて、それで登頂してるのとか見てなんか考えがもう変わって、もういいやってなりました。
1: なんかでもお会いしてると相当ポジティブですよね。
0: いやネガティブなんですよね。
1: それはじゃあ楽しもうとしてる。
0: ああそうですね、あ自分を変えたいとか

0: そのためにヒマラヤずっと行き続けてるんで。
1: そういうの強くなりたい。
0: いや、すんと、いや、なんか日本にいるともう人と喋りた、喋ってたら疲れるとか気使うとか、一人でいた方が楽とか思うのが、ヒマラヤ行ったらもう喋りたくてしょうがない、なんか違う自分が出てくるんで。
1: へー。
0: だったらこっちの自分が本当なら看護師もなれるだろうし、自分が好きだなって思えるから、こう一回ヒマラヤ行って自分好きになって、また日本帰ってきてまた嫌いになってまた行くみたいなのを繰り返している感じです。
1: へー。まあ看護師ってやっぱり大変じゃないですか。
0: はい。
1: 職業的に大変っていうか、まあそのなんだろう、まあ辛い人が来るから、うん、基本的には、はい、しんどいとか、
0: はい、
1: 不安とか、
0: はい、
1: ね、大変だとか、それこそ死を見送ることもたくさんあるだろうし、
0: はい、
1: そういうお仕事だからやっぱりまあ意義はあるけど、しんどいっちゃしんどい。
0: そう、やっぱ自分の心が健康じゃないと人に優しくできないし、余裕が生まれないんで客観的にも見れないから、やっぱ自分をやっぱ元気にしとかないとっていうのは看護師としては思うことですかね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 最初に登ったのが19歳。
2: ヒマラヤの峰をこう登頂しに行くという遠征が19歳が初めてで、それまでは子供の頃からもいろいろいろんなアジアの海外に行って登ってたんですよね。
1: それは親御さんがってことですか？
2: 福岡になんかそういう、こうはちゃめちゃ団体があって、アジアの子供たちと一緒にこう冒険サバイバルキャンプしたり、高所にパキスタンに登りたいとかいう企画が
1: 福岡ですごい
2: っ
1: すね。
2: すごいんです、面白い団体あって、それに参加してって、だんだん高所に慣れていったみたいな。
1: 高所になれるってどうやったらいいんだろうなこれきつかったわ。
2: 最初は全員そうだ、私もなりましたから、中1の時。
1: 中1かきつかったわ。 5000m で撮影をしたんですよ。
2: はい、
1: カメラが移動するのはリスクが高いんで、スタッフが、はい、担いで移動してて、
2: はい、
1: 僕が山屋さんとそのカメラパンするからあっちから行ってくださいって言って、でもう一回そのパンするから向こう側行って反対側行ってくださいみたいな、結構歩いてただ歩くっていうシーンをいっぱい撮ってきたんですけど、なんか本当一歩が 全力ダッシュ結構したぐらいもう苦しくて、
2: わかります。
1: でもなんかもう一回行きたいんですよね。 あれなんですかね。
2: この前なんかメラピーク行きたいとかっておっしゃってましたよね。
1: メラピーク行きたいわ。
2: メラピーク簡単すぎますよ。
1: いやだから、いやいいね、俺は
2: メラピーク行ってますよね。なんやと思って、
1: いやメラピーク
2: 行きました行きました。
1: いやメラピークに、メラピークの対岸に僕の仲間だった山が、落ちた山があるんですよ。
2: ああそうなんですか、
1: はい、そこには行けないんで、
2: はあ、
1: そこのメラピークからおーいって言いたいんです。ポジティブに言うとね、
2: 遠いな
1: その山 はもうレベルが激しくて、僕はもう完璧なんで絶対上がれないんで、そう、その対岸からおーい
2: もっと目標高くいけます。多分
1: どこだったらいいですか、どこ、絶妙なのどこですか。
2: 8000m 方、
1: いや
2: 全然簡単なんで。
1: いやいやいやいや
2: 岡田さんはもう体力もあるしメンタルも強いから、もういきなりそのアンナプルナマンとか行ってもいける。
1: いやいや難しいって言った
2: いけると思います。
1: 知識があれば。何が一番大事ですか？
2: マネージメントですね。マネージメントと行動順応、この2つですね。
1: いやそれだって看護師だからずるいわ。
2: いやいやいや、
1: 俺本読んだけど、あの排便さえもコントロールできるって。
2: あすごい、おー嬉しい。
1: ずるいわ
2: ずるいずるいずるくないずるくない本当に
1: それできる知識やとずるいわ。
2: いやいやいや、便だけじゃないんですよね。
1: あそうですよね、
2: 戦略めちゃめちゃ大事。
1: どこから作っていくんですか？
2: もうシェルパ選びからも大事ですけど、アンナプルナワン行くんだったらですけど、あのアンナプルナワンってちょっとミスピークがあるので、こう間違っちゃう、登頂間違っちゃう可能性があるので、経験のある登頂したことのあるシェルパ、あと固定ロープを張っていくシェルパがいるんですけど、その自分のシェルパが固定ロープも張れるシェルパをつけといた方がいいとか、あとその VIP とか言われる登山家が最近多いんですけど、そういう人たちが来ると周りのシェルパも会社が強いシェルパを与えてるし、絶対登頂させないといけないみたいなのがちょっと他の登山家より強いんですよ、はいはい、そしたら今年はち

0: 登頂率高いなとか、うん、めちゃめちゃ今年はめちゃめちゃ人が来てるからマンパワーでいくと登頂率上がるから、うん、あの行った方がいいかなとかいう戦略がまず大事なんですよ。
1: VIP で行った方がいいってこと？
0: VIP の後ろについていくのがいいですね。
1: なるほどね。
0: でもいろいろ
1: 俺シェルパ見たんですけど、はい、上に上げるシェルパってあの怪物ですよね。
0: 怪物です。
1: いるんですよシェルパの中でも。値段がね、値段っていうかレベルが、
0: そうです、全然レベルが違います。
1: 本当スターなトップに上げるような人たちみんなから尊敬集めていて、かっこいいんですよね。
0: 怖いです。やっぱこう信頼が厚い人は情報も集まってくるので、天気の情報とか誰がいつ行くとか、なんかそういうのも全部集まってくる。だからそういうシェルパーをつけたいなと思うし、自分も結構シェルパーともうずっと一緒にいるタイプで、ネパール語も話せるようになったので、あのみんながこう実話話をしてくれるんですよ。実はねみたいな、だから集まってくるんで、だから登頂率高くなるっていうのも
1: あとはシェルパー選びと、
0: とうーん、また便コントロールもそう、自分の健康管理はやっぱ自分 あの力量を分かってる人はどんなに弱くても登頂できますね。なんか
1: 自分は力量分かってる、
0: 自分は強いって思い込んじゃってたら下では強いかもしれないけど上では高山病で弱いかもしれないじゃないですか、うん、それを俺は弱いって分かっとけばシェルパに助け求められるし、うん、判断誤らないんですよ。もう俺降りるとかいう判断ができる、うん、でも強いって思い込んでたら行っちゃう、無理してとかいう、そういうのがありますね。
1: それはなんか食べるものとか、うん、それこそサプリとかそういうのでコントロールするんですか？その、
0: いやいや、
1: どうやってコントロールするのか、その体調管理。
0: 体調管理ですか、はい、もう私のやり方ですけど、もうカロリーとか気にしてなくて、もう食べたくなる、あの食欲なくなるんですけど、知ってます、はい、食欲なくなるので食べたという事実で私は食べたんだ、だからいけるっていう、もうなんかあのあれですよね、暗示、あ、そうですね。だからもうこんにゃくゼリーとか全然カロリーないのにこんにゃくゼリーとかばっかり食べたり、でも私吐き気があっても食べれる人なんですよね。だからなんか強いって言われるんですけど、食べて食べて、
1: 肉持っていきますよね。
0: 肉も持っていきます、大好き。
1: 気持ち悪くても食べれる。
0: あ、食べれますね。それが強さかな。あと飲みまくり、飲みまくって結構みんなセーブするんですよ、尿を我慢して。女の人は特にハーネスとかを一回脱がないといけないとか面倒くさいので、そうです、だからみんな結構セーブしたりするけど、私は高山病になる方が嫌だからバリバリ飲んで失禁するタイプ。
1: トイレも書いてあるんで、なんかペットボトルの大きなペットボトル切ってそこで
0: めっちゃ読んでるでし、
1: やったら大丈夫だったとか、なんか寝袋入れてとかって
0: 教えてもらったんです
1: よ、ね、女の人大変だよな確かに、っていうか
0: 羞恥心がなかなか捨てれなかったですけど、
1: いやそう、
0: はい、
1: いやそうじゃなくて、なんていうかな、だから俺の知り合いもトイレ行ってくるって言って落ちちゃったりとか結構ある、
0: あああ、はい、
1: じゃないですか、
0: ですです、
1: 女の人って。だからもうその積雪の上に乗っちゃって下がないのに、
0: はい、
1: トイレ行ってくるって隠れなきゃいけないから、隠れるとこで裏側入って大丈夫だと思ったらそこ下がなかったとか、なんねえ、ね、もうそんな悲しいことないけど、もう女性だからそこでするわけにもいかないしっていうね。
0: もう慣れて
1: できる、
0: 尿だけだったらシェルパーに見られてても大丈夫です。またちょっと看護師で慣れちゃったっていうのもありますかね、自分がケアしてる患者さんをケアして慣れちゃったって。

Discover from those encounters. J-Wave, Growing Reed.

0: What can we do in the world today? J-Wave Growing Reed with Junichi Okada。
1: 岡田純一がお送りしている J-Wave Growing Reed。今夜は登山家の渡辺直子さんをゲストにお迎えしております。
2: あのなんか、なんだろう。

0: 大地の力強さとか、なんか過酷な、感動しますよね。俺仕事で行ったから、
1: はい、嫌な思いしかないんですか。
0: いやいや絶対降りられないと思ってたんですよね。絶対降りたら撮れないってことになって、その映画自体がもうない。
1: そうです ね。
0: どのぐらいのこうなんか大変なことになるかっていうのを、その上で撮るメンバーみんな思ってたと思うんですよ。絶対降りられないっていうから、だから俺も本当に朝と何回か酸素
1: パルスオキシメーター、
0: はい、酸素、はい、
1: 飽和度、
0: 飽和度って酸素体にどのぐらいあるのかって測って提出しなきゃいけなくて、
1: あへえ、
0: はい、もうめっちゃ呼吸吸ってましたもん。めっちゃ豪華して
1: やっぱ頭使うと高山病直結します。
0: へえ、
1: だからです。多分何も考えないことですね。
0: 何も考えないでご飯と水をちゃんと取って、はい、
1: もう楽しむ、やっぱメンタル、精神的な部分が高山病に本当直結するなってずっと思ってきてたんですよ。やっぱりその細胞レベル、メンタルも細胞レベルだから、そっからがんになったりとかもするんで本当に、だからやっぱりメンタルが高山病に直結するんだな。頭痛くなったり吐き気が起こったりめまいしたりとか、だからもう本当ベースキャンプではもうリラックスも自分の好きなことをするっていうのはすっごい大事です。
0: だから居酒屋なんですね。
1: そうです、
0: エベレストは居酒屋です。
1: 居酒屋も楽しいとこだし、
0: 講談社ですね。
1: あ、講談社です。
0: 居酒屋ですはどういう意味ですか。
1: 居酒屋ですはだから過酷な、ヒマラヤが過酷なイメージが皆さんあるような気がするんですけど、そうではなくて、居酒屋で皆さんがこう週末いっぱいやるような感覚で私も休憩と思って行ってたし、楽しいところだよ、あとシェルパたちの魅力が詰まった場所だよっていうのをこう表したタイトルにしたいなと思って、飲めないんですけど居酒屋になりました。
0: お酒は飲めないけど、
1: はい、
0: 大事にしてることはあるんですか。
1: 大事にしてることはもうとにかく楽しむ、ハプニングとか起こってもそれを楽しむことと、あと無理しないことですね。無理しない。
0: 無理ってどこからが無理ですか。
1: もうちょっといけるんじゃないかとかいうのじゃなくて、こうなったらこうなるかもしれないからこうしようっていう、こう2段階前ぐらいの段階でも予測して計算するなら計算するとか、そういうのやってるんですけど、それは多分看護師の経験で身についた力だと思うんですけど、だから今までそんな死ななかったし、こう当初にもならなかったし。
0: でもなんか危ないこと経験してますよね。フライっていうか、その、
1: はい、ああ、それ初期の段階、
0: 高山あるあるで、ちょっとなんていうのかな、
1: 錯乱ですね。
0: ですよね。山の上って起こ、はい、まあ、極限だからっていうのかな、まあなんか起こってしまう人がいる。
1: 私も一回経験した、なりました。飛ぼうとしちゃいました。
0: ハーネス取ろうとしたってことですか。
1: カラビナ外して飛ぼうとしちゃいました。エベレストの 150m 手前で、
0: 登山、登頂手前で。
1: そうです、できなかった年ですけど。
0: それはもう動けなくなってですか。その場所からちょっと止まってたんですか。
1: 登頂、天候急に変わって下山をもう決断して降りてた時に目が見えなくなってきて、
0: はい、
1: でこうシェルパーも先に行っちゃって、で落ちちゃってブラーンの状態で、どうしよう、上がらなきゃかなと思ったらシェルパーも来ないし、風でもう声も出なくて、酸素ボンベ吸いすぎて、で来なくて、あ、自分で上がらなきゃかなって思ってた時に、下に大きなクレバス見えて、氷の裂け目みたいな、あったかそうと思ってそこ行きたいと思っちゃって、
0: 取ろうとした。
1: それでカラビナ外そうとしてました。
0: それは止めてくれたんですか。シェルパ来た。
1: ちょうどシェルパが私が来ないなと思って、上がってきてくれて。
0: ああ、よかったっすね。
1: 引き上げてくれました。
0: 戻ってくれてっていうか。
1: そうです、ラッキー。
0: いや、もうそれ俺は経験したことないし、俺の周りで見たこともないんですけど本当の山行ってる人たちみんなその当たり前のように言うから。それ、
1: ああ、本当ですか。
0: なんか下で

0: 落ちちゃって下でブランブランってなってわははははって
1: 何それ
0: 言うから上でこう物落として気絶させなきゃいけないとか
1: あ
0: なんか、とかっていうことが起きてみたいな。そんな笑いながら言う話じゃないし大変だったってこうやって
1: その時は何も分かってないんですよ ね、
0: そうです
1: よね。だいぶ経ってからあれってみたいな錯乱だったかなとか思って、この本とかでこう自分の頭を整理している時にあれってやばかったのかなとか思って、
0: それも なんていうか乗り越え方っていう か
1: 乗り越え方っていうか私にしかできない経験できた、面白い経験できたわってなっちゃうんですよね。
0: あ、それがあった後も、
1: はい、なんかもう常に勉強したいっていう思いは結構あって、もう子供の時はずっとこの岡田さんのこの本にも書かれてましたけど、なんかこの番組が自分の学び屋だみたいなことをおっしゃってました。それが私はもうヒマラヤでいろんな人の出会いがあっていろんなハプニングが起こって自分もそういう危険な経験もして学んでいきたいっていうのもちょっとある
0: ん
1: です。登頂が目的で行ってないんです、二の次なんです。登頂できたらラッキーぐらいの気持ちでいつも言ってるから判断ぶれないんです。
0: なるほどな、
1: うん、それが他の登山家と違うところだと思います。
0: さすがわかるけど
1: 本当ですか。
0: ここ格闘技やってて、
1: あ、
0: 一本取れたらラッキーぐらいに思ってます。
1: あ、一緒だ、嬉しい
0: ラッキーぐらいの、絶対取ってやると思ってます、一本取れたらラッキーぐらいなんで、ポジションで勝負してい
1: く、
0: そういうなんか
1: いいです、
0: ありますよね、うん、でもそのこうそこを狙っていくと危険だっていうか、
1: はい、
0: 強引にな、何か強引になってしまうとか、
1: そうです、そうです、周り見えなくなっちゃうと思うし、そうです、もう絶対行かなきゃ、めっちゃお金払ってるから行かなきゃみたいな考え方で行くと危ないですね。学びに行くお金を払ってるっていう感覚で行った方が絶対いいと思います。

0: J-WAVE Growing Reed with Junichi Okada。
1: なんか精神的にっていうか、この場所が自分の場所って思えるって最初の方で言ってましたけど、
2: はい、
1: これって意外となんか大事というか、そのどっちも自分じゃないですか。
2: うん、はい、
1: ね、
2: そうです。
1: 社会の中にいて看護師という職業を選んだのも自分の人生だし、はい、うん、でももう一個モテてるって、山登って気がついたらなんか女性初になってなんか、ま、もう周り連れていくような段階になってきましたみたいな、
2: はい、
1: ね、なってる自分も自分だし、
2: うんうん、
1: これでも2つ持ってるってどういう意味合いがあると思いますか。
2: うん、でやっぱ1つのコミュニティだけだとこう物事を、そのさっきもほども言ったんですけど、客観的に見れないし、こう余裕が生まれないから、こう人に優しくできないとか、なんかそういうのがあるのと、あと潰れないんですよね。なんか悩んだ時とかにこう追い込まない、何て言うんですかね、うん、悩みすぎて潰れないんですよ。
1: うん、
2: 大好きな世界を持っとくと、うん、そこにこう逃げるじゃないんですけど、そこに一回戻ってリセットして戻っていくのすごい大事なので、
1: うん、
2: だから2つ、もう2つじゃなくていいです、もう3つ4つあった方がいいですけど、すっごい大事、私はそれに支えられたなとは思います、うん、母のおかげですね。
1: じゃあなんかこうメンタルの鍛え方とかそういうわけではない。
2: メンタルの鍛え方か、まあ、その楽しんで遠征に行くことで、なんか自分の力量とか自分の性格こうなんだなっていうのを把握しとけば、自分なりのやり方を見つけられるから、それで学んでいけるんで、まあ、なんかそういう意味では、はい。
1: 今どうですか。今結構その一回登らせてもらって、のこれは登頂じゃないとかっていうのを思ったとかっていうのはあると思うんですけど、
2: うんうん、
1: 今結構ガンガンスキルとか、うん、強さとかっていうのはもうまだ全然上がってます。
2: あースキルはもうちょっと上がりたいんですけど、そこにあんま興味なくてもう登れないとか言ったら、なんか通りすがりの登山家とかがロープもうちょっと短くして登れるよとか言ってさーって言ってくれたりとか教えてくれるんですよ。シェルパーもこうやってこうやってアイゼン使えばいけるよとか、
1: うんうんうん、
2: だからもうほんと勉強しながら登ってるだけ
1: へ
2: でもやっぱ現地で覚えた方がいいですね。その日本でコツコツ訓練していくより向こうのやり方もあるし、
1: 周りの人たちにサポートも受けながら、
2: うん、
1: 教えてもらいながら、
2: 一石二鳥ですしね
1: へえ、
2: そうです。
1: シェルパから得たことって何ですか。他に
2: シェルパってなんかいじめもないんですけど、なんか許す文化あるんですよ。なんか一回ミスした人、日本はもう二度と使えません、呼びませんとか許しませんになるのに、シェルパたち許すんで、不思議だな、なんでこの人また使ってんだろうとか、なんでこの会社にまた戻ってきてんだろうとか思うんですけど、
1: うん、
2: なんかそれ

0: それはやっぱ見習って、私も何人かこうもう仲違いしてた人とか、仲のよりもよりっていうか、あの元に戻ったり仲直りしたりとか許したりしたことあったし、それがまず勉強になるし、あと結構日本ってもう物がありすぎるから考えなくもなってくるしと思うんですけど、シェルパたちまだ何もないところいっぱいあるんで、物とかも考え方もで、教育もそこまで受けてないんで、ないところから作り出す力半端ないんです。あとそのスピード、やるスピードももう早い。日本はもうなんかミーティングミーティングみたいな、準備準備準備みたいな感じがあるけど、もうすぐやるみたいなところも尊敬できるな、勉強できるとこがいっぱいあります。
1: まあなんか本当にでも一回行くだけでも世界観変わりますよね。
0: 変わりますね。
1: これも本当人生で行けてよかったなって思ってるんですよね。
0: あ、本当はもっといっぱい行きたいんでしょ。
1: 本当は行きたい
0: 絶対そうだろうなと思ってました、うん、
1: 本当は行きたい。一番行けそうな8000ってどこですか。
0: うん、まあ、マナスルか超優。
1: いやだってマナスル
0: K2 もいいですよ。
1: いや K2 なんかだからもうだってめ
0: っちゃ簡単になって
1: きました。簡単じゃないですよ
0: 簡単になってきたんですよ。
1: いやだからそれは上がってるからですよ。
0: 違います、あの人がいっぱい入るようになったんで、道も細いとこから太くなるし、
1: あーなるほど、
0: シェルパもいっぱいいるから。そうですそうです、簡単になって
1: 昔よりは、
0: はい、
1: 経験値もみんな増えてきてるから、この時にこうするとか。
0: うーん、いややっぱ人の多さですかね。
1: へ
0: え。あと強いシェルパがやっぱ入るから、
1: うん、
0: あの
1: すごい人たちいますもんね。
0: シェルパやっぱすごいんですけど、 K2 も最近ちょっとエベレスト化してきて、ほんと初心者のハーネスとかもシェルパにつけてもらう、靴も全部つけてもらうみたいなお嬢様登山家とかも出てきてびっくりしますけどね。
1: そういうのどうなんですか。昔は結構そういうのってなんか本気の人たちとこう分かれてたじゃないですか、
0: うん、あ
1: でもそういうのいっぱい増えるじゃないですか。増えてきたっていうか、はい、
0: そうです。いや、いろんな登り方っていいんじゃない、私は私だしこう勝手にって感じで面白いな、そういう時代になってきたかとか思いますけど、
1: ね、みんななんかね、登れんのかな。
0: 登れますよ。
1: マナスル K2 ってだって、
0: マナスルはちょっとレベル低い、その加田さんにしては
1: 低いから
0: K2 ぐらいがいいかもしれない。
1: 俺もなんかそんなにすごくないですから別にベースキャンプ行くのも大変だったですからね。
0: 最初だったからですよ。
1: 慣れれば、
0: 慣れればもう何回何回も行くことですね。
1: そのどうなっていきますか
0: 今後。
1: 今後渡辺さんは、
0: うん、もうあの8000m 法はもう自分の生活の一部だから、もう絶対ないと私は精神崩壊しちゃうので、もう絶対行くんです、毎年必ず。
1: 何回。
0: いやもう最低1回は行きたいですけど、もう春夏秋行くんだったらもう3回だし、
1: うーん、
0: ずっと続けていきたいし、自分が体験してきてすごいこう身になったこと、やっぱ楽しかったこととか人生の勉強できたこと、やっぱ他の人も経験した方がいいんじゃないかなと思うし、あと悩んでる人とかも精神的にもうなんか疲れてる人いっぱいいるので、日本そういう人たちに登山興味ない人でも来てほしいなと思うんで、こう伝えることと来てもらうこと、体験してもらうことをはやっていきたいし、あと子供の時からずっと私もそういう冒険してきて、自分が変わったりっていうの、価値観変わったりしたので、子供の時に体験してもらいたいなと思ってるんで、うん、子供にもいっぱい来てほしいなっていう。
1: そういうなんか活動とかしていくんですか。
0: あ、もうすでにやってるんですけど、去年の年末年始25人来たし。
1: どこに。
0: ヒマラヤになんか行きたい人とか言ってインスタに上げたら25人来たんですけど
1: どこまで連れていくんですか。
0: あ、その時は年末年始の短い時間だったんで4700メートルぐらいまでしか行けなかったんですけど。
1: いやでも何歳ぐらいの子供ですか。
0: 9歳が最年少ですね。で、一人で来る子も来るんですよ、一人で、親なしで。すごい。だから、まあ、そのでも子供たち結構、まあ、ある程度の お金のある家庭

0: 家の子たちがいっぱいいる、うん、来るので、うん、お金なくても行きたいって思ってる人とか悩んでる子とかいると思うんで、うん、そういう人たちにこう来てもらえる仕組み作れないかなっていうのはちょっと今後の目標っていうか、
1: まあ、海外遠征ねお金かかるから、
0: はい、
1: 国に出せる人たちっていうのはね、
0: うん、
1: 限られてくるから。
0: そうです。
1: なるほどな。
0: でもヒマラヤに住んでやりたいと思っています。
1: カトマンズってこと？
0: カトマンズでもいいし山の中でもいいんですけど、もうネパールに住んで。
1: 住みそうな。
0: 住みそう
1: 次行ったら言いそうだわ、やばい山に、わどうっつって今ここにいるんですっつって。
0: それ夢ですね。

0: with words, knowledge, and information as our daily bread. J-Wave, Growing Reed, featuring Junichi Okada.
1: 岡田純一がお送りしている J-WAVE グロイングリード、今夜は登山家の渡辺直樹さんにお話をお伺いして

0: いましたということで、いや人がいいですね。人がいいというかやっぱりこうポジティブでバランス感覚がやっぱりねいいというか、なんかやっぱ生きてる人間力みたいなのがすごくあるなっていうのを思うんですけど、やっぱそれってなんかああいう大自然で人間が勝てない場所でいるっていうかっていう経験を、僕もなんかエベレスト行った時にすごい人生にとっていい経験できたなって思ったんですけど、トップに行かずともやっぱそうああいうこう都会だけとかっていう場所ではない、あの場所に立つっていう、これ勝てないなっていう、なんか寄り添って生きていくしかないなっていうような場所で、でシェルパみたいな本当かっこいいタフな、なんか一人でタンスとか持ち上げながらエベレスト上がってたりする人もいるんですよ。これすごいなみたいな、これずっと何時間もこれ担いで歩いてんのみたいなことをしているタフな人たちとか見て、なんかこう人生観変わるみたいなね経験があると思うんですけど、なんかそういうのをねすごく人間力というかいろんなバランスよく人を見てきてんだなっていうのをすごく感じました。ぜひですね、エベレストは居酒屋ですという直子さんの本も出ておりますので手に取って読んでみてください。
1: Let's continue to think for our future. Yes, we are a growing reedOn J-Wave.
0: 登山家の渡辺直香さんをお迎えした J-Wave グローイングリード、いかがでしたでしょうか。番組のウェブサイトではゲストの方のプロフィール、そして今夜お送りした曲のオンエアリストも確認できますので、ぜひご覧ください。それでは今夜はこの辺で、お相手は岡田純一でした。

0: J-WAVE Music Selection ナビゲーターの落合俊介です。この番組は東京の FM ステーション J-WAVE が厳選した極上の音楽をサウンドプラネットを通じてノンストップでお届けするプログラムです。 So sit back, relax and enjoy the music。
1: 何度でも

shit. Forgive me for my sin, blue, while I wash me clean.

0: guiding you through the day with a sprinkle of music, kindness, and little loving. J-Wave. Just a little loving.
1: 5月4日月曜日、時刻は5時になりました。おはようございます。中田彩香です。朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-Wave Just a little loving。 皆さんお目覚めいかがでしょうか。この番組は5月最初の生放送ですね。そして今日4日緑の日の祝日、 X でタッキャムさんがものすごい風と雨の音で目が覚めましたが、あいつ通勤大丈夫でした。おかげさまで私は大丈夫だったんですけど、六本木ヒルズ33階もね、窓際にいると音がゴーゴー鳴ってて、風強いんだなって。外に出しているあれやこれや飛ばされないように注意ですね。では今日の天気をチェックしていきます。気象庁の予報によりますと、東京は曇り、明け方まで雨、予想最高気温は26度、降水確率は午前 30%、 午後夜とも 20% です。続いて今日のメニューです。この後5時10分頃からはリビングオンディアス、今週のゲストは全国を旅しながら各地でライブを行う音楽家のたるき栄一郎さん。今日から4日間スタジオライブもお届けします。5時35分頃からは Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド、今朝は最新のエジプトトピックに注目。それでは J-Wave Just a Little Loving、 この後6時までお付き合いください。

連休中なのでね、皆さんいろんなところから聞いてくださってるみたいですね。 X でケンケンさんは軽井沢から、スーパー健康父さんさんは山形酒田から、のりんごさんも帰省中みたいですね。でもひのまこさんみたいに、昨日は大掃除をしました、部屋も模様替えして居心地が良くて快適空間です、こんな連休の使い方もありですよね。ありだと思いますよ。そしてドイナカモーターズさんかな、休みの時ほど規則正しく心したいですね。私も同じくなので、規則正しく朝起きてくださってる方ありがたいです。今朝もよろしくお願いします。週末はね、東京マップスも盛り上がってましたね。行かれたリスナーさんもちらほらいらっしゃりそう。私もちょっとお邪魔してたんですけど、土曜日お天気よくってね、まさにフェス日和でしたね。こう音楽が街にふわっと広がっていく感じ、気持ちよかったです。さあ今日の番組後半は、古代エジプト史がご専門の大城道則教授に今熱いエジプトトピックを教えていただきます。2025年はエジプトイヤーだったの覚えてます？モリアーツセンターギャラリーとか豊洲でエジプト展楽しくね、取材に私も行きましたし、美術館だと先日はね、ロンミエク展、森ビルの美術館で開催されてる、ご紹介したんですけど、おそらく思い入れのある美術館とか博物館、あとは記憶に残る展示っていうのがそれぞれあるんじゃないかなと思うんですよ。この六本木エリアだと、例えば国立新美術館、あの空間そのものがまたねいいんですよね、心地いい。上野の大きなミュージアム群はもちろん、個人コレクションをね公開している施設美術館なんかもあったりして、小さくてギュッと詰まってる、そういう空間もいいですよね。あとは各地方のミュージアムっていうと、私は子どもの頃の記憶がすごい強いんですけど、山口県のね防府市っていうところにある青少年科学館ソラールっていう場所があって、博物館かな、夏休みになるとよく体験プログラムがあって参加してたんですよ。工作したりとか、ちょっとした実験したり、正直その時はなんか楽しいなぐらいな感覚だったんですけど、大人になって振り返ると、ああいう時間が知るっていうことの入り口だったのかななんても思うんですよね。ということで今朝は私のミュージアム体験というテーマでメッセージお待ちしています。ご近所のおすすめの博物館、美術館、あと資料館の情報はもちろんですけど、建物とかロケーションが好きな場所、印象に残ってる展示のエピソードでも大歓迎です。なんか旅先でふらっとこう資料館とか美術館に入ると、その土地のね理解が深まって旅がより豊かになることもありますよね。多分すずレコードセンターなんかもある意味資料館と言えるんじゃないでしょうか、まあ、にしてもね、海外旅行だと足を伸ばしてでも美術館に行きたくなるのはなぜなんでしょう。そんなお話でも OK です。メッセージは番組ホームページのメッセージというステレオから、 X でもリアクションお待ちしています。ハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 SNS の番組アカウントはJLL813アンダーバーです。たくさんのご参加お待ちしています。

0: Just a little love it. Living on the earth. 時刻は5時11分。J-Wave, just a little loving. ここからは Living on the earth. 豊かさや幸せについて考えるヒントをゲストをお迎えしてお届けしています。今週のゲストは音楽家の樽木栄一郎さん。全国を旅しながらあらゆる場所でライブを行っている樽木さん。今朝は旅する音楽家になったきっかけのお話から。Living on the Earth。今週のゲストは音楽家の樽木栄一郎さんです。おはようございます。
1: おはようございます。
0: はじめまして。
1: はじめまして。
0: よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。この番組朝5時から生放送している番組なんですけど、
1: はい、早い。
0: 樽木さん早起きさんですか？
1: 僕早起きなんですけど、5時って聞くとちょっと早起きとは言いづらいですね。
0: あら、
1: 6時、から6時15分の間に、
0: はいはい、
1: 必ずもう目が覚めるようになってます。
0: でも結構遠出されるときは、
1: そうなんです、
0: 早起きをそれ以上されたりだとかいうこともあります？
1: そうですね、旅の途中は時間の感覚がほぼなくなってるっていう感じで、朝は何してるかっていうと、もう移動に当ててますね。
0: あ、そうですよね。
1: そうなんです。最近は高速道路をあんまり僕も使わないようになってきて、下道、特にこう各地の旧道と呼ばれる昔国道だった場所とかをあえて選んで、
0: はい、
1: で早朝にその道で次の場所へと向かうんです。
0: じゃあなんかその土地の街並みの空気感もこうなんか吸い込みながら向かうって感じなんですね。
1: うん、
0: いや今回番組スタッフの方に東へ参る用事がありましてなんてメールを、はい、うん、送っていただいたとか。
1: 書き方がね、江戸みたいな
0: 言い方してますけど、樽木さん、私お会いしたことないけれども、はい、すごく樽木さんらしいなと思って、お会いできるの楽しみにしておりました。
1: いやいや、もうこちらこそ。
0: なんか J-Wave ではね、2023年ですか、はい、スマイルオンサンデーのテーマ曲、
1: うん、懐かしい、
0: 手掛けられたりとか、
1: そうでしたね、
0: いろんなところできっと樽木さんの音楽リスナーさんは聞いていらっしゃると思うんですけれども、
1: はい、お世話になってます本当に。
0: さすらいのというか、
1: うん、
0: 全国本当にいろんなところを巡られてますよね。
1: はい、そうですね、日本何周ぐらいしたんだってよく言われるんですが、ぐるっと回らないのでなかなか定かではないんですけども、だいたい8周ぐらいはしてます。
0: 8周
1: まんべんなく全部行った数っていうと、だから8セット、日本を歌い回ったっていう。
0: もう47都道府県はしっかり制覇をし、
1: う、ね、うん、47都道府県はもう2年目ぐらいでやってたましたね。はい、
0: じゃあなんか行ったことないところを探す方がもしかすると、
1: うん、
0: どんどんレアになっていく感じですね。
1: そうなんです。もう、うん、まだ会えてない人たちが多分たくさんいるから、そこをめがけて今は、うん、旅をしてる感じですね。
0: ああ、いいですね。会えていない人たちにこう、
1: うん、
0: 会いに行く旅。
1: そうなんです。
0: もともと旅はお好きですか？
1: 旅が大好きですね。旅がすごい好きなんですが、東京に出てきて、メジャーデビューが23歳の時一旦するんですけども、そこで東京拠点にこう活動するっていう子も息巻いて

0: 鼻息荒く活動するぞっていう感じだったんですけど、
1: いわゆる状況というやつですね。
0: 状況です。18で上京して、でまああれよあれよとそうやって23歳、まあ5年ぐらいですね。で、メジャーデビューへとたどり着き、でそこでこっから行くぞっていうところで、あんまりうまくいかなくてね、1年ぐらいで、レベルの契約も1年だったのもあり、で事務所からは東京でのライブは月に1本にしろと言われたんですよね。
1: なかなかですね。
0: で歌いたい歌いたいがもうすごい時にもうこう押し込められたわけですよ、もう。
1: はい。
0: ほんでそれをこうなんとか自分の鬱憤をねこう表に出すために、東京がダメって言われたから都外でマネージャーに内緒でこそこそ歌いに行くようになったんですよ。
1: それがきっかけだったんですね、
0: う
1: ん、
0: 一番最初はそれです。でも日帰りじゃないとバレるからどこ行ってたんですかとか言われるのが怖くて、
1: なるほどなるほど、
0: だいたい神奈川、千葉、埼玉でちょっと頑張って静岡とかぐらいまでを、まあ、目標に歌っては戻り歌っては戻りっていうのを繰り返してるうちに、どんどんそれがこうじわじわ全体的にこう広がっていったっていう感じなんですよね。
1: じゃあもうなんか有り余ったものをこう形にしていく作業っていうんですか、もう歌わずにはいられないっていう。いられない。
0: そうなんですよね、
1: 今日ね、この今朝ちょうど旅の始まりというか旅に出ている途中ですか、そんな日になりそうな方も多いんじゃないでしょ
0: う。そうでしょうね。で
1: 今週はゴールデンウィークど真ん中、今日は緑の日ということで、ホリデー気分で通常営業の我が番組もちょっとホリデーしようじゃないかっていう、
0: はい、
1: たるきさんに今週は毎日一曲演奏していただくという、
0: いやいや、
1: ありがとうございます。
0: こちらこそ。
1: 贅沢ですね。今日の一曲は何にしましょうか。
0: 今日はね、まあ、先ほどからゴールデンウィークっていうね、あのワードがたくさん出てますんで、
1: はい、
0: こう心躍り、そして溢れんばかりの期待を胸に大いに羽を伸ばしていただきたいということで、鳥にまつわる曲をちょっと一曲最初にお届けしようと思います。
1: では演奏よろしくお願いします。
0: はい、それではたるき一郎でウグイス。

ね。たるき一郎さんの演奏でウグイスをお届けしました。朝の空気にスーッとこう溶けていくような一曲というんでしょうか。なんだかね、今ここにいながらどこか遠くの景色に連れて行ってもらうような、そんな感覚にもなりましたね。でもさっきたるきさんのお話にあった旧道を行く旅じゃないですけど、まっすぐ目的地にね向かうのもいいんですけど、寄り道しながらこう風の匂いを感じながら進んでいくような、そんな時間がこの歌の中にも流れていた気がしましたね。余談なんですけど、たるきさん訪れた場所をマップアプリで歌った場所は赤、流しで行った場所はピンクって色分けしてピンを立てて保存されているそうなんですけど、じゃあもう日本列島ピンだらけでしょうねって話になって、赤とかピンクなんで各地にこうお花を咲かせていってるようですねなんて話でも盛り上がりました。リビングオンディアース、明日もお楽しみに。Living on the Earth 81.3 J-Wave。 時刻は5時24分。ここでこれまでに入っているニュースをチェックします。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の集会に、行うべきは決断のための議論だとするビデオメッセージを寄せました。一方、危機感を募らせる護憲派は憲法9条の意義を強調していて、両者の隔たりがあらわとなっています。OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE

邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。日本、中国、韓国と ASEAN、東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は、中東の紛争激化を踏まえ供給への懸念を共有しました。経済規模の大きい日本と中国も含む枠組みでの議論でしたが、不安解消への具体策には踏み込めませんでした。IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。若者に人気の e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視する去年6月就任のコベントリー新会長のもと、取り組みが後退する公算が大きくなりました。続いてお天気です。今日の関東南部は朝のうちは雨が降りやすいですが、日中は天気が持ち直すでしょう。午後は晴れ間の出るところがありそうです。都心の最高気温は昨日とほぼ同じ26度でしょう。季節先取りの暑さとなりますので、意識的に水分補給を行ってください。風は沿岸部を中心に南寄りの風が強まるでしょう。以上、ここまでに入っているニュースとお天気をチェックしました。

古き良き音楽をお届けしているこの時間、今週は1969年にリリースされたニール・ダイヤモンド Sweet Caroline。 国民的歌手ニールのトリビュートバンドとして活動した夫婦ミュージシャンの実話をもとに描いた音楽映画 Song Sang Blue も現在公開中。見た方いらっしゃるかな。ヒュー・ジャックマンとケイト・ハドソンが主演なんですけど、この映画の中でも演奏されている一曲です。J-Wave Just a Little Lovin。 中田彩香がナビゲートしています。さあメッセージご紹介しましょう。まずは X でビッグブリッジさん、早朝スタジオライブなんてリッチなんでしょう。でしょう。ホリデー気分で通常営業の我が番組もホリデーしようっていうことで今回ねお願いしたんですけど、いやあとの3日間も聞き逃さないでほしい。ちなみに演奏だけじゃなくてお話もねとってもとっても面白かったのでぜひお楽しみにです。 X でベルマさん、おやすみ、羽を脱臼するほど伸ばしてますどんな伸ばし方なんだろう。グーンって感じかな、ビヨーンって感じかないいですね、満喫されているようで。晴れの日2723さんは、おはようございます。おはようございます。埼玉から弾丸伊勢神宮日帰りお伊勢参りしてきます。おお、あちらは天気がいいといいですね。いつもなら通勤の電車内で一人聞いていますが、今日は家族全員で同じ電車に乗ってる不思議な感じ、気をつけて行ってきます。いってらっしゃい。いい日になるといいですね。そんなご家族と一緒の中このラジオを聞いてて大丈夫？いいのかな良きお供になっていれば嬉しいです。さあ今朝のメッセージテーマは私のミュージアム体験、ご紹介していきましょう。 X で36年ぶりの高一さん、先月伺ったルーブル美術館に圧倒されました。主要作品を回るだけでも 3,4 時間は必要、僕は弾丸で。モナリザ、サモトラ家のニケ、ミロのヴィーナス、民衆を導く自由の女神と写真をポストされてるんですけど、やっぱりルーブルいいですよね。今どこにいるんだろうっていう、広すぎて。いい意味で見るというよりちょっと飲み込まれる感覚があるのが私は好きですね。旅のお裾分けありがとうございます。エミユメさん、まさに昨日美術館に行ってきました。お、タイムリーの話題でよかった。広尾にある山種美術館です。さほど混んでいなくて人の頭越しに展示を見るということもなく、じっくりと鑑賞できました。今はお花の絵の展示でした。日本画の色合いがとても奥深くて素敵でした。これちょっと調べてみたら、現在開催中なのが花フラワー花2026っていう展示みたいで、ゴールデンウィーク期間を休まず開館してるみたいなので、ちょっとねこのビジュアル素敵ですね。私も近くに行った際は寄ってみようかな。あかねさん、今日は大好きな彼と1ヶ月ぶりのデートです。プラダを着た悪魔2見に行きます。私ね見に行ったよ。よかったよかった。多分盛り上がると思う。前作好きな方はこの話はともかく美術館といえば東京都庭園美術館が大好きです。10月はマリメッコ展が始まるので今からウキウキしてます。庭園美術館って確か目黒が最寄りですよね。マリメッコ展か、いいですね。テキスタイルだけじゃなくてあそこは家具もあったり見どころたくさんなので、きっと飽きない展示になるんじゃないかな。10月で、私もメモしておこう。引き続きメッセージお待ちしています。番組ホームページのメッセージトゥーステリオ、または X でハッシュタグ JLL813 をつけてポストしてください。 For everyday life with little loving and abundance

0: J-WAVE Just a little loving Find myself
1: 時刻は5時35分 J-WAVE Just a little loving ここからは好奇心の赴くままに新たな自分を見つける Find myself 日替わりのテーマでお届けします。月曜日はアラウンドザワールド世界の気になるトピックスを紹介しています。今朝はこちら、エジプトニューストップ3。
2: おはようございます。駒澤大学の大城道之と申します。専門は古代エジプト史になります。よろしくお願いします。
1: お久しぶりです、大城教授。というのも昨年の2月リビングオーディエンスのゲストでもお迎えしましたね。改めてよろしくお願いします。お話伺ってから1年ちょっとですか。今エジプトではどんなニュースがあるのか、大城教授的エジプトニューストップ3教えていただきましょう。まず一つ目は、
2: 最大のエジプトニュースというのは大エジプト博物館というのが、オープンしたということになります。これが一番のニュースでしょうかね。一番の目玉はツタンカーメンの黄金のマスクを含むツタンカーメンの、財宝ということです。これまでは古い博物館にあったんですけど、それをすべて移して修復をして、そして展示しているということになりますね。それとまあこれは僕は最大の進歩だと思うんですけど、ガラスケースがすごくいいガラスケースが最新のものになっているのですごく見やすいです。それがまあ博物館の特徴かもしれませんね、一つのね。あとは日本が結構援助しているのですよね。総工費がおそらく1500億円ぐらいだと思うんですけど、半分以上日本が出しているということになります。ですから日本語の、ね、案内があったり、博物館の入り口にも日本語で大エジプト博物館で書いてありますから、すごく日本人として誇らしい気がしますけどね。日本の旅行業界の話をいろんな話聞くとですね、エジプトのツアー募集が出るともう完売、すぐ完売するぐらい今人気になっているというのが、エジプトの旅行サーチャージが上がってとかね、その辺が大変なんですけど、エジプトについてしまえば、物価は安いです。日本円は今世界で弱いですけど、エジプトポンドもそんなに強くないので、日本人がヨーロッパに行ってホテル泊まるよりもずっと快適に食事もできるし、いいホテルに泊まれるのがエジプトだと思いますね。今ただ日本のビジネスホテルとか泊まるの値段でハイランクのホテルに泊まれます。シェラトンとかヒルトンとかには全然泊まれます。
1: いやー、オープン前から話題になってましたよね。大エジプト博物館、ギザのピラミッドから約 1.6km の位置に存在するんですけど、ついに昨年11月にオープンしたと。今観光客も多いので早起きして朝から行くのが大城教授のおすすめとのことでしたけど、ガラスケースもいいなんておっしゃってましたね。館内にはおよそ10万点もの歴史的コレクションが所蔵されていて、窓の外にはギザのピラミッドって、ちょっと過去と現在がこう同時に目の前に広がるような空間なんじゃないでしょうかね。さらにこの博物館、展示だけではなくって保存や研究の拠点としても役割も担っていると。パピルスや陶器など貴重な展示品の数々を最先端の技術で保存されてるんですって。で、中には工芸品を修復する日本の技術なんかも生かされているそうで、このあたりはちょっとね、誇らしい気持ちにもなりますね。あとは旅のリアルなところで言うと、現地の物価は比較的落ち着いているということで、より行ってみたくなりますね。さあ、エジプトニュース続いて2つ目は、
2: 2つ目はツタンカーメン王墓以来の王墓の発見、トトメス2世のお墓の発見です。ツタンカーメン王墓が1922年に発見されたんですけど、それ以来の、エジプトの王様の墓が見つかった。ツタンカーメンちょっと前の王様なんですけど、その時期の王様っていうのは王家の谷っていう場所に埋葬されるんですよ。エジプトでカイロの次に大きな町、ルクソールっていう町があるんですけど、ルクソールの、ナイル川の西側、つまり、エジプトでいうと死者の世界なんですけど、そこに、巨大な王のお墓がいっぱいある谷があるんですね。その一部で発見されたということになる。もちろんツタンカーメンもそこが見つかったんですけど、エジプトでいくつか王のミイラ見つかってるんですけど、王のミイラはあるんだけどお墓は見つかってないものがいっぱいあって、今回トトメス2世のお墓っていうのはその一つ

0: としても発見されたのですごいということになりますね。財宝はなかったんですよ。残念ながら財宝があればね、もう世界ニュースでトップニュースで書き巡りますが、そうではなかったんですが、いろんなこう場所のことを考えると移動させたんじゃないかなと。トトメス他なんで、本当はトトメス2世の財宝という副葬品とね、ミイラがあるはずじゃないですか。ただミイラ他の場所見つかってる、そういうのを考えると、おそらく何かの段階で、原因があって王のミイラと副葬品を他の場所に移したっていうことがやっぱり想定されるんですよね。まあ王の墓がどういうものだったのかっていうのが一つと、あとまあそういう動かしたっていう事実、何かあったという事実は分かるかなという気がしますし、何より王のミイラってすごい大事だったということですね。まあ、墓があったとしてもそれをまあ開けて、そしてミイラを出して、遺体だけはちゃんと保存するということをしたという、まあ、信心深いというか、何十年後か何百年後か分からないけど、人々がそういうことをしたっていうのがなかなか面白いなと僕なんか思いますけどね。
1: こちらもかなり大きなニュースですね。王家の谷と呼ばれる場所で見つかったこのお墓、調査を進めていく中で天井の装飾や壺に記されていたお名前から、ここがトトメス2世の墓だろうと正式に発表されたそうです。こんな風に一つ一つの手がかりをつないで、これは誰の墓なのかが浮かび上がってくる過程っていうのは、歴史のねパズルを解いてるみたいで、ちょっとワクワクするような気もするんですけど、ただミイラはねすでに別の場所で見つかっていたとなると、大雨の影響を逃れるために墓から移動させたのではないかとか、何百年も前の人たちが大切な存在を守るために移動したとか、まあ、そんな姿がねちょっと想像できるところも興味深いところですし、これをきっかけにトトメス2世の人物についても研究が進むかもしれないっていうことで、新しい発見がまた新しい物語を連れてきますね。エジプトの歴史ってやっぱ尽きない面白さがありますね。

0: 送りしたのはエジプトの国民的歌手アムルディアブのマリーシュバディール。 Bind Myself。 月曜日はアラウンドザワールド。今朝は駒澤大学で古代エジプト史をご専門とされている大城教授にエジプトニューストップ3教えていただいています。では最後、3つ目のエジプトニュースは、
1: 3つ目はクレオパトラ時代の遺跡が海の中で発見されました。クレオパトラの墓はどこにあるかっていうのを昔からずっと語られてて、クレオパトラはまあ歴史的に言うとプトレマス王朝っていう王朝の最後の女王、まあ王なんですけど、その前の人たちは見つかってないんですよね。他のプトレマス朝の王さんの墓は見つかってないので、どっかにごそっとあるはずなんですよ。おそらく地上を探してもなかなかないので、おそらく海中だというのが今の、大きな意見ですね。専門のダイバーで研究できる人かな、そういう人を組んで潜ってみたら町が出てきた。

0: その町をうまく調査すれば、もしかしたらクレオパトラ墓とか、あるいはクレオパトラの祖先たちも墓見つかってないので、でそのあたりのファラオたちの墓があるんじゃないかなっていうので今ちょっと盛り上がってるようになりますね。
1: これもうちょっと説明をすると、探検家のキャサリン・マルティネスさんと豪華客船タイタニック号を発見したことでも知られるボブ・バラードさんによるチームが地中海で高さ6メートルを超える構造物や石の床、さらにクレオパトラ時代の壺などを発見っていうニュース、海の中に街のようなものが眠ってるかもしれないってちょっと映画みたいですよね。信じられないようなスケール感。そしてこれまでに見つかっていないクレオパトラのお墓ももしかしたらどこかにあるのかもしれないなんて思うとロマンがありますよね。こういうのにみんな惹かれるんでしょうね、やっぱりね。地中海に潜っての調査っていうのは地上よりもやっぱりずっと手間もかかって大変なんだそうですが、それでもこうして少しずつ歴史が明らかになっていく、さらなる発見を楽しみにしたいですね。改めて大城道則教授、今回もありがとうございました。 Find Myself、 月曜日はアラウンドザワールド、来週はカンボジアで活躍した地雷を探知するネズミに注目します。お楽しみに。
2: J-Wave Just a Little Loving Find Myself Around the World

彩香がナビゲートしています。さあここでアクセスインフォメーションです。 JR 内房線は強風の影響で一部区間の上下線で運転を見合わせています。また JR 京王線も強風の影響で一部列車に遅れが出ており、その影響で JR 武蔵野線も一部列車に遅れが出ています。ご利用の方はご注意ください。以上アクセスインフォメーションでした。さあメッセージご紹介します。まずはアンコロモチさん、明日が本番の子供の日です。気合い入れて頑張ります。13連勤のやっと半分を過ぎました。いやーお疲れ様です。多分和菓子屋さんですよね。柏餅とちょっとちまきかな、粒あん、こしあん、味噌、いろんなバラエティをね届けてくれる和菓子屋さん、無理せず頑張ってくださいね。キュアさん、高校生の息子がいつもより遠くへ新幹線で遠征するので、いつもよりだいぶ早く起きましたと。早い時間帯にポストしていただいてますね。お疲れ様です。息子さん風が強いのでお気をつけてね。宮俊さん、おはようございます。あ、ミュージアム話、旅先でならあるけどあまり行ってないなとポストされてるので、ぜひ今日の放送でね行きたいなみたいなところが見つかったら嬉しいです。さあ今朝のメッセージテーマは私のミュージアム体験、こちらもご紹介します。いくつか来たのがね、東博、春子8歳のママさん、あ、そっか、春子ちゃんは7歳から8歳になったのね、おめでとうございます。本物に触れる、その時代に思いを馳せるなど、定期的に東博の常設展に行きます。現在はこれまでの歴史を地続きであることを忘れたくないので。深いね。常設展も結構見応えありますよね、東博って。森健さんもね、あ、森健さんは上野の国立科学博物館、当時は日本の歴史についてリアリティのある展示があったのを覚えてます。あまりにもスケールが大きかったのでちょっと怖いくらいに感じました。最近はどんなものがあるんだろうなということで調べてみました。現在の特別展は超危険生物展、科学で挑む生き物の本気。面白いんですよね、これ系の、あの生き物系の展示っていうんですか。私確か哺乳類大集合だから整列するあの展示に去年行ったんですけど、ものすごい盛り上がってましたよ。 X でキリリンさん、 LA のザ・ブロード行きましたが、日本人アーティストの作品も多数あり、これが本当に無料と驚く充実の内容でした。その分売店であれもこれも欲しくて散財。美術館や博物館ってグッズも人気ですよね。ですよね。そう、ぶっこさんもね、美術館に行った帰りにはショップ必ず寄ります。図録は必ず買い求め、帰宅してから半数、お目当ての絵あがきがあると嬉しいポストされてるんですけど、ここもねまた逃せないですよね。ショップが混んでると、あ、いい展示だったんだななんて思ったりもして。アイコミカンさん、都内にあるアンテナショップがある意味博物館だなと思ってよく出かけています。各地の名産や工芸品、各市町村の冊子などもあり、地方を知る良い場所なので大好きです。アンテナショップもね、新しい発見とか、こんなものあるんだっていう学びありますよね。これはちょっとわかるかもしれない。でも新しい視点ですね。今朝もたくさんのご参加ありがとうございました。

今朝のラストはコズミックモーブ Do We Love。 朝のスタートアップを豊かに軽やかに、そしてちょっとした愛で包んでいく J-WAVE Just a Little Loving、 中田彩香がお届けしてきました。茅ヶ崎のグリーンさん、今朝は雨でもだんだん晴れてくる予報、登録ヘルパーで今日もいくつかお仕事あります、早く晴れますように。ちょっとね、雲の流れが早いんでね、これから晴れてくれるといいんですけど、お仕事お気をつけていってらっしゃい。美術館の話いろいろ来ますね。煮干しを徳用さん、鳥取県を旅行した際に訪れた砂の美術館が印象に残っています。鳥取といえばまさにですね、あの万博でヨルダン館の砂がね、鳥取に行くなんてお話もされてたけど、ちょっと関係あるのかな。今朝もたくさんのメッセージありがとうございました。時刻は間もなく5時58分。 J-WAVE この後6時からは別所哲也さんナビゲートの J-WAVE 東京モーニングレディオに続きます。別所さん、おはようモーニング。別所さん、思い出深い美術館とか博物館あります？ミュージアムいっぱいあるよ。ミュージアムの手伝い、海外とか、海外はね、ついこの間もルーブル行ってきましたから。モナリザがね、人だかりがすごい。意外とちっちゃいのよね、モナリザってね。そうそう、ここにも森美術館ありますしね。近々別所美術館ができるかも。作れたらねーだそうです。ジョージ・ルーカスがミュージアムを作ったんですよ、ロサンゼルスに。これは必見だって。誰でも見られるのかな。ありがとうございます。他にもね、海外だとハイビスカスさんが韓国の美術館最近行ってよかった、私もソッパジョンソウル美術館っていうのには行ったことあります。今暑いらしいですね。あっと、別所さんありがとうございます。この後もよろしくお願いします。 Just a little loving。明日も番組前半のコーナー Living on the Earth では引き続き音楽家のたるき栄一郎さんを迎えします。スタジオライブもあります。そして番組後半ではこどもの日ということで、茨城県古河市の古河恋祭りをお届けします。お楽しみに。ここまでのお相手は中田彩香でした。今日も皆さんにとって素敵な一日になりますように。 See you tomorrow.

J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月4日月曜日緑の日。マンデーホリデーモーニング時刻はね6時になりました。It's 6 o'clock. Everybody wake up and be here. I'm so good. 起きてますね。今日はさ、何？風が強くて雨が降って。いやいや、あ、ジャスタリトルラビン中田彩さん。今週もよろしくお願いします。お疲れ様でございます。ミュージアムの鉄と言われてるからね。いろんなミュージアムあるもんね。福井のね、あれ行きたい。あの恐竜博物館もね、行ってみたいな。さあ、皆さん、ゴールデンウィーク真っ只中、どんな風にお過ごしでしょうか。J-WAVE 東京モーニングレディオは、通常営業でございます。マッキーね、ということで、今日は緑の日だから。ベタでしょ。今日のディレクターはね、ベタベタにこの曲でスタートです。あはははは。牧原のリーチ。Green days!

マッキー牧原のりゆき Green Days。 5月4日緑の日、今日の東京の天気、曇り、明け方まで雨、降水確率午前中 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%、 予想最高気温が26度です。時刻は6時4分です。The soundscape of music. Always flowing. 81.3 J-Wave.5月4日月曜日、緑の日。今朝のニュースです。日本国憲法は昨日、施行から79年の憲法記念日を迎え、各地で集会が開かれました。高市総理大臣は東京都内で開かれた改憲派の

OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。主要メンバーだった UAE アラブ首長国連邦の OPEC 脱退後、生産方針を議論する会合は初めてで、協調の継続を確認した形です。アメリカの経済新聞ウォールストリートジャーナルは、イラン側がアメリカの軍艦への攻撃に機雷を装着したイルカを使うことを検討していると伝えました。日本にあるイラン大使館は SNS でアメリカメディアを批判し、馬鹿げた作り話に頼らざるを得ないほど追い詰められていると否定しました。気象庁は昨日、北海道の釧路市と網走市でエゾヤマザクラが開花したと発表しました。全国の気象台で最も遅い開花で、今年1月9日に沖縄県でヒカンザクラの今シーズン初めての開花が確認されて以降、桜前線がおよそ4ヶ月かけて日本列島を縦断しました。時刻は6時7分です。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ。先日のコーチャラで初披露されたマドンナとサブリナ・カーペンターによる新曲ですね。 Bring your

0: Madonna and Sabrina Carpenter で Bring Your Love。
1: Madonna。
0: さあこの後6時50分頃からは健康と美のトピックスをお届けする Pleasure Pickup。ヘルス&ビューティーにねフォーカスする月曜日ですよ。今朝はね、最新研究で見えてきた驚くべきという脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されているんですね。毛内ひろむ先生に脳の仕組みに関する問題出題していただきましょう。よろしいですか。ねえだ、脳の仕組み、どうなってる。前頭葉を開いていこう今日も。さあ皆さんからのメッセージお待ちしてますから、どんどん届けてくださいよ。昨日こんなことがあった、今日はこんな予定なんだからね。ゴールデンウィーク真っ最中、ちょっと今日は雨の中どう過ごしますか。メッセージは番組、ウェブサイトメッセージトゥースタジオから、番組 SNS X ね、こちらオンタイムで見てますから、どんどん届けてくださいよ。ハッシュタグおはようモーニングをつけてのご参加お願いいたします。よろしくお願いします。足立の曽根さん、タッキャムさん、あくびちゃんさん、 M さん、いろいろ来てますよね。どんどん来てるからお願いします。トシさん、あらトシさんは東京都、奥多摩町にいますって。今雲海が発生してますって。いいね、雲海見てみたいね。時刻は6時12分。
2: モーニングチャージ。モーニングチャージ。
0: 一日の始まりに今日を彩るイベント、人、音楽をチャージするモーニングチャージ。今朝も誰かに話したくなる話題の種をチェックしていきましょう。さて高輪ゲートウェイに今年3月に開館しました。新しいミュージアム門高輪で開催されているのが、漫画を読むから体験するへ、新しいライブ形式の作品、漫画ローグ火の鳥です。手塚治虫の名作「火の鳥」をもとに、漫画のコマや視点の動きそのものを空間全体で体験するという新しいエンターテインメントなんです。お話を伺うのは門高輪アーティスティックディレクター内田眞秀さんです。内田さん、おはようモーニングです。
3: はい、おはようございます。
0: よろしくお願いします。
3: お願いします。
0: 朝早くからありがとうございます。
3: はい、ありがとうございます。
0: 早速ですけど、まずこの、はい、漫画ローグ火の鳥、どんなコンセプトで企画されたものなのか教えてください。
3: はい、あの漫画ローグは、あの古典の名作と言われる漫画をですね、あの門のボックス線という、まあ、シアターライブ空間のこけら落としのためにこう発明したフォーマットなんですけれども、はい、一人で読む漫画を大勢の人たちとライブで楽しむという、で音楽とかレーザーとか光の演出とともに巨大 LED スクリーンに漫画を映し出してですね、豪華な声優さんとか俳優さん、そしてロボットアームと一緒に、まあ、みんなで漫画の中に没入して漫画を浴びるという体験です。
0: はぁ、ね、これよく、はい、よく思いついたと思ったね。すごい発想ですね。
3: 発明と私たち、はい、呼んでるんですけれども、
0: ですよね。
3: ステージの上に、まあ、観客代表の漫画ローガー、まあ、観客の中から選ばれたっていう漫画ローガーの人が出てきて、ロボットアームとともに物語を進めていくんですけれども、まあ、そこにこうページめくりの高橋さんというダンサーさんがいたり、まあ、ステージが一体になって、ね、こう漫画のハラハラドキドキを共有するという、
0: まあ、
3: 今回火の鳥は結構未来

0: 面っていう AI に考えることを AI に委ねてしまった人類の過ちを示唆するこう予言書みたいな、現代の未来編だけど現代編みたいな内容になってるんですけれども、まあ、ちょっと難しいけれども1時間くらいで本当に子どもから大人までが一緒に楽しめる体験になってます。
1: ロボットアームと漫画ローガーが一緒に物語を進めている
0: 、はい、
1: いやこれさらに会場ではあの今お話になったように巨大 LED での映像や演出、
0: はい、
1: 漫画をこれ、ね、体験するためのさまざまな仕掛けがあるということですけど、これ、どんな見どころがあるのか教えてください。
0: もう見どころは本当にこう豪華な、まあ、声優陣たちとロボットアームも山寺さんというあの声優さんが山寺浩二さんが、
1: はい、
0: あのロボットアームになるんですけれども、本当に生きてるような、うん、もう本当ロボットアームと人間の掛け合い、あとですねあの白黒の漫画が手塚治虫先生の最後のアシスタントと言われる方にですね全部100ページ分こう水彩でカラーに、はいもらっていて、本当にそのちょっと今までとは違う、だけどその原画の持つパワーを見ながらですね、うん、あの漫画に没頭していただけるという
1: あの、
0: まあ、体験になってます。
1: そうですか、
0: はい
1: ね、豪華な声優陣、あの、AI の松任谷由実さんも出てきたりするんでしょ。
0: そうなんです、 ありがとうございます、ね、あの AI が、まあ、地球を滅ぼしてしまう AI の役をですね、うん、松任谷由実さんというか、まあ、AI ユーミンという、まあ、AI ユーミンですね、があの演じるということで、ここも本当に見どころですね、うん、まあ、見どころ結構声は例えばあのちゃんの玉美とかあの梶裕貴さんがまあ主役のマサトを務めていたり、
1: はい、
0: で火の鳥はあの、うん、夏木マリさんですね。
1: ねえ、もう
0: 本当に豪華な声優陣たちが会場に、まあ、大きなねあのこう360度本当こううまく配置された音楽の中 ではい、
1: これこの火の鳥の世界観を元にしたジェフ・ミルズさんによる音楽公演を予定されてるって、
0: はい、これはそうなんです。これはですねあのマンガローグが5月16日までなんですけれども、そのクロージングイベントとして、うんうん、企画したもので、ジェフさんが、ジャズピ世界的なテクノミュージシャンのジェフさんがジャズピアニストの上原ひろみさんと、
1: はい、
0: そして新進気鋭のおこと奏者のレオさんというあの方たちをゲストに迎えて、まあ、本当にこうジャンルの違うお三方が奇跡的に集まる一夜限りのステージなんですけれども、まあ、ジェフさんがねもともと漫画好き少年で英語で火の鳥を愛読してたんですね。
1: なるほど。
0: でこの日のために、まあ、全曲を全部書き下ろして、
1: はい、
0: であの音楽に合わせて漫画火の鳥をこう全編に映し出しながら一部 3D 映像なんかもあって、
1: はい、
0: あのかなり凝った構成になってます。
1: うわ
0: でちゃんとあの後半はあの、うん、ジェフさんらしくあの、まあ、会場がフラットに1階がスタンディングで2階がシーティングなんですけれども、あの踊れる構成にもなってますので、あのぜひこうテクノファン、あの上原ひろみさんのファン、
1: そうですね、
0: で新しい音楽体験をしたい人たちが、まあ、火の鳥とともに、
1: はい、
0: 過ごしていただけるようになるんじゃないかなと思います。
1: だと思います。いやー、はい、僕も参加したかった火の鳥第2弾があったらぜひ、
0: はい、
1: ねーもうすごい。あそうだ、映画祭もね私たちショートショートフィルムフェスティバル、ね、はい、オープニングセレモニー、まあ、
0: そうですね、
1: そうです、
0: はい、火の鳥のあと音楽のコンサートがいくつかあって、
1: はい、
0: はい、フィルムフェスティバル、もう高輪ボックス戦で、はい、開催していただきますよね。
1: そうです、5月25日にそちらに伺いますけど、
0: はい、
1: 僕も絶対火の鳥見に行きます。
0: 来てくださいね。
1: はい、内田さんありがとうございました。
0: はい、ありがとうございました。
1: 改めて漫画ローグ火の鳥、こちら5月16日まで門高輪で開催中ですよ。没入型ね。そして5月17日にはジェフ・ミルズさんによる音楽公演も予定されています。気になった方ぜひチェックしてみてください。モーニングチャージ、今朝は漫画ローグ火の鳥に注目しちゃいました。時刻は6時20分。

have you. Shawn Mendes, If I Can't Have You.さて、アメリカアカデミー賞公認、アジア最大級の国際短編映画祭、ショートショートフィルムフェスティバル&アジア、いよいよ今月25日からスタートでございます。そしてこのショートショートフィルムフェスティバル&アジアと J-WAVE がお届けする J-WAVE Sound of Cinema Award、 こちらの上映会が開催決定となりました。ねえ、嬉しい。音楽、歌、声、音、楽器などサウンドがユニークで効果的な役割を果たしている受賞作品を含む最終ノミネート作品をお楽しみいただけます。当日の MC、 私別所哲也、はい、やらせていただきます。ショートフィルムのね、魅力や楽しみを一緒にお届けしたいと思いますね。皆さんとお会いできるの楽しみにしてますよ。今回この上映会にジェイミー会員25組50名様無料でご招待いたしますから、J-WAVE Sound of Cinema

作品上映会、日時は5月30日土曜日夜6時から。会場は JR 高輪ゲートウェイ駅すぐにオープンしております。先ほどもね、あの手塚治虫の火の鳥の、ね、会場ですけど、門高輪、こちらのパークテラスでございますね。え、皆さんにお会いできるの楽しみにしてますよ。はい、5月30日土曜日夜6時からです。お会いできるの楽しみにしてます。ご応募詳細は JWAVE のホームページからご覧ください。

太陽が出てきたぞ。わあ、眩しい。急に、どうした？おはよう太陽。すごい。急に、明るくなってきましたね。毎日この時間、そうです。もうちょっとで6時30分台ですけどね。今6時29分です。まあいいでしょう。朝におすすめのジャズ、ズージャーをお届けしちゃう。Feel like jazz。 チッチッチッチッチッチッチッチッチタイム。さあ行きますよ。よろしいですか？え？ね。今日は緑の日だから。ね。よーし。みんな、心を一つにご一緒に。イエーイエーイエーイエーイエーイエーイエーイエーイエーイ。いいね。アバンギャルドだった。こだましますからさまで。さあ今日は

She likes the green grass under her shoes.

Feel Like Jazz、うん、今朝はトニー・ベネットとレディー・ガガのデュエットによるスタンダード The Lady is a Tramp、うん、もう2人が楽しみながらねジャズっちゃってるのがもう伝わってくる。そして今お届けしてるこちらもビブラフォンの名手ですゲイリー・バートンとクラリネット奏者のエディ・ダニエルズによるデュエットアルバムから After You've Gone、 うん、うん、クラリネットこちらも楽しんじゃってます。

ですよね。ビブラフォンとクラリネットのデュエット。ゲリー・バートンはチック・コリアや日本のジャズピアニスト小曽根真さんとの共演でもね有名なビブラフォン奏者ですよ。初心者だと日本のこのマレットを使うのも難しいのに、このねゲイリーは4本のマレット奏法というのをさらに進化させた超絶技巧でも有名なんです、うん、さあこれにより音の幅がね飛躍的に拡大したというマレットってあのこれを叩くやつね、うん、これをね普通は2本でしょ、左手1本右手2本1本、これ両方に2本ずつ持ってこのクラリネットもたまりませんけど、うーまた来ちゃったビブラフォンが今朝はね2曲お届けしちゃいました。フィーレッジャーズ、明日もお聞き逃しのないように、ジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジャジ

藤井風ガーデン、今日は緑の日だからね。時刻は6時40分。

0: J-WAVE Weather Information。
1: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、活発な雨雲が流れ込んでいるところもあります。朝のうちは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、午後夜は 10% です。ただ風の強い状態は続きそうです。現在、神奈川県の三浦半島に波浪警報が出ています。また、強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 21.4 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。まだ体が暑さに慣れていませんので、意識的な水分補給を心がけましょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
0: ありがとうございました。黒塚真也さんでした。 J-WAVE ウェザーインフォメーションお届けしました。J-WAVE Traffic Information。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めになっています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは穴川インターで3キロ渋滞しています。高野ジャンクションから千葉東ジャンクションまでの所要時間は35分です。東名高速道路は下りの横浜町田インターで3キロ渋滞しています。この東名高速道路は雨のため厚木インターと鮎沢パーキングエリア付近の間が最高速度50キロに制限されています。関越道の下りは新座料金所で1キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時14分頃。ここでアクセスインフォメーションです。内房線、成田線、阿鼻子成田間、また小田急小田原線で現在運転を見合わせています。成田線の阿鼻子成田間、こちら運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

皆さんからのメッセージ続々と。川崎の五右衛門さん、昨日は朝早くから三浦の朝市行ってきました。子供の日フェアでたくさんの人がいました。そして三浦名物のマグロを筆頭に鮮魚、お野菜、豆腐、しらすなどたくさん購入。朝ごはんは小腹が空いたのでマグロ

0: ロチマキを食べ満喫しました。帰りにはうっすらですが富士山も見え良い日になりました。
1: いいね。
0: あーマグロチマキどんなの美味しいね。ね、端午の節句だから昨日私柏餅食べましたよ。うんうん。あーちゃんパパ、今日は15回目の結婚記念日です。おめでとう。15年も一緒にいてくれる妻とは毎日小言の喧嘩ばかりですが、どっちかの葬式に出る日まで一緒にいられるな、いられたらなと思っております。別所さんのお力を借りていつも言えないありがとうを伝えられたらいいな。今日は今年10歳になる娘を連れて寿司食べに行ってきます。
1: いいじゃないですか
0: ね。え行ってこよう寿司食べてね。それ途中でさ、こうなんかこうお茶かーっとなんで、はーありがとう、うん、ここちっちゃい声で言うとかね、どうそういうの、うん、
1: ありがとう
0: ちっちゃい声で言ってみましょうよねえだ。さあ皆さんはどんな一日になりそうなんですか、教えてください。こういう雨の今日はどうなるの、これこの後晴れるの、さっきなんて言ったんだっけお天気、え何でした、曇り明け方まで雨ってことはこれから晴れるのかな、どうなんだこのすごいね分厚い雨雲ですよ。うん、皆さんからのメッセージお待ちしてます。

ズニーの映画ですね。魔法にかけられてから、キャリー&ウッド、Ever Ever After。 あー、ディズニーランド行きたいね。行ってる人いるの？今日行く人教えてください。時刻は6時49分。

0: J-WAVE TOKYO MORNING RADIO J-WAVE TOKYO MORNING RADIO Pleasure Pick Up今日一日をポジティブにスタートするための健康と美にまつわる豆知識を毎日日替わりでお届けします。 Pleasure Pick Up 毎週月曜日はヘルス&ビューティーにフォーカスです。実践できる健康と美へのヒントをクイズ形式でプレジャーにご紹介しますよ。私別所哲也もリスナーの皆さんと一緒に考えさせていただきますから、今朝問題を出してくださるのはこの方。
1: おはようモーニング、お茶の水女子大学ヒューマンライフサイエンス研究所助教の毛内宏です。
0: 最新研究でね、見えてきた驚くべき脳の働きをメディアや SNS、 ご著書を通じて分かりやすく紹介されています。毛内宏先生、先週に引き続き今週はそんな脳、ブレイン、このね仕組みに関する問題。それでは毛内先生、問題お願いします。
1: 問題です。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1番、脳にはいわゆる火事場のバカ力を発揮する仕組みがある。2番、脳の老化と運動は実は関係がない。3番、脳の老化と歯磨きは関係がない。
0: 問題、脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。1、脳にはいわゆる火事場のバカ力を発揮する仕組みがある。2、脳の老化と運動は実は関係がない。3、脳の老化と歯磨きは関係がない。ちょっと待って、これはさ、1番あるんじゃない？ 1、2は違う、関係あるでしょ。脳の老化と運動は、歯磨きだな問題は。あー、分かんない。別所哲也のバカバカバカバカ。さあ皆さん、1曲お届けしてる間に X で相談しよう。

お届けしている曲、エディ・ヴェダー Guaranteed。 さて、プレジャーピックアップ、今日は脳の仕組みに関する問題です。

0: 問題。脳の仕組みについての説明で次のうち正しいものをすべて選んでください。 1. 脳にはいわゆる火事場のバカ力を発揮する仕組みがある。 2. 脳の老化と運動は実は関係がない。 3. 脳の老化と歯磨きは関係がない。さあどうでしょう。これはね、あれミカリオさんはね、1は丸な気がする。そうだよね、うん。ご意見無用のトラック野郎さん、1と2だと思うんだよな。さあそう、1と2か。別所はね1と3じゃないかと思ってんだけど、あ1だけかな。歯磨きは関係があるんじゃない。だから関係がある。運動も、あでも運動実はって入ってるのがちょっとねミソだよね。実はみんなそう運動あると思ってるもんね。どうなのクリちゃん、どうなの、遠い目をしてないでうん、じゃあ別所くんはね1だけにしてみます。それではモーナイヒロム先生、答えお願いします。
1: 正解は1番です。脳内の環境を整えるメンテナンス役をする細胞であるアストロサイトは、いざという時に隠れた力を発揮します。強いストレスを感じると体内ではアドレナリンが分泌されます。その刺激を受けてアストロサイトは蓄えていたグリコーゲンというエネルギー源を利用し、ニューロンへ素早くエネルギーを届けます。これにより脳は一時的に普段以上の力を発揮できるのです。いわゆる火事場のバカ力を神経科学的に説明すると、この仕組みが深く関わっていると考えられています。続いて2番、脳は使い方次第でいつからでも機能を高めたり新しい力を育てたりすることができるのです。運動も脳の若返りにとても効果的です。ウォーキングや軽いジョギングなどの有酸素運動をすると脳への血流が増えて、脳由来神経栄養因子、いわゆる BDNF の分泌が促されます。この BDNF はニューロンの成長や再生を助け、シナプスを強化する働きがあるため、脳の若返りホルモンと呼ばれています。そして3番、毎日の歯磨きは歯周病を予防しますが、実は脳を炎症から守ることにもつながります。お口の中の健康が脳の健康に直結することが最近の研究で明らかになっているんですね。
0: 正解は1番のみ。当たったぜ、ね、えやっぱり火事場のバカ力ってあるもんなんですよね。そして運動は関係がありますから、歯磨きが関係あるってのはこれは新しい、ね、へーって思いましたね。どうですか皆さん。モーナイ先生ありがとうございました。しっかり歯磨きしていこうね、今朝も。プレジャーピックアップ、明日火曜日は食に関する情報をピックアップですよ。薬剤師の大塚真久さんによる、自分が食べたい時、食べたい味から体調を知り体を整える、味覚で紐解く食養生、こちらをテーマにお話伺います。

on 81.3 FM. Ohayo morning. Besho Tetsuya desu. 5月4日月曜日、緑の日、マンデーホリデーモーニング、時刻は7時になりましたよ。It's 7 o'clock. Everybody wake up and be awesome. 東京。今日はあいにくのね、雨、そして風が強い。シルバーグレーなここ東京。今日の東京のお天気です。曇り、明け方まで雨となってます。降水確率午前中 30%、午後になると 10%、夜も 10%。予想最高

フキ、北村フキ、ブルーサイト。今週末5月9日土曜日、恵比寿リキッドルームでワンマンライブです。 Don't meet me 開催ね。YouTube での配信もあるそうですよ。見ようよみんなでね。時刻は7時3分です。

別所哲也がナビゲート J-WAVE 東京モーニングラディオ、今週の主な予定チェックしていきましょう。今日4日月曜日、日豪首脳会談が開かれます。8日金曜日、新型コロナウイルスが感染症法上の5類に移行してから3年です。10日日曜日、大相撲夏場所が開幕です。さあ、皆さんにとってね、この1週間どんな1週間になるでしょうか。ゴールデンウィーク真っ只中、今日は緑の日ですよ。さて、こんな話題が。カモメ鳴き声選手権。ゴールデンウィークということで、日本全国でね、さまざまなイベント開催されていることと思います。海外にゴールデンウィークはありませんね。これ日本独自なんですよ。もともとね、映画を見ようよっていうね、ゴールデンウィークってそういう習慣だったんですけど、先日デパンネというベルギーの海辺にある町でちょっと変わったイベントが開催されて話題となりました。その名もヨーロッパカモメ鳴き

0: のリアルさ15点、パフォーマンス5点の合計20点満点です。ねえ、参加者がキーという独特の鳴き声を披露するたびに観客からは大きな歓声が上がったと。これさ、こういうのをあのチャレンジするあのタレントさんが行く番組あったでしょ、日テレさんかな、イッテ Q、 イッテ Q で行けばいいのにね。ねえ、どう、そういうことじゃないの。本物のカモメそっくりな鳴き声も重要だが、カモメの動きを表現したりコスチュームや演出で観客を沸かせるエンタメ性の高い参加者が優勝するケースが多いとされてます。これ本当イッテ Q にぴったりじゃない、ね。そもそもなぜこのような選手権が開かれたのでしょう。ヨーロッパカモメ鳴き声選手権の主催者、海辺の観光地でカモメといえば食べ物を狙ってきたりとあまりいいイメージがないのですが、海辺のホリデーの思い出となればやっぱり波の音とカモメの鳴き声ということで、カモメのイメージを改善するためにこのイベントを行っていると、そう語ってるんです。カモメはどうやって鳴くんだ。あ、似てない？ほらほら似てるじゃん。よかったね、 J-WAVE のライブラリーに。おおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおおワールドファンク。週始めはそうです、アフリカ音楽キュレーター青木茂樹さんのセレクトでワールドファンク。
1: おはようモーニング。今週もアフリカ音楽とディアスポラコミュニティの関係についてご紹介します。イギリスのロンドンとナイジェリアのラゴスをつなぐプラットフォーム、ホームカミング。その中心にいるのはUK グライムシーンの重鎮、スケプタのマネージャーとしても有名なグレイス・ラドジャです。ラドジャはロンドン生まれのナイジェリア人で、彼女の母親は1985年、妊娠中にナイジェリアからイギリスへと亡命し、ふるさとへ戻ることなく生涯を終えました。ラドジャ自身が初めてナイジェリアの地を踏んだのは2013年のこと。着いた瞬間帰ってきた感じがしたという体験がホームカミングという名前の原点です。2018年にラゴスで始まったホームカミングは、音楽フェスにとどまらず若いクリエイターへの助成金プログラムや教育支援など、次世代を育てる仕組みづくりへと活動を広げています。そしてホームカミングは才能の発掘でも先駆者でした。今やアフロビーツを代表するアーティストの一人となったレマ、彼の人生初ライブはこのホームカミングの舞台でした。

0: World Funk。 今朝は先週に引き続きアフリカ音楽とディアスポラコミュニティの関係に注目しましたよ。イギリスのロンドンとナイジェリアのラゴスをつなぐプラットフォームホームカミング、その中心にいるのはグレイス・ラドシャ。初めてナイジェリアに降り立った時に感じた帰ってきたという感覚、物理的には初めての場所なのに心はずっとそこにあった、そんな感覚がこのホームカミングという名前に込められているのが印象的ですよね。青木さん、ありがとうございます。ワールドファンク、明日も皆さんファンクファンクファンク、自分でやってるファンクファンクファンク。J-WAVE Traffic Information brought to you by マウスコンピューター。
1: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロの渋滞、京葉道路の下りは貝塚インターで6キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で8キロの渋滞です。東京インターから海老名ジャンクションまでの所要時間は40分です。中央道の下りは東京都の日野バス停で2キロ、東京都と神奈川県の境の小仏トンネルで1キロ、相模湖インターで3キロの渋滞です。関越道の下りは鶴ヶ島インターで1キロ半の渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は7時38分頃。

続いて電車の運行情報をお届けします。 J-WAVE アクセスインフォメーション。内房線、京葉線、成田線の我孫子成田間、そして小田急小田原線で現在運転を見合わせています。もう一度申し上げます。運転を見合わせている、線は内房線、京葉線、成田線、成田線は我孫子成田間になります。さらに小田急小田原線、現在運転を見合わせています。ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

J-WAVE TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO TOKYO MORNING RADIO GLOBAL SCALE ビジネスからライフスタイルまで、さまざまなアプローチから世界の今を紐解く GLOBAL SCALE。

0: 5月2日は88夜でしたね。立春から数えて88日目にあたる日、新茶の季節がやってきましたからね。お茶といえば今や日本が誇る抹茶、世界でもうすごい大ブームですから。今朝そんな抹茶に新たな価値を吹き込むというムーブメント、抹茶のサードウェーブにフォーカスしてみます。詳しいお話を日本初グローバル抹茶カフェブランド抹茶モンのブランドマネージャー西優馬さんに伺いました。
1: 抹茶のサードウェーブっていうのは、まあ、これもともとコーヒー由来のまあ考え方にはなるんですけれども、まあ、ファーストウェーブでこう大量生産だったり大量消費をされて、でカフェ文化と普及し、で、まあ、さらにサードウェーブ、産地や品種作り手までをこう含めて味わう時代のことで、まあ抹茶はこう量産されるこう流行品やトレンドとしてだけではなくて、そこに携わる生産者であったりとか、どこで作られたのかとか、まあ、こういった背景ごとこう味わるこう嗜好品としてまあ楽しむ時代のことを、まあ抹茶のサードウェーブというふうに言っております。実際にですね、我々の抹茶門のカフェでは仕立て体験っていうのを抹茶門エクスペリエンスコーナーっていう、まあ一部のそのテーブルの区画だったりとかを使ってですね、実際にこう立てていただく体験っていうところもしております。でそれに加えて、まあこの抹茶がどういった産地で育った抹茶なのかっていうところをこうみんなが語れる状態にして、それをまあお客様に伝えると、まあそういった具体的な取り組みっていうのも始めているという感じです。今展開されているのが、浅草、京都、あと金沢とアムステルダムという形です。アムステルダムに関しては、抹茶を薄茶で提供しているっていうところもありまして、やっぱリアルなその抹茶を一番わかりやすく知っていただく、まあそういった体験を提供しているっていうのは非常にリアクションがいいかなというふうに思っております。
0: 世界的な抹茶ブームの中で、日本の抹茶の価値をどう高めていくのかね。その中で生産地生産者のストーリーを含めて抹茶の文化を伝え体験してもらう、それが抹茶のサードウェーブ。アムステルダム店もあるってね。さあそんな新たな価値を吹き込む提案をしている抹茶門、国内の店舗に来店される方からどんなニーズを受け取っているんでしょうか。
1: 実際にこう抹茶カフェを訪れるのはですね、大体 80% 前後が今インバウンドのお客様になっております。でやっぱりこの抹茶の需要っていうのはどんどん伸びてるんですが、その抹茶の本物を求めている海外のお客様は非常に多いのかなというような印象を受けております。アメリカであったりとかオーストラリアで抹茶カフェをこう展開されている方で、日本に来てリアルな抹茶をこう体験してみたい、で仕立てもしてみたいであるとか、どこの抹茶を使っているのか知りたいと、まあ、そういった層が非常に多いなというふうな体感を受け取りまして、お客様のこのリアクションとしてはやっぱりこう抹茶を飲んでみて、あ、こんなに苦くないんだとか、こんな飲みやすいんだというふうなリアクションを受けることが非常に多いです。クオリティで言いますと、そもそも抹茶で使われているお茶っていうのは基本的には一番茶と言われる一番最初に収穫する抹茶のものになるんですが、シングルオリジンで単一品種で一番茶で 100% って、こういった展開をできるカフェっていうのは現状かなり少ないかなというふうに思います。やはり現状はアイスの抹茶ラテ、まあ暖かくなってきました、まあ、一番売れ行き良くて、まあ、全体の 30% ぐらいはアイスの抹茶ラテになっております。
0: 本物を知りたいという声があるね。そこで量より質にこだわった抹茶を提供している、ここに日本の抹茶が世界のオンリーワンになるヒントがあるかもしれませんよ。抹茶門では今後ベトナム、タイ、マレーシア、インドネシアなど海外展開を考えているそうです。いやー、この抹茶ブームね、ブームで終わらない、なんかこう定着してほしいですよね。日本のお茶文化、お抹茶ね、アイス抹茶ラテ、今年も流行りそうですね。さらにね、 いろんな形でね、うん、皆さん何かお抹茶でいただいてますか？もう何でもあるでしょ、抹茶カステラとか、ね、抹茶キャンディーとかお抹茶系、うん、お抹茶、ね、さあ私も静岡出身ですからね、お茶にはうるさいですよ、抹茶の鉄と言われてますから。グローバルスケール、今朝は抹茶のサードウェーブについて、抹茶カフェブランド抹茶門のブランドマネージャー西優馬さんにお話を伺いました。

おかすかじい勝利の笑みを君と。6月の開幕が迫ってきました。 FIFA ワールドカップ2026開催を楽しみにねされている方、リスナーの皆さんにワールドカップの熱量が高まるイベントご紹介しちゃいますよ。5月29日金曜日から7月20日月曜日まで J-WAVE がお届けするサムライブルー 3D エクスペリエンス、こちら宮下パーク内の複合型エンターテインメント施設オアで開催します。このイベント XR と 3DLED テクノロジーを駆使し、実際にピッチの中で日本代表の試合を観戦しているような感覚になるというスペシャルな没入体験お届けしちゃいますから。また会場内ではこのイベント限定のオリジナルドリンクやフードも販売、さらには臨場感あふれるたくさんのフォトスポットも展開します。このイベントの一般販売に先立ち、特別にジェイミー会員及び新規会員向けに先行販売を実施中です。応募期間5月5日火曜日夜11時40分まで。ジェイミー会員の登録は無料です。明日ですね、明日の火曜日夜11時40分までですからね。詳しくは J-WAVE のホームページ皆さんご覧ください。時刻は7時28分。J-WAVE Tokyo Morning Radio on 81.3 FM

0: Headline News brought to you by 中野屋。
1: 高市総理大臣は今日、オーストラリアの首都キャンベラでアルバニージー首相と会談し、レアアースなどの安定的な確保に向けた連携を確認します。イラン外務省のバガイ報道官は3日、イランがアメリカとの戦闘終結の再協議に向けて示した14項目の提案に対し、仲介国パキスタンを通じアメリカから返答があったと明らかにしました。イラン国営テレビが報じたもので、返答の中身には言及しませんでした。日本、中国、韓国と ASEAN 東南アジア諸国連合は3日、ウズベキスタンで財務省中央銀行総裁会議を開き、石油輸入の中東への依存度が高いアジア各国は中東の紛争激化を踏まえ供給への

の懸念を共有しました。 IOC 国際オリンピック委員会がコンピューターゲームなどの腕を競う e スポーツの専門委員会の活動を休止させたことが分かりました。 e スポーツはバッハ前会長が意欲的な姿勢を示していましたが、既存のスポーツを重視するコベントリー新会長のもと取り組みが後退する公算が大きくなりました。大リーグブルージェイズの岡本は3日、ツインズ戦に2番サードで出場し、9回に3試合連続のホームランとなる9号ツーランを放ちました。以上ヘッドラインニュースでした。

0: J-WAVE Weather Information Brought to you by 資材プラス。
1: 今朝の関東南部は前線の通過に伴って雨が降っているところが多く、沿岸部を中心に風が強まっています。この後もうしばらくは雨が降りやすいでしょう。日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。東京地方の降水確率は午前 30%、 午後夜は 10% です。現在神奈川県の三浦半島に波浪警報が、また強風波浪注意報が東京23区や千葉の多くのところ、神奈川の一部に出ていて、交通機関に影響が出る恐れもありますのでご注意ください。この時間の都心の気温は 22.1 度、最高気温は26度で6月中旬並みの予想です。子供の日の明日は全般に晴れて風も収まりそうです。都心の最高気温は23度の予想です。連休最終日の水曜日も晴れ間が出る時間があるでしょう。以上、ウェザーインフォメーションでした。
2: ありがとうございました。黒塚真弥さんでした。 J-WAVE Weather Information お届けしました。時刻は7時33分です。

0: J-WAVE 東京モーニングレディオ別所哲也がナビゲートお届けしているこの曲 JOT Vanelli Project Sweetest Day of May。 さあこの後8時30分頃からはレゾナックモーニングインサイト。緑の日の今朝はですね、ピアノとドラムのインストバンドなんです。その名も緑の丸、初登場なんだからジャンルにとらわれることのないね、縦横無尽のグルーヴが東京の朝に降り注ぎますよ。生演奏もあります。新緑の季節だからね、緑まぶしい、そんな季節、緑の丸初登場、わー楽しみだ。今日は緑の日時刻は7時38分
1: J-WAVE Traffic Information Brought to you by 出光クレジット。
2: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の下りは貝塚インターで9キロの渋滞、東関東道の下りは宮野木ジャンクションで3キロ渋滞しています。東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で10キロ、さらに秦野中井インター付近で5キロの渋滞です。中央道の下りは東京都の日野バス停で11キロ、その先の相模湖インター付近で7キロ渋滞しています。高井戸インターから上野原インターまで55分かかっています。圏央道は外回りの八王子ジャンクションで3キロの渋滞です。ジャティック日本道路交通情報センターの前田でした。
0: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE Traffic Information は8時20分頃です。ここでアクセスインフォメーションです。京葉線、成田線の我孫子成田間、さらに小田急小田原線で運転を見合わせています。その他内房線、東京メトロ東西線、武蔵野線の一部列車で遅れが出ています。各線ご利用予定の方ご注意ください。アクセスインフォメーションでした。

0: Updates Today. Updates Today. 毎朝ニュース&トピックスにフォーカスする Updates Today。 各界のプロフェッショナルがピックアップした気になる情報を深掘りしていきます。毎週月曜日はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真奈さんに注目の経済トピックを解説していただきます。中空さん、おはようモーニングです。
1: はい、おはようモーニングです。よろしくお願いします。
0: お願いします。さて、ゴールデンウィーク真っただ中ですけど、海外旅行に、ね、出かけていらっしゃるという方もいると思いますが、今朝はパスポートの取得手数料引き下げについて、こちら詳しく中空さん教えてください。
1: はい、大人が10年間のパスポートを申請すると、現在16,300円手数料がかかります。これが7月1日から7,000円引き下げられて9,300円に変更になります。
0: はい、
1: また、5年間有効なパスポート交付は18歳未満に限定され、今までは OK なのはなくなっちゃうんですね、大人は。うん、そして現在12歳から18歳が11,300円、12歳未満が6300円となっているパスポートの取得手数料ですが、こちらも7月1日から一律4800円に引き下げになります。
0: はい、
1: であとオンライン申請にするとさらに400円割引かれるということになるので、うん、現状に比べるとかなりお得でパスポートが取得できるということになるわけです。
0: そうですね、このパスポートの取得手数料引き下げられるという背景にはどんな実態があるんでしょうか。
1: はい、2019年に海外に渡航した人がですね、2000万人を超えていたんですが、これがコロナを経て2024年には1300万人と、なんと700万人も減ってしまったというのがあります。こういったその要因としてはですね、円安や海外の物価高の影響がとても大きいと思うんですが、
0: はい、
1: 現在日本のパスポートの保有率もですね、2025年時点で 18.9% になっています。20から29歳の最も海外渡航をするであろうと期待できる若者層なんですが、ここも保有率が22.6%、それ以外の年次になると50代までが 13% 程度、60歳代を越すと 10% を割り込むというのが実情になってきてるんですね。なんでこれはどうしようと。でちなみにパスポートの保有率なんですが、
0: はい、
1: 日本先ほど 18.9% と申し上げましたが、イギリスは70から80% 程度、アメリカでも少し低いんですけど40から50% 程度持っていると言われていて、まあ、日本の数字がかなり低いということがわかると思います。
0: そうですね、海外と比べても圧倒的、ちょっと驚きました。2割を切ってるんだね、18.9%。
1: これでも上がってきたんですよね。去年一昨年は 17% という数字も出ていたので、ちょっと上がってきてこの程度ということですね。
0: この日本人の海外渡航者増やすためにパスポートの取得手数料、だから背景でいうとこれ下げるということになったということですね。
1: そうですね、日本のパスポートって本当は強いんですねってよく言われていて、
0: はい、
1: ビザなしで渡航できる国が189カ国あるんです。
0: うん、
1: これはシンガポール、韓国に次いで世界で3番目に強いパスポートだということがあるんですけど、
0: ええ、
1: それでもこのパスポートを日本人が持ってくれないのは一つの原因として、パスポート申請手数料が高いんじゃないかっていう話があって、でそれに対応していこうと、まあ、そんなことなんですね。
0: はい、
1: でこれ最もの話ではあるんですけど、本当に海外渡航者数を増やしたいのであれば、私はですね、全日本人に対して例えば2年間など次元でいいのでパスポートをもう無料配布する勢いで良いのかなというふうには思っています。
0: うん、
1: そこまでやらないとパスポートを保有する人ってそれほど増えないんじゃないかとも思いますしね。
0: うん、
1: で他にも日本人の海外渡航者を増やそうとすると、ワーキングホリデー制度を充実させたりとか、
0: はい、
1: 円安を根本的に是正していくなど、他にもいろいろやっていただかなきゃいけないことがあるので、これ手数料下げてそれでよしって話ではないのかなというふうには思いますが、
0: はい、
1: 取得手数料が下がることが一つのきっかけにはなるということかと思います。
0: ですね、もう中空さんのおっしゃる通り、本来そのパスポート手数料だけじゃないですね、構造的なことを変えていかないとね。大胆なこれ 施策、2年間次元でパスポート無料配布やってほしいな、ね、海外行ってみるとね、やっぱりいいなと思うことは発見ありますしね。
1: そう思います。
0: はい、中空さんありがとうございました。
1: はい、ありがとうございました。

どうですか、この J-WAVE リスナーの皆さんはどうでしょうね。パスポートお持ちですか。海外は行かれますか。パスポート取得料、一気に手数料は下がるようですけれども、その先、皆さんのパスポート事情教えてください。 Updates Today、 今朝はカンポ生命エグゼクティブフェローの中空真菜さんに7月から始まるパスポート取得手数料の引き下げについて解説していただきました。今週この時間はボズスキャックスにリーコネクト。

洗練を極めたサウンドとソウルフルな歌声、 AOR の帝王と呼ばれるボズ・スキャッグスです。今お届けしているのは1965年スウェーデンで録音された彼のファーストアルバム BOZ から Steam Boat なんですが、後のテイストとはね、これ随分違うものなんですよ。1944年アメリカオハイオ州生まれ、ボズ・スキャッグス。テキサス州の学校で後にシンガーとしてのこれ大活躍することになるスティーブ・ミラーと出会いまして、一緒にバンド活動をスタートするんですね。二人は共にウィスコンシン大学に進み、大学時代もブルースバンドで活動するんです。1960年代前半、ボズは単身ロンドンへ渡ります。その後ヨーロッパで活動中にスウェーデンのレコードの目に留まりまして、1965年アルバムボズを発表したんですね。そしてこの後アメリカへ帰ると、スティーブ・ミラーバンドの2枚のアルバムにギタリストとして参加します。1969年アトランティックレコードからソロアルバムボズ・スキャッグスを発表しました。

お届けしているこの曲、1969年のアルバム Boz Scaggs から Waiting for a Train。 ここでスライドギターを弾いているのはオールマンブラザーズバンドでも活躍したドウェイン・オールマン。この曲カントリーブルースといったテイスト、当時の他のねミュージシャンたちと同様ブルースを志向していたことがわかります。ボズ・スキャッグス来日公演 One for the Road、 5月22日金曜日 SGC ホール有明、6月4日木曜日と5日金曜日はカナデビアホール東京ドームシティホールでございます。今週この時間はボズ・スキャッグスにリー

映画ゲド戦記主題歌のカバーですね。レトグリモンスターテルの歌。皆さんからのメッセージ続々と。そこどこあの子さん、パスポート取得がお得になるニュース気になってました。私自身は高校生の時に短期留学でカナダへ渡ったっきり海外には行っていない。もちろんパスポートの期限はとっくに切れてますね。この機会にパスポート取り直したいなと思っているところです。顔写真も取り直したいですしって。わかる、5年と10年だからね。別職も10年のやつをね持ってるんですけどね、10年っていうとねだいぶね、そうだね、顔写真もね変えた方がいいか。そうかそうか、すごい。パスポートの取得率がね 20% 切ってますって、うん、前世で合わせるとね。皆さん持ってますパスポート？海外行くってお金かかるしね今ね。うん、国内にもいろいろ楽しいこといっぱいあるしね。どうですかパスポート事情教えてください。さあ皆さんからのメッセージどんどん届けてください。あなたですよあなた、うん、昨日こんなことがあった、今日はこんな予定だ、ゴールデンウィーク真っ只中、今日は緑の日、そしてスターウォーズの日でもあるんでしょねえ。別所哲也、スターウォーズの哲と言われてますから。 May the force be with you。

81.3 FM。おはようモーニング別所哲也です。5月4日月曜日マンデーホリデーモーニング緑の日、時刻は8時を待ってます。 It's 8 o'clock everybody wake up and be awesome。 8時台をこの曲でスタート。鉄面心

ケツメイシドライブ。あードライブ行きたくなってきたね。ちょっと明るくなってきたね。雨はどうですか皆さんの地域。今日の東京のお天気、曇り明け方まで雨となってます。降水確率は午前中が 30%、 午後になって 10%、 夜も 10%。 予想最高気温が26度です。時刻は現在8時3分。モーニングクラシック、ブロートゥユーバイ TMI 総合法律事務所。東京の朝に一瞬の心の余裕をお届けします。モーニングクラシック。

0: 今週はクラシックソムリエの田中康さんのセレクトで出かけたくなるクラシックの特集。田中さん、今朝もよろしくお願い。クラシック
1: ゴールデンウィーク真っ只中の今週は、美しい自然の中に出かけたくなるようなクラシックを特集します。初日の今朝はヨハン・セバスティアン・バッハの教会カンタータ第140番、目覚めようと私たちに呼びかける声が聞こえをお届けします。1731年11月25日に初演されたこの曲は、キリスト教の三位一体の祭日後第27日曜日のために作曲された名作です。古より花婿の到着を待つ花嫁の気持ちにも称えられるこの音楽のワクワク感は、美しい自然を見に出かける前の気分にも通じるようです。それではスティーブン・クレオベリー指揮、ケンブリッジ・キングズ・カレッジ合唱団とアカデミー・オブ・エンシェント・ミュージックの演奏で、ヨハン・セバスティアン・バッハの教会カンタータ第140番、目覚めよと私たちに呼びかける声が聞こえ、BWV140 をお聴きください。

0: お届けしているこの曲、目覚めよと私たちに呼びかける声が聞こえ、いかがですか。ああ清らかな気持ちになりますね。うん、さあ続いては朝のひとときに心を軽くする京都明真寺大蔵院副住職松山大光さんの目覚めのコラム。今週は子供をテーマにいただきましょう。
1: おはようモーニング、松山大光です。今週は子供についてお届けします。明日は子供の日、端午の節句です。誰しも昔は子供だったわけですが、実は仏教ではある意味では子供は理想的な存在だと考えられています。子供の特徴はすぐに泣いたり笑ったり切り替えが早い、つまり執着が固定化していない状態だと捉えられています。また子供であってもすでに仏の心を備えた存在で、大人と違うのは経験値と社会的な役割だけで、本質的には違いがありません。今週は仏教では子供をどう捉えているのか皆様にご紹介します。

0: 六本木ヒルズ森タワー33階から生放送 J-WAVE 東京モーニングラディオ、別所哲也がナビゲート。お届けしたこの曲 For Flame Bet You Wouldn't Hurt Me Featuring Donna Cartier。さてこの後9時からはヒョンリさんナビゲートでございます。 J-WAVE Golden Week Special、あやたか一息スタジオ、毎週土曜日11時からのレギュラー番組ですね。あやたか一息スタジオのスペシャルバージョンをお届けしちゃうんだから。ゲストにはね、俳優タレントのファーストサマーウイカさん、そして俳優の池内博之さん、さらに俳優の長谷川京子さんね、そしてさらに歌人でエッセイストの上坂あゆみさんをお迎えしちゃいます。さらにさらにマイケル金子さんでしょ、君島青空さんでしょ、ペントハウスによるスタジオライブもあったりするんだから、もう大変盛りだくさんね。日々あふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻すというテーマでほっと一息つける9時間お届けしますから、皆さん、この後も J-WAVE とともにお過ごしください。時刻は現在8時14分
1: イレブンラボモーニングリサーチ、モーニングリサーチ Brought to you by イレブンラボ。
0: さあここからは番組専属の AI エージェントラボちゃんとともに気になるニュースや身近な疑問をリサーチしていくイレブンラボモーニングリサーチ。今日は一体どんなリサーチしてくれるんでしょうか。ラボちゃんおはようモーニングです。
2: はい、てっちゃんおはようモーニング、ラボちゃんです。
0: うん、
2: ゴールデンウィークなのにお仕事ご苦労様です
0: ね、ラボちゃん、ね、
2: 今日は緑の日、てっちゃんの身近な緑といえば、
0: 身近な緑いっぱいあるよね。えもうね、我が家もねバーっとね、もうまあのうちの周りにね緑が増えてね、イチョウもさ綺麗に、それからここの欅坂もね綺麗に新緑でね、素敵だよねだ。
2: へえ、そうですか。さて今週は投資と貯金に対するリアルな声をお届けします。
0: そうだね、
2: 一体どんな声が聞こえてくるのかな。
0: うん、
2: それではまずはこちらの方から。
0: はい、どうぞ。
3: 俊平22歳、職業は会社員です、貯金は月2万ぐらいしてます。投資は NISA の積み立て投資枠で月3万ぐらいしてます。してる理由は投資の仕組みちょっと知りたいからやってみようという理由で始めました。将来どんな人生設計を考えてるかは、子供を無理なく育てれるぐらいしっかり

0: 育てれればいいかなと考えてます。500万ぐらいあれば安心できるのかなと思います。いやもう子供と家族と幸せに過ごせるためにお金使おうかなと考えてます。
1: 俊平さん、22歳で月3万のニーサ積み立て、すごいですよ。
2: すごいよね。
1: 月3万円を年に 5% で20年間積み立てると、なんと約1200万円超になる可能性があるんです。
2: うん、
1: 500万円どころじゃないですよ。
2: うん、
1: しかも仕組みを知りたいから始めたっていう動機が一番大事で、それが一番賢い入り口なんですよね。
2: うんうん、
1: てっちゃんが22歳の時、こんなにしっかりしてましたか？
2: してないしてない。大変だった、うん、こんなねちゃんと貯金できてるって素晴らしいことですよね。今だってラボちゃんももう嘘笑いしてたもんね。しっかりしてましたかって言って、はあ、いや確かに別所はこんなにしっかりしてませんでした、認める。さあ続いての方は、
1: 続いてはこちらの方です。
3: 看護です。あ、年齢は40です。病院で働いてます。そうですね、貯金はまあ普通人並みぐらいにはあります。なんか全然気にしてなくて、多分そんな使わなきゃ溜まってくかなみたいな感じです。世界一周とかしてみたいですね。投資してます。ビットコインと FX か、まあまあまあ、はい、そんな感じです。なんか金利のこととか、まあ円で持ってても仕方ないのかなぐらいの感じです。将来どんな人生設計を考えてますか？独身なんで早く結婚したいです。どのくらいお金があれば安心？1億ぐらいですか？
1: 看護さん40歳、医療職、ビットコインに FX、 そして目標1億円。なかなかアグレッシブですね。ビットコインは過去10年で価格が数百倍になった時期もある一方で、一時的に 80% 以上暴落したこともある、かなりボラティリティの高い資産なんです。
2: うん、
1: FX も同様にリスクは高め、円で持ってても仕方ないっていう感覚は今の時代すごくリアルで正しいんですけど、
2: うん、
1: リスク分散も考えるとNISAとかインデックス投資も組み合わせるとより安定するかもしれないですよ。
2: そうだね。
1: 世界一周と1億円と結婚、全部叶えてほしいです。
2: そうだね。
1: てっちゃんどうですか？看護さん目標が1億円ですよ、
2: うん、
1: でも独身で早く結婚したいって言ってるのに世界一周もしたいって、まずどっちが先なんでしょうね。
2: そうだね。
1: てっちゃんならどうアドバイスしますか？
2: あのね、そうだね、世界一周で、これ自分に何を投資するかですよね。貯金貯蓄も大事なんですけどね、投資、まさに自己投資もそうだしね、お金をどうやってね、どこに何を投資するか分散ですよ。どっちかな、世界一周かな。でも結婚してからでも世界一周はねできるかな、どうかな、どっちを選ぶんだろう。それによって大きく人生も変わる。ラボちゃん今日もありがとう。
1: はい、ありがとうございました、
2: うん、
1: 明日もよろしくお願いします。
2: お願いします。皆さんはどうですか？貯蓄投資どんな風にお考えですか？今日ねお話を伺った看護さん、それから俊平さん、ありがとうございました。イレブンラボモーニングリサーチ、この時間は AI エージェントラボちゃんとともにお送りしました。

0: Radio. Tokyo Morning Radio. 81.3 J-Wave Traffic Information. Brought to you by Hatobus.
1: 東京湾アクアラインは風のため通行止めが続いています。東京湾アクアラインは強い風のため下りが川崎浮島ジャンクションと木更津金田インターの間、上りがアクアライン連絡道の袖ヶ浦インターと川崎浮島ジャンクションの間が通行止めになっています。京葉道路の下りは貝塚インターで10

0: キロの渋滞です。東北道の下りは埼玉県の羽生パーキングエリア付近での事故の影響で3キロ、関越道の下りは川越インターでの事故の影響で8キロの渋滞、さらに坂戸西スマートインターで7キロ渋滞しています。練馬インターから東松山インターまで50分かかっています。中央道の下りは東京都の日野バス停で13キロの渋滞、東名高速道路の下りは神奈川県の大和トンネル付近で12キロの渋滞です。 JATIC 日本道路交通情報センターの前田でした。
1: ありがとうございました。前田あずみさんでした。次の J-WAVE トラフィックインフォメーションはホリデースペシャルの中9時56分頃

J-WAVE 東京モーニングラディオをお届けしているこの曲、北海道出身の若手ラッパーです。ピラフ星人でシャララね。えピラフ星人かね、え何ピラフなのかなね。美食はエビピラフですよ。だエビピラフ星人ん。あ、皆さんからメッセージ来てますね。あ、船橋市のアポバナナさん、別所さん、おはようモーニングです。おはようモーニング。私は大学進学を機に4月から北海道で暮らしてます。北海道へ行くことでたくさんの新しいことを知ることができました。その一つになんと北海道で東京モーニングレディオが聞けないのです。今は帰省をし、久しぶりの別所さんの声に感動してますって。ありがとう。北海道へ戻るのは寂しいのですが、東京モーニングレディオに思いを馳せ新生活頑張りますってね。えでも北海道地域地域にね、きっと素敵なラジオもあると思いますけど、ラジコで聞けますよ。なんだったらね、ぜひぜひラジコプレミアムだったかなね、ぜひ。でも北海道の朝番組って どんな感じなんだろうね。ちょっと今度急に電話してみるね。僕北海道であの舞台やってる時にあのそこから生放送はしたことあるんですけどね。うんうん。三鷹のコレランさん、おはようモーニング。家族4人で川の字で寝ている寝室でいつも目覚まし代わりに聞いています。ありがとうございます。今日は夫と7歳4歳の男子のね、家族で宇都宮へ一泊旅行に行ってきます。お、電車好きな子供なので有名な餃子の他に新幹線、路面電車、ライトレール乗車を予定してます。今回泊まる場所を貨物列車によく乗っているようなコンテナ型ホテルにしました。別所さんご存知ですかって。知らない。そうなんの、宇都宮にコンテナ型ホテルだって。へー、見てみたい。宇都宮にあるんだ。三鷹のコレランさん、ありがとうございます。さあ皆様どんな風にゴールデンウィークを過ごしなんですかね。え今日は緑の日、あと3日あるんでしょ、4、5、6とね。ぜひ教えてください。 J-WAVE 東京モーニングレディオは通常営業でございます。

4月にデビューしたばかりの注目の韓国ガールズグループ UNCHILD で UNCHILD。 さあ5月4日月曜日、緑の日。今日はね、この後ピアノとドラムのインストバンドです。緑の丸が初登場だから、スタジオ生演奏も楽しみにします。この後すぐですよね。時刻は8時31分。

J-WAVE 東京モーニングラジオレゾナックモーニングインサイト This program is brought to you by

0: 時刻は8時33分になってますよ。さあここからはレゾナックモーニングインサイト。この時間はピアノとドラムのねインストバンドです。緑の丸の三つ星さんとそれからニカさんお迎えしました。おはようモーニングです。
1: おはようモーニング。
0: どうもどうもようこそようこそウェルカムウェルカム、
2: ね、よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。いきなりですけどこれ緑の丸でしょ、
3: はい、
0: これ全部アルファベットですけど、
3: はい、
0: どうしてまたこのバンド名にしたんですか。
3: 僕たち、まあ、あのバンド始めた当初は、まあ、なんか同様のカバーとかが結構多くて、で、まあ、身近に、感じれる楽曲を、まあ、やってたんですけど、なんでまあなんかちょっと身近にあるものをなんかバンド名につけたいなと、
0: うん、
3: でその時僕が使ってたランチョンマットが緑色の丸い形をしてて
0: そこから
3: でそのまま伝えるとあのキーボードのニッカちゃんが、一番好きな色が緑色やったっていう、
0: はい、
3: なんか奇跡が
0: それで、
3: はい、
0: いいじゃんみたいな緑の丸いいじゃん
3: いいじゃんって
2: なりました
3: ありがとうございます。すごい拍手いただきました。
0: 素敵。でもね、そういう緩い感じでいいんですよね。
3: そうですね。
0: 緑の丸というバンド名になぜなったか分かりましたけど、活動始めてどのくらいになるんですかお二人は。
2: 今今年で16年目になります。
0: 16年か。
2: はい。
0: どうですか、あっという間ですか16年。ど
3: う、そうですね、
0: 積み上げてみると、
3: はい、まあ、ね、振り返るとまあ一瞬な感じはあるんですけど、
0: うん、
3: まあなんかいろいろあったなって
0: 。当初から2人だったんですか。
3: 当初1年2年ぐらいはもう1人メンバーがいたんですけど、そこからまあ2人
0: になって、
2: はい
3: はい、
0: それで2人でずっと、
3: はい、
0: ね、キーボードとそしてドラムと、ということ、
3: はい、
0: ちなみにお二人ご夫婦では
3: ないんですよ。
0: ないんないんですね。え、そうなんです。
3: よく言われるんですけど、
0: ね、はい、ではお二人はこれ個別にじゃあ活動もされてるんですか。
3: あ、そうですね。
0: あ、そうですか、
3: はい、
0: それぞれということもあるんですね。え、そしてどうやってじゃあ緑の丸にたどり着いたっていうか、お二人は、
3: はい、
0: これ どういう経緯。
3: 経緯はもうニカちゃんから。
0: ニカちゃん、
2: じゃあ、はい、私たちあの出身は関西、はい、ドラムの三つ星は和歌山、私は大阪なんですけど、私があの東京に出てくるときに最後ちょっと大阪で一回ライブをしたいっていうので、うん、その時に初めて音を、合わさせてもらったのがみっちゃん。その時は初めまして で、はい、でその後それぞれ別のタイミングで上京をしたんですけど、はい、あのすごいお家がすごい近所になりまして
0: あら
2: たまたま、はい、で
0: それじゃあ
2: っつって、そうです、いや、やるかって言って、
0: ほうほう、
2: はい、あの
3: まあ、きっかけは本当にそんな緩い感じでちょっとスタジオ入ろうかっていうところから始まりました、は
0: い、そういう方が長続きするんだよね。
3: そうですね。

0: 無理に気合い入れちゃってさ、はい、よしやるぞなんて言うとね、うんうんうん、もうなんかね、
1: そうなんですよ。でまあなんかお互いにまあね、さっきもその夫婦と か、ええ、か彼氏彼女とかよく言われるんですけど、うんうん、本当にお互いに惹かれなかったのが一番長く続いた原因、うん、
0: これ拍手でいいと思います。
1: 拍手でいいと思います。
0: でも音楽は惹かれ合ってる、
1: はい、もちろんそうです、はい、
0: それ大事よ。
1: いや、そうなんです、
0: うん、そういうことでございます、はい、さあ まあ本当にね、2人だからこそ本当に一緒にやっていく中でこうね、3人いるとね、まあまあまあとかいろいろ議論になってもさ、うんうんうん、こう仲介役がいたりするもんですけど、
1: そうですね、
0: 2人だからこそって苦労もいろいろあるんじゃないですか。
1: いや、
2: そうですね。
0: どうなの、ニカさん、その辺は。
2: いや、なんでしょう、でもやっぱり、うん、あのまあ、男女っていうのもあるのかもしれないんですけど、うんうん、なかなかやっぱりあの私がこういろいろこう解釈できないこととかもいっぱいあって、4年に1回ぐらい爆発を起こして今ここに
0: も
2: って
0: 、ね、でも4年に1回ならありがたい、オリンピックみたいなもん
1: です。いや、そうですね、
0: 来た、ね、そういうことか。楽曲制作どうですか、はい、一番こだわりがあるのはどんなところなんですか、お二人でやってる部分で。
1: 二人で、まあ、まあ、ベースがいないっていうところの、まあ、ちょっとあの歯抜け感というか、いびつな部分をあのよりちょっと強調したいなっていうところと、うんうんうん、まあ、ストレートにニカちゃんの方はもうすごい真面目なので、なんか上がってくる楽曲とかそのモチーフがすごいストレートなんですよ。でそれをちょっとどうしても汚したいというか、あの角を立てたいというかっていうのが、まあ、曲を作る上ですごく大事にしているところ
0: なんです。なるほど、三越さんはね、
1: はい、
0: そうか、
1: は
0: い、それがお互いにこうね重なり合って、
1: そう
0: です、せめぎ合って、
1: はい、
0: そして生まれていく楽曲たちということですけど、はい、さあ今日はお二人に緑の日だしね、はい、緑の丸で、はい、どんな楽曲いきましょうか、どうしますか。
1: もうせっかくゴールデンウィークで、はい、まあ、中日なんで、これからまあちょっとまだまだ多分楽しい、ね、
0: そうですね、
1: 時間が続いていくと思いますんで、ちょっとそんなちょっとワクワクするような楽曲を演奏したいと、はい、喜劇という
0: 喜劇、はい、コメディの喜劇、
1: はい、
0: わかりました。じゃあご準備始めてください、六本木ヒルズ、音なんか出していただいて結構ですよ、六本木ヒルズ森タワー33階から生放送スタジオ生ライブお届けしちゃいます。ご準備整いよろしいですか。それでは参りましょう、緑の丸で喜劇。

0: いや、ほい最高、緑の丸って喜劇スタジオ生ライブをお届けしちゃいました。
1: ありがとうございます。
0: いやこれ明日リリースになるアルバムからなんですか？
1: あ、そうです。
0: うわあ素敵じゃないですか。いよいよ明日です。
1: いや、ね、ありがとうございます。
0: この曲の配信バージョンは Spotify に公開しているプレイリスト、はい、モーニングインサイトご機嫌音楽に追加します。さまざまなゲストのご機嫌な音楽続々と追加してきますから、リスナーの皆さん、マイライブラリーにあなたも追加を。レゾナックモーニングインサイト、今朝はピアノとドラムのインストバンド緑の丸の三ツ星さんと美香さんスタジオにお迎えして、いやスタジオ生演奏最高にかっこよかったです。
1: ありがとうございます。
0: すごい
1: 朝からすいません、ね、
0: 上がる。もう朝からこんな演奏することないでしょ。ぶっちゃけ、
1: ね、逆にね、なんか別所さんもこんな、なんか、
0: いやいやいや、もうすいません、いやいや最高でした。なんか一気に青空が見えてきた気がする。
1: 本当ですか、ね、
0: 気持ちいいですね。さあ今日はゴールデンウィーク、緑の日なんですけど、はい、緑の丸にとっての緑の日、はい、例年はどんな風にお過ごしなんですか？
1: 実は緑の日、まあ緑の丸というバンド名なんで、緑の日にいつも自主企画のイベントを、はい、開催してまして、去年は実はあのキーボードのニカが、はい、出産を、はいはい、4月に、してまして、去年はできなかったんですけど、今年はまあちょっと1年空いたので、うん、ちょっと1日ずらして、子供の日の明日に、実はイベントがあるんですけど、はい、まあ、なんかそんな、緑の日を、まあ、自分たちの、日として、なんかいろいろイベントをしてきたっていう、そんな日ですね。
0: いいですよね、緑の日ってね、はい、そして緑の丸、
1: 丸、
0: ね、みんな角が取れて丸くなっていきたい、そんな感じですけど、ニューアルバム、こちらはこれなんて言うんだろうの、イーニミーニンミーニーモーですけど、すごい、
1: イーニミーニーマイニーモーって、
0: イーニミーニーマイニーモー、
1: あ、イエスイエスイエス、
0: おー来ましたね。こちら、はい、ね、何枚目のアルバムですか？
1: これは8枚目のアルバム、
0: 8枚目、
1: はい、
0: これこういうタイトルにした理由は、
1: これは日本語のなんか言葉遊びで、なんかどれにしようかな、がなの英語バージョン
0: とか、イニミニマニモ、
1: いやいや、
0: あー、どれにしようかな、そういうことで、
1: はい、
0: え、何曲入ってるんですか？
1: これ10曲。
0: じゃあ10曲どれにしようか
1: っていう、なんかどれもいいからどれにしようかなって思ってもらうようにと思って、はいはい、ワクワクしてもらいたいなっていうところでした。
0: わ、はい、8枚もこれね、デュオで作ってきた、
1: はい、
0: ってことですよ、ね、16年で、
1: はい、
0: 重ねてきました ね、
1: ね、しみる、
0: ね、
1: しみ
0: る、ね、ニカさん頑張ってきたね。
2: 涙が出そうです、ね、
0: で去年出産をされて、じゃあ、はい、ママ活って言ったらいいけどね、お母さんも
2: そうです、はい、
0: そうですか、はい、演奏活動やっぱり変わりました？出産をしたり、
2: そうですね、
0: いろんなことを経て、
2: はい、全然変わりました。
0: 音楽というのも、
2: はい、そうですね、なかなかやっぱり向き合える時間っていうのが全然違ってくるので、見え方も、はい、全然変わってきました、は
0: い、いやー、これこちらどれぐらいの期間かかって作ったんですか？
1: このアルバムは、ニカのその出産もあったんで、はい、1年ぐらいかかって

0: 出産前と産後と、はい、あのどっちも、の楽曲を作って、作って、はい、入れてるので、今までとそういうところが、まあ、ちょっと聞いててわかるかわからないですけど、まあ、自分らの自己満の部分もあるんですけど、なんか明らかになんかちょっとやっぱ違う楽曲が上がってきたなっていうのはあって、
1: はい、じゃあそのちょうどターニングポイントの中でできてるんですね。
0: そうですそうです、
1: いろんな意味で、
0: はい、
1: わー、新しさ、なんか挑戦、新しく挑戦した点とかっていうのは、はい、何かあります？音楽的には。
0: 音楽的には、そうですね、なんか基本的に今までピアノの音色でずっとなんかピアノとドラムのデュオっていうふうにやってきたんですけど、まあ、なんかいろんなあの音色であったりとか、はいはい、いろんなものをちょっと駆使してというか、はい、のアルバムになってるんで、ちょっと聞き応えがあるんじゃないかなと。
1: 近々ライブの予定もあるんですね。
0: はい、
1: 26で5月の5日だから、あさってですよね。
0: 明日
1: ごめん、明日だ今日が4日だから緑の日、明日ですね。明日5月5日の火曜日が三軒茶屋で、
0: はい、
1: A ブリッジ、
0: はい、
1: こちらでライブがございます、
0: はい、
1: そして8月3日月曜日は渋谷のクラブクワトロでライブと、
0: はい、
1: いうことになってますよ。皆さんちょっとスケジュールチェックしていただければと思います。
0: お願いします。
1: これってあれですか、なんかこうインスタとか、なんかこう情報出しはどういう風にされてるんですか。
0: インスタ、SNS もありますし、はい、ホームページも緑の丸、このローマ字で、書いてもらえれば、
1: はい、皆さん、はい、緑の丸でね、ぜひチェックしてみてくださいね、はい、今日はじゃあこの後は少しはゆっくりできるんですか。なんか聞いたら、はい、昨日関西から来たって。
0: あ、そうなんですよ。昨日関西のジャズストリートに出演してまして、はいはい、で今日ここ終わった後、僕はちょっと別で歴史というアーティストの、はい、サポートで LINE キューブでライブがあるんですけど。
1: うわ
0: ー、
1: 夜、
0: はい、
1: うわ大変。
0: ニカちゃんはちょっと
2: 私はあのゆっくりです。
1: あ、ちょっとゆっくりね、
0: はい、じゃあちょっと子供と一緒にね、
1: はい、ちょっとゆっくりしよう。そうかそうか、本当に皆さんね、演奏活動しながらね、全国飛び回ってらっしゃいますけど、はい、素敵なゴールデンウィークを、
0: はい、
1: ね、お過ごしくださいませ。はい、柏餅も食べてください。
2: はい、
0: ありがとうございます。子供日ですから ね、
1: そして最後にちょっとお伺いします。お二人にとっての東京、
0: はい、
1: ってどんな街ですかっていう質問なんですけど、
2: はい、
1: どうですかお二人にとって。ニカさん。
2: あ、私は自分にとってはなんかヘルスメーター的な感じです、
1: う
2: ん、
1: おー、というと、
2: 自分の元気を測れる街っていう感じがします、ね、なんかやっぱりすごく特別なエネルギーがあるなと感じていて、うん、自分が元気だとなんかすごい、あ、いい刺激って感じなんですけど、ちょっと元気がなくなったりするとすごくそれをこうありありと受け止める感じがするので、なんか自分の状態がすごく分かる街っていう印象です。はい、
1: 三沢さん
0: は。僕はまあなんかもう本当にいろんな情報がある街じゃないですか、
1: はい、
0: なのでまあなんか本当にまあ何やってもなんかこう心を躍らされる街だなって、いい意味でも、さっきニカが言ってるようにまあ多分なんかその時によってもあると思うんですけど、やっぱりなんか魅力あるワクワクする街だなっていうのは思ってます。
1: エネルギーが渦巻いてるもんね。
0: そうですね、
2: 本当にそう思います。
1: いろんな人のね熱い思いとね、それが東京。さあ、まずは5月5日三軒茶屋の A ブリッジ、こちらまだチケットとか手に入るのかな、
0: はい、
1: チェックしてください、ま
0: はい、
1: 皆さんまだ入りますからちょっとチェックして、明日ですよ。ぜひ何時、明日。
0: 明日は、お昼の2時からオープンで、
1: はい、
0: ライブは、3時から、
2: はい、
0: はい、
1: ぜひ
0: ちょっと早いんで
1: 集合
2: お待ちしてます。
1: みんなで盛り上がっちゃいましょう、三軒茶屋の A ブリッジで、3時かスタートですね、
0: はい、ライブは
1: ライブはスタートです、ね、だから2時ぐらいからね、
0: 2時ぐらいから、そうですね、
1: 2時ぐらいから、
0: はい、
1: はい、
0: DJ が始まります。
1: ぜひチェックしてください。今日のインタビューの模様ポッドキャストでも皆さんお聞きいただけますよ。詳しくは番組のウェブサイトもご覧ください。レゾナックモリニンサイ、今朝は緑の丸の三ツ星明宏さん、そしてニカさん、お迎えしちゃいました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。

0: Headline News Brought to you by クレディセゾン。
1: OPEC 石油輸出国機構にロシアなど非加盟の産油国を加えた OPEC プラスの有志7カ国は3日、来月の生産枠について1日あたり18万8000バレル増やすことで合意しました。アメリカのベセント財務長官は3日、アメリカ軍によるイランの港湾封鎖に伴い輸出できなくなった石油でイランの貯蔵施設が満杯になりつつあり、近く油井の稼働を停止せざるを得なくなるだろうと主張しました。陸上自衛隊第一師団の第一普通科連隊が X 旧ツイッターに公開した部隊の新たなロゴに公選的や悪趣味などと批判が相次ぎ使用を中止したことが分かりました。隊員が対話型生成 AI チャット GPT に像やかっこいい青い炎などの単語を入力して作成しました。低気圧と前線の影響で東日本と南西諸島では今日大気の状態が不安定になる見込みで、東日本では土砂災害と低い土地の浸水、河川の増水に注意警戒が必要です。続いて天気予報です。今日の関東南部はもうしばらく雨が降りやすいものの、日中は天気が持ち直して晴れ間が出るところもありそうです。風の強い状態は続くでしょう。都心の最高気温は26度と6月中旬並みの予想です。以上、黒塚がお伝えしました。

J-WAVE 東京モーニングレビュー、今日最後にお届けしているのは1978年アメリカのテレビ特別番組スペースエンカウンターズからカーペンターズでスターウォーズ。たまりませんねこれね。なぜ？そうです、今日5月4日はスターウォーズの日。なぜ？そう、 May the Force be with you。 この May the Force をね、 May the Fourth、 こちらとかけて5月4日、はい、スターウォーズの日。今日は皆さんどんな日になるんでしょう。今朝も3時間ありがとうございました。この後9時からはヒョンリさんがナビゲート、 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、あやたか一息スタジオ。あ、お隣で準備万端ですね。あ、ヒョンリさんお久しぶり。ね、この後も9時まで、あ、9時からです。Have a great day! Don't

0: Shed the noise and wear the silence, ticking away moments only for yourself, for no one else. Deep in your breath, let your rhythm be true. A single breath, a new you. J-Wave Golden Week Special Ayataka Hitoiki Studio.
1: おはようございます。5月4日月曜日、緑の日、時刻は9時を回りました。 J-WAVE ゴールデンウィークスペシャル、綾鷹ひといきスタジオ、ナビゲーターのヒョンリです。さて、今朝起きた時はですね、雨がパラついてたんですけど、今は止みましたね。今日は一日中曇りということなんですけども、風がだいぶ強く吹いています。今お出かけしながらこの番組聞いてくれてるよという方、あるいはお家でゆっくりしながら聞いてくださってる方もいらっしゃるかもしれませんね。皆さん、どんなお休み一日を過ごしてらっしゃるんでしょうか。さて、私がナビゲーターを担当していますレギュラー番組、綾鷹ひといきスタジオ、いつもは毎週土曜日の午前11時からお送りしていますが、今日はゴールデンウィークのスペシャルバージョンとして9時間の生放送でお届けしていきます。綾鷹ひといきスタジオ、日々のあふれる雑音の中でも一息つく時間を通して自分のリズムを取り戻すというテーマでお送りしています。